0: では最高気温 35.3 度、
1: はい、
0: はい、
1: ということなんですけれども、あの県内のね各消防によると、昨日20日ですね、午後6時までに金沢白山など8つの市町で、まあ、10代から80代の男女18人が熱中症の疑いで搬送されたということなんですね。
0: はい、
1: あの寝てる間にも熱中症になる場合があるということでね。
0: うん、私の知り合いもですね、はい、知り合いの、ね、奥さんが、
1: はい、
0: 夜中に熱中症の症状が出て緊急搬送されたというのを聞いて、はい、あ、こう夜寝るときね気をつけなければいけないなと思いましたね。
1: エアコンをよくタイマーにして、で、まあ、3、4時間経ってから切れるようにしてあるっていう方いらっしゃるんですけれども、
0: はい、
1: 今はねうっすらとでもずっとつけっぱなしの方がいいような気がしますね。だって私切れると目が覚めますもん。
0: そういう方結構多いですよね。
1: うん、はい、でこの間なんですが、あのちょっと街中走ってましてね、うち の家の近くのある企業なんですけれども、これいいなと思ったことがあったんです。
0: ほう、
1: その会社の融雪装置、
0: 融雪構内、あ、はい、
1: の地面から水がバーッとこう出してたんですよ。
0: はあ、打ち水みたいになってますね。
1: そう、こういう使い方があるのかと。
0: なるほど、
1: 思いましたね。
0: はい、
1: でもう一つは、あのよく穴の開いたホース、雪が降った時に雪が溶ける融雪用のホースありますね、はい、そのホースを出して水を出しているところもありました。
0: ああ、それもね同じく、ね、はい、打ち水の効果があると。
1: あ、それぞれやっぱり工夫してるんだなって。でも初めて見ましたよ私、企業の構内でそうやって水をバッと出してるところっていうのは。
0: あ、確かに見たことなかったですね。
1: うん、あ、涼しいかもと思いながら、うん、確かにね本当に水まくと涼しくなりますもんね。
0: 本当に体感全然違いますよね。
1: 違います。何か工夫したらいいかもしれませんね。
0: はい、
1: はい、
0: あの金沢市の気象庁発表の午前8時の気温、
1: はい、
0: 30.5 度、
1: うん、今日、
0: はい、今日午前8時の時点で、すでに、真夏日と。
1: そうですか。まあ、今日の日中の予想最高気温は34度になってますので、
0: はい、
1: そして気象庁ですが、今日21日も3日連続となる熱中症警戒アラートを出しています。あのしっかりとあの水分はもちろんのことを取りまして、そして休息っていうのも必要だと思います。あの暑さ疲れありますから、そこに日頃のね仕事の疲れなども重なってくることもあります。まあ、ゆっくりと過ごすことも心がけた方がいいかもしれませんね。
0: はい、
1: うん、はい、今日も一日元気に健康に過ごしてください。では N1 第一スタジオサミットから生放送でお届けします、朝の暮らし上手に。今日はですね、後ほど私たちの健康を管理してくれる看護師の柿本優香さんが、その熱中症についてお話をしてくださいます。番組後半登場となります。最後までお付き合いください。では一曲お送りしましょう。介護&イマジンドラゴンズ Born to be yours。

0: さて4年に一度の祭典ですね、サッカー第23回ワールドカップ、いよいよ決勝も終わりまして、スペインが2度目の優勝を飾りました。
1: はい、
0: 19日寝不足っていう方もいたんじゃないですか。20日の午前4時キックオフでしたからね。
1: はい、
0: 私は、4時15分に目覚ましを合わせまして起きました。
1: はい、
0: はい、で、何が見たかった、試合もそうなんですけれども、楽しみにしていたのがハーフタイムショ
1: ー
0: なんですよね。ワールドカップ初めてですよ、ハーフタイムショーなんて。
1: うん、
0: で、あの中

0: 最初にマドンナ、まあ、出演したのがマドンナ、ジャスティン・ビーバー、BTS、そしてシャキーラだったんですけれども、はい、オープニング、マドンナ、まあ、車に乗ってスタジアムの方に入ってっていう形、そこからスタートだったんですね。で、ジャスティン・ビーバーに代わって歌われて、今度は BTS ですよ、はい、ダイナマイト歌われて、はい、で最後ダイダイをシャキーラが歌うということなんですが、その後ね、まあ、いろんな国の子供たちがまたこう集まって歌って、まあ、踊りながら歌っていたんですね。その様子を見ていた時に、まあ、スタジアム中にはまあそのとてもカラフルな、世界地図のようなものがこうバーッと広げられて、はい、その上でパフォーマンスがあったんですけども、なんかねそれを見た時にね、泣くつもりもなかったのに、ポロポロポロポロって、
1: へー、
0: うん、鬼の目にも涙じゃないでしょ、言いそうな顔してたんで
1: なんで自分で言うんですか
0: なんかジーンときましたね。
1: あ、そうですか、うん、まあ、やっぱりこう、ね、子供たちですとかね、そういう観客の方も一体になって、
0: そう、
1: ね、このハーフタイムショー、
0: そう、
1: ね、メインはサッカーですけれども、
0: そう、
1: はい、こうやってねショーに臨むっていうのが、
0: そうなんですね、
1: またちょっとね感動的ですよね。
0: 前半がね、まあ、0-0 だったので、今度まあそのハーフタイムショーの後に、まあ、言ってみればね、まあ、仕切り直しですよね、いよいよ後半に移る、その今度また勢いがついたような気もしましたね。
1: あ、はい、
0: うん、まあ、後半から互いのチームこうギアを上げてったかなっていう気もしました。
1: うん、うん、
0: でもスペインがねとにかくシュートの数が多かったので、はい、アルゼンチンは押されてましたね。
1: アルゼンチン2本に対して、うん、スペイン20本
0: も行きましたっけ、
1: はいはい、
0: ね、
1: うん、まあ、そんなね、見事2度目の優勝を果たしたスペインですけれども、はい、20日あスペイン代表チーム帰国して優勝パレードを、行ったということで、はい、で、首都マドリードで、フェリペ国王夫妻に挨拶した後、優勝報告してですね、その後屋根のない2階建てバスに乗ってマドリード市内で優勝パレードに臨んだということで、沿道には数万人に上る大勢の方たちが詰めかけて、気温30度超える暑さの中、選手たちに手を振ったりしていたということなんですね。
0: 情熱の国スペインですからね、まあ盛り上がったでしょうね。
1: いや、写真もね見たんですけどね、もうちょっと誰が誰か認識できないぐらい人が多い、はい、
0: 今回なんですが史上初3カ国の共催になった大会なんですけども、出場チームですね32から48でした、増えました、
1: はい、
0: で6月11日から、まあ、約1ヶ月間以上ですね渡ってこの大会が行われていたので、とにかく見応えありましたね。で次回の、ワールドカップ30年、スペイン、ポルトガル、モロッコの共催になります。第1回ウルグアイ大会から100周年記念しまして、ウルグアイ、アルゼンチン、パラグアイでも試合を実施する予定ということなので、30年、4年後、はあ、うん、見ますよ、
1: ね、
0: むしろ行きたいと思いましたもん
1: 今から準備すれば
0: 行けるかも、
1: ね、
0: うん、
1: 貯金して
0: そう、
1: ね、予定を空けておいて今から
0: そう、もう体力もつけて、
1: はい、
0: ね、
1: ね、
0: 応援しなきゃいけないですからね。とにかく、まあ、今回はもう幕を閉じましたけれども、次回に向けて選手はもう4年後を見据えてこれから練習始まっていきますからね、
1: はい、まあ、皆さんもね、ゆっくりと眠れる日々が帰ってきたのではないでしょうか。
0: でも男子バレーもあるしな。
1: あ、そうですね、うん、
0: これからね、
1: はい、様々なスポーツね注目されるところなんですけれども、
0: はい、
1: やはり、ね、注目したいのが現在、名古屋場所開催中の大相撲ですね、
0: はい、
1: 昨日は横綱大関が総崩れとなりました、
0: ね、はい、
1: 読売新聞ニュースから、大相撲名古屋場所は昨日9日目の取り組みが行われ、横綱大関が総崩れとなりました。横綱豊昇龍は 小結吉野富士に寄り切られて3敗目、吉野富士は白星先行ということです。でそして横綱大の里は4敗、関脇青錦を攻め込んだんですが、土俵際の爪が甘く逆転される形での負けとなりました。 青錦も

0: 大関復帰を目指して、今勝ち越し中ということです。10勝で大関復帰を目指しています。そして大関霧島は美ノ海に突き落とされて綱取りがピンチとなる2敗目。大関琴桜は白の富士の投げに屈して黒星先行。関脇熱海富士は一山本を押し出して6勝となっています。そして関脇琴勝峰は平戸海を突き落として連敗を5で止め4勝。小泉小結王鵬は富士の川にすくい投げで敗れています。琴栄峰と獅子が1敗で勝ち越し、青錦とともに首位に並んでいるという全体の状況です。
1: 荒れてますね名古屋場所。あの土俵って高いじゃないですか。高さがありますよね、はい、落ちた時に私高さがあるから怪我するんじゃないかなと思っていたんですよ。
0: はあ、そう、まあもちろんね高いところが落ちたら、
1: そう、ね、それでまあ力士たちは怪我をするのかなと思っていたら、あれ高さがあるからいいんですってね。
0: え、そうなんです
1: か。そうなんですって、落ちた時にコロンとこう転がるというか、
0: はい、受け身を取れ
1: る。そうなんですって、
0: はい、
1: それで怪我の数は減るんですって。それが例えばこの平たい床の上にドーンと落ちた場合、うん、そのままの衝撃を受けるので余計に大きな怪我をしやすいんですって。
0: はあ、なるほど、
1: というふうに教えてもらいましたつい最近。
0: あ、そうなんですね、なかなかねこういう、うん、まあ激しいね、競技ですから、
1: はい、
0: まあ、怪我しないようにね、ちょっとまあセーブしてというのもあるんですけれども、なかなかね、それでは勝てないというのもまた、大相撲の厳しいところかなと、
1: はい、
0: 思いました。大の里5勝4敗となったということなんですね。
1: どうなるかな、頑張ってもらいたいの一言ですね。
0: ね、
1: はい、さあそれでは変わって今日の天気お伝えしましょう。まず注意報警報からですが、現在注意報警報は出ていません。今日は高気圧に緩やかに覆われますが、湿った空気の影響を受ける見込みです。このため香川晴れ、昼過ぎから時々曇りで、昼過ぎから夜の初め頃にかけ山地を中心に雨の降るところがあるでしょう。能登は晴れ、時々曇りとなるでしょう。今日の降水確率です。午前中に雨の降る確率は 10%、 午後は 20%、夕方から深夜にかけ雨の降る確率 20% となっています。金沢の日中の予想最高気温は34度。金沢日中の予想最高気温、昨日とほぼ同じ34度の予報となっています。続いて明日水曜日の天気お伝えします。引き続き高気圧に緩やかに覆われますが、湿った空気の影響を受ける見込みです。このため香川晴れ、時々曇り、能登は晴れ、朝晩は曇りとなるでしょう。明日の降水確率です。午前中に雨の降る確率は 0%、 午後は 10%、 夕方から深夜にかけ雨の降る確率 10% となっています。金沢明日の日中の予想最高気温は34度。金沢日中の予想最高気温34度の予報となっています。向こう1週間の天気ですが、まず木曜日お伝えしましょう。曇り時々晴れでしょう。降水確率は 30%、 最低気温が27度、最高気温は34度の予報となっています。金曜日の天気です。曇り時々晴れでしょう。降水確率は 30%、 最低気温が27度、最高気温34度の予報です。土曜日の天気です。曇りでしょう。降水確率は 40% で、最低気温が26度、最高気温33度の予報です。日曜日は曇りでしょう。降水確率は 40%、最低気温が26度、最高気温32度の予報です。月曜日の天気です。晴れ時々曇りでしょう。降水確率は 20% で、最低気温が26度、最高気温

0: 22度の予報です。21日、今日はおおむね晴れとなりますが、22日、明日水曜から26日、日曜にかけては雲が広がるでしょう。27日月曜日はだいたい晴れる見込みです。最高気温は平年よりも高い日が多いでしょう。最低気温は平年よりも高く、平年よりもかなり高い日もある見込みです。以上、天気でした。
1: 交通情報です。変わって交通情報をお伝えします。まずは一般道の情報です。現在時刻は午前9時19分です。日本道路交通情報センター発表、午前9時15分現在の国道県道の交通情報をお伝えします。まず金沢バイパス国道8号線金沢市福久東付近野々市市方面300メートルの渋滞、また金沢市諸江交差点付近では野々市市白山市方面900メートルの渋滞です。続いて国道157号線です。金沢市泉交差点付近横川野々市三日市方面500メートルの渋滞です。次に県道146号線金沢停車場南線です。金沢市元車交差点では金沢駅方面200メートルの渋滞です。そして県道146号線金沢停車場南線反対方向

0: 寺町5丁目交差点付近、野町広小路方面に300メートルの渋滞です。以上、一般道の交通情報でした。続いて高速道路の情報です。午前9時15分現在、北陸道には事故渋滞の情報はありません。北陸道上り舞原方面、金沢東第2インターチェンジ入り口は現在工事のためランプが閉鎖されています。こちらから北陸道入ることはできませんのでご注意ください。高速道路の情報でした。次に JR 西日本から列車運行情報です。午前9時21分現在、北陸エリア各線、また北陸新幹線、特急サンダーバード白鷺全線で平常運転となっています。以上、交通情報をお伝えしました。
1: では変わって曲をお送りしましょう。メイベルです。Don't call me up.

えっちゃんの料理上手に。さあ、ラジオクッキングの時間になります。ですね、人間って

0: はい、
1: 30度を超えるとなぜか辛いものが食べたくなるみたいですね。
0: はい、あの大手グルメサイトの激辛料理に関する調査というのがありまして、
1: はいはい、
0: その、激辛を食べたいと思う気温、30度が最多、まあ、平均は 28.4 度ということなんですけれども、暑いと辛いもの食べたくなりますよね。
1: なんででしょうね。カレーが食べたくなったりしません？無性に。
0: はい、なんなら私、おととい日曜日カレー食べてました。なんかカレー食べたいなってなっちゃったんですよね。
1: あれどうしてですかね。
0: なんでなんでしょう。
1: 汗かきたくないんですけどね、
0: まあ、そうなんですけどね。まあこのアンケートの中で言いますと、食べたい理由が汗をかいてすっきりしたい、刺激や達成感を味わいたい。
1: 達成感、
0: 辛いもの食べきったっていう達成感ですかね。食欲が落ちてきた時も食べられるというのが、まあ、多い意見、
1: まあ、それはわかりますね。食欲がこうちょっと落ちた時に辛いもの刺激が欲しいっていうのもわかるような気がしますね。
0: はい、でまたこの辛い料理を食べたい季節というのも、季節は関係ないというのが一番多かったんですが、冬を上回りまして夏が 34% と一番高い。
1: へえ、そうですか。まあ冬もね、鍋とかで辛いものとかね、
0: はい、体温めたい、温まるっていうのね、分かるんですけど、その逆の暑い夏も、夏の方がむしろ冬よりも辛いものが食べたくなるという調査でした。
1: 心理って不思議ですね。でそこでなんですが、ラジオ聞きのあなた、これまでの人生の中で一番辛い経験をしたのは何でしょうっていうところなんですけれどもね。
0: 世間が辛いとかじゃなくてね、
1: そう自分が、ね、
0: はい、料理が辛い、
1: そう自分が辛く感じたっていう料理も何なのかなっていうので、石黒さんは思い出あります？
0: 私は、名古屋で食べた、某有名な台湾ラーメンのお店、
1: はい、
0: もう痛くて食べれないっていうところ。
1: やっぱり辛いんですか？
0: 辛いですね、
1: 名古屋の人にも勧められたことあるんですよ、
0: はい、
1: 辛いから行ってみてって言われた。
0: お腹空いてこの、ね、お店に入るわけですけれども、私、まあね、4人ぐらいで行ったんですが、3人残してました。辛くて食べれないという理由で。
1: あ、そう、
0: お腹いっぱいとかじゃなくて。
1: あ、そう、
0: はい、私は全部頑張って食べました。でも頑張らないとちょっときつかったですね。
1: あ、そう、癖になるとかね言いますけどね。
0: もちろん美味しい旨味もあって、ただそれを上回る辛さがあったということで、私はちょっと、ギリギリ耐えら、なんとか耐えられるぐらいで、もう汗も吹き出してましたね。
1: 旨味があるとまたちょっとね違うとも言いますけれども、
0: はい、
1: 今日ねせっかくなんで、じゃあちょっと辛いものということで、はい、まあやっぱりカレーか麻婆豆腐かっていうところが辛いもの、に上がってくるのかな、まあ、ね、
0: はい、
1: ですけど、私チゲ、すぐできて、はい、つい最近も作って食べたという
0: チゲ 鍋
1: ですね、で今でしたら絹ごし豆腐をこうちょっと崩して、
0: はい、
1: 入れると美味しいですね。で、まあ、一から作るのも大変なので、チゲ鍋の、まあ、パウチになったものもあります、
0: はい、
1: だしのそういったものを使って、そこに私はお水を足して、であと足す調味料が味噌、で、旨味調味料、
0: はい、
1: オイスターソースなんかちょっと入れるといいですね。あと鰹節、鰹節はもうバッサッと入れますね。
0: あ、そうですか。
1: そうなんです。
0: 出汁をさらに強化すると、
1: そうで、旨味があればやっぱちょっと辛味も抑えられるような気もしますね。でな、豆腐とあとはそうですね、海鮮入れても美味しいかなとは思いますけれども、はい、イカとかタコとかエビとか入れても美味しいですね。で海鮮苦手っていう方は、まあ、お肉でももちろんいいと思います、はい、牛肉でも豚肉でも美味しいと思いますね。で必ず入れてほしいのが、まあ、チゲなので豆腐で、私は揚げ、お揚げさん、
0: はい、
1: と卵、卵を入れて生姜をたっぷりまた入れる、
0: はあ、
1: で体をこうなんかね疲れたな、
0: 温めたいんですかっていうぐらいのね、
1: まあ、エアコンでちょっと体冷えてるっていうのもあるのと、
0: そうですね、
1: どうしてもなんか疲れませんか、この暑さで。
0: うん、暑さ疲れしますね。
1: そんな時に体の中からちょっとシャキッとさせたいな、元気が欲しいな、パンチが欲しいなっていう時にはこのチゲ鍋いいかなと思います。ただ辛いだけじゃなくって、出汁を効かせたり旨味を効かせると、まあスルスルっと入っていってくれるかな。もうこれだけでも十分ですっていうくらい。そうですね、大根とかもあってもいいけど、今の時期はね、もうこのぐらいシンプルでも十分。お豆腐たっぷり絹ごしを入れるのがやっぱりつるんと入るところがいいかなと思います。
0: なんかお豆腐とお揚げとネギだけでいけそうな感じしますね。
1: 十分です。でやっぱり発酵食品ということで味噌はね、入れてもらった方がいいと思いますね。でオイスターソース使って、で出汁、鰹節もね、あの栄養ありますから、ぜひこちらでチゲ鍋簡単スープ作ってみてください。以上、今日の料理上手にでした。代わってお送りするのはメリートットです。 Babies got to eat。

0: 送りしたのはメイリー・トッド、ベイビーズ・ガット・イットでした。
1: 谷口悦子の暮らし上手に

0: 今朝の暮らし上手に私たちの健康を管理してくれる看護師の柿本優香さんをお迎えしています。おはようございます。
1: おはようございます。
0: よろしくお願いします。
1: お願いいたします。暑いですよね暑い中一番気になるのって今最近大きな感染症的なものっていうのはあまり叫ばれていないけれども、変な風邪みたいなのとか引いてらっしゃる方結構多いです。
0: なんか急に熱が出たとか
1: ありますね。
0: 突発性で
1: そう、うん、でも検査しても別にコロナでもインフルエンザでも何でもないと、はい、ただの風邪ですって言われて、実は私も1ヶ月ほど前にいきなりポコンと40度ぐらいの熱が出て、
0: 40度、
1: 本当に3日ぐらい続いて、ちょっと仕事をさすがに休ませていただいて、本当にひどくって、物を食べたい意欲がなくなるって、私もう食べなくなるから、これもしかしたら命なくなるんかしらと思うぐらいに、
0: 40度3日続いたらね、
1: うん、しんどかった。
0: やっぱり食欲もなくなると思いますよ、
1: うん、そうそう、最初はねやっぱりね解熱剤も何も使わないでおこうと思ってたんですけど、さすがにやっぱり39度3分4分っていうのが2日続いたら、これ以上頭がアホになってはいかんと思って解熱剤で下げました。
0: だって、うん、脇の下で測る熱と、うんうん、また脳の、ね、
1: そう
0: 違うんですよね。
1: そうなんです。
0: 体温っていうのがねそうそう、もっと上がっちゃうんですよね。
1: ええ、内臓の温度っていうのは、高いので、多分私脳のタンパク一部これで破壊されとると思うので、これから先どうやって生きていこうとか思ったりするんですけれど。
0: 大丈夫大丈夫です。それだけしっかり話できれば
1: どっか違う部分で話してるのかもしれないです。
0: 大丈夫です
1: ただ本当に高い熱が続くっていうのは、あまりいい状態であっても悪い状態であってもちょっといろんな考え方はあるんですけれども、普通のこういう日常生活において体が何でもない状態の時に、じゃあ40度近い体温が正常なのかっていうことですよね。正常ではないですよね。厚生労働省でもやっぱり熱中症っていうのに対して非常に今強く呼びかけています。
0: 熱中症になっても熱出ますもんね、うん、
1: 熱出ます、バンと出ます、病院にいてもやっぱり熱中症って言って救急車で運ばれてくる方っていうのは多いです、うん、で、熱中症ってじゃあどういうものかっていうものですけど、これは

0: 厚生労働省の定義ですけれど、熱中症とは高温多湿な環境下において体内の水分および塩分ナトリウムなどのバランスが崩れたり、循環調節や体温調節などの体内の重要な調整機能が破綻するとき、壊れてしまったときに発症する障害の総称ですっていうことです。で、症状としてはめまい、失神、筋肉痛、筋肉痛ってね、あんまり聞かんでしょ、でも筋肉痛、
1: はい、
0: そして筋肉の硬直、大量の発汗、頭痛、気分不快、吐き気、嘔吐、倦怠感で虚脱感と、ひどくなれば意識障害、痙攣、手足の運動障害などが起こりますということです。
1: 怖いですよね、うん、仮にじゃあ熱が下がりました、
0: うん、
1: そういった、まあ、体の症状が治まったとしても、うん、熱中症による、
0: うんうん、
1: 後々何か後遺症みたいなもの残る場合もあるんですかね。
0: ありますね、やっぱり本当に重症な状態が長く続いてしまったら、それこそやっぱり命が危険にさらされるということもありますし、循環が悪くなっているというところで、いろんなところにちょっとした障害を残していくという形もありますので、できたらお一人でいらっしゃる人が知らない間に脱水になっている、よく言う室内で起きる隠れ脱水、
1: はい、
0: ですよね。これ気をつけていただきたい、
1: 室内もう怖いんですよね。
0: 室内って案外怖くてですね、温度と湿度が原因、これ2つが大切らしいです。
1: 湿度が下がるだけでもちょっと涼しく感じたりするんですよね。湿度って大きいですね、みんな温度のこと考えるんですけど、
0: そうだから北陸って湿度ね難しいんですよね。なんか別の県から来らっしゃる人たちっていうのが、よくやっぱり北陸の夏って違うわって言わっしゃるんです。
1: 湿度が高い、
0: そうジメジメしてるって言われるんですけれども、それおっしゃる通りで、うちもよく自宅なんですけれど、古い和式の家ですけれども、湿度 80% とかになってて、なんじゃこれミストサウナみたいやん、うちよくカビ生えんな、うちと思いながら過ごしてますけど。
1: 室内ではやっぱりそのぐらい、うんになるんですよ。それはエアコンかけてない部屋、
0: ね、そうエアコンかけてない、それこそ洗面所とかなんですけれども、まあ洗面所ですけどね、でも 80% ってありえんと思って。
1: 本当ですね、油断しますよね。
0: そうなんですよ、
1: 家の中だからっていうだけでね、
0: 家の中だから、囲われてるから、日陰だから大丈夫って思って、
1: はい、
0: エアコンもつけずに過ごされる、やっぱり電気代も高いっていうことで、そうやって過ごされる方たち、特に年を召されて体温に対して鈍感になってらっしゃる方たちっていうのも、やっぱり心配なところです。
1: ね、知らず知らずになっているのが熱中症ですからね、そこが怖いんですよね、自覚症状が出た時にはちょっともう辛い、しんどい状態になってしまってるっていうのが熱中症ですよね、
0: はい、先ほど言いました症状が出現して重度になってからではやっぱり手遅れになる場合っていうのも重々考えられますので、できれば周りが気をつけてあげられること思っています、
1: はい、じゃあ今日は看護師の柿本優香さんに熱中症について教えていただきます。曲はトレイン When I Look to the Sky。

0: 送りしたのはトレイン When I look to the sky でした。今朝の暮らしチョイスにスタジオには私たちの健康を管理してくれる看護師の柿本優香さんをお迎えし、熱中症についてお聞きしています。
1: はい、
2: はい、
1: よくところで、
2: うん、はい
1: ね、皆さん ありがとうございます、うん、皆さんお水飲んどけばいいでしょうって言ってお水を飲んで脱水にならないようにしていらっしゃる方結構たくさんいらっしゃると思うんですけれども、はい、飲んだお水っていうのはじゃあ体の血液に乗るまでにどれぐらいかかるかというと約20から30分程度なので、じゃあ脱水になって倒れた人がいますって言って意識はあるからガーッとこう水分を取らせる、じゃあすぐに治るかって言ったら 2,30 分かかるんですよ。
0: あ、結構かかるんですね、
1: うん、ね、なんかこれ考えると、うん、そのやっぱり病院ですぐに点滴で、はい、血管の中にダイレクトに水分を入れるっていうのは、一番いいことだなっていうふうに思います。
0: 私経験したことあるんですよ
1: 本当
0: その時に点滴を打った後、
1: うん、
0: 早いですね。

0: 自分でこうなんていうんですか、命吹き返していくのを実感できるくらい。あ、天敵ってすごいですね。
1: 本当にそう、よくそうなんですよ。患者さんもよく言うんですけれども、だいたい 500cc の点滴の中の150ぐらい入ったところで、はい、おー、なんか体元気になってきた、そう言うんですよ。
0: 実感するんです。
1: でしかもあれ、あのしっかりと電解質入ってるんですよね。
0: というと、
1: 例えばマグネシウム、ナトリウム、はい、カリウム、はい、そしてちょっとのブドウ糖、はい、そういうものが入ってるので、もう黄金比で入ってるので、
0: 早いんですね。
1: もう入った瞬間さーですよ。そう、いろんな細胞にシューッと染み渡る。
0: あれ不思議でしたね。
1: 最高ですよ。あの私たちがあの風呂上がりにジャプシュって開けて、グッと飲んで、はー染み渡るっていう感覚が熱中症の時の点滴と思っていただいたらいいのかな。
0: 染み渡るっていうのは分かります。
1: 染み渡る、すぐ元気になるんですよ。
0: そうですね、中に入ってるのが今その電解質って言った栄養素っていうのは、じゃあ例えば水だけを普段その熱中症予防のために飲むのではなく、そういった栄養素が入ってるものをやっぱ飲んだ方がいいんでしょうか。
1: そうですね、猛暑から体を守ってくれる3つの栄養素って言われるものが、オーソモレキュラー、分子整合栄養学的なお話になるんですけれども、3つあります。これ大事な3つ、ちょっと頭の中に入れておいていただきたいと思うんですけれども、まずはマグネシウム。これ体温調整に欠かせないものです。マグネシウム、骨の成分、骨の構成成分であるだけではなくて、心臓や筋肉の機能、それから神経の機能や代謝に関係しています。あと血圧、体温の調整などに必要な栄養成分です。大事です。案外マグネシウムって見落とされがちなんですけれども、最近結構ブームになっていて、マグネシウム風呂、エプソムソルト、あれ
0: 皮膚から吸収させるってお風呂のなんか入浴剤ですよね。
1: そうなんですよ、あれエプソムソルトっていうから、みんな塩やと思ってる人、もしかしたら何人かおるかもしれんね。マグネシウムなんです。
0: で病院で勧められました、私、
1: 風呂に入れろ、経費吸収するから、それなんです。マグネシウム、ぜひマグネシウム風呂、いい香りとともにこう、お風呂に入るときにエプソムソルト使ってみるのもいいと思います。そして第2番、2番 の、 あの栄養素というのがカリウム、果物にたくさん入ってますよね、これ水分保持や細胞の働きを助けてくれます。これナトリウムっていうものと相互作用をこうし合って、細胞の中と外の浸透圧をうまく作り出してくれる大事な成分なんです。でただ腎臓の悪い人はカリウムをあんまりたくさん取ってはちょっと危ないので、これはお気をつけになってください。
0: 今果物で言うと桃とかがカリウム豊富って言われてますよね。
1: いいですね、美味しい時期ですので、普段なら手頃に食べられるバナナが、いいなっていう話ですけれ ど、
0: なるほど、
1: でもまあカリウム全般的には、野菜だとか、その果物だとか、生のもの、生で摂取できるものに結構多く含まれておりますので、よかったらそれもちょっと気にかけてください、そして気になる栄養素第3位が、熱から体を守ってくれるのはタンパク質です。タンパク質私たちっていうのは暑さを感じると、体は体温を調節したり、体全体に血液を循環させようとするんです。その際に重要になるのが、血液を全身に送り出す役割を担う心臓の筋肉で、毎日適度な運動をしながら質の良いタンパク質を摂取することは、心臓の筋肉のポンプ力を高めるために、そして暑さに負けない体づくりにも役立つというところです。
0: タンパク質っていうとね、鶏肉とかね、
1: そうですね、普段多分食べてらっしゃる、食材の中にはきっとなんか気をつけてらっしゃる方は大丈夫かなって思う感じですよね。
0: よく、スポーツとかジムとかに行ってる方、タンパク質とかね、意識して取ったりしてますよね、
1: 鶏のささみとか、

0: とさっきも言いましたけれども、あのマグネシウム、あのお豆腐、豆類なんかの食材にもマグネシウムもいっぱい含まれてるっていうことなので、
1: はい、
0: うん、なんかお豆腐いいかもしれんって思いました。
1: 大豆製品、
0: うん、大豆製品いいなと思っています。
1: はい、
0: あとはあの私もう一つお伝えしたいことっていうのが、あの今の時期一番ちょっと怖いのは隠れ脱水、あの脱水予備軍の方たちなんです。あの先ほども言いましたけれども、暑い中あのあんまりエアコンをつけなかったり、体感温度的にあの暑さに慣れてる方、それから汗をかかない方っていうのが案外とエアコンつけずに、さっき言ったように室内で過ごしてみたり、あの炎天下の中長時間何かをしてみたりっていうことが結構多いと思っとるんです。で、人間の体の水分っていうのは成人でおおよそ 60% ほどで、これが壊れてしまうっていうようなあの水分の取り方をしてらっしゃると、やっぱり脱水になる。そして体に症状がないからといってな、大丈夫かなって思わずに水分をちょっとずつ補給していくっていうことが大事で、で隠れ脱水を疑う症状を最後に少しあのお伝えしますね。あの皮膚のツヤがなくなって乾燥してくる、でかさついてくるんです。あのよくハンカチーフサインとかって言うんですけど、あの手の甲をつまんでみて、あのすぐ戻ればいいんです、
1: はい、
0: ただこれがあの手こう引っ張って引っ張ったまんまの形がずっと残ってる、あの年配者の方って結構いると思うんですけど、水分足りてないです。なのでしっかりちょっとずつ水分取っていただきたいし、あとはかさついてるっていう方もやっぱりそうだと思います。あと口の中がネバついてくる、これわかりますよ ね、あの喉乾いたわって思わずにおらずに、口の中ネバついてきたら水分取りましょう、
1: はい、
0: うん、それから食べ物がパサついて唾が少なくてごくんと飲み込みにくい、なんか口の中パサつく、唾少ない、
1: 唾液が少なくなる、
0: うんうん、唾液が少ないっていうのもちょっと脱水 の一つのサインになりますので、はい、うん、それからあとは便秘がちになってきたぞ、
1: はい、
0: あるいは以前よりも便秘がひどくなったぞって、この季節になってそうなってきたらちょっと脱水を疑ったらいいと思います。あとあの高齢者の方、これはあの高齢者の方、足のむくみがある人、靴下を脱いだ跡が10分以上残るような方っていうのはちょっと隠れ脱水
1: なんです。あ、そうですか、うん、立ち仕事しているわけでもないのに、
0: うんうん、
1: 足のむくみがある場合ですね、室内にいて、
0: うん、そうですね、靴下の下、うん、足の隠れる部分がむくむぞっていう方たち、あの病院でもたくさんいらっしゃいましたけれども、はい、やっぱり脱水のサインです。その血管の外と中を行き来する水分っていうのがうまくあの機能できなくなってくるような体の状態になりますので、なりやすいので、
1: はい、
0: うん、気をつけていただきたいと思います。
1: はい、まあ、外で作業している方はもちろん、うん、あと畑仕事ですよね、
0: はい、
1: あのされる方、うん、あと今の時期、
0: うん、
1: 祭りに参加する方
0: 本当だ、
1: スタッフの方もそうですし、
0: うんうん、
1: 祭りに遊びに行く方もそうですし、うん、でも夜だから日が落ちたからって言っても暑いですからね。
0: そうですよね、うん、
1: あの今柿本さんの話にもあったように、うん、水分が体の中に行き渡るのにだいたい 2、30分かかるということは、うん、行く前にまず水分を少しずつも意識的に取っておいた方がいいですね、
0: うんうんうんうん、そう思います。 あと大事なこと一つ、おしっこの量がすっごい濃くって少なくなったなっていうのも、ちょっと脱水のサインですので、これあの結構ないです、遠くなりません、あのトイレの回数が、
1: はい、
0: うん、それちょっと体から出てる不感蒸泄って言われる水分が多くなってるっていうことなので、あのおしっこえらい濃くなってきとるなって思ったら、やっぱり薄めるために体の中が濃くなってるんだなって思って水分取っていただけたらと思います。
1: うーん、怖いですよね、やっぱり
0: 本当に
1: 熱中症、その脱水症状っていう症状がやっぱり命に関わってきますからね、うん、もう今はまあとにかく何にしても熱中症気をつけましょうねなんて言われてますから、もう聞き慣れた言葉なんですけれども、実際なると本当に大変です、
0: うんうんうん、
1: もう本当に

0: 知らず知らずになって、うん、まあ、家族に起こしてもらって初めて救急搬送されて熱中症になったっていう、なっていたっていう方もいますからね、うん
1: うんうん、あと一つだけ、
0: はい、
1: ちょっと言っていいですか、一生懸命水分取るのはいいんですけれども、常にスポーツドリンクを取ってればいいだろうとか、
0: はい、
1: そういうことではないんですよ。その常にじゃあ脱水予防として、じゃあポカリなんとかとかね、アクなんとかとかの取っていると、あれってとにかく糖の塊なんですよ。でいきなり高血糖になる方、ずっと飲み続けてるから常に高血糖が続く方っていうのもありますので、それはそれで薄めて飲んだりとか、そうじゃないものを飲んだりとかしたらいいかなってって思います。
0: だいたい倍量ぐらいに薄めた方がいいんですよね。
1: そう、うん、そう言われてます。うん、ちょっとそこらも気をつけてみてください。
0: はい、今日は私たちの健康を管理してくれる看護師の柿本優香さんに熱中症について教えていただきました。マグネシウム、カリウム、タンパク質しっかりとって、この夏を乗り切ってください。では代わってお送りするのは、誰もが一度は耳にしたことがあるクラシックをお届けします。今日はエリック・サティ作曲、ピアノ演奏アルド・チッコリーニ、3つのジムノペティ、ゆっくり悩めるごとく。

誰もが一度は耳にしたことがあるクラシック。今日はエリック・サティ作曲、ピアノアルド・チッコリーニ、3つのジムノペティ、

0: に悩めるごとく、お送りしました。
1: さて谷口さん、
0: はい、
1: 現在金沢市と白山市を結ぶ北陸鉄道石川線ありますけれども、はい、来年度から順次新型車両が導入されることになっていまして、
0: はい、
1: その、名称とデザインが公開されました、
0: はい、
1: すごく未来的なデザインなんですけれども、新型車両の名前は 1MK なんですけれども、これを、愛称、名称がですね 1M ミリオンということで100万系、
0: なるほど、ね、
1: 加賀100万石にかけてか、ということもありますけれども、はい、1MK 100万系に決まったと。で、車体が全部で6色ありまして、
0: はい、
1: 加賀5歳、まあね、FMA の あのスタジオもね、この加賀5歳に基づいていますけれども、はい、藍色、エンジ色など、5色の車体、そして、現在の北陸鉄道の車両オレンジ色が編成ごとに使われるということなんですね。2029年までに石川線のすべての車両、新型車両に入れ替わるということです。
0: じゃあもうその時によっていろんな色になるってことですか、車両が走るってこと。
1: そうですね、編成によってということなので、
0: カラフルになりますね。
1: 随
0: 分目につきますね。
1: はい、来年度から順次、導入されるということですので、
0: はい
1: はい、楽しみにしていただければなと思いますね。また車体の側面には白山連峰の稜線を模したデザインがされているということです。
0: 旅行客の方にとったらいいかも。結構
1: 確かに、
0: うん、
1: ね、白山のアピール、加賀5歳のアピール、はい、ということで、
0: まあ、乗ってる地元の方もやっぱり楽しくなれるっていうのはいいですよね。
1: 今の車両60年近く経過しているようですよ、製造から。
0: あ、そう、
1: はい、
0: シルバーにオレンジの帯ですよね。あ、
1: そうですね、はい、
0: ですよね。
1: うん、
0: それがまあ全体的に色が変わって模様も入ってくるってことですもんね。
1: はい、金沢市の野町駅と白山市の鶴木駅を結ぶ、北陸鉄道石川線、来年度から新型車両随時、導入されるということですので、また鉄道好きの方はね、新型車両楽しみになるかもしれませんね。
0: 何でしたっけ、あのほら、
1: はい、
0: 黄色い車両を見たら幸せになるとか、ドクターなんとか、
1: ドクターイエロー、
0: ね、はい、
1: 今ね白山市でも展示されていますけれども、
0: はい、ま、その線もなってくるかも。今にドクターエンジとか、わかんないけど、ネイビーとか、
1: はい、まあ、加賀5歳の色ということでね、どれも非常に綺麗な色ですので、
0: はい、
1: こちらも楽しみですね。
0: 本当ですね。県外の方、あの、もしお知り合いの方がいらっしゃる時などはね、あの、案内してこうちょっと乗ってみんけみたいな感じで、喜ばれるんじゃないかなっていうふうにも思いますね。
1: はい、楽しみですね。
0: はい、
1: はい、
0: まあ、これから夏休みにも入ってきますから、まあ、いろんなお出かけ先などもあると思います。で、あの、今よく聞くのが、あの、バーベキューをされる方も多いみたいなんですが、
1: はい、
0: 先ほど の、 あの柿本さんのお話の中にも熱中症っていうのがありました。あの、しっかりとやっぱり水分補給って、バーベキューで熱中症になったっていう方もいらっしゃいますからね。
1: はい、
0: 気をつけてほしいですね。
1: はい、はい、そしてね、夏休みということもありましたけれども、これから、ね、お盆シーズンとかお出かけになる方も多いかと思いますが、地震の被害があった能登半島の最先端に位置している、六甲崎灯台、
0: はい、
1: ご存知でしょうか。
0: うん、
1: はい、これは140年以上前に日本人の技術者が主導して建設した国内初の本格的な洋式灯台、
0: はい、
1: ということで、石川県珠洲市のろし町に、あるんですけれども、能登半島地震の被害を受けて、この明かりのレンズなどが落下して破損するという、被害がありまして、それがですね、光源を LED に交換するなどして、昨日ですね、内部の様子初めて一般に公開されました。ちなみに昨日はですね、灯台の前では地名ののろし町にちなんで、のろしが上げられまして、白い煙が空高く上がっていた中で集まった方々、復興を願っていたということなんですね。
0: あ、そうですか。なかなか内部見ることできないですしね。
1: はい、
0: 灯台か、

0: まあ海の人たちの命を守ってくれる明かりでしたからね。さあいろんなねこれから取り組みもありますし、いろんなイベントも夏なので、行われることも多くなりますから、まあ、いろんなそういったスポットを探して普段見れない場所とかね出かけてみるのもいいかもしれませんね。最近はねやっぱりねここ北陸三県すごい全国的にも注目されているようなんですよ。
1: あ、そうなんですね。
0: お隣福井はまあもう恐竜、
1: はい、
0: もうそうですしね、
1: いろんなところにね恐竜どんどん増えてるイメージありますからね
0: ありますしね、はい、石川県はねやっぱりまあ観光地としてまあ有名っていうこともありますし、
1: なんかポケモン能登、里山ポケモンウィズユー空港もすごい人の
0: らしいですね。うん、お隣富山県はねやっぱりお寿司を前面に出し始めたことで、はい、お寿司を食べに行くっていうことで注目されているみたいなので、まあ北陸に住んでる人がお隣の県にこうちょっと足を運んでみて違った楽しみ方してもいいかなって。だって大型でどっか遊びに行くっていうのも大変でしょ。
1: 人も多いですし ね、
0: そうお金もかかるし、
1: はい、
0: さあそれでは、生放送でお送りしてきましたクラッシュオスにお別れの時間近づいてきたようです。火曜日お相手は谷口哲子と
1: FMN1 石倉康幸でした。
0: この後も引き続き FMN1 の番組でお楽しみください。素敵な一日を。さようなら。

0: 金沢工大指定学生アパート、
1: 野々市市扇ヶ丘のマイルド9898A です。高橋川沿いに2棟並んで建っています。金沢工大のグラウンドが見える場所にあり、とても近くて安心ですよ。
0: マイルド9898A の外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: おい風神、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
3: おお雷神よ、それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
2: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
3: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト、熱い眼差しをした学生たちが自ら考えものづくりをしておる。
2: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
3: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
2: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
1: FMN1 荒木涼子がお届けするよろしくスタジオサミット、野々市はもちろん白山麓の情報も月曜から金曜の午後1時から生放送。用意はいいですか？よろしくスタジオサミット。

0: 10時15分になりました。ここからは N1 コミュニティのお時間です。本日火曜日は FMN1 第4スタジオサンセットからホワットプラス、いつもショータイムの直子と
1: 一刀両断の外見が
0: お送りします。空は晴れております。
1: 晴れましたね。
0: でも湿度は相当高そうですね。ムシッとしたような感じです。
1: 昨日よりちょっと体感涼しいんですけどね。
0: でも最高気温今日も高く高く上がりそうな感じ。
1: 庭の水やりを、なすりやってるんですけど、
0: だけど1日1回じゃ足りなさそうなくらいの暑さじゃないですか。
1: 砂漠ですね。
0: はい。

0: あ、ウェルカムトゥ砂漠ファミリー私はもともと砂漠なんでどうってことないですけど、
1: 生きていくの大変だと思いますね、緑。
0: そんな中でも雑草ってなんであんなに元気なんでしょうね、うん、
1: 死なないわ
0: こんなにわあ日が照っていると、うん、もう水分ないよっていう感じで枯れてもいいと思うんですけれども、青々と元気にぼうぼうと生えますね。
1: 本当にあの生命力すごいですね、雑草、
0: ね、雑草のようにたくましく生きたいもんだ
1: 言いますけどね、
0: うん、
1: しなやかやな。
0: 何がしなやか？
1: よれよれになってクーラーの中にいますけど
0: いやでもクーラーって幸せですよね、うん、暑いところからお部屋に入った時、極楽って思いません？
1: 思います、うん、本当思いますね。クーラー、
0: ま、昔に比べて今とても気温が高くなっているっていうふうに言いましたけれども、うん、まあ温暖化に寄与してしまっているこのクーラー、でもクーラーないとこれちょっと苦しいなって感じですよね。
1: クーラーと扇風機と2本立てで体冷やしに冷やしとる、
0: うん、でも扇風機を併用するのは良いことだそうですよね。空気を循環させて、うん、クーラーの効率を高めるということで、うん、でも体に当てるんじゃないんですよ。
1: だからそんだけあの温度設定、
0: うん、
1: 下げなくてもいいような気がする。扇風機、
0: あ、それはいいですね、うん、ちょっぴりエコですよね、はい、さあ皆さん、この暑い時期いかがお過ごしでしょうか。うわーもう大変だわという人もいれば、やったー夏だーと喜ぶ人もいます、
1: うん、
0: 何はともあれ私たちは皆さんの心にほわーっとお届けすることを狙っております。今日もほわっと受け取ってくださいね。では音楽からです。今日の1曲目、ケイティ・ペリー、カリフォルニア・ガールズフィーチャリングスヌープ・ドッグ。
2: Greetings, loved ones. Let's take a journey.

0: ケイティ・ペリーカリフォルニアガールズフィーチャリングスヌープドッグでした。
1: 気象情報です。
0: FMN1 から気象情報です。10時12分、金沢地方気象台からの発表です。石川県加賀地方に雷注意報が発表されました。石川県加賀地方に雷注意報が発表されました。この後、加賀地方では雷に注意してください。気象情報でした。

0: 良いこと探し。ラジオの前の皆さん、何か良いことありましたか？
1: ありますよ、ありますよ。何個にはたくさんありますよ。
0: おお、すごいすごい。もし気づいてない方いないんですか？良いことはあなたの周りにいっぱいあります。
1: はい、
0: 心がほわっとする良いことをお聞かせください。嬉しいこと、楽しいことが2倍、3倍になります。 FMN1 のホームページまたはワックス番号076-248-8181までお寄せください。
1: うん、嬉しいことがあると喋りたくなりますよね。
0: うん、人の嬉しいことも自分もほわっとしますね。
1: うん、いいですね。まあ、中にはんそれどうなんっていうのもありますけどでもその後あんなこと言ってる面白いよねと言って笑えます。
0: そうそうそう本当に。
1: さとみちゃん、何か良いことありましたか？
0: 先週、はい、あの家の方でちょっと食事会があったんですが、この時にあの久しぶりに梅貝、小梅貝ですけど、を煮て食べたんですが、美味しかったですね、久しぶりに。簡単ですし、
1: ちゃんとつるりんって出せました？
0: つるんつるんですよ。
1: お、素晴らしい。
0: まあ、あの貝の方は金たわしで綺麗に洗って、
1: はい、
0: あの結構割安でね、
1: 小さなものは割安ですよ ね。大きくなるとびっくりしますけど、
0: 大きいのをね、魚屋さんでガンガンガンガンって割ってましたね。
1: あ、そうですか。
0: 今だあの割ってもらえるっていう人いるんですね。
1: へ、
0: 3つ入りなんですけど、何人も割ってもらえるって言ってました。サービス、サービスの時代ですよ。
1: ちょっと塩味の濃い感じの味付けは、今の季節にもぴったりですよね。
0: そうですね、ビールが進む。
1: あ、それですか。
0: はい
1: 庭仕事をした後に汗をかいたら塩分補給ということでいいかもしれませんね。
0: 最高ですね。
1: まあ、ビールはほどほどに。
0: なこちゃんは？
1: あ、そうですね、もうとても良いことたくさんあったんですけども、その中でも一つ、私ちょっと高山行ってきたんですよ。
0: お
1: ー。で、今まで行ったことなかったんですけれども、あのたくさんの外国の方々が、金沢にお泊まりの際、今から高山行ってくるって結構気軽におっしゃるんですよ。金沢駅からバスで出てるんですね。
0: あ、そうですか。
1: そうなんです。で、私は自分の車で行ったんですけれども、あの道がすごく整備されていて、トンネルはたくさんあったんですね。この先トンネル10本続きます。本当かな、 1,2,3 って数えながら行ったら本当に10本だったとかっていう感じで、で、あの高山は、日本らしさが残っていると同時に、まだ普通の現代っぽさも一緒にマッチしてるんで、結構金沢と似た雰囲気もあるんですよね。
0: かなり

0: もう本当に観光化されてるっていうか、
1: うん、
0: あの作りが、
1: うん、
0: すごいですよね高山。
1: 私は街並みを見て、うん、あと無料の博物館に行って、
0: うん、
1: はい、あのちょっと知り合いに会って帰ってきましたけれども、うん、はい、
0: 高山初めてって言うた今、
1: うん、そうです。
0: 考えられんわ。
1: そうでしょ、なんか意外に近くてびっくりしたんですけど、うん、あ、富山過ぎて、あ、途中で休んだりとか、うん、用事を済ませて行ったので、うん、結局2時間ぐらいですけど。
0: 2時間で？
1: あ、2時間で行けますよ。
0: 本当？
1: そうなんです。あ、富山過ぎたらあっという間に次かみたいな感じで。
0: 本当に？
1: 本当に近いです。
0: アクティブやね。
1: で、あの、まあ、基本的に高速道路なので、
0: うん、
1: スムーズに行けますし、
0: うん、
1: ただあの高山西の先がちょっと閉鎖されてたので、その後は下道行かなきゃいけなかったんですけど、うん、全然問題なかったですよ、う
0: ん、高山、
1: うん、
0: 真夏の、
1: はい、お祭りも何もないんですけれども
0: なんか美味しいもんありませんでした？
1: いや、それを食べる時間まではなかったです。何しに行ったんだって言われますよね
0: 考えられんわもう遠方行くと美味しいもんしか楽しみないじゃないですか。
1: いや、でも私はどっちかっていうとそこで人に会うとか。
0: よっぽど会いたい人がいたんですね。
1: そうですね、久しぶりに会えた人がいて、あの、実はあの FM 高山 のアナウンサーに会ってきたんですよ。うん、あの大学時代の先輩なんです。
0: うん、え、それは男性ですか？
1: あ、そうです。で、まあ、昔大学時代は、まあ、掛け合いで校内放送とかやってたこともあるんですけれども、うんうん、あ、せっかくだからということで喋、うん、ってるような写真撮ってきました。喋ってないけど
0: 本当
1: 本当に、スタジオ開けてくれたんですよ
0: その人年取ってませんでした？
1: うん、全然変わってない。
0: え、
1: うん、
0: すごいね。
1: うん、
0: うん、よかったね。
1: はい、
0: 会えて。
1: なんか久しぶりに会うって楽しいもんですよね。うん、
0: 楽しいわ、うん、その年にパッと戻るからね。
1: そうそうそうそう、
0: 大学生の頃に。
1: でも恐ろしいものをお土産としてもらいました。
0: 何？
1: はい、これって手渡されたものが、うん、FM 高山の、うん、まあ、番組表とかティッシュの他に昔の CD って言って、私が、まあ、アナウンス部放送部の時代の CD です、うん、昔の声、うん、どうしよう
0: そんなんわざわざ持ってきてくれとった？
1: そうなんです。恐ろしくてまだ聞いてないんですけど
0: よっぽどすごい記念やね。
1: びっくりですよ。で、うん、私のものだけではなくて、うん、同じくアナウンス部に所属していた、まあ、同期生の声も一緒に入ってるんで、うん、まあ、ちょっと勇気が出たら聞いてみます、
0: うん、それ楽しみじゃないですか。
1: すごいお土産だと思いません？
0: うん、うん、
1: というような良かったことでした。
0: ほりゃテンション上がるわ。
1: え、でしょでしょでしょ皆さんも良いことあったらぜひ周りの人にシェアしませんか？そうすると聞いてる人もあらおかしいわねであるとか、あ、それいいねみたいな感情が生まれてきます。つまり良いことはシェアすると倍増するんです。良いこと探し、あなたもやってみませんか？どうやってやったらいいのかわからない、そんな人には今日実はのの一でコツをつかむことができます。毎月第3火曜日、野々市市本町にあるにぎわいの里野々市上井野では経常ボランティアを行っています。予約などは不要ですので、ちょっと覗いてみてください。お時間は正午から午後2時までです。
0: ぜひお待ちしてます。
1: 良いこと探しのコーナーでした。では音楽です。メンアットワークでオーバーキル。

0: 赤毛のアンでホワット、単なる児童文学？いいえ、多くの人を引きつける魅力が散りばめられた物語です。楽しもうと決心すれば大抵いつでも楽しくできるものよ。今日は言葉についてお話をしたいと思います。この赤毛のアンの舞台はカナダです、うん、でカナダって結構アメリカ合衆国と発音が似てるんですよね、
1: 英語の。
0: そうなんです。で、まあ、中にはあなたどちらの方みたいな感じでカナダか、うん、まあ、アメリカかわからないっていう人もいるんですけれども、カナダの中でもいろいろたくさんのふるさとを持っている人たちがいるじゃないですか。特にフランス系のバックグラウンドがある人であるとか、はいはい、そこに近い人たち、うん、でイギリスの伝統を守っている人たちっていうところも、
1: プリンスエドワードやもんね、
0: はい、うん、あるんですけれども、はい、あのいろいろ赤毛のアンってたくさんドラマ化されていたり映画化されているじゃないですか、その時にやっぱりアクセントを持った喋り方っていうのが結構面白いなと思いまして、う
1: ん、英語の発音ってこと。
0: そうなんです。例えば、うん、あのちょっとハイソな感じのする人はイギリス風の発音をしたり、うん、特に子音の音が結構強いんですね。
1: あ、めんどくさい。

0: 分からん。
1: え例えば、うん、T の音とかが聞こえやすいとか、わざわざそんな感じで喋るのがおしゃれ上品とかっていうような印象があるんですよ。
0: なお子は英語の先生してますから。
1: あ、そうですね、まあ、それを思えば、さとみちゃんっていつも放送ではここの言葉ですよね、
0: This is a pen みたいな。
1: 何いきなり英語で喋るんですかここでこうやってとかって言うかと思ったのに
0: 友達が、
1: はい、
0: あの友達に私がラジオしとれんよって紹介するとき、うんうん、って大概って言った次に出るのは、うんうんうん、な今の喋りのまんま喋って
1: るそれが人気ですけど
0: もっといい言い方ないなと思うけど
1: でも事実ですよね。
0: そうですね、
1: はいはい、なんか生まれ育ったところの言葉っていうのは、うん、なかなか抜けないですし、
0: 抜けない。
1: でも例えば18ぐらいで都会に行った人たちは、わこの喋り方恥ずかしいと思う人もあれば、うん、もうそれをずっと貫く人もいますよね。
0: あ、なんか何泊かで昔はよく研修っていうのがあったんですが、
1: はい、
0: 私はもう完全にあの東京の言葉を喋ってると思ってたんですよ、う
1: ん、そんなわけないでしょいやちょっと今から東京の言葉で喋ってみてください。どちらからいらっしゃったんですか？
0: 金沢です。
1: あ、金沢ってどんなところですか？
0: まあ城下町ですけど。
1: あ、いいですね、うん、
0: すっごく観光向きで、
1: うんうん、
0: いいですよ。
1: あ、特におすすめあったら教えてください。
0: そう言われると、
1: うん、
0: 特段何ってことはないんけど
1: ここで来ましたねというような感じですか、うんうん、ちょっとボロが出るみたいな感じ。あ、最初ちょっと標準語っぽく喋ってるかなとかと思ったんですけど、
0: すっごい別に気つけんけど、
1: はい、
0: コテコテじゃダメかなって思う時期がありましたけど。
1: それはいつ頃ですか？
0: ちょうど30後半ぐらいかな。
1: うん、
0: まだちょっと気取っとった時があって、
1: はい、
0: うん、
1: うん、
0: 50済んだらもう開き直りですね。
1: これでいいわ
0: だって喋れんもん
1: 私は18で大学に行きましたけど、うん、やっぱり方言喋ってるんですよね。でふとした瞬間にポッポって出るじゃないですか、うん、一番最初にあそれ違うって言った時に、なんって言った時、あんたフランス人かって怒られました。
0: なん
1: フランス人です、
0: ザッカシーって
1: ザッカシーはあんまり普段から出ないですけど
0: で、どれが標準語か、
1: うん、
0: 方言なのか、
1: うん、
0: 分からなくて普通に喋っとるって、
1: うんうん、
0: こんなこともありませんか？たくさん。
1: あ、それはたくさんあります、うん、例えばここ野々市で小学校の授業風景とかを見ると、うん、先生はおそらく標準語のつもりで喋ってるんだろうなっていう言葉が、うんうん、いやどう考えてもこっちの喋りだけどとかっていうのは結構ありますよね、
0: うんうん、なんか友達にもおばあちゃんがずっと小さい頃からいたうちはやっぱりすごい今に通じん言葉いっぱい知ってますね。
1: うん、
0: 私もそうなんですが、
1: うん、
0: おばあちゃんいましたんで、
1: うん、
0: 独特ですよ古い金沢弁、うん、
1: でも、うん、懐かしいですよね、
0: うん
1: うん、
0: 旦内とか。
1: ああ、でも旦内は今でも言う人はたまにいるんじゃないですか。
0: なんか遠いとこから来た人は何それとかって、
1: うん、でも方言じゃなきゃ伝わらないニュアンスっていうのもありますよね。
0: あります。
1: 特に塩辛い味、
0: うん、
1: なんて言いますか？
0: くど
1: これ辛いじゃダメですよね。
0: 辛いは唐辛子やもんね。
1: 塩辛い時もうこれ辛いとかって言うじゃないですか、うん、
0: 言いますね。
1: でも足りない足りない、やっぱりこの魂から出る元の言葉大事にしたいですよね。
0: くど
1: 喋りがくどすぎた じゃあ1曲いきますか。
0: はい、
1: はい、サブリナカーペンターでティアーズ。

0: サブリナ・カーペンター、ティアーズでした。ホワットプラス、赤毛のアンデ・ホワット。時刻は10時45分になるところです。今日は方言についてお話をしています。
1: ぴったりですね。
0: 方言のクイーン、外見ちゃん。
1: もう、ベタベタの金沢弁。野の一弁とはまた違いますね。
0: あ、そうですね。自分が子供の頃使っていた言葉で喋ると、うん、そんなこと言わないしみたいな感じで野々市の昔からの方に言われたりしますね、
1: うん、そうですね、うん、やっぱりお国柄ちょっと違うんです
0: ね。お国すごい遠いお国ですね、
1: うんうん、子供の頃から野々市のいとこがいたんですが、はい、やっぱり違ってましたね。
0: 方言は方言としてあるんだけども、あ、うん、それ使い方違うよみたいな、ありますよね、うんうんうん、面白いもんですね。
1: そうよね、
0: あと独特な言葉もありますけれども、アクセントの付け方が違ったりとかっていうこともありましたよね。
1: あ、それあるわ。
0: 特に、ゴミの日ゴミでしょみたいな。
1: ゴミ、
0: はい、
1: 言わないな。
0: ゴミはゴミ。
1: ゴミ。
0: 私、その、まあ、関西に行った時にびっくりされたお話で、授業中に先生に質問した時、手を挙げて、先生、質問がありますって言ったら、同級生が、あんた何言ってんの？先生、いい先生！何気取ってんの！って怒られました。
1: え？先生？
0: 先生ではなくて、先生って言いなさいって怒られました。
1: 関西。
0: あ、そうです。
1: 言わんね。このアクセントって本当に違うんでしょうね。
0: そうなんです。で、私は英語が専攻だったので、言語学の勉強もしたんですけれども、日本は、関東系の喋り方と関西系の喋り方っていう風に大きく分かれるって

0: ところが変な地域が一箇所だけある。福井はどちらにも属しない平凡です。
1: 本当？
0: あ、そうなんです。
1: こんな特殊なんですか？
0: う
1: ん、
0: そうですよ。
1: これはっていうことは言えん？
0: 私あの福井の人間じゃないので言ったらそれ違うよって言われるかもしれないんですけれども、
1: うんう
0: ん、皆さんこんにちは、福井銀行ですみたいな福井の人ごめんなさい
1: 完全にごめんなさいですよね
0: ただ福井の高校で全米のチアリーディング大会に出たチームがあるの知ってます？
1: あ、知ってますよ。
0: 千葉鈴が主演の映画になってたと思うんですけれども、うんうん、彼女が福井弁喋ってて、わーすごい可愛いと思ったんですけど、うん、
1: そう、あの役者さんが方言喋ると可愛いですよね。
0: そうなんですよ、うん、まあ、あの石川もいろんなドラマの舞台になったことありますけれども、うん、はい、やっぱりネイティブじゃない人が喋ると違和感感じますよね、
1: うん、野際陽子のね、花嫁のれんなんかで、あの人富山の人ですから、
0: はい、
1: 金沢の感じがよく出てましたね。
0: あ、お隣富山だと、うん、やっぱりあのイントネーションなんかはこの石川と似た部分があると、うん、そしてやっぱりちょっと聞いたことがあるっていう風になると、うんうん、それは上手に喋れますよね。
1: ですよね、
0: うん、
1: なんかな、ほんなことを要は真似するときそこ伸ばしますよね、なんか知らんけど
0: しますね、はい
1: そんな伸ばしてる気はないんですけど、
0: ね
1: 干してね
0: はっきり言いなさいって言われそうですけど、でもこれ普通ですよね、
1: うん
0: うん、いいじゃないですか。
1: 関西に似てるとこもあるんでしょうね。
0: まああるけど、関西の人から全然違うしみたいな感じで言われますね、うん、
1: でもあの転勤の会社にいたんで、上司なんかが、うん、東京の方からおいでると、
0: はい、
1: 金沢弁はきついわって言われます。
0: あ、そうですか、
1: うん、ごく普通に喋って、
0: うん、でも、まあ、地域的にはとても面白いそうで、うん、一応分類は関西寄りになるんですって、
1: うん、
0: で実は現代の言葉ではなくなってしまったものも残っていたりとか、うん、例えばダチャカンってあるじゃないですか、
1: うん、
0: あれはもう古い言葉の拉致が開かないから、そのまま大事にしてダチャカンになったそうですよ。
1: 本当、
0: うん、うん、
1: 拉致が開かないダチャカン、
0: うん、
1: こんなことしとったらダチャカンやるいね
0: プロプロえ、私何したかしらそうですね、でもまあ、ここで育った人間はそういう風に言われると、あ、そうだなって思っちゃったりしますけれども、うん、よそから来た人にとると、ああ何言ってるんだろうっていうことになりますよね。
1: そうやろね、
0: うん、え、怒られたのかな、それとも何、どういうこと、うん、みたいな、
1: しばらくんって顔されますね、
0: うんうん、今方言ってなくなりつつあるという風に言われてますし、実際にそうだとも思うんですけれども、うん、はい、実は小学生の喋り方なんかを聞いてると、うん、思いっきりイントネーションが残ってたりするんですよね。だからほっとします。
1: うん、ちゃんとやっぱ残ってるね。
0: そうなんです、
1: うんうん、なくなるのは寂しいですよ、
0: うんうん、もう例えばさとみちゃんが50過ぎて、うん、これしか喋れんしと開き直るように、うん、その頃になるとやっぱり方言っていいなというふうに感じる人は多くなりますよね。
1: 自分的には伝わりやすいというか、うんうん、伝えやすい
0: 言葉、心からの言葉です、
1: うん、
0: もうこの放送でも、まあ、ひょっとしたら他県で聞いてらっしゃる皆さんがいたら、さとみちゃんは心からの言葉を伝えて皆さんをほわっとさせようとしてます、うん
1: ものすごい標準語で喋ってるつもりなんですけど
0: つもりです。赤毛のアンでホワットのコーナーでした。それでは音楽です。サンタナ、哀愁のヨーロッパ。

0: お庭の草花や美味しいおかずのあれこれ、四季折々を感じながら、その時その時それぞれの一押し情報や豆知識をお届けします。
1: 今日は何でしょうか。
0: 今日は真夏に咲く京竹桃。
1: 京竹桃って私よく聞くんですけど、どんなお花？
0: 普通の低木、木に咲くピンクの可愛らしい桃に似ている花ということで、桃が桃って書くんですね。
1: 花の大きさはどれくらいですか？
0: 人差し指と親指で丸を作るぐらい、
1: OK ぐらいの大きさ、
0: はい、それが固まって咲きますから、
1: あら素敵、
0: 木にピンクの房みたいに綺麗ですよ、
1: あんまり見たことないな。
0: そう、本当に少なくなってびっくりです。
1: あ、そうですか、
0: 朝来る時も見たけど、どこにもない。
1: 今ノウゼンカズラとかは美しく見えますけどね。
0: あ、まだありますね、この炎天下にね、この京竹桃は昔広島に、昔とあれやけど、原爆が落ちた時に、70年以上ももう植物は育たないだろうぐらいに言われた時に、真っ先に花を咲かせた花と言われて、
1: まあなんと象徴的な、
0: 香の花とも言われる、そういうなんていうか、その、街路樹にしたら公害とか排気ガスとかにすっごい強くて、炎天下ものともせず、
1: 素晴らしい、
0: とにかく強い、だけど毒がある。
1: え、毒？
0: すごい毒が持ってて、
1: はい、
0: 例えば剪定して、その枝を燃やしたりすると、煙にさえ毒を持つ。
1: 怖いですね。
0: だから毒があるぞっていうことは有名で、だけど強いから、あんまり管理の届かないような、例えば高速道路の中央分離帯とか、ああいうとこによく昔は 見たんですが、夏になるとピンクの綺麗な花が咲いとる。
1: そうですか、
0: あ、
1: なんか見たよ、ここにあるよっていうのを教えてほしいですね。
0: そうですね、
1: 本
0: 当にそう思って見ると、最近見ないわと思うのが京竹桃ですね。いや、あるよあるよって言ってほしいなと思うんですけど、
1: お待ちしてます。
0: はい、花言葉は危険な愛。
1: 毒があるだけにな
0: んか直子と似てるじゃないですか。
1: え、どういうこと？
0: 危険な愛ぜひ皆さん、見られた方ご一報ください。本当に少なくなってるんで、でも本当に見たら鮮やかなピンクです。今日は京竹桃でした。
1: では音楽です。クインシー・ジョーンズ、明日にかける橋。

0: ものづくりはハートから。新商品に限らず隠れたベストセラー、個人的な一押し商品などものをご紹介します。先週ちょっと本の話をしたじゃないですか、
1: はい、
0: 先ほどの曲の間にも里見ちゃんと一緒に、うん、宮本照の本がという話をしてたんですよね。
1: はい、そうですね。
0: ちょっと飽きちゃったんですか。
1: ちょっと物足りんくなってる。
0: ちなみに里見ちゃんはハルキストですか。
1: あ、そうですよ。
0: あら、そうなの、
1: うん、
0: 意外。
1: なんかあの世界好きですね。
0: あの女性にはハルキストあんまりいないのかなと思ってたんですけど、うん、なぜっていうと、うんうん、あの実は今日は村上春樹の新作ご紹介するんですけれども、うん、最初おすすめされた本屋の方には、うんうんうん、でも村上春樹の書く女性ってなんかかわいそうで、うん、私は好きじゃないんです、だから読んでないですって言われちゃいました。
1: かわいそう、
0: うん、で、うん、なんでかって言ったら、うん、男性主人公が多くって女性の描かれ方っていうのは、はい、まあ、それを導くものであるとか象徴としての存在が多かったので、うん、なんか主体的に何かというわけじゃないんですよね。で、今回登場するのが、うん、なんと村上春樹にはとても珍しい女性主人公、うん、カホ、うん、夏のあのホーハルのホですね、うん、
1: それは主人公の名前ですか。
0: そうなんです、カホさんなんです、うん、で、このカホさんっていうのは最初に、うん、まあ知らない人とデートをするんですけど、うん、いきなり最初にこんなすごいこと言われちゃうんです。正直言って君みたいな醜い相手は初めてだよ。
1: いや、
0: それ言われたら里見ちゃんどうします。
1: 本当かいね
0: で、その相手とは2回目3回目に会います。
1: まあその言葉でさいならっていうわけじゃない、
0: うん、
1: ちょっとはいいなと思って会ってるわけですから。
0: 本当に
1: で、デートするんでしょ。
0: デートっていうか、まず最初に知り合いましょうということで、うん、ほぼブラインドデートみたいな感じで、そんな人に言われたらどう思います。
1: 傷つきますよね。
0: 普通はそうですよね。
1: 見にくいっていう。
0: でもあえてそれをズバッと言われたことに対して、この主人公のカホは、うん、この人なんでこんなこと言うんだろうということで、気に入りはしないんですけど、嫌だなと思いつつも気になってしょうがない。
1: 気になるは気になりますよ。なかなか今の時代それをはっきり言う人って少ないでしょ、
0: うん、それそうですよね、
1: うんうんうん、言える男ってどうなんて、
0: うん、まあ、というようなスタートから始まるカホという作品なんですけれども、まあ、私はサラサラと読みましたが、うん、ちょっと私の世界じゃないわとかと思って、
1: うんうん、まあ、ただこの世界ちょっとわからんけど、
0: ハルキストがやっぱりその、うんうん、この世界大好きですとかっていう風に言う人多いじゃないですか、はい、で、いろんな書評なんかを聞いていると、うん、カフカに似ていると。いや、私カフカなら大好きだけれども、うん、ちょっとなって感じです。
1: え、カフカ大好きで春樹がわからない。
0: いや、女性はいまいち描けてないと私は思った。
1: あ、そうなの。
0: あの大抵あのこれ素敵ですよっていうことで紹介するものが多いんですけれども、なおこの見方おかしいと思った方はちょっと手に取ってみてください。
1: うん、
0: 女性の描かれ方、果たしてあなたはどのように感じますか。気になった方は村上春樹新作カホ、どうぞ読んでみてください。
1: 紹介ですね。
0: ちなみにこれステッカー入ってるんですよ。じゃかじゃーん。何これ。それは読んでからのお楽しみ。
1: ランキングナンバーワンですよね今。
0: そうなんですよね、春樹人多いですからね。ものづくりはハートからのコーナーでした。

0: 今日は第3火曜日です、はい、ということは、うん、慶長ボランティアの日。野々市市民カウンセラーの会ホワットでは定期的に慶長ボランティアを行っております。このえホワットって何ですかっていう方も結構多いと思うんですけれども、野々市市と金沢工業大学が講座を開設してもう10年以上になります、はい、うん、その学びを深めた、ま、本格的な傾聴ができる人たちが集まってますからね。
1: つい今月も講座が終わったところですね、
0: はい、そうですね。
1: 新しい、
0: うん、
1: 会員も増えたんですかね
0: 他人事ぜひ皆さん気になった方は本日正午から午後2時までにぎわいの里野々市上井野にお越しください。予約などは不要ですので、ぜひふらっと訪れる感じで OK です。
1: 今日私も行きます。
0: はい、ちなみにお隣の一の一では素敵なランチもゲットすることができますし、ぜひ食べながらおしゃべりというのでも良いですよ。憩いの場所ですよね、
1: うん、うん。何でも話せる、
0: うん、
1: 話題が広がりますよ。
0: そうですね、うん、話すことによって良いことは倍増、ネガティブな気持ちは辛さ半減。いやいいじゃないですか。また、うん、皆さんと一緒にホワッとしていきたいと思っております。 FMN1 第4スタジオサンセットからお送りしました。 N1 コミュニティホワッとプラス、なおこと
1: 外見が
0: お送りしました。明日はポテトシスターズのお二人です。この後も FMN1 でお楽しみください。さあ皆さん、良いこと探していきましょうね。それではまた See you!
1: See you.
2: 山高台指定学生アパート、
3: 野々市市菅原町のハイツリネです。 7.5 畳の部屋が2部屋あり、いろんな活用ができると好評です。綺麗、広い、安いと何拍子も揃ってます。
2: ハイツリネの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
4: 2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
5: およそ15年前に KIT 金沢工業大学を卒業した私井上大輔が KIT の取り組みなどをちょっと先輩面して紹介します。パイセン井上の KIT チャンネル、月曜から金曜午後3時オンエア。

0: ホームタウンのの市、7月21日火曜日、時刻は午前11時15分です。こんにちは、 FMN1 の石黒香音です。のの市市役所内のサテライトスタジオから、のの市市の広報番組ホームタウンのの市をお送りします。今日の番組前半は野々市市議会議員梅野千恵子さんにご出演いただきお話を伺います。梅野さん、今日はよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: そして番組の後半では、今日の阿波高明市長の日程、明日のゴミ収集地区などをお伝えします。ホームタウン野々市、この番組は野々市市の提供でお送りします。

現在の野市市役所内サテライトスタジオから外を見てみると、うっすら空には雲がかかっているようにも見えますが、青空も見ることができます。また野々市市役所

と中庭部分にも日が差しています。現在の気温は金沢で午前11時時点 33.3 度を観測しています。今日も石川県には熱中症警戒アラートが出ており、3日連続の発表となりました。ここまでに観測している最高気温は金沢で午前11時 33.6 度を観測しています。現在も更新しているという状況です。連日暑い日が続いていますので、屋内屋外を問わずこまめに水分補給を行ってください。また外に出るときは日傘や帽子を活用して熱中症予防に努めましょう。さて今日も今ほどお伝えしたよう熱中症警戒アラートが発表されていますが、このアラートには種類があり、石川県の暑さ指数予測地点すべてで翌日の暑さ指数の予測値が35に達すると予想される場合には熱中症警戒アラートではなく熱中症特別警戒アラートが発表されます。野々市市ではこの熱中症特別警戒アラートが発表された際、暑さを避けて休憩を取れる場所としてクーリングシェルターが開放されます。クーリングシェルターは学びの森野々市カレードやにぎわいの里野々市カミーノ、文化会館フォルテ、野々市市役所などの公共施設、そしてウェルシアやイオン、バロー、郵便局などの民間施設など合わせて19の施設が指定されています。公共施設などは熱中症特別警戒アラートの発表に関わらず利用することができますので、ぜひ暑さをしのぐ場所として野々市市内の施設もご利用ください。それでは続いて今日の天気をお伝えします。まずは注意報です。現在石川県加賀地方に雷注意報が発表されています。石川県加賀地方、今日の天気は晴れ時々曇り、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雨で雷を伴うでしょう。降水確率はこの後正午から深夜0時まで 20% です。石川県能登地方の今日の天気は晴れ時々曇りでしょう。降水確率はこの後正午から深夜0時まで 10% です。金沢の今日日中の予想最高気温は昨日より1度高い35度、輪島の今日日中の予想最高気温は昨日より2度低い33度です。天気予報をお伝えしました。時刻は午前11時20分です。続いて交通情報をお伝えします。日本道路交通情報センター、午前11時15分現在の情報です。現在野々市市内を通る国道県道に目立った混雑はありません。この後も十分な車間距離をとって安全運転に努めてください。交通情報でした。

消防インフォメーションです。与野市消防署西博がお伝えします。テーマは登山についてです。山では季節年齢を問わず年間を通じ多くの事故が発生しています。登山の事故から命を守るために安全対策の5つのポイントをお知らせします。1. 事前の情報収集を万全に。 2. 無理のない登山計画の作成と提出。 3. 服装、地図、通信手段などの万全の装備を。 4. 冷静な状況判断と慎重な行動を。 5. 下山の時こそ

細心の注意を。以上の点を踏まえても事故や遭難の可能性があります。一刻を争う場合、ヘリコプターでの捜索救助活動が必要になることもあります。

0: 消防インフォメーション野々市消防署西博夢が登山についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、スタジオには野々市市議会議員梅野千恵子さんにお越しいただいています。梅野さん、改めてよろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いします。
1: 今日はまず先月行われた一般質問の中から前半お話を伺っていきたいと思います。
2: はい、
1: 一般質問、どんな質問されたのか教えていただけますか。
2: はい、大項目は全部で3つなんですけれども、はい、1つ目が法定雇用率引き上げを見据えた本市障害者雇用の充実について、はい、充実について、
1: はい、
2: 口回ってないですね失礼しました。そして2つ目が被災者援護協力団体支援制度の創設を見据えた官民連携体制について、
1: はい、
2: そして3つ目が本市子ども計画の推進と切れ目のない支援について、この3つを質問させていただきました、
1: はい
2: はい、
1: 内容としては計画だったり制度のついてのお話が多かったということなんですかね。
2: はい、はい、そうです。制度の隙間に置かれた人たちにしっかりと支援が届いているのか、
1: はい、
2: その実効性をやはり市議会議員としては、質問しなければいけないという思いがありまして、
1: はい、
2: この3つテーマはそれぞれ違いますけれども、
1: はい、
2: 私の中では一貫性のある質問であると思っています、
1: はい、うん、この質問にあたったきっかけなどはありましたか。
2: まあ、3月定例会で、
1: はい、
2: 今年度の当初予算が成立されました、
1: はい、
2: でこれから6月9月12月3月と、
1: はい、
2: 任期まで、一般質問4回あるに当たりまして、
1: はい、
2: この6月の質問をやはり市民と、
1: はい、
2: 皆様にしっかりとその行政の計画とか、
1: うん、
2: 制度が届いているのかというチェック、
1: はい、
2: 監視というそうした機能をまずはしっかりしていかなければいけないと思いまして、
1: はい、
2: 6月定例会で質問で選んだのがこの3つのテーマになります。
1: それぞれ進捗具合なども確認されたということですかね、
2: は
1: い、
2: そうですね。また今後例えば、一つ目の法定雇用率引き上げというのは、
1: はい、
2: 今月の7月から、
1: はい、
2: 国がですね障害者の法定雇用率を引き上げるにあたって、
1: はい、
2: 市はどのような準備をこれからしていくのか、障害者活躍推進計画がしっかりと機能しているのか実効性があるのかということであったり、はい、また被災者援護協力団体支援制度におかれても、11月ってニュースに出てましたかね、
1: はいはい、
2: 国が防災庁を設置することになりまして、
1: はい、
2: 私全国ボランティア議員連盟という、
1: はい、
2: 党派を超えた超党派の議員連盟に私入っているんですけれども、はい、防災庁についてであったりそうした今後についてちょっと学びに衆議院議員会館に行きまして、はい、お話を聞いてきた次第なんですね。でやはり能登半島地震の教訓をしっかりと踏まえた、
1: はい、
2: 新しいその政策であったりそうしたことを学んだ上で、まあ、同じ石川県ということで、
1: はい、
2: 今後野々市市として、
1: はい、
2: その防災政策に対して地域防災計画もね今見直されているところですけれども、
1: はい、
2: どのように取り組んでいくかという、
1: はい、
2: 質問であったりまたちょうど1年が経った、
1: はい
2: 野々市市の子ども計画ですね。子ども計画、
1: はい
2: はい、これもしっかりと機能されているのか声がなかなか届かない人たちにいかにこの寄り添った支援を野々市市は行っているのか、
1: はい、
2: そうした意味では私の中では一つにつながるテーマとして質問をさせていただきました、
1: はい、答弁の中ではこの今後はこういうふうにしていくと次のステップが見られる答弁も多かったのかなという印象です。

0: ですね、あの答弁は本当に誠実な答弁で、うん、で、あの執行部の方も、はい、あのまあ、市長教育長のご答弁をお聞きしても、はい、あの本当に今後のことをより良くしていきたいという思いが、うん、はい、とても伝わりましたね。はい、はい、これからもねしっかりと、はい、あのチェック監視していきたいなと思います、
1: う
0: ん、はい、
1: 今後のまたさらなる展開も期待できるということですね。
0: そうですね、はいはい、
1: また引き続き力を入れたいテーマなどは何か今ありますか？
0: そうですね、まあ、テーマといいますか、はい、まあ、議員っていう立場って、うん、そもそも、はい、まあ、市民と行政をつなぐ人だと思ってるんですね、うん、はい、で橋をこうかけてつないでいく役割なので、はい、まあ、皆さんそれぞれあの市民共同のまちづくりという野々市市 の、 あのテーマの中で人と人があの活躍できるよ、はい、あの市民の皆さんが活躍できるように、まあ、人と人、人と制度、うんうん、
1: はい、
0: あと教育と福祉、
1: はい、
0: あと制度と現場、そうしたものをつなげていく、はい、そうした役割をあのこれからも担っていきたいなと思っております。
1: ありがとうございます。今回まず前半では6月議会一般質問の中からお話伺ってきましたが、こういったお話しされた内容も議事録などでも見ることができるということなんですよね。
0: はい、そうなんです。あの今あの一般質問に関してはあの YouTube で、はい、あの中継が見ることができますし、はい、またアーカイブも YouTube で見ることができます。また野々市市のホームページからも、はい、あの会議録システムというページにたどり着けますので、はい、そこから文面でどういう質問をしたか、またどういった答弁があるのか確認できますので、はい、ぜひね、あの一つ一つ細かくお話ししていくとね、この場所ではやっぱり時間が、はい、そうですね、なかなか足りないので、ぜひ興味を持たれた方にはあの各議員の質問や、うんうん、あと執行部の答弁などを、はい、あのご覧いただけたらなと思います。
1: は
0: い、
1: ぜひ野々市市ホームページや YouTube からもご確認ください。今日はまず前半6月議会一般質問からお話伺いました。後半も引き続きよろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いします。
1: ホームタウン野々市、今日はスタジオに野々市市議会議員梅野千恵子さんにお越しいただいています。ここで一曲音楽をお送りします。アレサ・フランクリン、ナチュラルウーマン。

0: お送りした曲はアレサ・フランクリン、ナチュラルウーマンでした。ホームタウンののいち、スタジオにはののいち市議会議員梅野千恵子さんにお越しいただいています。番組の前半では先月6月議会一般質問からお話を伺ってきましたが、後半では地域の行事についてお話聞いていきたいと思います。よろしくお願いします。
1: はい、お願いします。
0: まずは先日虫送りに参加されたということで、はい、その時その当時のお話教えていただけますか。
1: はい、先週の7月11日を皮切りに、
0: はい
1: はい、まずお経塚の方で虫送りが始まりまして、はい、そして先日18日に富奥地区の虫送りに行ってきたんですけれども、はい、まあ、虫送りといえば、
0: はい、
1: 昨年市の指定無形民俗文化財に指定されまして、はい、で私はお経塚選出なので、はい、お経塚は毎年見ているんですけれども、うんうん、富奥地区 の, 実行委員会さん、虫送りの実行委員会さんが、はい、まあ、文化財に指定されたということで、
0: はい、
1: 市議会議員15名すべて、はい、の議員にご案内をいただきまして。
0: そうなんですね、
1: はい、なかなかね、他の地区地域町内会ってちょっとね、うんうん、遠慮したり、
0: はい、
1: なかなか足を運んでいいものかとか、うんうん、そうしたものがやっぱりあるんですけれども、今回はこうしてご招待をいただいたということで、
0: はい、
1: 初めて、はい、富奥地区の虫送りを見ることができて、はい、うんうん、まず本当に感動しました。
0: どんなところが印象に残ってますか。
1: お経塚はですね、はい、町内会単位でやっているので、はい、まあ、規模としてもそれなりに盛大な虫送りではあるんですけれども、
0: はい、
1: 松明を灯して、
0: はい、
1: 虫送りのこの字をね、
0: はい、
1: 火で灯して、うん、壮大なんですけれども、やっぱ富奥地区は本当に大きな地区、野内市の中でも最も大きな、はい、
0: ね、
1: 地区でもあり、
0: はい、
1: まあ、富奥地区の14集落、
0: はい、
1: 20町内会、
0: そんなに、
1: はい、子ども会を中心にして松明を持って、でその町内会を練り歩いた後に、はい、富奥防災センターの隣の広場に、
0: はい、広場で、
1: はいはい、集合して、うん、そしてもう富奥地区の皆さんがもう一斉に集まるので、規模がもう全然違う、
0: はい、
1: で、うん、大松明の大きさも高さも、
0: ね、
1: 本当に見事で、
0: うん、
1: また点灯した時に、
0: はい、
1: 点火した時にもう火の粉がバーって舞ってキラキラ輝いてて、
0: はい、
1: 本当になんか暑さもなんか爽快に感じるぐらいのなんていう熱気、熱気で、すごい素晴らしい虫送りを、見させていただきました。
0: もう夏を感じられる風物詩としても、
1: そうですね、
0: ぴったりですね、
1: はい、こうしてね、各地区町内会で行われている行事を、
0: はい、
1: やっぱり各議員さんがね、
0: はい、
1: 見る機会をいただいたことに本当に感謝しておりますし、これからもね、お経塚の方にもぜひ、はい、多くの方にご覧いただきたいなと思いますし、
0: うん、
1: 来週の25日の土曜日は推しの、はい、
0: そうですね、
1: はい、で開催されるということですので、また町内会の方ではなくても、
0: はい、
1: 推しのはどんな虫送りなんだろうと、またね、はい、興味を持って、太鼓も違うんですよね。
0: そうですよね、バチの長さなども違ったり、はい、
1: 違うんです、はい、だから響きも違うし、叩き方も違うし、
0: はい、
1: そうした地域地域町内会の特色がそれぞれあるのが、またとっても、見応えがあると思いました、
0: はい、見比べるのもまた楽しみの一つですね。
1: そうですね、はい、もう大

0: 切に、はい、つなげていけたらいいなと思います。
1: 今月は今教えていただきましたが、各地区で土曜日に虫送り行われてましたが、うんうん、また8月の頭1日にはジョンカラー祭りも始まりますね、は
0: い、いよいよですね。
1: 本当ですね。
0: 体調をしっかり整えて、はいはい、臨みたいと思っております。はい、
1: 過去に梅野さん自身も京塚ジョンカラーなど取り上げたことも質問であるというお話でしたが、はいはい、こちらも野々市市の無形民俗文化財に登録されましたね。
0: はいはい、今月の7月1日付で、はい、地域ジョンカラ、はい、また地域踊りとも呼ばれる富岡ジョンカラと、はい、富岡ジョンカラと、はい、お京塚ジョンカラ、
1: はい、
0: これが文化財に指定されたということで、
1: はい、
0: 本当に嬉しいです、
1: はい
0: はい、
1: やっぱり地元の踊りがというところでは。
0: そうですね、うん、やっぱりこうやってつなげて継承していくことっていうのは毎年毎年のことなんですけれども、はい、本当に簡単なことではなくて、皆さんの努力とか、はい、そうした協力もあって、
1: はい、
0: そして何よりもこの大事にする思いがあってのことなので、はい、本当につなげてくださって地域 の、 先輩方に感謝ですし、ちょうど3年前調べたら、はい、一般質問いつしたっけと思って、はい、調べたら3年前だったんですけれども、こう3年をかけて、
1: はい、
0: 教育委員会であったり、あと文化財調査員の先生方であったり、はい、各地回っていただき調査をしていただいたことにも心から感謝したいなと思っております。
1: は
0: い、
1: ぜひこの8月2日のジョンカラ祭り2日目の方では、地域踊り富岡ジョンカラと京塚ジョンカラも午後7時から行われるということで、
0: は
1: い、
0: そうですね、2日目の、はいはい、夜となっているんですけれども、ちょうど抽選会の後なんですよね。
1: そうですね、はい、
0: でその後にやっぱりお祭りのそもそものやっぱりメインというのは踊りだと思うんですね。
1: ですね、
0: なので抽選会が終わってで、そこで終わった終わったとならずにぜひね、その後の踊りをご覧いただいて、はい、そして皆さんと一緒に、
1: はい、
0: 踊りを
1: 最後には、
0: ね、踊ってこの2日目を締められたらいいなと思っていますので、はい、ぜひ皆さんご参加ください。
1: また梅野さんはジョンカラ節保存会としても、
0: はい、
1: 講習会なども現在、
0: はい、
1: 先生講師として、
0: あ、はい、私まだ教えられるほど、は
1: い、いやいやいや、去年も
0: いや本当に先輩方の踊りを見ながら、はい、私まだまだ踊りに関しては習っているところ、やっぱり本当素敵なんですよね、身のこなしとか、
1: はい、
0: 本当に皆さん素敵で、まだまだこう教えるってやっぱり難しくって、まだ教えるほどではないんですけれども、ちょっと聞かれたことに答えたりとか、はい、ちょっとしたサポートのような感じなんですけれども、こうして、ね、講習会に参加してくださる方も、はい、少しずつ、はい、認知も広がってきているの で、
1: そうですね、
0: はい、私も少しずつご指導できるようにしていきたいなと思っています。
1: また今週にも講習会は開かれるんですよね。
0: そうですね、あとはカミーノで23日木曜日ですか、
1: あさってですね、
0: はい、19時30分から、
1: はい
0: はい、ここがね一番なんかもう最終ということ で、
1: そうですよ、ね、
0: 毎年たくさんの方がご参加されますので、
1: はい、
0: もう地域関係なく、またねコンクールに出られる、
1: あ、そうですね、
0: 小学生の、
1: はい、
0: うん、皆さんも、まあ、出にくい時間帯かもしれませんけれども、はい、ぜひご参加いただいて、野々市ジョンカラ節のね踊りの方をまた覚えていただけたらなと思います、
1: は
0: い、
1: これからまた後半では夏の行事についても教えていただきましたが、いろんなところでまた楽しめそうですね、はい、
0: そうですね、とにかくもう暑い日が続いてますので、はい、夏バテだけは気をつけて、うん、一つ一つの行事をね楽しむためにも、まずはね健康第一なので、
1: はい、
0: 日々ね皆さんどうぞご自愛ください、
1: はい、ありがとうございます。今日は野々市市議会議員梅野千恵子さんにお越しいただきお話を伺いました。梅野さん、ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: それではここで一曲音楽をお送りします。ニールダイヤモンド、クラックリンロージー。

野々市市の広報番組ホームタウン野々市。続いて阿波高明市長の今日の日程をお伝えします。7月21日火曜日、今日は午前8時45分から庁舎内で開かれた会議朝議に出席、午前11時からは白山市で開かれている白山野々市地区農業改良推進協議会の通常総会に出席、午後2時からは庁舎内で行われる野々市市農業委員辞令交付式に出席します。今日午後2時から行われる野々市市農業委員辞令交付式では10名の方に辞令が交付されます。以上、阿波高明市長の今日の日程をお伝えしました。

康インフォメーションです。野々市市健康推進課谷村さほりがお伝えします。テーマは野々市生き生き健診についてです。

0: 野々市市民を対象とした野々市生き生き健診が5月から始まっています。野々市生き生き健診では身体計測や採血などの基本的な検診と肺がん、胃がん、大腸がん、乳がん、子宮頸がんなどの各種がん検診、骨粗しょう症検診、肝炎ウイルス検診を実施しています。検診の対象となる方には4月末に青色の封筒で野々市生き生き健診受診券と野々市生き生き健診ガイドブックをお送りしています。予約方法や受け方、自己負担金など詳しくは野々市生き生き健診ガイドブックまたはホームページをご覧ください。4月1日以降に転入された方や受診券をなくされた方は健康推進課までお問い合わせください。生活習慣病の予防やがんの早期発見、早期治療のためには定期的に検診を受診することが必要です。健康で過ごすために野々市生き生き健診を受けて自分の健康をチェックしましょう。健康インフォメーション、野々市市健康推進課谷村沙織が野々市生き生き健診についてお伝えしました。
1: 野々市市役所内のサテライトスタジオから野々市市の広報番組ホームタウン野々市をお送りしています。続いて野々市市内の明日のゴミ収集地区をお伝えします。明日第4水曜日は燃える粗大ゴミ、ペットボトル、容器包装プラスチックの収集があります。収集地区をお伝えします。高橋町、扇ヶ丘、住吉町、菅原町、菅原団地、中林、神林、新城、藤平、清金、末松、田の尻町、三日市、二日市、徳本、郷、蓮華寺町、柳町、長池、野代、あすなろ団地、お経塚です。明日第4水曜日は燃える粗大ごみ、ペットボトル、容器包装プラスチックの収集があります。収集地区をもう一度お伝えします。高橋町、扇ヶ丘、住吉町、菅原町、菅原団地、中林、神林、新城、藤平、清金、末松、田の尻町、三日市、二日市、徳本、郷、蓮華寺町、柳町、長池、野代、あすなろ団地、お経塚です。町内会ごとに決められた場所に午前7時30分までに出してください。ゴミの収集に関するお問い合わせは野々市市役所の市民生活課まで。市民生活課の電話番号は 076-227-6052 です。きれいな街づくりのためルールを守ったゴミ出しにご協力をお願いします。野々市市内の明日第4水曜日のゴミ収集地区をお伝えしました。

0: 月第一水曜日は
1: ノーネットノーゲームノーテレビデ
2: ー。どの一市生徒指導連絡協議会は家族のコミュニケーションを大切にするためにノーネットノーゲームノーテレビデーを提唱しています。
0: 毎月第一水曜日は
3: ネットもゲームもテレビもつけないで
1: 家族で楽しく過ごします。
4: 自分から力と元気あふれる立野小学校でした。

交番インフォメーションです。白山警察署布市交番の土上幸喜がお伝えします。テーマは特殊詐欺被害の防止についてです。今年に入り5月末で石川県内での被害額はおよそ20億6700万円、白山署管内ではおよそ4億2300万円の特殊詐欺被害が発生しています。最近の特殊詐欺の手口は複雑で巧妙になっていますので、今から話す3つの点に注意してください。 1. 警察が電話でお金の話。 2. プラスから始まる覚えのない国際電話。 3. SNS 上の必ず儲かるの言葉。これらの点が出てきたら詐欺を疑ってください。また石川県警では3つの D、 留守電、切断、即相談のキャッチフレーズで被害防止を呼びかけています。日頃から留守番電話にしておくこと、お金の話が出たら切断すること、家族や警察に即相談すること、この3つを心がけましょう。交番インフォメーション、白山警察署野々市交番の土上幸喜が特殊詐欺被害の防止についてお伝えしました。

野々市市には野々市市民体育館と野々市市スポーツセンター2つスポーツ施設がありますが、より多くの子どもにスポーツに親しんでもらうため、小学生以下の子どもが優先的に施設を利用できるキッズアワーは、キッズアワーが実施されています。キッズアワーは毎週土曜日の午前11時から正午までの1時間、体育館の半面が小学生以下子どもの優先の利用となります。ちなみに今週末7月25日土曜日は野々市市民体育館が午前11時から正午まで子ども優先利用時間となっています。最近は暑い日が続いていますので、外で遊べないという日もぜひ体育館、野々市市内スポーツ施設をご利用ください。利用料金は小学生50円、一般100円、未就学児は無料です。保護者の方も子どもと一緒に運動することができます。先ほどお伝えしたこのキッズアワーのスケジュールについては、野々市市のホームページにも掲載されています。スポーツ大会などの開催によりキッズアワーを実施できない場合もありますので、こちらのキッズアワーのスケジュールもぜひご確認ください。野々市市の広報番組ホームタウン野々市、野々市市役所内のサテライトスタジオからお送りしました。担当は FMN1 石黒カノンでした。この番組は野々市市の提供でお送りしました。

0: 金沢高台指定学生アパート、
1: 野々市市本町のフロイントハイツです。目の前に公園が広がる明るいアパートです。ロフトベッドで下は押し入れ付き、近くに24時間営業のスーパーがあります。
0: フロイントハイツの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: 火事によってあなたの大切なものがなくなっては大変。お宅の消火器は古くなっていませんか？事業所の避難設備、放置設備のご用命、メンテナンスに宇野商会をお役立てください。
3: 山古志は印刷物やウェブデータを管理活用し、魅力的に見せる伝える技術で社会と人をつなげます。伝えるを形に、働くをもっとスマートに、もっと楽しく、未来の自分、ここで見つけよう。株式会社山古志。
4: FMN1 荒木涼子がお届けするよろしくスタジオサミット、野々市はもちろん、たくさんの区の情報も月曜から金曜の午後1時から生放送。用意はいいですか？よろしくスタジオサミット。
0: KIT 金沢工業大学のプロジェクト、部活動に励む学生の声をお届けします。
5: KIT Radio Station Fun and Fan、
0: 毎週水曜午前8時30分から、案内役は FMN1 の中村圭介です。では始めましょう。
5: Let's go!

琴の葉の種。古典の世界には今を生きる私たちにも通じる心を耕す言葉がたくさんあります。何かを見たい、聞きたい、知りたい、そして心惹かれる気持ちを古語では一言、ゆかしと表します。琴の葉の種。古典や落語、オールディーズの音楽に触れながら、遥か昔を生きた人々が紡いだゆかしき思いをFMN1 荒木涼子がたどります。

金沢工業大学では来月から夏季休暇に入ります。大学生の夏休みというと2ヶ月近くあるのが魅力的ですよね。私が思い出に残っているのは、友達と新潟県へ社交合宿に行ったことです。1日でも遅れたら新学期にかぶってしまう日程だったので、毎日ヒヤヒヤしながら過ごしていました。ちなみにその時買った財布を未だに使っているので、そろそろ買い替えてもいいかもなぁと考えています。ことの葉の種、今日はこの後一曲挟んだ後に、鳥越一向一揆歴史館館長小坂豊さんが出演します。さあ、ゆかしき古典の世界を一緒にたどっていきましょう。

まずは一曲、音楽をお送りします。ラビンスプーンフル、サマーインザシティ。

0: ことの葉の種。毎月第3週は鳥越一向一揆歴史館館長小坂豊さんをゲストに迎えお話を伺います。小坂さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 今日は現在開催されている企画展について伺いたいと思います。今回の企画展はどのような内容なんでしょうか？
1: はい、今月18日から絵図から見た山城の弥勒展ということで、江戸時代に描かれた山城の絵図約20点を収集して、展示しており、まして、山城の魅力を絵図から見てもらおうという展示をやっております。
0: 山城っていうものが絵図になっている企画展ということなんですが、そもそも山城が絵図として残っているのはどうしてなんでしょうか？
1: はい、全国にはですね、城は3万のぐらいあるというふうに言われています。で、江戸時代になってですね、実はね、戦国時代にたくさんの戦争するための城が作られるんですけど、
0: はい、
1: 江戸時代になって、1615年ですね、戦争がなくなったことから、一つの国に一つの城というふうな政令が出まして、戦国時代にたくさん作られた城は廃城になっていきます。
0: はい、
1: 平城もありますし山城もありますし、そういった主にですね、江戸時代には廃城になった城がたくさんありまして、こういった城が江戸時代の中ぐらいからですね、どこにどんな城があって、戦国時代どの武将が使ったかということが、一般な庶民の方々にも物語なんかも作られてて知られていくようになりました。
0: ああ、そうだったんですね。全国にお城、先ほどおいくつっていうふうにおっしゃってましたでしょうか？
1: 3万ぐらいある
0: という。3万、
1: はい、
0: 3万もあったたくさんのお城が、一国 一条例っていうもので、すごく数が減ったっていうことなんですね。
1: そうですね、はい。
0: その後江戸時代の人たちは昔どんなお城があったのかなっていうのをまた巡っていったっていうことなんでしょうか？
1: そうですね。
0: じゃあ今も山城巡りっていうものも全国的にとても人気なものだと思うんですけれども、江戸時代の人たちもそういうふうに行っていたっていうことなんですね。
1: はい、そうなんですね。江戸時代には実はですね、よく大河ドラマでいろいろ太閤とか扱われますけど、江戸時代になってこういう戦国時代に活躍した武将さんたちの物語っていうものがたくさん出版されます。
0: は
1: い、その中でここなんとかの戦いで使った城だよっていうことが、物語の中で出てきたりして知られるようになってきます。
0: はい、そうした物語の中に出てくるお城っていうところ、なんていうんですかね、聖地巡礼じゃないですけど、現地に行って見てみたいっていうところだったんですかね。
1: そうですね。今の山城巡り、全国で日本城郭協会というところ団体が、定めている全国200名城あります。鳥越城もそのうちの一つなんですが、
0: はい、
1: 山城の魅力っていうのは、基本的に各そこへ行って特徴がありますね。どういうふうな歴史があったのか、でどういう城の形を曲輪と言いますが、どういう曲輪、全体の構成を縄張りというんですけど、こういうのがそれぞれ個性があって、山城巡りの、一番の醍醐味ですね。はい、それぞれ全国200名城ありまして、それを巡る人たちは、何が楽しいかというと、そういった歴史とか全体を学ぶことができるんで、江戸時代も全く同じようなこういう、山城巡りみたいなのが、始まってきたんではないのかなと思っております。
0: ありがとうございます。はい、そういった山城の魅力を知れる企画展ということなんですけれども、鳥越地区の絵図などはあるんでしょうか？
1: はい、ポスターのデザインにさせてもらったんですけど、地元の鳥越城は実は今鳥越城で名前が有名なんですけど、 江戸時代は名前が別宮というところがあって別宮城という名前でした。はい、鳥越城になったのは明治以降だと思われますけど、その絵図ですね、鳥越城はですね、まあ、県立図書館の方から鳥越城が描かれている白山麓の、名跡の中に鳥越城が描かれてまして、工場と古い城としか書いてないんですけど、まあ、そういった絵図とかですね、あと地元に剣の方に船岡山城という城があるんですけど、
0: はい、
1: 船岡山城とか金沢市と白山市の境にある倉ヶ岳城の絵図なんかも、地元の絵図として、江戸時代の、まあ、文学者ですねが書かれたものを、展示しております。
0: そうなんですね。鳥越城っていうのは昔は別のお名前だったんですね。
1: そうなんですね、まあ、戦争があったのは本当3年間だけなんで、それから多分鳥越城の場合はその時代から全然使われて なくなってますんで、名前がなくなってったんではないかなと思いますね。はい、
0: 特に名前をつける必要もなかったっていうところなんですかね。
1: そうですね、当時なんて呼ばれてたかも、まあ、文献には出てこないんです。はい、鳥越城にとペアになっているのが太毛という城がありますけど、太毛は、文献の方に出てきますけど、
0: ああそうなんですね。
1: はい、鳥越城は、名前が出てこないんです。
0: それでいつから鳥越城っていうふうに呼ばれるようになったんでしたっけ。
1: まあ、明治なんですね。この、まあ、展示した絵図の中に実は別宮というところ、から、吉野台の鳥越の釜清水方向に行くところに峠があるんです。
0: はい、
1: 峠があるところの、坂を鳥越坂というふうに呼んでてまして、それからですね、白山麓に行くのは必ず鳥越坂

0: 鳥越坂を越えなきゃいけなかったというところから鳥越城という名前がついてきますし、
1: うん、
0: なんで、鳥越なのかというと、これ白山に向かう道なんですけど、白山へ、鳥がこの峠を越えていったんで鳥越だというふうなことが、以前から言われております。はい、
1: そういった由来もあったんですね。はいはい、鳥越地区のお城として他のお城の展示もあるっていうふうにお聞きしたんですけれども、その展示はどういった内容なんでしょうか。
0: はい、実は最近ですね、鳥越でなんでこういう鳥越城の戦いというふうにも言われてますけど、実は鳥越城だけではないということが最近分かってきまして、
1: はい、
0: そういった内容を展示しております。鳥越城の、向かい側の山を火を灯す山と書いて人もし山というふうに言いますけど、
1: はい、
0: なんで人もし山かというと、ちょうどこの戦いの時に織田軍の武将がここでかがり火を焚いたらしいですね。それで地名として火ともし山というふうな名前がありますし、その近くには最近その軍隊が立てこもったという鳥越城と真正面にあたるんですが、三坂峠城というのが最近見つかっております。そういったところも、まあ、これは残念ながら絵図がないんですけど文献には出てくるので、まあ、そういった展示もしております。はい、
1: 鳥越城以外にも最近見つかったものの展示も行われているということなんですね。
0: はい、
1: ありがとうございます。ことの葉の種、今回は鳥越一向一揆歴史館館長小坂豊さんをゲストに迎えお話を伺っています。一曲音楽を挟みましょう。ビージーズ、愛はきらめきの中に。

0: 送りした曲はビージーズ、愛はきらめきの中にでした。ことの葉の種、今回は鳥越一向一揆歴史館館長小坂豊さんをゲストに迎えお話を伺っています。後半もよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: 前半では現在開催されている企画展、絵図から見た山城の魅力展について、山城の魅力だったり鳥越地区の展示について伺ってきたんですけれども、他にはどんな展示があるかということもこの後半で伺っていきたいと思います。まずは各地にある白絵図について教えてもらえますか。
1: はい、今回の展示では主に北陸の城の絵図を集めまして展示しております。金沢城、福井県丸岡城、越前大野城、富山城、小松城というふうな絵図になってます。はい、
0: 全国にお城が3万あるっていうふうなお話も前半でお聞きしましたけれども、その中でも今回は北陸を中心に展示されているということなんですね。
1: はい、
0: では石川県のお城について伺っていきたいんですけれども、まずは金沢城ですかね。
1: はい、金沢城の絵図は実はたくさんあるんですけど、この展示の中では主に江戸時代の終わり、一般の庶民というか文学者なんかが描いていた城絵図を展示しております。金沢城もともとは始まりは実は一向一揆の城だったんですよね。金沢御堂というものがありまして、
0: はい、
1: その金沢御堂が建てられたの後ですね、織田軍が攻めてきた時に今の城の形に作り変えられて、その後前田利家が来て加賀藩ができていった形になります。この金沢城、皆さん意外と知らないと思うんですけど、これも山城なんですよ。
0: そうなんですか。
1: そうなんですよ。もともと金沢城は地名として残っているんですけど、小山という山ですね、
0: はい、
1: 小山神社とかの小山ですね、小山町とかの小山、
0: うん、
1: これが一向一揆の金沢御堂を作るときに非常に高台にあっていいということで、金沢城、金沢御堂が、これが起点になっています。
0: そうだったんですね。もともとはその本願寺が金沢御堂を作ったことが始まりっていうことだったんですけど、もともとは山城だったんですね。
1: もともとは、本願寺の城は城郭寺院と、お寺でもあるし、いわゆる、城でもある、それを城郭寺院と言いますけど、
0: はい、
1: そういった形態のものです。金沢城の本丸ってなかなか行くことないと思うんですけど、今の建物も全くなくなってますし、極楽橋っていう橋があって、
0: はい、
1: そこを行き着いたところに金沢御堂があったんじゃないのかなと、そこが一番金沢城の中でも一番高いところですね、はい、の起点ではなかったかというふうに言われてます。
0: そういったこともまたこういった絵図からも分かるような展示になっているということですかね。
1: はい、はいはい、
0: では続いてはもう一つ石川県にある絵図として、はい、小松古城の絵図というものがあるんですね。
1: はい、そうなんですね。小松城、実はですね、小松城っていうのは実は戦国時代から、やっぱり、織田軍の城として使われてたんですけど、小松城実は、前田氏三代、前田利常さんの時代に、実は先ほど一国一条例で、国には一つしかないですよと言ってたんですけど、前田家は、やっぱり徳川にとって一つ特別な存在なので、利常さん実は隠居城として小松城

城が作られていきました。でもう利常さんの時代だけ小松城があったんです。今は廃城になってますけど、そこの古い頃の絵図行って

0: 展示になるかなと思われますね。
1: 江戸時代に出された一国一城令の中で特別に前田利常さんの時代に隠居城として作られたのが小松古城だったんですね。
0: はい。
1: へえ。戦いの時期の絵図と比べられるってことだったんですけど、戦いの時代っていうのはやっぱり加賀の一向一揆の時代のことですか？
0: そうですね。もともと小松城も基本的には一向一揆がこもってたというふうなところから始まってるみたいですね。で、あんまりその辺がよく分かってないんですけど、それが、その後織田軍ですね、織田信長が一向一揆と戦うためにこの小松城を占領して、その後ですね、庭師っていう、今の NHK 大河にも庭がもう出てくるんですけど、そこの本拠地になってくるところですね。
1: ありがとうございます。ここまでは現在展示されているものの中で金沢城や小松古城についてお話を伺ってきました。さて続いてなんですけれども、そういったお城の中でもお城が廃城になった後どうなっていったかというのが分かる展示もあるんですよね。
0: はい、地元の、剣にあります船岡山城という城があります。この城もきっかけは一向一揆の人たちが作っていくんですけど、その後織田軍が占領して、今も石垣が非常によく残ってるんですけど、どうも江戸時代入る前に廃城になってます。はい、で絵図なんかも作られてるんですけど、地元の人たちがですね、剣の町の近くに山が一つコポッと空いてるんで、この土地もったいないなということで、地元の人この城を使わせてくださいということで奉行にですね嘆願書が出るんですね。
1: はい、
0: で嘆願書が出てきて、城のいわゆる石垣がない大事なところではないというところですね、そこを江戸時代農地として使って、使えるようになって、でそこからも年貢を出したという古文書なんかを展示しておりますね。はい、こういったふうに城が使われなくなっていくとこういうふうな形になりますよというふうな形で展示してます。はい、
1: 確かにもう一国一城令でお城がなくなってしまったらその土地はなんか使わないともったいないというような感じもしますもんね。
0: はい、そうですね。
1: ここまではお城の展示について伺ってきたんですけれども、はい、その他展示されているものはありますか？
0: ですね、特にこの山城ブーム、江戸時代の山城ブームもおそらくですね、武田信玄と上杉謙信の戦い、川中島の戦いとか、
1: はい、
0: 信長が最後本能寺の変で討たれるまでの物語ですね、信長の物語とか、いわゆる秀吉が農民から、出世して本当関白になっていくまでのストーリーを江戸時代実は絵本なんかで紹介されてます。今とよく似てますけどね。そういったところからですね、いろいろ全国でいろんな戦いが行われまして、そういったところの絵図ですね、本能寺の変の後に起きた滋賀県の賤ヶ岳の合戦絵図ですね。
1: はい、
0: ここで前田利家がですね、柴田勝家から秀吉方に裏切るんですけどね、それでまた変わっていくんですけど、そういった陣取りの絵図とかですね、川中島の合戦ですね、有名な合戦ですけど、これも物語でたくさん出てまして、それの絵図なんかが摺物で作られたり、一番有名なところでいきますと関ヶ原の合戦ですね。
1: はい、
0: 関ヶ原の合戦なんかも、これは関ヶ原の合戦ってこの関ヶ原で、今一昨年か関ヶ原ミュージアムって県立の、博物館できますけど、1日でこの戦いっていうのは終わるんですけど、
1: そうなんですね。
0: はい、ミュージアム行くとすごく360度の動画で迫力ありますけどね、江戸時代の人たちもこういったものを絵図にして、どういった武将がどういった動きをしたかっていうのを学んでたようですね。そういった絵図なんかを展示してますね。
1: これはその戦いをしている時にそういう作戦を立てたっていうよりも、戦いが終わった後にこういう動きをしたっていうことをまとめたものなんですか？
0: そうですね、基本的には物語なんかでも書かれてるんですけど、関ヶ原にしても賤ヶ岳にしても東軍西軍に分かれて戦いますけど、 まあ先ほど言ったように前田利家が裏切ったりとか、

0: はい、
1: あの関ヶ原でも、まあ、あの裏切る人が出てきますよね、
0: うん、
1: それがこの戦乱を分けてきます。
0: あ
1: で、まあ、そういった、のがですね江戸時代の中でも物語と絵図と一体的に書かれててで、まあ、面白い資料かなと思ってます、はい、
0: へー、はい、じゃあ今回の展示では山城の絵図だけではなくこういった戦いの絵図も展示されているということなんですね、
1: はい、
0: ありがとうございます。それでは小坂さんからこの企画展の日時などを教えてもらえますか。
1: はい、現在行われてます企画展絵図から見た山城魅力展ですけど9月の23日祝日まで展示をしております。月曜日は休館日になっております。入館時間なんですが9時から4時半ですけど4時までに入館いただきたいと思います。
0: ありがとうございます。ことの葉の種、今回は鳥越一向一揆歴史館館長小坂豊さんをゲストに迎えお話を伺いました。小坂さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

ことの葉の種。次は音楽をお送りします。スコット・マッケンジー、花のサンフランシスコ。

続いては落語でお楽しみください。落語は単なる笑いだけではなく、心の機微や人情に触れることができますね。今回お送りする話は春風亭柳枝花色木綿です。

ご機嫌よろしゅうございます。ようこそお運びをいただきます。あつこれを申し上げます。お笑いを一席お邪魔をいたします。しかしながらもうどこまで参りますとも我々の方ももうお笑い専門でございます。しかしこの世の中というものはどんどん進むものでございますな。けどもいいことばかりが進むかと思うと必ずそうでございません。あの昔の人がよく言いました一理一害ということ。なるほどうまいこと言ったもんね。良いことと悪いことというものはこの並行して進んでいくもんだそうでございますな。あの犯罪というものが大変に進んだってんですがあんまり気持ちのいい話じゃございませんが、だからもう毎日見る新聞犯罪のないことはございませんが、で昔の強盗というものはな人を殺すということは滅多にしなかったんです。今のはそうでございません。人を殺めてから仕事をする、これだけつまり殺伐になってまいりました。あの昔説教強盗というのが往年横行したことがありましたな。あれでもやっぱり人は一人も殺しておりません。あれ下から出てくるんです。落ち着いてましてな、お静かになさい、なんて表は明るくをしなさい、内は暗くをしなさい、犬を飼いなさい、金はもらってきます、言いたいこと言って持っていっちまうんですよ。あれを説教と言いましたな。ところがあの当時類上したもんで講談っていうのがあった。これは強盗に入って講談本を読んで逃走する、これを講談という。説教ができて講談ができた。まだ落語強盗ってのは出てこないんです。これは成功しないんですね。怖くないです。強盗に入りまして枕元に座りましてな、お笑いを一席伺うんですよ。もうすぐに捕まっちまうの。これは具合が悪いようですが、で残忍極まった犯罪で、まだ大声のお客さんもいらっしゃるんでございましょうかしら。私がまだ22、3の自分の出来事でした。バラバラ事件っていうのは、これは有名な事件でした。一名を細切れ事件と言ったです。人間の体を27に切っちゃった。随分ひどいことをしたもんですな。半世紀をくらましたんです。犯罪者がどうしても迷宮に入ってわからない。ところが中の一人の刑事が、これは確かに床屋の職人に沿いない、まあ、ご商売にお差し合いがっちゃなりません。お詫びを先に申し上げておきます。理髪店をしらみつぶしに調べていった。果たしてこれが床屋の職人でありました。驚いたのほかの刑事です。どうして君それが分かった。これが第六感です。ああいう方々は六感を働かせます。切った数が21だから確かにこれは散髪屋にそういないだろう。あんまり当てになったお話じゃないんですよこれ。まあしかしだんだん犯罪の方も進んでまいりますが、しかし落語の方に出る泥棒はっていうのはいいのは出やします。何をやってもしょうがねえから泥棒にでもなろうという、いわゆるこれを出戻ろと称します。お笑いのうちでおしまいでございます、ね、でも犯罪というものの数がいろいろございます。中でもっとこの空き巣狙い、これが大変に多いんでございます、ね、これはどうぞご注意お願いをいたします。これからお暑くなりますってどうしても戸締まりが不完全になります、ね、そこまで行くんだよ、鍵かけなくても大丈夫、これが一番危険でございます。ちょいとでもお留守になる場合には必ず鍵をかけご近所に断っていらっしゃる、これが一番安全だろうと思います、ね、まあ、当局の方から君たちはお客さんの前でおしゃべりをするんだからお笑いのうちによくご注意を申し上げてもらいたいと頼まれたわけでも何でもないんですけど私の老婆心でございます。どうぞくれぐれもご注意のほどお願いをいたしておきます。こっち行かいこっち、居眠りをしてやるんでしょう。しますやろ居眠りしてやる。おめえおるんで何しに来たんだ。ええ泥棒になろうと思ってご厄介になったんです。世界に名だたる泥棒アルセーヌルパン、なんでルパンって顔じゃないよ、アンパンみたいな面してお前見てもらうち置いとくわけにいかねえ、出てもらおうじゃねえ。あいつにあるお宅を島が出た日には食うにも困っちまうんで、今日から心を入れ替えて悪いことをいたしますからご勘弁ね。言うことは変わってやんね、こんにちは。心を入れ替えて悪いことをするっていうのは面白い。よし、その言葉が気に入った。でもおめえだって泥棒になられて了見だね。減ったことあるだろう。それは親分の前ですがありません。そうだ、どこへ入った。これがね、西洋館を破った。そういう仕事を話をしなくちゃいけないじゃん。うまくいった。

0: ただ、それが親分大笑い。なんで大笑いって。どっから減ったんだ。掃除口から減ったんだ。おお、まだ水槽じゃねえんだな。汲み取りですからな。体一個も巻いてスーッと抜けまして、いざ仕事にかかろうと思ったら便所がスーッと並んでるんですよ。大したもんだな。ホテルかなんか入ったんだな。よく見たら共同便所なんですね。バカって共同便所なんて入るやつがあるか。嫌に癖打ちだと思ったんですよ。何にもねえからバケツ持ってきちゃった。親分前さ変わらってのあのバケツだ。逃げるんですよ。お前にそういうがね、大きなうちだから銭が合うと決まったものじゃねえ。こじんまりしたうちで電話の一本も敷いてやろうというのがたんまり持ってる親分。それなんですよ。こじんまりしたうちでね、電話の一本の敷いてあるうち入ったんだ。おお、うまくいったか。それが親分大笑い。おめえ何で大笑い。どうした。仕事にかかろうと思ったらピストルぶら下がってんですよ。よく見たら交番減っちゃった。バカだな。いいじゃん、交番なんぞ減るやつがあるか。どうも相手が悪いから出てきちゃった。当たり見じるよ。ダメだダメだ、おめえには普通の仕事はできねえ。俺が仕事の出来地教えてやろう。空き巣というものを狙ってみろ。空き地ですか。空き地じゃ空き巣、人のいないうちだ。ああ、空き家へん。空き家へと違うんじゃねえ。人がいてもちょいと留守になるだろ。用足しやなんか行くだろ。その留守を入る。それを空き巣とこう言うんだ。少々物を伺いますがと聞いてある。何ですかと出てきたらば、この辺に何や何吉さんって方はございませんが、知りませんね。どうもありがとう。帰ってくれ怪しまれねえ。こういう具合に方々を聞いて歩く。そうすれば一軒ぐらい空き水ぶつから、大きな目くれちゃいけねえぞ。ステッキ一本のくすでも何でも構わねえ。そこにあるもんかっぱらってこい。これをまとめる程度金になる。これは空き巣とこう言う。それでやってこい。へい。じゃあ風呂敷貸してください。風呂敷どうするんだ。取ったものこう積んでくるんです。向こうの風呂敷積んでこい。返しに行くの大変だ。返しに行くんじゃねえ。風呂敷取りっぱなしだ。ほら親分たちがよくねえ。たちのいい泥棒ってのあるもんしょ。早く行ってこい。へい。さすが親分だね。空き巣だって言えば気がつかなかったね。少々伺います。バカ、隣から始めるってあるもんしょ。もっと向こう行ってやるね。向こう行って。あ、そうですか。へい。へい。隣じゃ行けねえんだって。あの気がさすんだね、あれでもな。ここまで来りゃ大丈夫だ。こんにちは。
1: なんだ。
0: さよなら。
1: なん
0: 気をつけなさいよ、変なやつ。変ってきやんだから。靴大丈夫か。いけない、向こうで知ってやんだね。大きでやろ、出てきやと。なんだってやる。やっぱりぐっと落ち着いちまなしちゃいけねえな。少々伺います。ごめんください。
1: はいはい。
0: なんです。
1: こんにちは。
0: はい、こんにちは。
1: なんです。
0: いますね。
1: いるよ。
0: どっか行きませんか。
1: どこへも行かない。私は一日うちにいます。
0: じゃまずいな。この辺にご参りしようか。
1: 何が。
0: 小原章介さんでした。
1: 小原章介さん。歌の文句みたいな名前はないね。
0: あ、さいつか。じゃあいずれお留守に上がります。
1: なんだ。いやだよ。ああ驚いた。ほらどん、お留守に伺うてらまずかったな。ほらどん、
0: こらいけねえな。どん、
1: もっとぐっと落ち着いちまうらしけねえ。できるだけ落ち着いちまおう。おー、いい家だね。
0: どうだい、素晴らしいで。こういう家がたんまり持ってるんだで。いい家だね。こんにちは。少々伺います。ごめんください。いないんですか。物騒ですよ。泥棒入り買ってますよ。うん、ごめんください。いないんですか。障子を開けてバーランズやでやったし。ごめんくだ。
1: よん。本物の空き巣。
0: どうだ、いい家だね。素晴らしいで。はあ、いい芝地だな。や、鉄瓶がグラグラ煮いたってや。はは、洋館があるな。一つごちそうになろう。このくらい落ち着けば大丈夫。
1: これより落ち着けばこのうち 2,3 日泊まっちまうしやな、ね。うん。うん。
0: ごめん。少々伺います。だって分からへんねん。うん、はあ、なんて方いらっしゃいませんかね。
1: 下にどなたかお見えになったよ。みんな2階上がってきちゃいけません。おい、下変な人上がってようかん食べてるよ。誰だ下にしたな。わっわっわ
0: っ2階がろうとは気がつかなかったらぞ。少々伺います。
1: なんだずうずしいやつ。人のうち上がってようかん食って物を聞いてやる。
0: 何を聞いてるんだ。この辺にご在しようか。
1: 何が。 田中利助さんってんの。田中利助、いやこれは意外な失礼をいたしました。私が田中利助で、わあ、何だからと。よろしく申しました。誰が、私が、さよなら。おいおいおい、驚いた。ああ、びっくりした、これ。田中利助にぶつかんな、ひどいね。ああ、ぶつかるわけで、あそこの小説を読んで入った。これは間抜けだよ、こりゃ。でも、羊羹食べたからね、あれだけこっちが儲かっちゃった。あれが、おい、いけない、下駄置いてきちゃった、これ。なんだ、裸足で出てきちゃった。なんで損するかわからねえ。俺には泥棒はできねえ。やめよう。やっこも少々いたします。あっちうろうろ、こっちうろうろ、夕景までうろつきます。一軒のうちひょいっと覗いてみるでえと本物の空き巣。やっこさん仕事にかかろうと思って飛び込んでみたところが、これが何にもない貧乏長屋。下帯が一本ぶら下がってやる。ふんどしてやす。物は縁起立てんでこいつを丸めて懐に入れて逃げようとすると、あいつに誰か蹴っちゃがった。泡を食って裏口から逃げようと思ったら、これは崖で行き止まりです。泥棒には一番不向きなうち。盗人っていうものは入ります程度先にこうこうこうこうこうと逃げにしてものを作っとくもんだそう。あんまり詳しく申し上げると私やってるようですけど、あんなことやりやしません。私の親戚の泥棒、あんなのやりません。間抜けの野郎ですから、泡を食いやがって台所行って縁の下へ隠れたの。おばあさんありがとう、誰も来なかった、どうありがとう。へえ、つい長くなっちゃってね。ええ、どうすまんねえ、どう。え、あと、おや、開けっぱなしになっちゃう。俺確かに閉めてったんだがね、おかしい、誰か来やがったんだ。恐ろしい、大変に足跡。どうしたてんだ、これ、まあ。ええ、誰か裸足たがりやがった。乱暴な野郎だ。大変にとっちらかしてあるぞ、こら。あ、泥棒だ。へえ、俺んとこに泥棒が入るんだ。金持ちは心配だね。何にもねえから泥つく驚きやがったろ。はは、下帯を持っていっちまいやがったな。おかいなもんだね。しかし待てよ、この泥棒悪く言えませんよ。だいぶ家賃がたまってら。おやさんすいませんね、泥棒が入ってみんなこの通り持ってかれちゃったんで、家賃待っておくんない。ありがて、借金の言い訳泥棒、融通泥棒てんだな。恩人の泥棒だ。礼を言わなくちゃいけねえな。おやさんちょいと来てくれ、泥棒だから。おやさんちょいと来てくれ、泥棒だい。おやさん泥棒だい。おや泥棒、おや泥棒、なんだ俺がいつ泥棒した。どうもすまん、急いだもんだ、一緒になっちゃった。大きな声しちゃいけねえ、みんな仕込んでくれ仕込んでくれ。長屋で出てきやんて、うるさくちゃわねえ。源さん仕込んでくれよ。お前さん、なんだ、ご飯をしゃぐしゃもじを持ってきたな。へえ、泥棒だてえからね、これで飯取りに来た。なあなあ、変なシャレを言うな。しかし仕込んでくれ。なんだ、お前の家で泥棒が入った。そうか、なんか置いてったか。置いて、足の家で泥棒が入った、みんな持ってかれちゃった。お前の家何にもないだろ、憎みったもんじゃねえで。少しばかりあった品物持ってかれちゃった。第一、お宅家賃がたまってらね、親方の子が金をもらってきた。そいつを置いといたら取られちゃった。すいません、これ家賃待っとくんね。お前は何でも物がズボラだから、そういう災難に遭う。なぜ早くうちに金なんて持ってこない。まあ嘘じゃなさそうだな、だいぶとっちらかしてあるな。おお、俺はいいけど、まあ仕方がねえ、家賃ぐらい待ってやろう。ありがとう、帰ってもいいよ。追っ払うやつがあるか。私も家主としてこれ持って責任がある。これ黙っているわけにはいかない。あ、そこへ手をつけちゃいけないよ。これから警察へお届けを出す。係のお方がお見えになる。取り調べが済むまでは手をつけてはならない。そのすずり箱だけ持ってきなさい。手数ばっかりかけさせんや、ね、きちんとしないからこういう災難に遭うの。何一人取られたってつまらねえじゃん。このまま安くねえんだ。な、さ、どういうもの取られたんだ、そういうな。やったねえだ。いや、家賃さえ待ってください。それ出しのはもうよろしいんです。家賃は私事だよ。これは警察に出す。言わなくちゃいけねえ。どうすか、親父の目では泥棒はどういうものを持ってくでしょう。俺は知らないよ、泥棒したことはねえから。取られたものを正直に言えばよろしい。そうすか。では、ふんどしが一本。これ。これは洗濯屋に持ってくんじゃないよ、この届けは。警察に出すんだよ。そのものをかけるか。もっと重々しいものはないか。重々しいもの、たくあん石が3つですよ。漬物へ始めるんじゃねえ。どうだ、手なんぞ回る程度ヤンフトの謎を持ってくる。ええよ、ヤンフト持ってかれたんです。おやさん手伝ったな。冗談じゃ。ふといで手が回る程度こう見ると、これは一人じゃないな。ええ、50人団体で入ってきた。泥棒が団体で入るか。布団はどんなんだ。綿が入ってる。大鳥見えちゃう。表は何だ。表は賑やかで、外を聞いてるんじゃねえ。布団の表だ。 親はんでこの間物干し干したったね。あれか、あれは女中

中ので唐草だ。うちのは女中ので唐草。女中のいやひに唐草。裏は突き当たりで。路地を聞いてるんじゃねえ。布団の裏だ。親はんとこのは、うちのは丈夫だったからいいから花色もめんをつけた。うちのも丈夫だったからいいから花色もめん。俺んとこと同じだな。これはいく組だ。20組です。そんなにあったのか。いや前の宿屋ね。宿屋なんてことでもいいんだ。まあ一組と一奥。あとはなんだ。柔らかもの、うん、あるじゃねえか黙ってやん。柔らかものはなんだ。おじやにお買いです。胃腸を患ってるんじゃねえ。種類の柔らかものだ。黒羽舞台。おいいものがあったな黒羽舞台。もちろん門付きだろうな。門は手がかりになる。門はなんだ。雷門だ。浅草じゃねえよ。何言ってんの。鬼門の門だよ。上ばみです。上ばみじゃん。あれは肩ばみという。見所もんか、いつところもんか、無所もんです。無所もん。門は一つ余計だな。染め物屋が負けてくれた。門なんぞ負けてもつけるところがねえじゃねえか。お尻につけました。門おけずにつける。肛門といって、何言ってんだ。裏が花色もめん、歯舞台ぐらい花色もめんはつけまい。絹とストーク。あとはなんだ。夏物です。おお、夏物はすぐに困る。夏物はなんだ。アイスキャンデー。食べるんじゃねえ。種類の夏物だ。茅が1枚。茅は1針という。5、6か6、8が16で16。もうそんな茅だ。うなぎの茅見ていけない。まあ一人釣りとしておきましょう。裏が花色もめん。茅に裏がつくわけやねえじゃん。丈夫であったから何を言ってやる。室外だお前は。あとはなんだ。あとは片びら。おお、片びらはどんなんだ。京片びら。そりゃ死んだ時切るんだそりゃ。丈夫だ。おお、丈夫か。島かかすりか。島です。島はなんだ。向こう島。お花んだな。粗いのが細かい。細かい大名だな。いや旗本で何言えん。裏が花色もめ。丈夫に裏がつくわけがねえじゃん。丈夫だったから。暑いからこういうものを着るんだよ。それは北海道できるの。ないないない。あとはなんだ。あとは先祖伝来の刀が一振り。そんなものあったのかおい。長剣か短剣かじゃんけんです。長いのか短いのかって。ははあ、道中雑誌だな。名はあるか。名はいねんち。新宿におばさんがいるんだ。身内を聞いてるんじゃねえ。無名としておきましょう。唾はなんだ。金唾です。金の唾で安くない。一つ10円食べるんじゃねえ。裏が花色もめん。刀に裏なんすか。味噌もクソも一緒だおめん。あとはなんだ。あとは千円札が2枚。おお、千円札が2枚。裏が花色もめん。札に裏がつくか。丈夫であったかだ。何を言ってやる。あと細かいのは5、600円で。これを聞いたら泥が飛び出してきやる。な、何や。痛い痛い痛い痛い。おやさん、なんなんです。待ちなさい待ちなさい。なんで変な飛び出してきやる。お前なんだ。私は泥棒だよ。泥棒にはそういないよ。けれどもね、何にもねえんだよ、このうちは。しょうがねえからふんどしを一本かっぱらって逃げようと思ったら、この野郎が減ってきた。しょうがねえから俺は縁の下へ隠れてた。言いたいこと言いやがったね。布団があったの、蚊帳があったの、肩びらがあったの、刀があったの、千円札が2枚。何言ってんの。何もあらひねえじゃねえか。一銭で全然あらひねえじゃねえか。嘘をつきやがって。やい、交番へ来い。話がおかしくなってきたな、これ。お前がみんなこれ嘘だっていいじゃねえか。面目に何を言うんだ。こんなにあるわけがねえから変だ変だと思う。足も妙だ妙だと思う。掛け合いだまるで。やい泥棒。ひとしだのとら泥棒だ。それは交番へ来いとは何て言うんさだ。私はな、この家主でもて茶壁へてえもん。この裏になんぞいっぺんだって泥棒なんて減ったことはねえ。一体この裏を何だと思うんだ。大家さん、この裏も花色もめん。お笑いでございます。

ことの葉の種 FMN1 第3スタジオスマイルから荒木涼子がお送りしています。音楽です。マークダイニング、ティーンエンジェル。

ことの葉の種。次回も心惹かれるゆかしき古典の世界をたどりましょう。担当は FMN1 荒木涼子でした。この後も引き続き FMN1 の番組でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 石川久美です。私ソプラノ歌手なんですが、ジャンルを問わずに音楽が大好き、そしておしゃべりも大好きなんです。いろいろな音楽やゲストとのトークを FMN1 石川久美のハイトーンな日々でお楽しみください。毎週水曜日朝9時からの放送です。
4: 人生設計は人それぞれ。あなたの未来へのゴールを一緒に考えていきましょう。幸せのステップ1、2、3。毎週金曜午後2時からトレードハウスの日海幸子がお送りします。

よろしくスタジオサミット。時刻は午後1時になりました。こんにちは。今日は私 FMN1 石倉康幸が担当します。この番組は FMN1 第一スタジオサミットから生放送でお送りします。さてここ野々市市高橋町にあります FMN1 の第一スタジオサミットから外の様子を見てみますと、野々市市上空はうっすらと雲がかかっているように見えるんですが、遠くを見ると夏らしい積乱雲も確認できました。気象庁発表の金沢市の気温なんですが、直近正午現在で気温が 33.0 度、湿度 65% を観測しています。ここまでの最高気温は午後0時9分につけた34度と、ここまでの時点で昨日の最高気温と並んでいます。また全国に目を向けますと気温全国的に高くなっています。午後0時30分現在では日本で最も暑いのは岐阜県の郡上八幡で 39.0 度、その後もですね、岐阜県多治見で 38.4 度、愛知県名古屋で 38.2 度と、各地で35度を超える猛暑日となっています。また暑さで有名な埼玉県熊谷市では今日は日中の最高気温40度を超える酷暑日が予想されています。外に出られる方、またね、市内、野々市市内、そして白山市内の小学生中学生の皆さんも夏休みに入っていますから、プールや海など遊びに行きたいと思うかもしれませんが、熱中症には十分に気をつけてください。現在石川県には熱中症警戒アラートが発表されています。環境省発表の熱中症予防情報サイトによりますと、石川県内の観測地点10カ所のうち8カ所で暑さ指数31以上の危険となっています。残る2つ2カ所、輪島市、志賀町も28を超える厳重警戒となっています。現在石川県内熱中症警戒アラートが発表されています。外にいて気分が悪くなったり、また体調少しおかしいなと感じたら、涼しいところに一旦避難するようにしてください。今日はこの後天気予報、交通情報を挟んで白山手取川ジオパーク応援団長の山口隆さんにご出演いただきます。よろしくスタジオサミット、どうぞこの後午後1時30分までお付き合いください。サミット

0: 交通情報です。
1: まずは一般道の情報からお伝えします。現在時刻は午後1時、今4分になったところです。日本道路交通情報センター発表、午後1時現在の交通情報をお伝えします。金沢バイパス国道8号線、金沢市福久東交差点付近、野々市市方面に300メートルの渋滞です。そして県道45号線金沢鶴木線、金沢市野町広小路付近、野町広小路付近500メートルの渋滞です。以上、一般道の交通情報でした。続いてネクスコ中日本から高速道路の情報です。現在北陸道、午後1時現在北陸道には目立った事故、渋滞の情報はありません。北陸道上り舞原方面、金沢東第二インターチェンジ入り口は工事のためランプが閉鎖されています。こちらから北陸道を入ることはできませんのでご注意ください。高速道路の情報でした。次に JR 西日本から列車運行情報です。午後1時4分現在、北陸エリア各線平常運行となっています。また北陸新幹線特急サンダーバード白鷺についても現在のところ平常運転となっています。まずは交通情報からお伝えしました。続いては天気予報です。まずは注意報警報です。現在石川県全域には雷注意報が発表されています。今日の天気です。石川県加賀地方、今日は晴れ時々曇りで、ところによっては昼過ぎから夜の初め頃雨で雷を伴うでしょう。加賀地方の今日の降水確率、この時間含め深夜0時まで雨の確率 20% です。石川県能登地方、今日の天気は晴れ時々曇りでしょう。能登地方の今日の降水確率は、この時間を含め深夜0時まで雨の確率 10% です。気温です。加賀地方金沢の今日日中の最高気温は、昨日よりも1度高い35度が見込まれています。能登地方輪島の今日日中の最高気温は、昨日よりも2度低い33度が見込まれています。天気予報をお伝えしました。よろしく。スタジオサミット FMN1 第一スタジオサミットからお送りしています。ここで一曲音楽をお送りします。曲はチャーリープースでビートユアセルフアップです。

0: よろしくスタジオサミット。ここからは白山手取川ジオパーク応援団長の山口隆さんに電話をつないでお話を伺います。山口さん、どうぞよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: さて、暑い日が続いていますけれども、白山市も含めて夏休みに子どもたち入っているかと思うんですが、はい、このジオパーク、これから子どもたちも訪れること多くなるんじゃないでしょうか。
1: そうですね、本当に、ね、今年やっぱ暑いですね。
0: ああ、そうですよね。
1: はい、ちなみにね、意外と皆さん涼しいと思われるんですけども、やっぱね、標高が大体500メートルです。そんなに変わらないんですよね。
0: あ、そうなんですか。意外とですね。
1: ただ朝晩はやっぱ冷えますので、はい、その辺の朝晩は過ごしやすいです。
0: あ、そうですか。
1: はい、
0: まあ、これからぜひこのジオパーク、皆さんにも訪れていただきたいんですから。
1: そうですね、はい、
0: 今日はどういった話題をお伝えいただけますでしょうか。
1: はい、ですね、ジオパークというのはユネスコのプログラムです。で、はい、例えば世界遺産だとか、まあ、もちろん他のやつもそうなんですけど、一度こう認定されるとなかなかいわゆるこう定期報告、まあ、例えば10年に1回報告出せば、まあ、継続されるという形なんですけども、実はジオパークの場合は免許制度みたいなもんで4年に1度更新があるんですよ。
0: あ、そうなんですね。
1: はい、ですから皆さんも免許証して更新つけて、例えば 実技試験だとか、まあ、例えば筆記試験ありますよね。ああいう形で4年に1度もう一度世界から審査員が来て、このジオパークはまだ大丈夫ですよというのが審査がなければなるんですね。
0: あ、そうなんですか。
1: はい、それがですね、実は明日から、日曜日まで、今ちょうど白山市全域で、まあ、その審査があります。
0: あ、明日からですか。まさに今ということで、はい、今週日曜日まで、次の日曜日まで、はい、審査を行われるということなんですが、はい、これ審査というのはどういったことを審査するんでしょう。
1: ですね、今、基本的に世界の中で審査員とかが決まっています。

0: ますので、その方が、まあ、日本に、まあ、白山市へ行きます、まあ、今回の場合は、中国の方とドイツの方ですね。でその方が白峰に来て、はい、こうずっと、まあ、白山市の城泊に来て、こう全ての地域、今いろんな地域をまあ見て回るわけです。
1: はい。
0: で例えばですね、まあ、問題はこれ物があるかないか。例えばよくあるのは、まあ、世界遺産なのかだ、自然遺産ですとちゃんと自然が守られているかどうかになりますよね。
1: はい。
0: でジョーパークの場合はちょっと複雑難しくって、ちゃんとした活動をしているかというのが問題になるんですよ。
1: 活動ですか。
0: はい。例えばジョーパークというものをみんな普及活動をやってるか、
1: うん、
0: それから例えばそういう自然の資源の保全活動をちゃんとやってるか、それから例えば教育ですと、そういうこのジョーパークという考え方を教育の現場で生かしているかだとか、
1: はあ、
0: それから例えばツーリズムですと、ちゃんとジョーパークというものを使ったツーリズムをやってるかというような、まあ、内容になります。審査になります。
1: あ、そうなんですか。
0: 審査というかね、まあ、お互いの確認作業ですね。
1: はい、
0: ええ、
1: ではこのジオパークの場合は、ただこの自然がきれいに残されているというだけでは要件としては足りないということですか。はい、
0: そうなんですよね。よくあると物があればいいんじゃないかと、じゃないんですよね。例えばよくこの辺でありますと、例えば綿ヶ滝ってありますよね。
1: はい。
0: あの鳥越のところにあったそのちょうどこう手取り峡谷に落ち込む滝ですけど、それをちゃんと皆さん知ってもらえるようにこう啓発してるかだとか、
1: はい、
0: それを教育の方で生かしているかだとか、例えばそれを生かしたツーリズムやってるかみたいなことを全部きちんと聞かれるわけです。
1: はあ、ツーリズムというと何かこうツアーを組んでということになるんですか。
0: まあ、それもありますし、まあ、もちろん自分で見ていただくのも結構なんですね。いわば、まあ、その意外、まあ、この上パスの場合そのツーリズムを結構意識するんですけども、これは何かと言いますと、なかなか地域にこう人がちゃんと入るか、訪れないとその地域が守られないんですよね。
1: はい。
0: 例えば白峰の場合ちょっと考えてみますと、白峰はたくさんのお客さんに来ていただいてます。そうすると土地持ちだとか片豆腐ってなご存知ですかね。
1: あ、はい。
0: 白峰
1: は
0: 特産なんですけども、あれを白峰の人口の人たちだけでは食べ続けることができないんですよ。
1: はい。
0: 当然、まあ、人口少ないもんですから、私たちも毎日土地も豆腐食べてるけども、とても毎日までたくさん食べられない。でも私たち豆腐が食べたい。そうしてくるとお客様が来ていただいて豆腐を買っていただけると、私たちも豆腐が食べられるし、お客様も豆腐が食べれると、
1: はい、
0: お店もちゃんと維持できるというようなことが実はツーリズムの基本なんですよね。
1: はあ。
0: 同じように文化もそうです。やはり文化もやはりこう守るのは難しいですけど、ちゃんとはちょっと経済の中で乗って、いろんな方が関心を持っていただければ、やっぱ文化も生まれます。もちろん自然もそうです。自然は来るだけ、まあ、人がたくさん来れば当然自然破壊が起こりますけども、ちゃんと理解をしてもらって、こんな守ろうという活動になると、そうするともっともっと自然が守られるわけです。
1: はい。
0: そういうことがジオパークの、まあ、元になるわけです。
1: まあ、そういったこう例えば文化的なものですとか、こういったジオパークを進めていこうという取り組みも、人が来てくれるからこそ成り立つようなことにもなるわけですね。
0: はい、
1: はい、
0: 特に日本の場合はですね、その教育だとか防災に関して力入れてますね。
1: はい。
0: 例えば防災ですと、やはりこの例えば能登の震災もそうですけども、やはりああいうこときちんと第一の活動を知っていると、やはり何年か何十年か何百年一回どうしても起きるんだということが分かれば、ちゃんとしたその対策をするわけですよね。
1: はい。
0: だからその過去の例えば地震だとか断層もそうですけど、やっぱりある程度繰り返しするわけです。
1: うん。
0: そうすると忘れてしまうと、やはりその対策を怠るわけです。
1: はい。
0: ですから過去のことをきちんと見て対策をする、それもジオパークの大変、そういうことを学んでもらうこともジオパークの大変大事な要素になります。
1: ああ、そうなんですね。ただそこに
0: 教育がいるんですね。はい、
1: はい、そこに自然があればいいというわけではなくて、そういった、はい、知ってもらう、この景色だとか自然も知ってもらうのももちろんですけれども、うん、それに付随する文化だとか、はい、地理的なことも、はい、こう把握していっていただかないといけないと。
0: そうですね。そういうことを丸ごと、自然を丸ごと、本当自然も人も全て丸ごと楽しむのがジオパークなんですね。
1: はい。
0: その活動も含めてですね。ですからなかなかそのこう審査もそういうことが、活動がちゃんと見られます。
1: はい。
0: 今回の中でも例えば、まあ、剣の高校生の活動だとか、ですから例えば白山市の教育現場の中での活動だとか、そういうことも全部やはりちゃんと 見ていただいて、私たちはこういうことやってるんだよということをこう皆様にアピールして、あ、それはいい活動だねと、 例えばこのいう活動だったらもっともっと日本人広めようだとか、さらには世界

0: 大事に広めようということになるわけです。
1: なるほど。今も高校生の活動の話出てきましたけれども、こういった4年に一度のこの更新に向けてですね、すぐ直前になって準備というものではなかなかないと思うんですが、これまで山口さん含めて応援団の皆さん、この更新に向けてもいろいろ準備をされてきたんですよね。
0: そうですね、これで多分審査のための活動じゃないんですよね。
1: はい、
0: 日頃の活動の成果が審査に生かされるわけですので、なかなかこう中にあっても当然こういう活動とは長続きしませんので、いわゆる普段着の活動がちゃんとどう続けられるかということになるんだろうと思います。
1: はい、ね、こうした日頃の積み重ねと、
0: そうですね、ですからなかなかね、結構大変な仕組みです。
1: はい、
0: でもこれはいわば一つの街づくりと考えていただければ、白山市全体の地域づくり、街づくりと考えれば、当然地域のことをきちんと学んで地域の良さを見つめましょう、そしてその地域のいいものをちゃんと残しましょう、そしてそれをちゃんとした経済を回しましょうというのは当然街づくりのやり方ですよね。
1: はい、
0: だからジオパークというのはそういうものの大きな形で、そういう視点での活動になります。
1: なるほど、その地元にあるこういったジオパークという場所、これからも、ね、知っていただく活動を続くと思うんですけれども、これから、ね、さらに、子どもたちの夏休みもそうですけれども、大人も、ね、お盆の時期に入って、お休みの時期にはこのジオパーク、訪れて、いただくという方も多いかと思うんですが、どうでしょう、これからのこの時期ですとか、これからの時期、こう何か見物のものとかになると、どういったところになるでしょう。
0: そうですね、一番ちょっと日頃簡単に行けるところが四宿高原ですね。
1: 四宿高原、はい、
0: はい、四宿高原にロープへ登っていただくと、ずっとこう眼下に手取川の扇状地が広がっています。
1: はい、
0: ここの、ね、扇状地、すごい、この扇状地というのがどういう場所なのか、上にも解説書いてありますけども、なかなか綺麗な扇状地なんですね。扇状地の扇形をしたような土砂が流れた跡なんですけども、でそこでお米ができていますと、そういうところをこう大きな高い場所から見ることができますから、私たちの住んでいるこう日本のこう石川県のお米の産地をこう一目で見れるわけです。でそれがこう手取川という川がこう作っているわけですね。上流から土砂が流れてきて、それをぐっと扇状地一帯にこううまく堆積して、そしてそこにこう水田が、農業が広がったということが見えるわけです。
1: はあ、なるほど、上から見ることで、はい、こう綺麗に手取川の流れとこの扇状地という形もより分かりやすい、
0: 扇形
1: が分かりやすいということなんです ね、
0: はい、ですね。私個人的には日本で一番綺麗な扇状地だと思いますけども、
1: はあ、
0: なかなかね、よく、高校だとか中学校の教科書に出るのはね、お隣の富山県の扇状地なんですよ。
1: あ、そうなんですね。
0: 本当に扇形は実は手取川の扇状地です。これは本当に綺麗です、ぜひ一度見てください。
1: はい、これからの時期、ジオパーク、白山市、白山手取川ジオパーク、ぜひ皆さん訪れて、また綺麗なね扇状地、はい、形を見ていただきたいと思います。はい、今日はここまで白山手取川ジオパーク応援団長の山口隆さんに電話でお話を聞きました。山口さん、今日はどうもありがとうございました。はい、
0: ありがとうございました。失礼いたします。
1: よろしく。スタジオサミット、時刻は午後1時22分です。ここで一曲音楽をお送りします。赤崎で、シャケナベイベーです。

ここまでの気温は34度となっていますが、今日日中の最高気温金沢では昨日よりも1度高い35度が見込まれています。昨日の最高気温と同じ、現在ここまでの最高気温は 34.0 度なんですけれども、昨日は午後5時までに熱中症の疑いで17人が搬送されました。このうち6人が中等症、2人の症状は不明ということなんですが、小松市では公園近くの道路に倒れていて病院に搬送されたというケースもあるようです。また私の知り合いの方もですね、この夜に熱中症になってしまったということもありますので、夜寝る前にですね、水分補給忘れずに行ったりですとか、また起きたらすぐまず水分を取るといったことも必要になるかもしれません。あとはまとめて水を飲んでもこう一度に排泄されてしまいますし、こまめに飲めるときに水を細かく飲んでいくというのも必要になるかもしれません。加賀地方では今日日中の天気、

0: 文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: ホームタウンのまいち、 SDGs の推進のもと、市民主体のまちづくりで、ののいちファン、ののいちブランドあふれる魅力あるまちを目指します。ホームタウンののいちは1日3回の放送、夕方は午後4時からです。
2: 毎週水曜日の10時15分からは N1 コミュニティ水曜日ポテトシスターズ、
3: 日常にちょっと役立つ情報、地域の話題などを私たちポテトシスターズが紹介します。放送は毎週水曜日午前10時15分から。
2: お楽しみに。

0: 以前はレコードや CD を聴くとき自慢のステレオで音楽を鳴り響かせていたけど、今はポータブルオーディオプレイヤーだよね。
1: イヤホンやヘッドホンでしょ。
0: そう、自分だけの音楽空間。
1: 一人で楽しむのもいいんだけど、もしよかったら共有しません？ N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？最新曲からレコード音楽までぜひご一緒しましょう。
0: FM N1 中村圭介と
1: 辻恵里がお届けします。

0: 北陸新幹線の新大阪延伸ルートね、えいろんな案が出され検討されてのことですから、それは分かりましたけど、ただずっと思っているのは敦賀での乗り換え、これが一番ストレス。この気持ちは私だけ？あ、そうですか。じゃあせめてこの番組で音楽は共有しましょう。辻さんどうぞ。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
0: はい、今日の1曲目は忘れらんねえよ。7月2日に新曲なんもねえをリリースしています。2008年にバンドとして活動を始めた忘れらんねえようですけども、今はですねボーカルの柴田隆弘のソロプロジェクトになってるんですよね。ただね、今回の新曲はアニメヤニネコのオープニングテーマに決まって、ようやく来たかと、柴田隆弘本人もですね神よと思ったとコメントしています。いきましょう。忘れらんねえよ、なんもねえ。

0: お送りした曲は忘れらんねえよなんもねえでした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聞いてる？続いて2曲目です。
0: はい、ユニゾンスクエアガーデンのギターボーカル斉藤浩介とベーシスト須藤優のユニット1020、7月10日に新曲夜を飲み干したらをリリースしています。この曲はですね、栗山千明主演のドラマ、その新シリーズの主題歌になってるんですけど、僕もそのドラマシリーズ結構好きで見てます。仕事に追われる暮らしの中で、一日の終わりにいかに美味しいお酒を飲むか、まあ、そのためにいろいろとこう準備して整えていくんですけど、そうした後の主人公の晩酌タイムが、まあ、見せ場なんですね。例えば主人公が夜美味しくビールを飲むためにグラスを冷蔵庫に冷やしてから会社に向かったり、なかなか芸が細かいんです。でも僕はね、すごくわかる。私はグラスをこう冷蔵庫に冷やしてるわけじゃないんですけども、なんでしょうね、喉の渇きをあえて我慢して冷えた缶ビールを開ける幸福感とか、本当に些細なことではありますが、私も私なりの幸せポイントがあったりもします。だからね、家に帰ってね、ケース買いしていた缶ビールを事前に冷蔵庫に入れるのを忘れていた時のがっかり感つったらね、こりゃもう頑張った一日が台無しになるくらいの絶望的な気持ちになりますね。もうわかるわかるって共有してくれた方ね、いたら今度ご一緒しましょう。いっぱい、はい。じゃあこの番組は音楽をシェア、1020、夜を飲み干したら。

0: お送りした曲は1020夜を飲み干したらでした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？次は洋楽をお送りします。
0: アメリカの人気シンガーアロン、9月にニューアルバム Too Close for Running のリリースとともに、同じく9月に初の来日公演の発表もありました。日本でもさらに知名度が上がるきっかけになるかもしれませんね。今回はこの新作アルバムから毎回良質なポップミュージックを聴かせてくれるアロンの新曲をお届けします。アロン、Not for a Lack of Trying。

0: お送りした曲はアロン、Not for a Lack of Trying でした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？音楽のシェアもいいけれど、こんな話題もシェアしましょう。今何知ってる？
0: 2026年先日までのサッカーワールドカップが終わったばかりですけども、次の大会に向けての戦いが始まっています。といってもチーム選手の話ではなく、放送権をめぐる争いです。次の2030年大会はモロッコ、ポルトガル、スペインの共同開催になりますが、アメリカの動画配信大手ネットフリックスや YouTube などが放映権の取得に関心を示していると。大型入札合戦になると、アメリカでの放送権料は20億ドル、日本円で3200億円にも達する可能性が報じられているんですね。この放映権に関しては国際サッカー連盟との協議が今後3ヶ月以内にもう始まる予定なんですが、スポーツ中継が地上波から有料配信に移ると、これはこれで消費者の負担が増すことも懸念されますし、大事な一線を共有する数がですね、減少することも考えられるのかもしれませんね。今回の今何知ってるでした。

イヤホンの中の音楽空間から飛び出て、今日はご一緒しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？この後もお楽しみください。

0: N1 ミュージックシェア、
1: 今何聞いてる？
0: スノーマンの5大ドームツアーを収めた最新映像作品、スノーマンドームツアー2025-2026オンがですね、7月9日発表の最新オリコン週間映像ランキングで映像3部門すべてで今年度最高初週売り上げを記録、同時1位を獲得していました。DVD、ブルーレイ、そしてですね、 DVD とブルーレイを合わせた週刊ミュージック DVD、ブルーレイディスクランキングでおよそ57万5000枚を記録しまして、これが6作連続、通算6作目の映像3部門同時1位となったわけですね。さすがスノーマン、僕も大好きです。一曲お送りしましょう。2023年のヒット曲ですね、スノーマン、デンジャーホリック。

0: お送りした曲はスノーマンデンジャーホリックでした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？今日最後の曲です。
0: 2022年の作品、鈴木雅之ギリギリフィーチャリングスー。

0: N1 ミュージックシェア、今何聞いてる？
1: 次回もご一緒しましょう。
0: お送りしたのは FM N1 の中村圭介と
1: 辻恵里でした。
0: この後も引き続き FM N1 の番組でお楽しみください。

0: 停電かな、
1: 停電かなと思ったらブレーカーをご確認ください。つまみが下がっていたらつまみを上げると復旧することがあります。停電情報お知らせアプリで停電情報の確認、チャットでお問い合わせもできます。
0: そうなんだ。
1: 北陸電力送配電。
2: こんにちは。快適な住まいの空間をご提供する大成商会です。暮らし方も多様化してきましたが、あなたのご要望は何ですか？何なりとお申し付けください。大成商会は金沢横川交差点、電話076-242-3965、お気軽にご相談ください。
3: 古典から読み解く今に通じる心の気づきをあなたにお話しします。琴の葉の種、毎週火曜日の正午から FMN1 荒木涼子と古典の世界をたどりましょう。
4: 課外授業のすすめ、
5: 金沢泉が丘高校放送部がお送りする
4: ステーションアイ、
5: 明るく
6: 楽しく元気にハキハキと、毎月第1火曜日午後5時30分からお届けします。
7: レコードや CD が回って流行も回る KIT PMC 一周回って歌発見、月曜から金曜の午前6時30分から。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、石安子がお届けします。

あなたの祝活を応援する幸せ漫談祝活デッセ、進行役は幸せ祝活アドバイザーピカリンこと東哲也がお送りいたします。

0: 復興するぞ。
1: はい、ということで始まりました出荷活動でございます。まだ呂律が回らないところか、なんか文字もうまく書けない状態なんですけど、まあそれでも続けております。ちょうどね、今週はまあ息子の三者面談もあるんで東京の方に回って、あと愛知県と三重の方に回るんですけども、まあそこでいろんな方とまた話をしながら、能登の復興であったり自分たちも一体これからどうするかっていうのを考えていこうと思うんですけども、なんだかんだ言ってね、やっぱりこう誰かと話をするっていうことが、こうどういうんかな、今自分たちがどうしていきたいのかで、どうするべきなのかっていうのをまあ形作る一つになってるっていうのもあるし、まあ県と話をして、ね、今の知事で山の知事であったりで朝の副知事であったり、やっぱり能登を知る人たちと一緒に話をするっていうことで、どういうことができて、でどういうことができないのか、じゃあできる中でどういうことをしていくのか、いろいろと考えていきたいと思います。まあね、自分一人の力でどんだけできるなんてたかが知れてるんで、でもだからこそこうね、全国やね、能登に住まいを持ちで動いてる人たちと一緒に何かを進めていければなと思うんですけども、やっぱりね、まあ三者面談として日野車体の方に行くんですけども、まあ自分の息子が日野車体に行きまして、もうかれこれ何ヶ月か、2ヶ月ぐらいか、やっぱりその給料をもらいながらで仕事もできる、でその仕事が自分が将来やりたいことであるっていうことがやっぱり一番大きいし、でそれ

れ自体を能登にね、最終的に農業、一次産業っていうもので給料をもらいながら学びで、学びながら成長するっていう形ができればなと思うんですけども、まあそれをね、全国で成功している農家の方やで、まあ漁業もそうですし林業もそうなんですけども、そういう人たちと一緒にやっていければなと思いますね。ね、そのために一体何をつなげて何をこうつなげないで、ね、特に今回あの三重の方でキャンピングカーの話をちょっとしてくるんですけども、まあそんな中でやっぱりね、宿泊施設を作ってもなかなかそれが成功しないで、イベントがあるときはいいけどもないときは来ない、じゃあその来ないときにどういうふうにやっていくっていうのもやっぱりいろいろと考えなきゃいけないなと思いながらね、もう珠洲の方なんか本当に自分の知り合いで住んでる人はもうおばあちゃんなんですけどもいるんですけども、そのまあ、娘さんと一緒にやりながら家を建てようと思ったけど、でも今建ててもしょうがないよね。やっぱり時期があるんですよね。それなりにこう人が動くようにならないと、なかなかそこに建てたところで人も来ないで、自分たちも住んだところで買い物にすごい大変な思いをするね。ちょっとずつ復興しているとはいえ、やっぱり生活するとなったらそこに物がないとっていうのはありますよね。確かにそこに住んでる人たちが田んぼとかがなくなっていく中でね、耕作放棄地としてこうみんなができない部分を周りができればとは思うけども、なかなかねボランティアの人らがそこに住んで、でそれをしながら仕事にもつくっていうのはなかなか難しいものがあるんですよね。だからこそね、そういう人たちが働き場所をなんか自分たちで作れば一番いいけども、なか本当にね難しいです。でも難しいからやらないんじゃなくて、難しいからこそそれに挑戦して何か形にできればなと思うんですけどね、皆さんだったらどんなこと思います？本当にこうね、仕事を探すにしてもタイミーってあるじゃないですか。それにしても結局タイミーを知ってる人がのといないんですよね。で全国から来る人たちはそういう仕事でもやっぱりその給与っていうものがそこまでいらないとはいえ、やっぱり基盤になるものがなかったらなかなか続かない。でやっぱ基盤になるものがあるから仕事になるんだろうけども、じゃあそれをどこで探せば今ね、ハローワークで探したりとかそこの自治体で探したりとかいろいろするんですけども、やっぱりこれっていうその復興のためにね続けていける仕事を探してる、だからといってこの仕事をしたいわけじゃないっていうのがやっぱりあるんで、みんながこうね、こう能登に来て働きたい、働いて応援をしたいって思う人もいるけれども、じゃあその仕事があるのかって言ったらそれも難しい。でそういう部分をね、地域おこし協力隊であったりとかって、能登は特にこれから必要になってくるんですけども、かといってで農業関係漁業関係をしながらで、そこの自治体自治体が人を雇ってするっていうのも難しい。だから自分はね、ちょうど前にあの知事の方にもお話をしたんですけども、地域おこし協力隊としてその各県の農業や漁業で林業であったりね、そういうところにやっぱり人が行ける形を作れればいいのに、なかなかうまくいかないのもね、県としてそういうのはいいよね、こんなんしたいよね、でもじゃあそれが通るかってそうじゃない。やっぱ今までね、そういうのをやってきたところはいいけれども、じゃあ一からやりますってなった時に、その他枠決めであったりで、それに入る人たちがどういう
ものを学んで

でいくか、でその学んだものが本当に能登のためになるのかっていう部分を考えるとね、山梨であったりな桃やね、マスカットで山梨、あ山梨、あ山梨かで栃木の方だったらそれこそいちごであったりとか、そういうものを学んでこれからね、能登自体本当にこれっていうものがないんですよね。なんかこれを大きくしていこうっていうものもないし、じゃあそのために頑張ってるのかっていうと自分らが食っていければいい。でましてに人数も減ってるからしょうがないよね。で道の駅一つ取ったとしてもやっぱりその特産品っていうんです、そこの地域にあるものをもう山のように揃えるっていうのがやっぱり難しい。そういうことをできる形にね、少しずつなっていければいいなと思っておりますということで曲に入りたいと思います。小田和正、思い出に変わるまで。

小田和正、思い出に変わるまで、でした。あなたの笑顔を広げちゃう祝活です。まあ今回はね、まあ東京がメインではあるんですけども、まあ他に回れるところを回る時間で、そこにね、三重のところでキャンピングカーの話をするのと、で、あと愛知県の方でね、同じようにその端っこの場所っていうんですか、そこで動いてるものがね、やっぱりありますんで、そういうところに寄ったりもするんですけども、まあ今そういうところが一体どういうことをしてるのか、本当にね、あの能登は魚介類ってみんな言うんですけど、やっぱり他のところも魚介類がいいね、野菜が美味しい、やっぱそういうものが、やっぱりどういうんですかね、みんなが思ってるよりも他の県ではそこに特化してるものが多いっていう。で、果物だとそうなんですけど、その季節によって違うものを作っていく、でそれを加工する、でそれを販売する場所っていうものができてるしね、そういうものをやっぱり道の駅にしてもね、いろんなものができてるんですよ。でできるたびに新しいものがある。でね、保田小学校のね、千葉のところであれば、その小学校を利用してそのなんだ、新しい商品を作ったり、で新しいものを今度は作るっていうことも始まってます。でやっぱりね、まずは七尾だと思うんですよね。七尾がね、元気になれば、それだけやっぱり人が入ってくる。でやっぱり人が入ってくるときに、金沢から能登に広げようと思ってもなかなか難しいんですよ。で特に自分が穴水って奥の戸の入り口なんですけども、そうなってくると特にこれっていうのはないんですよね。だからこそ、そのね、能登もワイン、能登ワインがあったりとか、でハイディワイナリーがあったりで、そういう中でじゃあそういうものを知ってもらうのもね、今回の震災で知った人は多いと思います。でもだからこそ、その商品を知ってもらって、でそこに人を集めてっていうのをしていかないとなかなか難しいんですよね。だから自分もね、あの能登ワインのところって本当にこう、まあ見える景色もいいし、そういうところでキャンプしたらいいよなっていう話をしても、じゃあ誰がそれをするのと、やっぱりする人もそうですし、そのキャンプ場をね、 QR コード決済であったりとか、そういうものを使って、こう人がいなくても回る仕組みであったり、でその仕組み、確かにその悪いことを考えるじゃないけども、何か問題は出てくるんですよ。でもその問題になるからダメなんじゃなくて、それをどういうふうにこう取りまとめる、でその中でそこで働くみんながまずそこを使ってみる、じゃあこういうふうにやったらいいよねっていうのを話し合えればいいんですけど、なかなかね、それも進んでないのが今の能登の現状だと思います。だから今はまずね、七尾に人を集めて、で観光で、特にあの加賀屋さんが復活のね、のろしを上げて、でポケモンウィズ空港っていう形でね、あの本当全国の方にはもう頭が下がります。もう自分たちでできないことをやっぱりやってくれるし、でそれをやっぱりね、収入にできる形をしっかりと作ってほしいと思うんですよね。みんなが来るだけじゃなくて、それ自体がね、新しいこう能登を盛り上げるね、期間が決まっていても、その期間で何かしっかりと得ていただければいいなと思います。ということで、一度曲に入りたいと思います。

0: 小田和正二人の夏でした。
1: あなたの笑顔の常備薬、祝活です。
0: あ、そうそう、あの言い忘れてましたけど、なかなかゲストに呼べないのは、実は今ゴルフ場の管理、あのコースの管理もやってる中で、あと寿司弁に人がいないとか、あと製麺でね、七尾の和倉に行ってるの、そこも人がいないっていうね、本当に人がいない中でこうそこに入りながらちょっと手伝いながらっていうのもあるんですけど、なかなかゲストを呼べないんですけど、今回、まあ、全国回りますんで、その時に少しでもね、いろんな県の人たちがどういうふうに思っているのか、でこういうことやったらいいよねっていう話を聞いて、でまたゲストとしても呼べればね、話を聞きながらやっていきたいと思いますね。また楽しみに待っててくださいということなんですけど、まあ今月に入って7月ですよね。で、まあ息子自体日野のこう高校に行ってるんですけども、もう休みが2週間かな、でもその中の1週間も試験勉強で、こう学校が終わると試験があってっていう、本当にね、なんか学校に行ってるのか就職してるのか、まあ確かに給料ももらってるんでね、それでいいとは思うんですけど、あ、こういう仕事があるんだ、そういう学校があるんだっていうのを知ったこともやっぱり大きいしね、何より

もね、そういう収入源としてちゃんと持てるっていうね、将来そういうこと東京に住まいをして、ね、仕事をして、でまた彼女を作っていろいろと変わっていくんだろうと思うんですけども、まあ、やっぱりね、あの男の子っていざ住んでみるといなくてもいいよなって、親が本当になんかこう自分がいなかったらダメなんだって思ってたけども、実際に東京にいて今か、ね、連絡があるのはお米がないとか Wi-Fi が届かないとかで、そういう話ばっかりなんですけど、やっぱりね、女の子と男の子でも違うと思うんですけど、やっぱりこう自分自身が育ててるって思うよりも、子供は子供でしっかりと大きく成長してるんだなと、ね、しみじみ思っております。なんかこうそんな中でこういるからこそ、もっとのとでやることはあるのになって思うんですよね。なんかこう確かにいろんな仕事としていろんなものをして

0: ね、場所によって収入を作れてるところもある、でもできないところもある、でましてや全国で動いてる方からこそ、これそこに特化したものっていうのがなかなかできないようなんで、そういう部分も何かしら考えていかなきゃなと思うんですけど、皆さんはどう思いでしょうか。ということで、今能登に必要なのは、ね、確かに人も必要なんですけど、やっぱり人材なんですよね。で他の県の人らにね、赤をかぶってまでやってもらうって、もう正直辛い部分はある。ね、能登にこういう産業あるよって、本当杉尾さんにしてもまさかカニカマを作ったところだとは思ってなかったし、で前に行かしてもらった時もそこでプレゼンをしたんですけど、いろんなものがある中でこういう問題がある、じゃあそれを解決するためにこうやった、でそれが杉尾だとビタミンちくわですよね。もう今じゃ石川県というよりも長野が有名じゃないっていうぐらい、本当に他県 に広がってるものがあります。でその中でカニカマにしてもカニカマを作ろうと思ったわけじゃないんですよ。一番最初はクラゲかを作ろうと思って、その代用品として作ったらしいんですけど、こういうものができたっていうね、そういうものをこれからどんどん広げていきたいと思います。じゃあ次週はきっとゲストがあるといると思うんで、楽しみに待っててね。
1: 能登復興するぞ。ありがとうございます。
0: 共産は能登から安心できる裾を作る復興支援団体能登ネスト、石川のアウトドアを楽しむ軽キャンピングカーワクワクレンタカー、笑顔をつなげる笑顔広場でお送りいたしました。

祝活ですせ。この放送は幸せ祝活アドバイザーピカリンこと東哲也がお送りいたしました。ではまた来週もこの時間にお会いしましょう。この後も FM N1 の放送をお楽しみください。

0: 金沢工大指定学生アパート
1: 野々市市本町のコーポアルカディアです。周辺には病院、スーパー、目の前には私立図書館カレードもあります。学生生活を送るには最適な場所、何でも相談できる大家です。
0: コーポアルカディアの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: 毎週土曜日午前9時からの30分番組、自然が好き、歌が好き、自然を愛する仲間のお話と音楽をどうぞお楽しみに。
3: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展しても、その基礎となる知識、技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
4: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。

こんにちは。 KIT My Music Time、 今回の担当は金沢工業大学ウェーブプロジェクト2年の山口真央です。この番組は私のお気に入りの音楽とともに植物や自然の話題についてお話ししていきます。お願いします。はい、というわけでもう最近気温も上がってきて、私もさすがに長袖から半袖に衣替えをしたところなんですけど、まあ実はこの衣替えをした理由っていうのがもう一つございまして、まあそれがとある日の午後の授業を受けていた時なんですけど、なんか途中でちょっと頭が痛くなってきて、なんでこんなに頭痛いんだろうな、ちょっと風でもないのになって思ってたんですけど、ちょっと気になって授業終わった後に調べてみたんですね。そしたらそれは熱中症の初期症状かもしれませんって言われまして、まあ私そんなにがっつり熱中症とかっていう単語にゆかりがなかったので、もうめちゃくちゃ焦りまして、まあその時はあの塩分のタブレットっていうのかな、そういうのを食べてあの事なきを得たんですけど、まあその時私水分はちゃんと取ってたって思ってるので、あの考えられる原因として長袖の服装ぐらいしか本当に思いつかなかったんですよね。もうそれもあって、もう家に帰ってその場で急いで衣替えを済ませたあの経緯があります。まあ私は実際この時にね、あの季節に合った服装とあの水分補給ってもうめちゃくちゃ大事だなっていうことを再認識しました。というわけでここから30分よろしくお願いいたします。 KIT My Music Time は FMN1 よりお送りしております。ラジオでは FM76.3MHz、 パソコンや携帯電話からは FMN1.jp で検索をすると放送を聞くことができます。また FMN1 のホームページにあるリクエストのページからお便りを大募集しております。 X から送られる方はkitcw、 すべて大文字でkitcw を入れて送ってください。ここで1曲お送りします。ちゃんみな、命日。

りした曲はちゃんみな命日でした。はい、というわけでここからはですね、本日紹介する植物の特徴についてお話ししていこうと思います。本日紹介する植物なんですけれども、それが夏野菜についてを紹介していこうかなと思っています。まあ、この時期からが一番美味しくなる野菜ではありますからね。その夏野菜から今回は2種類を紹介していこうと思います。で、まず最初に紹介する野菜なんですけど、それがトマトでございます。まあ、割と夏野菜といえばって言われたらパッて浮かぶこともあるような野菜だと思うので、今回紹介していきたいと思います。まずトマトなんですけれども、こちらナス科ナス属の一年生草本植物と呼ばれるもので、実自体は水分が多くて栄養価が高いものとなっておりまして、色や大きさ、品種などによって、多様な特徴を持つ野菜となっております。そしてトマトには1万種類以上の品種がありまして、それぞれに独自の特性と料理への用途があるということで、ちょっと1万種類以上もあるってところに私びっくりなんですけど、私スーパーで見るあの赤くて丸いトマトしか知らないので、ちょっと今1万種類あるっていうのを調べてみて、ちょっと一番驚いたとこではありますね。そしてトマトなんですけども、トマト自体は結構豊富な栄養素が詰まった野菜とされておりまして、まあ、例として挙げるならビタミン、カリウム、マグネシウム、リンなどのミネラルっていうのが豊富で、水分が非常に多いことから低カロリーとされております。そしてまあ多分トマトといえばで聞いたことあると思うんですけど、リコピンという成分が含まれてまして、こちらは細胞の老化を防ぎ特定の病気を予防するという働きがあります。まあ、さらにですね、消化を助ける食物繊維も含まれておりまして、カリウムと低ナトリウムの含まれている量により、体内の水分調節や、毒素の排出と腎臓の正常な機能を促進してくれる効果があるそうです。まあ、ここまでね、結構栄養のことについて話してきたんですけど、割とトマト一つでもいろんな栄養が入っていて、さらに低カロリーで食べられるっていう、いろんな層に喜ばれる野菜なんだなっていうのがここで分かりました。そしてね、やっぱりそんなトマトを食べるんだったら新鮮な方がいいじゃないかっていうところで、トマトの見分け方についてもちょっと調べてきました。特徴としてちょっと一気に喋るんですけども、強い香りがするもの、重さがちょっと重たいもの、品種に適した色をしているもの、また硬さも、硬すぎず柔らかすぎないものを選ぶっていうのが大事なんだそうです。なんかこんな感じで見てみると、私もトマトを買うとき割と、硬さとかはもう見てはいるんですけど、香りといったところはあんまり、まあ、意識したことがなくて、まあ、今度トマトを買う機会があれば、意識したいポイントの一つだなってちょっと思いました。というわけでここまでですね、トマトの特徴についてお話ししてきました。ここで一曲お送りします。ラストノート、フィーチャリンググミ、刹那トリップ。

0: 送りした曲はラストノートフィーチャリンググミ、刹那トリップでした。
1: 20秒でウェイプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェイプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことしたい、そんなあなたにウェイプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。プレゼンでも緊張しない。ウェイプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
0: KIT マイミュージックタイムは FM-1 よりお送りしております。お相手は金沢工業

学ウェーブプロジェクト2年の山口真央です。はい、というわけでここからはですね、2つ目の夏野菜の特徴についてお話ししていこうと思います。本日紹介する2つ目の夏野菜なんですけれども、それがキュウリでございます。はい、私も結構普段からお世話になってる夏野菜にはなるんですけど、今回こちらを紹介させていただこうかなというふうに思います。まずキュウリなんですけれども、ウリ科キュウリ属の、つる性一年草と呼ばれるもので、約 90% が水分の、単色野菜であり、みずみずしくパリッとした食感が特徴になっております。私も毎回食べてて思うんですけど、あのキュウリのパリッとした食感っていうのは唯一無二だと思ってます。そして成分の 95% 以上が水分であることから、世界一栄養が少ない果実としてギネス認定されたこともあるそうです。まあ、でも水分以外はビタミン C やカリウム、ベータカロテンなどが含まれており、他のウリ科と同じような栄養素が含まれております。まあ、この栄養素から得られる効果としては、まずカリウムが利尿作用があるため、腎臓の働きを助けるっていうのと、血圧の安定やむくみ、だるさだったりの解消にもなったりします。まあ、私もね、あの実家では結構、体温を下げたいなら夏野菜、特にキュウリを食べなさいって言われて育ってきたんですけど、まあ、これは結構成分の 95% 以上が水分であるっていうことが関係しているのかなって思ったりしました。まあ、そんなキュウリもね、ちょっと見分け方を今回調べてきたので、一気に紹介していきたいと思います。それが、イボがしっかりしているものを選ぶこと、濃い緑色をしているものを選ぶこと、切り口は黒ずんでいないものを選ぶということ、柔らかいものは避けるっていうことと、太さが均一のものを選ぶっていうところが大事なんだそうです。まあ、ただ最近はキュウリの中でもイボがない品種っていうのも存在するので、イボがしっかりしないからいけないんだとかいうわけではないということだけ知っておいてください。ここまでね、結構キュウリについていろいろお話ししてきたんですけど、ちょっとキュウリについて話してる中で一個思い出したことがありまして、お母さんだったかな、私のお母さんかそれか誰かがやってたんですけど、ちょっと一時期キュウリダイエットっていうのをやっていたなっていうことを思い出しまして、まあキュウリダイエットっていうのは、まあ毎食の前に生で 1,2 本のキュウリをよく噛んで食べるだけっていう方法なんですけど、まあこれをすることで食欲を抑えられたり、むくみの解消だったり、血糖値の急上昇を防止できるっていう効果があるそうなんです。まあ、確かにほとんど水分だからカロリーがないっていうのもあるので、まあ、先に食べておいて満足感を得られるようにするっていうものなのかなって当時は思ってたんですけど、割と今栄養とかを見てたら結構理にかなったダイエット方法だなって思いました。あとキュウリに関してはちょっと私一個やってみたいことがありまして、あのキュウリの丸かじりってご存知ですかね。あの1本キュウリを用意してもそのまま食べるみたいな、もう新鮮なキュウリじゃないとできないようなお話なんですけど、ちょっとそれをやってみたいなって思ってまして、私それこそ普段キュウリを食べるときは何て言うんだろう、漬物のような状態にしたりとかがほとんどで、まあ生のキュウリっていうのをあんまりしっかり、まあ、しっかり味わったことがないんですよね。まあ、だからこそあの新鮮なキュウリをキンキンに冷やしてそれこそ1本食べてみたいっていう、ちょっとね、まあこういう自由な時間がある大学生のうちにちょっとやってみたいことの一つだなって思いました。というわけでここまでですね、キュウリの特徴についてお話ししてきました。ここで1曲お送りします。イコールラブ、劇薬中毒。

送りした曲はイコールラブ劇薬中毒でした。はい、というわけでここまで30分、トマトとキュウリの特徴についてお話ししてきたんですけれども、まあ私としましては、まあ両方とも夏野菜ということで結構体温を下げるような働きがあったので、まあ最初の話じゃないですけど、ちょっと熱中症予防とかにも夏野菜を結構食べることっていうのは重要なんじゃないかなって思いましたね。あとトマトが1万種類以上の品種があるっていうことに一番びっくりしてて、それこそ普段見ている品種じゃない全く別の、それこそ色とかも全然違う品種とかあったら食べてみたいなって思いました。まあそんなこと言ってるんですけど、私実はちょっとトマトが苦手なんですよね。まあ普通

まあ大きさのトマトは、まあ、食べられなくはないんですけど、一番苦手なのがあのミニトマトがすごい苦手で、まあ、それこそ小学生の時ぐらいまでは普通に食べられてたんですけど、確か一回あのミニトマトの外れっていうか、まあ、ちょっと外れてると味が酸っぱかったりして、普通のミニトマトとは別の味がすると思うんですけど、それを引いてしまって、まあ、私がもともとプチッとした食感っていうのも苦手だったこともあって、そこからもう一切食べたくないっていう感じで拒否をするようになってしまったんですよね。まあ、味ももともとすごい好きってわけでもなかったので、こっちに来てから一回も多分食べたことなかったんですけど、ちょっとねこれを見て、結構栄養とかがいっぱい詰まってるってことと、やっぱり夏野菜を食べることで体温を下げて熱中症予防をしたいっていうものもあって、ちょっとね今回挑戦してみようかなって思いました。まあそれこそキュウリみたいにそのまま食べるみたいな挑戦はちょっとまだ早いかなって思うので、まあそれこそ私がよく作るちょっと漬物のような状態にしたりとか、それこそトマトとキュウリと一緒にしてサラダにして挑戦してみたりとかしたら、ちょっとギリギリいけないかなってちょっと考えてます今あとトマトに関してちょっと一個疑問がありまして、まあ実際私もそうなんですけど、あの私の周りでもよく聞くのが、あの生のトマトは食べられないけど加熱したトマトは全然食べられる、むしろ好きっていう人が結構いて、まあ、私も実際トマトスープとかトマトのスパゲッティとか結構好きな方なんですよね。だからなんで加熱したものと生のトマトでこんなに差が生まれてしまうのかなって、ちょっと今回疑問が結構深まってしまいましたというわけでここまでですね、 KIT マイミュージックタイムは FM-1 よりお送りしました。お相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト2年の山口真央でした。引き続き FM-1 の放送をお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 課外授業のすすめ、 Lost in Music with James Taylor、 毎月第3火曜夕方5時半から、 From ICT 国際高等専門学校白山6キャンパス、 FMN1 スタジオ6白山、聞いてね、 Don't miss it。
2: 電気蓄音機から流れる音色が聞く人の心を癒してきました。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、月曜から金曜の午前7時30分から FMN1 荒木涼子がお送りします。

廃線井上の KIT チャンネル。こんにちは、あなたの廃線井上大輔です。およそ15年前に金沢工業大学を卒業した私が、後輩たちの活動や大学の取り組みについてちょっと先輩ずらして紹介していきます。番組でおかけする音楽は、今の学生世代が物心ついた時に流れていた西暦2000年以降の J-POP を中心に、また番組中盤には金沢工業大学生がお気に入りのレコードを紹介するコーナー、デジタル世代のアナログミュージックと、今の学生たちの親世代が物心ついた頃に流行っていた、今聞くとエモさを感じる大人世代のエモミュージックを日替わりでお送りしていきます。それではパイセン井上の KIT チャンネル、どうぞお付き合いください。

石川県内では先週末にお盆を迎えた地域もあるということで、やっぱりいつもと違う時間帯に車がたくさんいるっていうことに予想はしつつも舐めていたと言いますかいや混んでるなっていうふうには思いましたね。まあこれがね、一月後になると各地方で発生するんですけど、石川県外の人間からするとちょっとこう珍しいと感じますね。まあ、石川県に住んでらっしゃる方はまあそんなもんっていう感じなんですかね、やっぱり。まあ、改めてですね、そういったいろんなイベントごとお祭りとかあったりとかして、道が通行できなかったりとか、あと遅刻しちゃいそうになったりとかしないようにね、ちょっと余裕を持って時間組とか先々のスケジュールとか立てたいところですね。さあ、パイセン井上の KIT チャンネル、今回もどうぞお付き合いください。今回のオープニングナンバーはテレビアニメ戦国コレクションの後期オープニングテーマに起用された女性アイドルグループスウィーティーのセカンドシングル曲です。2012年、平成24年、スウィーティー、バックイントゥーマイワールド。

パイセン井上の KIT チャンネル FMN1 の第2スタジオスイングから井上大輔がお送りしています。金沢工業大学が進めるプロジェクトデザイン教育によって発案され具体化された金沢市の金沢市食品ロス削減すごろく R ちゃんと一緒に食品ロスゼロ大作戦が消費者教育教材資料表彰2026の優秀賞を受賞しました。消費者教育教材資料表彰は公益財団法人消費者教育支援センターが学校における消費者教育の充実発展に寄与することを目的に企業業界団体行政消費者団体などから教材を募集し教育現場で役立つ優秀な教材に対して表彰しているもので平成9年から行われています。今回の表彰には行政部門14点企業業界団体部門15点消費者団体 NPO 部門18点の計47点の応募がありこの中から20点が優秀賞に選ばれました。金沢市食品ロス削減すごろく R ちゃんと一緒に食品ロスゼロ大作戦は2024年度のプロジェクトデザイン2の授業で学生が提案し翌年2025年の7月に市のゼロカーボンシティ推進課担当職員と学生チームによるキックオフミーティングを開始さらにその翌年今年の2月に完成品が納品お披露目されたものです。このすごろくは金沢の1年間の行事と食文化をめぐる旅をしながら食品ロスについて学ぶことができるものです。優秀賞に選ばれた教材は今後全国から募集する評価教員が半年間実際に授業で使用しその評価をもとに来年の5月開催予定の選考委員会で内閣府特命担当大臣賞に選ばれることとなります。金沢工業大学生が考えたすごろくが実際に具体化されてさらにそれが全国で教材として使用されるっていうのはすごいことですよね。多くの方に触れてもらえたら嬉しいなと思います。

ここからは大人世代のエモミュージックをお送りします。今の大学生の親世代が物心ついた頃、1980年代に流行していた楽曲をお送りします。今回は1980年、昭和55年の7月の CD オリコン月間チャート2位、8月の月間オリコンチャート3位にランクインした楽曲です。1980年昭和55年の6月にリリースされた田原俊彦のデビューシングル曲で、アメリカの歌手レイフ・ギャレットのニューヨークシティナイツのカバー曲です。この曲は田原俊彦もメンバーの男性アイドルグループタノキントリオが出演していたドラマただいま放課後の挿入歌に起用されました。お送りするのは田原俊彦、哀愁デート。

パイセン井上の KIT チャンネル。今放送中の音楽の曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。 FMN1 の放送はラジオ 76.3MHz、 またはパソコン、スマートフォンのアプリでも聞くことができます。アプリはリッスンラジオ、リスラジのアプリをご利用ください。ではこの時間は引き続きパイセン井上にお付き合いください。

アレキサンドロスの通算9枚目シングルから1曲お送りします。アレキサンドロスは今年のミリオンロックに出場していましたが、この曲をヘイスミスとコラボで披露していました。2014年、平成26年、アレキサンドロス、ドロシュキー。

お送りしたのはアレキサンドロス、ドロシキーでした。次にお送りするのは2000年平成12年にリリースされた松たか子の10枚目シングル曲です。この曲は松たか子主演のテレビドラマお見合い結婚の主題歌でした。お送りするのは松たか子、桜の雨いつか。

パイセン井上の KIT チャンネル、担当はあなたのパイセン井上大輔でした。それではこの後も FM N1 の放送でお楽しみください。

0: んにちは。 KIT サービスセンターは金沢工業大学のバス停近くにあるガラス張りの建物、金沢工大学食の2階にあります。電車や高速バス、飛行機の切符も購入できます。工大生だけではなく、どなたでもご利用いただけます。その他にも大学近くのレンタカーが 10% 割引の特典があるなど、お得な情報が盛りだくさん。ぜひ一度お越しください。皆さんのご来店をお待ちしています。
1: 創業から100年以上の歴史をつないできた印刷というものづくり、その中で代々受け継いだことがあります。それは思いを伝えること。伝えたい心を形に、感動に。高桑美術印刷がお手伝いします。
2: この部屋、タバコの匂いがこもってる。
3: 空調設備が悪い時、
2: トイレの水が流れない。
3: 衛生設備が故障の時、
4: 今年は赤ちゃんが生まれるからクーラー取り付けよう。
3: 冷暖房設備をご希望の時、
5: 見えない空気から体外注ぐ水まで責任持って管理します。豊かな暮らしと綺麗な自然を守る南設備工業。奥さん、ご主人、社長さん、お気軽にご相談ください。電話番号は 248-3730 まで。

今から70年以上前の昭和20年代、当時の金沢スキャップ図書館で電気蓄音機による音楽鑑賞会が開かれました。スピーカーから流れる音色は聞く者に寄り添い、その心を癒してきました。黄金の喉を持つ電気蓄音機 RCA ビクター社製のゴールデンスロートです。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、 FMN1 の荒木涼子がお送りします。

今週末の26日日曜日には全国高校野球選手権石川大会の決勝戦が行われる予定です。日々繰り広げられる熱戦を楽しみにしている方も多いのではないでしょうか。選手の皆さんには熱中症に気をつけながら最後まで力を出し切ってほしいですね。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。今日の1曲目です。コースターズ、スイートジョージアブラウン。

コースターズでスウィートジョージアブラウンでした。次に紹介するのはショッキングブルーです。オランダのロックバンドショッキングブルー、1983

1867年にオランダで男性3人編成のグループとして結成しました。その後、女性ボーカルのマリスカ・ベレスがメンバーに加わり、デビューを果たします。1970年代前半にセクシーな歌声とパンチの効いたシンプルなロック演奏で人気を博しました。今日は1969年に発表されたショッキングブルー最大のヒット曲をお送りします。それではお聴きください。ショッキングブルー、ヴィーナス。

お送りした曲はショッキングブルービーナスでした。次はゲールストームアイボリータワーです。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの所蔵レコードを中心に音楽をおかけしています。静かに針を落とすと流れ出る時代を超えた音色で、あの頃の記憶まで蘇ってきます。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート、後半も引き続きお楽しみください。

今日は石田京子の句をお送りします。背泳ぎの空の段々恐ろしく。背泳ぎをしながら空を見上げているうちに、だんだん恐ろしくなってきた様子を読んでいます。背泳ぎの空の段々恐ろしく。石田京子の句でした。私は泳ぐのが好きなんですけど、そういえば去年は一度も泳ぎに行けなかった気がするので、今年は久しぶりに

プールに行きたいなと思っています。ただ背泳ぎは壁に頭をぶつけそうなのでやめておこうと思います。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、 FMN1 第3スタジオスマイルから荒木涼子がお送りしています。音楽です。ジョージ・ドゥーク、ダ・ソンバ。

お送りした曲はジョージ・ドゥーク、ラ・ソンバでした。最後の曲です。カーティス・メイフィールド、スーパーフライ。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。担当は FM N1 荒木涼子でした。引き続き FM N1 の番組をお楽しみください。

0: 高台指定学生アパート、
1: 野々市市高橋町のオートドミトリーです。冷蔵庫、洗濯機、電子レンジ付きで水道料込みのお得な家賃。スーパーコンビニが近く、大学まで徒歩3分。
0: オータドミトリーの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展しても、その基礎となる知識、技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
3: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
4: 石川久美です。私ソプラノ歌手なんですが、ジャンルを問わずに音楽が大好き、そしておしゃべりも大好きなんです。いろいろな音楽やゲストとのトークをFMN1 石川久美のハイトーンな日々でお楽しみください。毎週水曜日朝9時からの放送です。

ホームタウンののいち、7月21日火曜日、時刻は午後4時です。こんにちは、

0: FMN1 石倉康幸です。野々市市役所併設のサテライトスタジオから野々市市の広報番組ホームタウン野々市をお送りします。今日の番組前半は野々市市地域振興課文化振興係の中道さんにご出演いただいてお話を聞いていきます。中道さん、どうぞよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: そして番組の後半は阿波高明市長の日程、また市内の明日のゴミ収集地区などをお伝えします。ホームタウン野々市、この番組は野々市市の提供でお送りします。

さて、今日は野々市市内も非常に気温高くなりました。外を見ますとうっすら雲が出ているものの、野々市市役所中庭部分、そして隣の荒宮公園にも日が差していて、湿度の高さも相まって外に出るとこうすぐ汗が噴き出すような、そんな一日となっていました。気象庁が発表している金沢市の気温なんですが、直近で言いますと午後3時現在で32.7 度、湿度 68% を観測しています。ここまでの最高気温は午後0時9分につけた34度ということで、ほんの少しだけ気温下がっているんですが、昼間と体感としてはほぼ変わらないかなという感じですね。また石川県内全域には熱中症警戒アラートが発表されています。今日の午後3時現在なんですけれども、石川県内10の観測地点のうち9箇所で暑さ指数最も危険とされる31以上危険の表示がされています。残り1箇所も鹿町ということで、鹿町については厳重警戒となっています。この時間になっているんですけれども、まだまだ熱中症警戒アラート発表されていますので、この暑さに対する対策というものは必要になってくるでしょう。引き続き熱中症対策忘れずに行ってください。そして市内の小学生中学生の皆さん、先週末から夏休みに入っています。市内にある大学、金沢工業大学では来月8月1日土曜日、 KIT 夏の探究学習が行われます。小学生中学生が対象になって、11のさまざま異なったプログラムでさまざまなことを体験することができます。例えば小学校高学年を対象にした微生物の力を調べてみようですとか、低学年を対象にした、一緒に学ぼう、失礼しました、自由研究のヒント、心と目と不思議体験ですとか、また中学生を対象にしたものには銀鏡反応実験教室などさまざまなプログラムがあります。この申し込み期限が今日いっぱい、7月21日火曜日いっぱいとなっています。金沢工業大学のホームページ、または広報野々市7月号に掲載の二次元バーコードから専用の申し込みフォームに入ることができます。こちらに必要事項を入力して申し込みをしてください。それぞれのプログラムには定員が決められていますが、定員を超える応募があった場合には抽選になるということです。KIT 夏の探究学習、8月1日土曜日午後1時から午後4時まで、午後4時30分まで行われます。では天気予報をお伝えします。まずは注意報警報です。現在石川県全域には雷注意報が発表されています。今日の天気です。石川県加賀地方、今日は晴れ時々曇りで、ところによっては昼過ぎから夜の初め頃雨で雷。

雷を伴うでしょう。加賀地方の今日の降水確率、この時間を含め深夜0時まで雨の確率 20% です。石川県の都地方、今日の天気は晴れ時々曇りでしょう。能登地方の今日の降水確率はこの時間を含め深夜0時まで雨の確率 10% です。明日の天気です。加賀地方、明日は晴れ時々曇りでしょう。加賀地方の明日の降水確率は午前0時から午前6時まで雨の確率 10%、 その後正午までは 0%、 午後に入ってからは深夜0時まで 10% です。能登地方、明日の天気は晴れで朝晩は曇りでしょう。能登地方の明日の降水確率は午前0時から午前6時まで雨の確率 10%、 その後午前6時から午後6時まで 0%、 午後6時から深夜0時までは雨の確率 10% です。明日の気温です。加賀地方、金沢の明日朝の最低気温は今日よりも1度低い27度の見込み。明日日中の最高気温は34度が見込まれています。能登地方、輪島の明日朝の最低気温は今日と同じ25度の見込み。明日日中の最高気温は35度が見込まれています。金沢では明日真夏日の予想、そして輪島では明日猛暑日の予想となっています。明日も熱中症対策引き続き忘れずに行ってください。天気予報をお伝えしました。続いては交通情報です。現在時刻は午後4時8分です。日本道路交通情報センター、午後4時現在の野々市市内を走る国道県道の交通情報をお伝えします。午後4時現在、野々市市内を走る国道県道に目立った事故渋滞の情報はありません。どうぞこの後も安全運転でお願いします。交通情報をお伝えしました。

0: 消防インフォメーションです。野々市消防署西博がお伝えします。テーマは登山についてです。山では季節年齢を問わず年間を通じ多くの事故が発生しています。登山の事故から命を守るために安全対策の5つのポイントをお知らせします。1. 事前の情報収集を万全に。 2. 無理のない登山計画の作成と提出。 3. 服装、地図、通信手段などの万全の装備を。 4. 冷静な状況判断と慎重な行動を。 5. 下山の時こそ細心の注意を。以上の点を踏まえても事故や遭難の可能性があります。一刻を争う場合ヘリコプターでの捜索救助活動が必要になることもあります。登山計画書や避難場所の GPS 位置情報があればより速やかに捜索場所を絞り込むことができます。ただし遭難した場所の地形や気象状況によってはヘリコプターでの救助が行えない場合もあります。今一度安全に登山を楽しむためのポイントをしっかりと押さえておきましょう。火事救急は119番。消防インフォメーション野々市消防署西博が登山についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、今日スタジオには野々市市地域振興課文化振興係の中道さんがお越しです。中道さん改めましてよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: では今日は野々市市地域振興課文化振興係の中道さんに、まずは開催まであと11日となりました。野々市ジョンカラ祭りについて聞いていきたいと思います。まず開催日会場などについて改めて中道さんから教えていただけますか。
2: はい、開催日程が令和8年の8月1日の土曜日と2日の日曜日で、会場が野々市市文化会館フォルテ野々市小学校周辺で行われます。
1: はい、当日参加を考えている方、会場にはどのようにしていけばいいでしょうか。
2: 会場の周りに駐車場がないので、市内の8カ所から発着のノッティシャトルを利用して会場までお越しいただければと思います。
1: はい、これはこうパーク&ライド形式になりますね。去年よりもこの駐車場を止められるノッティシャトルの、ルート増えているように思えるんですがどうでしょうか。
2: そうですね、去年より3箇所増えてます。
1: はい、このノッティシャトルの、停留所、どういったところがあるのか教えてもらえますか。
2: はい、まず野々市市役所、次に IR 野々市駅南口バス停、そしてお経塚史跡公園で、にぎわいの里野々市上野とスポーツセンター、そして野々市市民体育館と南が丘病院で、最後にイオン野々市南店になります。
1: はい、昨年と比べますとお経塚史跡公園、そしてスポーツセンター南が丘病院が増えていますね。
2: はい、
1: はい、このバス停停留所が増えるということはその場所にこう車を止めておける台数というのもそれなりにあるわけですよね。
2: そうですね、200台以上駐車場の台数でいうと増えてますね。
1: はい、重ねてにはなりますが会場周辺には当日駐車スペース、一般の方が車を止めるスペースありませんので、市内8カ所、停留所があります。ノッティシャトル、ぜひ利用してください。このノッティシャトル運賃などはどのようになっていますか。
2: 片道100円かかります。
1: はい、 このノッティシャトルを利用して、ぜひパーク&ライドまたは徒歩などで、この会場に向かっていただいて、ぜひとも8月1日土曜日、8月2日日曜日の両日、野々市ジョンカラ祭り参加いただきたいです。そして野々市ジョンカラ祭りといえばもちろんジョンカラ踊りになるかと思います。今回このジョンカラ踊りについてはどのようにして行われるんでしょうか、教えてください。
2: 踊り大会と総踊りと総踊りの企業の部が実施されます。
1: はい、まずは踊り大会なんですけれども、今回は何チームほど出場されるんでしょうか。
2: 子どもの部が6チームで、一般の大人の部が11チーム申し込みいただいてます。
1: はい、この踊り大会そして、この総踊りについては違いとしてはどういったところがあるんでしょうか。
2: 大きな違いとしては踊り大会は審査がありまして、総踊りの方は審査がないっていうのが違いになります。
1: はい、このではジョンカラ踊り大会こう審査があるということで上位に入ると何か当たったりということもあるんでしょうか。
2: そうですね、大人の一般の部の方は上位3チーム1位2位3位の方には賞金をご用意しています。

0: ぜひともこの上位目指して、頑張っていただきたいと思うんですが、先ほど教えていただいたこのジョンカラ踊り大会総踊りの中に企業の部というものがありました。これは去年はなかったものですよね。
1: そうですね、今年新たに創設した部門になります。
0: はい、この企業の部、総踊り企業の部というのは通常の総踊りとは違うんですか？
1: そうですね、総踊りの方も出場はできるんですけど、企業の部の方には全チームに、企業 PR タイムを設けさせていただいてまして、その企業の PR できるっていうのもありますし、さらに出場いただいたチームの中から抽選でさらに得点がもらえるかもしれないっていうものになってます。
0: はい、この総踊り企業の部の特典としてはこの抽選ということですが、どういった特典が当たるかもしれないということになるんでしょうか？
1: はい、3つご用意してまして、1つ目が、市で作っている確認封筒への広告掲載、2つ目が市のホームページのバナー広告の掲載、3つ目がコミュニティバスノッティの社内のポスターの掲示、以上の3つをご用意してます。
0: はい、ではこの企業の部に参加される皆さんは当日会場でその企業の PR をする時間がもらえる上に、さらに抽選でその市のホームページですとかノッティの社内の広告などを出すことができると、はい、いうことですね。このぜひともこの企業の皆さんも PR に使っていただきたいと思いますね。そして今教えていただいた各種こうジョンカラ踊りの部なんですけれども、この事前に当日参加したいということでこの踊り参加できるんでしょうか？
1: 当日飛び込み参加大歓迎です。
0: はい、ぜひとも当日でも構いませんしね、こうチームで参加してもいいかもしれませんし、このジョンカラ踊り大会、ジョンカラ踊り総踊りであれば当日参加も可能ということですので、ぜひ踊りに参加していただきたいと思います。ただ、現時点でちゃんと踊れる自信がないんだよなという方もいらっしゃるかもしれないんですが、市内ではこれまで、ジョンカラ踊りの講習会が開かれていました。まだ講習会、開催残っているでしょうか？
1: はい、最後の上井野での踊り講習会があさって予定しています。
0: はい、あさって7月23日ですね。
1: はい、
0: はいはい、例年ですと当日会場でもジョンカラ踊りの講習会開かれていたかと思うんですが、今年はどうなるんでしょう？
1: 今年は、ステージ発表がフォルテの中、大ホールの方で実施されるっていうこともあって、今年はちょっと当日の講習会は予定しておりません。
0: あ、そうなんですね。では事前の講習会というのはあさって23日木曜日の開催が最後と、はい、いうことになりますね。
1: はい、
0: にぎわいの里野の市上の、こちらが会場となっています。このジョンカラ踊りの講習会については事前の申し込みだったりとか費用というのは必要でしょうか？
1: 事前申し込みもいらないですし、費用もかかりません。無料になってます。
0: はい、このジョンカラ踊りの講習会あさってにぎわいの里野の市上の午後7時30分からですね。
1: はい、
0: はい、開催が最後となりますので、ぜひまだ踊り練習したいという方、これから踊りを覚えたいという方もまだ間に合いますので、踊りを覚えて野の市ジョンカラ祭りジョンカラ踊りぜひ参加してください。ここまでジョンカラ祭りについて、中道さんに伺いました。今日は野々市市地域振興課文化振興係の中道さんがお越しです。ここで一曲音楽を挟みます。お送りする曲はボビー・ビントンでムーンライト・セレナーデです。

0: お送りした曲はボビー・ウィントンでムーンライト・セレナーデでした。野々市市の広報番組ホームタウン野々市、今日スタジオには野々市市地域振興課文化振興係の中道さんにお越しいただいています。音楽の前前半は開催まであと11日に迫りました野々市ジョンカラ祭りについて伺いました。ここからなんですが、すでに終了したイベントについて、伺っていきたいと思います。先月学びの森野々市カレードを会場にしてみんなのアート展が開かれていました。このみんなのアート展についてここから伺っていきたいと思うんですが、まず改めてこのみんなのアート展という企画、どのようなものだったのか教えてもらえますか。
1: みんなのアート展という名前で、分け隔てのない広く開かれた総合アート展を開催して、市民の美術活動の振興と鑑賞の機会を設け、芸術文化の向上を図ることを目的としています。
0: はい、例年たくさんの作品が寄せられるみんなのアート展ですけれども、今回この作品を寄せていただいた方々というのはどういった方々になるんでしょうか。
1: 野々市市民の皆様はもちろんなんですけど、市内に通勤通学している方や市内の美術教室やサークルに通う方、そして、野々市市の美術文化協会の方や市内の福祉事業所に通う方から出品いただいています。
0: はい、今回どういった作品、どのくらい寄せられたのか教えてもらえますか。
1: 出品数は全部で178点出品いただきました。

0: どういった作品あったんでしょう。
1: 一般、
0: はい、
1: 一般の部からは40点、で野々市市の美術文化協会員の部からは41点、ジュニアの部からは58点、パラアートの部からは39点出品いただきました。
0: はい、まあ、毎

0: 高さがこうどうでしょう、1メートルぐらいあったでしょうか。
1: そのぐらいありましたね、はい、
0: ゴミラという、
1: はい、
0: この、まあ、ゴミという名前がついている通り、この、まあ、廃材というか使わなくなったものを使って、はい、この作った作品が、寄せられていたということなんですね。このみんなのアート展、先月6月19日金曜日から6月28日日曜日まで開かれていたんですが、実際どのくらいの方が作品見に来てくださったんでしょう。
1: は
0: い、
1: 入場者数は総数1887人の方にご来場いただきました。
0: はい、たくさんの方作品、募集作品に応募していただきました、出品いただきましたし、そしてたくさんの方がこのみんなのアート展、見に来てくださったということなんですね。またどうでしょう、この来年も今後、開催などまたされるということになるかもしれませんが、はい、毎回ねたくさんの方作品寄せてくださっていますもんね。
1: はい、
0: はい、またこう早い方はもしかしたらもうすでに、準備どのような作品作ろうかなと来年に向けてね、準備されているかもしれません。みんなのアート展、また開催の際にはぜひたくさんの方作品を寄せていただきたいと思いますし、たくさんの方会場に行ってですねご覧いただきたいと思います。先月開かれたみんなのアート展について話を伺いました。では最後になるんですが、現在野々市市が進めている SDGs の取り組みについて、中道さん、どういった SDGs の取り組み行っていますか。
1: はい、家から出勤するときにマイボトルに職場で飲む用の飲料を入れて持ってきてます。
0: はい、ペットボトルゴミの削減ということになりますね。はいマイボトルを利用しているということでした。ここまで野々市市地域振興課文化振興係の中道さんにご出演いただきお話を聞いてきました。中道さん、今日はどうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ホームタウン野々市、ここで音楽をお送りします。曲はスティーリーダンでキングスです。

野々市市の広報番組ホームタウン野々市を野々市市役所併設のサテライトスタジオからお送りしています。現在時刻は午後4時33分です。続いては阿波孝明市長の明日の日程をお伝えします。阿波市長、明日は東京都へ出張です。明日7月22日水曜日は午前10時から東京都で石川県道路整備促進協会、能登里山街道整備促進規制同盟会、国道159号建設促進規制同盟会の合同要望を行います。明日の阿波市長の日程でした。

0: 康インフォメーションです。野々市市健康推進課谷村沙織がお伝えします。テーマは野々市生き生き健診についてです。野々市市民を対象とした野々市生き生き健診が5月から始まっています。野々市生き生き健診では身体計測や採血などの基本的な検診と、肺がん、胃がん、大腸がん、乳がん、子宮頸がんなどの各種がん検診、骨粗鬆症検診、肝炎ウイルス検診を実施しています。検診の対象となる方には、4月末に青色の封筒で、野々市生き生き健診受診券と、野々市生き生き健診ガイドブックをお送りしています。予約方法や受け方、自己負担金など、詳しくは野々市生き生き健診ガイドブック、またはホームページをご覧ください。4月1日以降に転入された方や、受診券をなくされた方は、健康推進課までお問い合わせください。生活習慣病の予防や、がんの早期発見、早期治療のためには、定期的に健診を受診することが必要です。健康で過ごすために、野々市生き生き健診を受けて、自分の健康をチェックしましょう。健康インフォメーション。野々市市健康推進課、谷村沙織が、野々市生き生き健診についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組、ホームタウン野々市。さて、あさって7月23日は野々市子ども読書の日です。市内にある図書館学びの森野々市カレードでは、野々市子ども読書の日に合わせて関連イベントが行われます。あさって7月23日木曜日、子ども読書の日スペシャルイベントとしまして、午前9時から午後5時まで、絵本カバーでしおりを作ろうですとか、午後4時30分から午後5時までは、楽しいパペットお話し会が開かれます。また小学生中学生の皆さん、現在夏休み中ということで、夏休みの宿題に必要な本の相談ができる小中学校司書による調べる学習相談室が、7月30日木曜日、31日金曜日、午前9時から正午までと、午後1時30分から午後3時まで開かれます。小中学校司書による調べる学習相談室については、対象は小学生中学生となっています。ただし小学3年生以下の方は保護者の同伴が必要です。また現在学びの森野々市カレードではお話し会スタンプラリーを行っています。子どもお話し会に参加をしてスタンプを集めると、何かいいものがもらえるかもしれないということです。スタンプカードについては各回お話し会の、お話し会の中で、配布をしているということですので、ぜひ時間があるときに参加をしてください。なおあさって7月23日木曜日に開かれる楽しいパペットお話し会も、このスタンプラリーの対象となっています。3歳以上のお子さんが対象です。スタンプラリーお話し会残す開催は25日土曜日、そして26日日曜日となっています。各回午前10時30分から11時までの開催です。7月23日は野々市子ども読書の日です。学びの森野々市カレードで開催される各種催しについて、詳しい問い合わせは学びの森野々市カレードまでお願いします。電話番号は 0768-8099 番、076-248-8099 番です。なお、学びの森布市カレード、毎週水曜日は休館日となっています。明日は学びの森布市カレードお休みですので、ご注意ください。布市子ども読書の日に合わせた学びの森布市カレードのイベントについて紹介しました。
2: 布市消費生活情報です。布市市消費生活センター、消費生活相談員、藤井美希夫がお伝えします。今週はエアコン修理のトラブルについてお伝えします。インターネットで検索した即日対応の業者に依頼し、高額な料金を支払ったが直っていなかったといったエアコン修理に関するトラブルが増加しています。アドバイスとして、1、低価格であることを強調している広告を鵜呑みにせず、作業前に故障原因、修理内容、修理費用などについてしっかり確認しましょう。2、修理業者が変える前にエアコンが直ったことを修理業者と一緒に確認しましょう。3、請求額や作業内容に納得できない場合はその場で支払わず説明を求めましょう。4、急なエアコン故障に備えて地域の電気工事店の情報など日頃から信頼できる修理業者を探しておくと安心です。今週はエアコン修理のトラブルについてお伝えしました。
3: 布市消費生活情報。布市市消費生活センター、消費生活相談員、藤井美希夫がお伝えしました。
1: ホームタウンの市、続いては明日7月22日水曜日の市内のゴミ収集地区をお伝えします。明日は7月の第4水曜日です。市内では燃える粗大ごみ、ペットボトル、容器包装プラスチックの収集があります。明日の収集地区は高橋町、扇ヶ丘、住吉町、菅原町、菅原団地、中林、神林、新城、藤平、清金、末松、田尻町、三日市、二日市、徳本、郷、蓮華寺町、柳町、長池、能代、アスナロ団地、お経塚です。明日7月22日水曜日の燃える粗大ごみ、ペットボトル、容器包装プラスチックの収集地区をもう一度お伝えします。高橋町、扇ヶ丘、住吉町、菅原町、菅原団地、中林、神林、新城、藤平、清金、末松、田尻町、三日市、二日市、徳本、郷、 レンゲジ町、柳町、長池、野代、アスナロ団地、アスナロ団地、お経塚です。町内会ごとに決められた場所に明日の朝7時30分までに出してください。ゴミ収集に関するお問い合わせは野々市市役所の市民生活課が窓口です。市民生活課の電話番号は 076-227-6052 番、076-227-6052 番です。きれいなまちづくりのためルールを守ったゴミ出しにご協力をお願いします。野々市市内の明日のゴミ収集地区をお伝えしました。ではここで音楽をお送りします。曲はブッカー・T・ ・ジョーンズでクッキーです。

0: 第一水曜日は
1: ノーネットノーゲームノーテレビデ
2: ー。野々市市生徒指導連絡協議会は家族のコミュニケーションを大切にするためにノーネットノーゲームノーテレビデーを提唱しています。
0: 毎月第一水曜日は
3: ネットもゲームもテレビもつけないで
1: 家族で楽しく過ごします。
4: 自分から力と元気あふれる立野小学校でした。

野々市市の広報番組ホームタウン野々市をお送りしています。現在時刻は午後4時51分です。市内で開かれるイベントを一つ紹介しましょう。今週末7月26日日曜日、野々市市郷土資料館野々ではピアノとヨガで整うひととき、古民家でヨガ&ライブが開かれます。ヨガのレッスン、そしてピアノのコンサートのコラボレーションです。当日

は二部制となっています。第1部は午後2時からヨガのレッスンが40分間あります。その後お小休憩を挟んで午後3時からはピアノコンサートです。そして第2部に参加の方は同じ時間でピアノコンサート第1部の方と一緒に見てから、その後午後4時5分からヨガレッスンが行われます。このヨガレッスンですが、椅子に座って行うチェアヨガと呼ばれるものです。これまでヨガの経験がない方でも、行いやすい椅子ヨガとなっています。参加費は第1部第2部各部で一般が3,000円、中学生高校生は1500円となっています。なお参加は中学生以上から可能です。参加したいという方、京都資料館ののへ直接申し込みをするか、または京都資料館ののホームページにリンクが貼ってあります専用の申し込みフォームより申し込むこともできます。申し込みの受付期間、今週の金曜日7月24日までとなります。参加したいという方、動きやすい格好、そして汗拭き用のタオルと水分補給の水の持参をお願いします。今回ヨガを教えてくれるのは野々市市在住の金場沙織さんです。野々市金沢を主に出張レッスンでを行って、椅子ヨガなど誰でも参加できるヨガを教えています。そしてピアノ奏者は白澤天音さんです。白澤さんは白山市在住で、ピアノソロ演奏ですとか室内楽伴奏など幅広く活動をしています。ヨガのレッスンとピアノのコラボレーション、ピアノとヨガで整うひととき、古民家でヨガ&ライブ、開催は今週末7月26日日曜日。第1部は午後2時からヨガレッスンスタート、そして第2部は午後3時からピアノコンサートでスタートします。このイベントについて詳しい問い合わせの窓口は野々市市郷土資料館ののとなっています。電話番号は 076-246-2672 番、076-246-2672 番です。また郷土資料館ののホームページにも詳しい情報が載っています。こちらから申し込むこともできますので、どうぞご覧ください。今週末開かれるピアノとヨガで整うひとときを紹介しました。

交番インフォメーションです。白山警察署野々市交番の土上幸喜がお伝えします。テーマは特殊詐欺被害の防止についてです。今年に入り5月末で石川県内での被害額はおよそ20億6700万円。白山署管内ではおよそ4億2300万円の特殊詐欺被害が発生しています。最近の特殊詐欺の手口は複雑で巧妙になっていますので、今から話す3つの点に注意してください。1、警察が電話でお金の話。2、プラスから始まる覚えのない国際電話。3、SNS 上の必ず儲かるの言葉。これらの点が出てきたら詐欺を疑ってください。また石川県警では3つの D、 留守電、切断、即相談のキャッチフレーズで被害防止を呼びかけています。日頃から留守番電話にしておくこと、お金の話が出たら切断すること、家族や警察に即相談すること、この3つを心がけましょう。交番インフォメーション、白山警察署野々市交番の土上幸喜が特殊詐欺被害の防止についてお伝えしました。

0: 午後4時からお送りしてきました野々市市の広報番組ホームタウン野々市、担当は FMN1 石倉康幸でした。この番組は野々市市の提供でお送りしました。
1: おい風神、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
2: おお、雷神よ。それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
1: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
2: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト、熱い眼差しをした学生たちが自ら考えものづくりをしておる。
1: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
2: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
1: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
3: 天使の分け前は毎週木曜22時30分から。
4: お酒とおつまみのお話を毎回ゆるくやってます。
3: 新しくアシスタントも加わって楽しくやっています。絶賛放送中です。
5: 声優技術研究部、
6: 金沢工業大学で声の研究をしている高野紗友子です。あなたの声、私の声、声は大切なパートナーです。そんな声のこと一緒に考えてみませんか。声優技術研究部、毎週金曜日午前8時30分から放送です。

よろしくスタジオサンセット。時刻は午後5時になりました。こんにちは、 FMN1 の石黒カノンです。この時間は FMN1 第4スタジオサンセットからよろしくスタジオサンセットをお送りします。現在 FMN1 の第4スタジオサンセットの窓から外を見てみますと、うっすらと雲がかかっている場所もありますが、その奥にはもくもくとした夏らしい雲、そして綺麗な青空が広がっています。 FMN1 の駐車場にも日が差しています。今日観測した最高気温は金沢で午後0時9分に 34.0 度、そして七尾では午後0時6分に 35.5 度と35度を超える猛暑日となり、今年最高となる気温を更新しました。今日は石川県も含まれる44の地域で熱中症警戒アラートが発表されていましたが、予報通り各地で今年最高となる気温を更新しており、岐阜県郡上市では40度を観測し、最高気温40度を超える酷暑日となりました。今年4月に酷暑日という名称が決まりましたが、

実際に40度を超える酷暑日を記録したのは全国で初めてです。今日は岐阜県郡上市の他にも岐阜県美濃市では 39.7 度、愛知県豊田市では 39.3 度、愛知県名古屋市では 39.0 度を観測するなど、全国各地で厳しい暑さの一日となりました。白山野々市広域消防本部によりますと、今日午後3時30分時点では野々市市内で熱中症の報告はありませんでしたが、お隣白山市では一件熱中症の報告がありました。また昨日までの3連休では白山市、野々市市、川北町合わせて10件熱中症の報告があったとのことです。この後夜にかけてもなかなか気温は下がらず、暑い時間が続きますので、日が暮れてからも油断せずに、こまめな水分補給、塩分補給やエアコンで快適な温度に調整するなど、室内でも熱中症に気をつけてお過ごしください。よろしく。スタジオサンセット、この時間は交通情報、読売新聞ニュースなどをお伝えします。

0: 交通情報です。
1: 時刻は午後5時3分です。まずは日本道路交通情報センターから一般道の交通情報をお伝えします。日本道路交通情報センター午後5時現在の情報です。金沢バイパス国道8号線金沢市小布町付近福井方面に700メートルの渋滞、そして金沢市福久東付近300メートルの渋滞が発生しています。続いて国道157号です。金沢市高林坊付近武蔵交差点方向から片町方面へ300メートルの渋滞が発生しています。国道157号金沢市高林坊付近武蔵交差点方向から片町方面へ300メートルの渋滞が発生しています。続いて百万石通りです。金沢市広坂付近高林坊方向から県六坂上方面へ400メートルの渋滞が発生しています。続いて海側環状です。金沢市岡畑町南付近今町方向から環状倉付方面へ200メートルの渋滞、岡畑町南付近今町方向から環状倉付方面へ200メートルの渋滞が発生しています。この後も十分な車間距離をとって安全運転に努めてください。まずは日本道路交通情報センターから一般道の交通情報をお伝えしました。続いて高速道路です。ネクスコ中日本午後5時現在の情報です。現在北陸道渋滞が1箇所発生しています。北陸道のみ値上がりスマートインターチェンジ付近下り新潟方面1キロの渋滞が発生しています。のみ値上がりスマートインターチェンジ付近下り新潟方面です。1キロの渋滞が発生しています。そしてランプ閉鎖が1箇所行われています。北陸道金沢東第二インターチェンジ入り口上り舞原方面工事のためランプ閉鎖が行われています。と通行される方はご注意ください。続いて列車の運行です。 JR 西日本午後5時6分

現在の情報です。現在、北陸新幹線、そして特急サンダーバード、しらさぎ、運転の遅れや取りやめはありません。続いて、IR 石川鉄道です。IR 石川鉄道、現在、平常通り運転しています。以上、交通情報をお伝えしました。

続いて読売新聞ニュースをお伝えします。この時間お伝えするニュースは、中国、ロシアが日本 EEZ 内で実弾演習、公正取引委員会中小企業対応を強化、イランにアメリカ報復、10日連続攻撃、 FIFA ランク更新、日本は17位に上昇。以上のニュースをお伝えします。防衛省は今日、中国とロシアの海軍艦艇が今月19日に沖ノ鳥島付近の日本の EEZ 排他的経済水域内を航行し、そのうち中国のミサイル駆逐艦を1隻が機関銃の射撃訓練を行ったと発表しました。周囲の船舶などへの被害や領海への侵入は確認されていません。発表によりますと、射撃訓練が行われたのは沖ノ鳥島の南西およそ180キロの海上です。訓練期間や場所については、事前に周囲の船舶などに一方的に連絡があったということです。日本の EEZ 内での外国艦艇による射撃訓練の公表は確認できる範囲では初めてです。中国とロシアの海軍は今月、山東省などで合同軍事演習を行った後、艦艇の一部が太平洋に移動して海上合同パトロールを実施していたことから、射撃訓練はこの中で行われたとみられます。海上自衛隊は射撃訓練を実施した艦艇を含む中国のミサイル駆逐艦2隻と補給艦1隻、ロシアのフリゲート艦1隻が今月16日に沖縄本島と宮古島の間を南下して沖ノ鳥島付近に向かったのを確認しています。中国とロシアは今年6月末に爆撃機合わせて4機が東シナ海から四国沖の太平洋まで共同飛行しましたが、今回の射撃訓練も日本に圧力をかける狙いがあるとみられています。巨大 IT 企業に対する規制や中小企業の取引の適正化への対応を強化するため、公正取引委員会は来年夏にも組織体制を抜本的に強化する方針を固めました。局を新設して競争政策の企画立案や M&A 企業の合併買収の審査などを担う経済取引局の業務を再編し、2つの局が集中して専門的な業務を行えるようにします。実現すれば1996年以来およそ30年ぶりの大幅な組織改編となります。公正取引委員会には経済取引局とカルテルや談合を含む独占禁止法違反の事件の調査などを担う審査局の2局が現在あります。来年夏以降は現状を維持する審査局を含めて3局体制とします。組織体制は独占禁止法で規定されていることから、公正取引委員会は来年の通常国会に改正案を提出する方針です。経済取引局は現在、大企業に比べて立場の弱い中小企業やフリーランスの取引の監視と、スマートフォンの基本ソフトウェア、OS などを支配する巨大 IT 企業に対する規制に、M&A の審査といった幅広い業務を担当しています。組織改編によって、今年1月に施行された中小受託取引適正化法、旧下請け法の運用など、中小企業分野を主に担当する局と、デジタル分野とM&A の審査を主に担当する局に再編します。公正取引委員会は1996年度に
およそ530人だった職員の定員が今年度には1000人に増え、自民党の競争政策調査会は政府に対して局の新設といった体制の抜本的な強化を行うべきだなどと提言していました。アメリカ中央軍は20日、10日連続となるイランへの攻撃を発表しました。アメリカの CNN は、イラン国内の複数の場所で爆発があったと報じました。トランプ大統領は、アメリカ兵が相次いで死亡したことを受けて、報復を強化する考えを示していたことから、アメリカ軍の攻撃激化で、情勢がさらに悪化する可能性があります。トランプ大統領は20日攻撃に先立ち、イランがアメリカ兵を一人殺害するたびに何倍もの代償を支払わせると SNS に投稿しました。今月17日以降、イランの攻撃などでヨルダンやイラクに駐留するアメリカ兵3人が死亡しました。アメリカ中央軍は20日に発表した攻撃の目的について、ホルムズ海峡で商船への攻撃に使われるイランの軍事能力を低下させることだとしています。 CNN によりますと、現地メディアはイラン南部の港湾都市のバンダルアッバスやペルシャ湾のゲシム島などで複数の爆発があったと報じました。アメリカ国防総省の報道官は20日、今月7日以降におよそ100人のアメリカ兵が負傷し、このうち 96% が任務に復帰したと SNS で説明しました。FIFA 国際サッカー連盟は20日、19日のワールドカップ北中米3カ国大会の閉幕を受けて、世界ランキングを更新し、2度目の優勝を果たしたスペインが1位に返り咲きました。1位だったアルゼンチンと入れ替わる形になりました。アジア最上位の日本は順位を1つ上げて17位でした。3位フランスの後は、イングランド、ブラジル、モロッコ、ポルトガルと続きました。ワールドカップで準々決勝に進んだノルウェーは、一気に順位を12上げて19位となりました。読売新聞ニュース。この時間にお伝えしたニュースは、中国、ロシアが日本 EEZ 内で実弾演習。公正取引委員会、中小企業対応を強化へ。イランにアメリカ報復、10日連続攻撃。 FIFA ランク更新、日本は17位に上昇。以上のニュースをお伝えしました。よろしく。スタジオサンセット、時刻は午後5時16分です。それでは一曲音楽をお送りします。バリー・マクガイア、明日なき世界。

よろしくスタジオサンセット。続いてイベント情報をお伝えします。7月は河川愛護月間、海岸愛護月間です。今日は白山手取川ユネスコ世界ジオパーク水辺で乾杯キャンペーン2026を紹介します。白山手取川ユネスコ世界ジオパークでは、河川愛護月間、海岸愛護月間である7月を水辺で乾杯月間と題し、エリア内で乾杯の実施報告を募集しています。2026年は白山手取川ユネスコ世界ジオパークの再認定審査の年でもあります。この機会に家族や友人、会社の同僚や学校の先生、普段乾杯する機会のなかった人と白山手取川を通した水への感謝の気持ち、またジオパーク再認定への思いを乗せて、ぜひ乾杯してみてはいかがでしょうか。乾杯写真は一人でも構いません。青いものを身につけ、乾杯を写真に収めて、専用のフォームから投稿してください。専用フォームは、白山手取川ユネスコ世界ジオパークのホームページから確認することができます。投稿期間は、

7月31日金曜日までです。投稿いただいた乾杯写真は展示や SNS でのイベント報告などで掲載使用させていただきますのでご了承ください。白山手取川ジオパークのインスタグラムを見てみるとたくさんの水辺で乾杯写真が紹介されており、中には飲み物ではなくキュウリで乾杯している写真などもありました。ぜひインスタグラムの投稿写真もご確認ください。白山手取川ユネスコ世界ジオパーク水辺で乾杯キャンペーン2026についてのお問い合わせは白山手取川ジオパーク推進協議会まで。電話番号は 076-274-9564 076-274-9564 です。ここまでは現在実施している白山手取川ユネスコ世界ジオパーク水辺で乾杯キャンペーン2026についてお伝えしました。それではここで一曲音楽をお送りします。シュレルズ Baby It's You。

おしまいに天気予報をお伝えします。まずは現在石川県全域に雷注意報が発表されています。石川県加賀地方、今夜の天気は晴れ、夜の初め頃曇り、ところにより夜の初め頃まで雨で雷を伴うでしょう。降水確率はこの後午後6時から深夜0時まで 20% です。石川県能登地方の今夜の天気は晴れ、夜曇り、失礼いたしました、晴れ、夜の初め頃曇り、ところにより夜の初め頃まで雨で雷を伴うでしょう。

でしょう。降水確率はこのあと午後6時から深夜0時まで 10% です。石川県加賀地方の明日の天気は

明日も熱中症警戒アラートが発表されていますので、エアコンをしっかりと使い、涼しい環境でお過ごしください。よろしく、スタジオサンセット。担当は FMN1 石黒カノンでした。この後もラジオ、パソコン、スマートフォンで FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: そんなことより、あなたの祝活を応援する幸せ漫談祝活です。毎週火曜日朝8時30分から幸せ祝活アドバイザーピカリンがお送りいたします。
2: およそ15年前に KIT 金沢工業大学を卒業した私、井上大輔が KIT の取り組みなどをちょっと先輩面して紹介します。パイセン井上の KIT チャンネル、月曜から金曜午後3時オンエア。

Lost in Music ICT 国際高等専門学校白山6キャンパス FM N1 スタジオ6白山からお送りします。

both targets of the enemy. Coventry in particular was very badly damaged in one night. So mostly it was children evacuated from large cities to small towns or into the countryside during the war. There's another motoring link for Solihull as well. It was the location of Triumph Motorcycles factory from 1942 to 1983. And now I think it's home to the National Motorcycle Museum. じゃあ今回ソリフル町の話をしています。ソリフルは、まあ、英語で言うとソリハルだけど、日本語でソリフルっていうけど、あの多分ソリハルで言ってしまうかもしれんけど、あのすいません、あのソリフルはあのイングランドの、まあ、ウェストミッドランドという、まあ、真ん中の方にあります。バーミンガムの近くにあります。で、あの、まあ、バーミンガムの近くにあるから、まあ、ソリフルはあんまり注目されてないけど、その、まあ、近いということは、あの、実はソリフルは、あの、まあ、イギリスに、まあ、大切な寄与、まあ、コントリビューション、あの、とてもいいことを、あの、いろんなことをしました。特に、あの、最近の200年前から、100年前からの、あの、戦争の時はね、あの一番大きなのは、あの、あまり知られてないと思うんですけど、あの戦争の時に、あの、まあ、国としてはシャドウファクトリーをいろんなところに作った。シャドウは影、あのファクトリーは工場、なんか秘密の工場をいろんなところに作っていました。なんそのシャドウファクトリーは、あの、まあ、相手はあんまり知らない場所か、あんまり気づかない場所に作って、あの、まあ、飛行機のパーツとか他の乗り物のパーツを作るために、あのその工場をできました。でソリフルに、あの一つの工場ができて、あのローバーという、あの車、自動車のメーカーがやっていて、でローバーは、あの、まあ、20世紀に、まあ、長年にイギリス の、 あのとても有名な、あの普通の人たちが結構乗っていた車でした。でその工場は、あの、まあ、ファームランド、あまり使われてない、あの土地でできて、でその工場は今でもあります。ランドローバーという、あの自動車メーカーが今使っています。で戦争の時にはソリフルは、あのもう一つ の、 あのとても大切なことをして、あの避難者をたくさん、あのバーミンガムとかコベントリーの大きい町から、あの、まあ、避難してきて、ソリフルが、あの、まあ、あのソリフルの家族になんかホームステイをさせてて、あの特に子どもたちはね、あの避難させて、あの大きい町から田舎の方とか小さい町の方に、あの行きました。でもう一つ の、 あの、まあ、あの自動車的な、あの話があって、あの1942年から83年にトライアンフ の、 あのモーターバイク の、 あの工場がソリフルにありました。で今その前の工場だったところは、あの国 の、 あのモーターサイクルミュージアムになりました。 Right, let's have a song, shall we? This is Slade, Run Run Away.

That was Slade, Run Run Away. Now, we lost in Solihull, the town near Birmingham, and we talked before the song about the town's contribution to the country's efforts during the Second World War. But Solihull has also contributed to the cuisine of Britain. Now, some of you may be thinking, what is British cuisine? It's a sort of a comment I get quite a lot, but I'm going to skip over that. Now, in 1670, Fowler's Cheese Company was established. That's the oldest cheese-making business in the country. It still exists, still in operation, Fowler's Cheese Company. And in 1837, a chemist called Alfred Bird developed a recipe for egg-free powdered custard. Now, his wife was allergic to eggs, so he created a recipe that you could just mix with milk and heat up to make custard. It's not real custard, but to most Brits, it is custard. When you're at someone's house in Britain and they ask, do you want custard with your dessert? They mean powdered custard. And all the powdered custard that you get now is based on the recipe developed by Alfred Bird in 1837. Amazing. To me, that's custard. I think a lot of people probably don't even know that you can make custard another way. Most people probably think custard comes from powder. Alfred Bird also helped Solihull in another way. He inherited, I'm not sure why, he inherited a large building called Tudor Grange Hall, which he later gifted to the town for the creation of a secondary school and a park, which both still exist today. So his contribution to Solihull and therefore to the country and to the cuisine of Britain. さあ、Solihull の話をしています。で、あの、曲前に、あの、戦争の時の、あの、Solihull がやったことを話したんですけど、あの、その戦争の時だけではなく、まあ、Solihull は、あの、イギリスの料理にも、あの、結構、あの、いいことをやりました。大切な、まあ、大切というか、あの、まあ、いや、大切なことをやりました。1670年、Fowler's Cheese Company という会社が、あの、創立して、今でもありますよ。あの、イギリスの、あの、一番昔からやっている、あの、チーズの会社。で、1837年に、あの、薬局の人、あの、アルフレッド・バードという人が、あの、カスタード、パウダードカスタードのレシピをできました。でもこれは卵が入ってないカスタードの粉のレシピをできました。卵が入ってない理由は、あの、アルフレッド・バードさんの奥さんが卵アレルギーだったから、あの、アルフレッド・バードさんは、あの、粉を牛乳を混ぜて温めたらカスタードのようなものができるように、レシピを考えて、できました。これは本当のカスタードではないけど、あの、イギリス人は、ほとんどの、多くのイギリス人に聞いたら、これはカスタードです。例えば、イギリス人の、家にいたら、あの、デザートと一緒にカスタードいるって聞かれたら、この、あの、粉のカスタードが、の話をしてます。本物のカスタードではなく、粉からできてるカスタード。で今いろんな会社がこういう粉のカスタードパウダーを作ってるけど、ほとんど全部その1837年ソリフルでアルフレッド・バードができたレシピを使っています。で、あの、もう一つのことをアルフレッド・バードをもう一つのことをしましたよ。あの、なんかわかんないけど、あの、大きい建物をもらいました。あ、バードさん、チューダー・グレインジ・ホールという建物で、その建物をソリフル町に寄付しました。もう寄付したら学校に作ってください。この建物を使って学校にしてください。と、周りの、あの、ガーデンみたいなところは公園にしてください。今でもあります。チューダー・グレインジの学校とチューダー・グレインジ公園もあります。ソリフルに。それはアルフレッド・バードの、あの、寄付で、そしてみんなのデザートが美味しくなる、あの、簡単にできる粉カスタード、パウダードカスタードは、アルフレッド・バードが、あの、レシピを考えました。Let's have another song, shall we? This is Nick Drake at the chime of a city clock.

That was Nick Drake at the chime of a city clock. You're listening to Lost in Music with James Taylor from ICT Hakusanroku Campus, FMN1 Studio 6, Shirayama. So we're lost in Solihull. We've talked about its contribution to the war effort and its contribution to the motor industry. And we've talked about its contribution to British cuisine. There's one more relatively unknown but hugely important invention that happened in Solihull. In 1870, a man called James Fern Webster developed a cheaper process for extracting aluminium. Thanks to Webster's discovery, aluminium became much cheaper for companies who needed to use it to manufacture ordinary items. So it was able to be used by more companies who were manufacturing those items. And since the manufacturing process became cheaper, more products were able to be made, a wider range of products using aluminium, but also a larger amount of the wider range. And those products became a bit cheaper because the process of making them became a bit cheaper, and they became more widely available to a larger portion of the public, not just in the UK, but around the world. So again, Solihull contribution to this, I'm not just to the UK, but to people around the world. じゃあ、ソリホルの話をしていて、まあ、戦争の時とか、自動車のことも、料理のことも、話したんですけど、もう一つの、あんまり知られてないと思う発明がソリフルでありました。1870年に、ジェームズ・フェーン・ウェブスターという人がアルミニウム の, もっと簡単にできるような方法を発見しました。で、ウェブスターさんの発見のおかげで、そのアルミニウムはもっと安くなりました。安くなってきてからもっと会社で産業の時に使えるようになりました。日用のもの、日用品を作る時に、で、その産業プロセスが安くなってきて、で、もっと作れるようになって、そしてもっといろんなアイテムを作れるようになった。そしてそのいろんなアイテムの数が多くなってきて、そして、まあ、その産業のプロセスも安くなってきてから、そのプロダクト、そのアイテムもちょっと安くなってきて、そしてもっと多くの人たちが買えるようになってきて、それイギリスだけの話じゃない、世界中の人たちはこの発見、ジェームズ・フェーン・ウェブスターの発見、1870年の発見のおかげで、いろんな人の、まあ、日常生活が変わってきました。だ、それはソリフルです。大きなバーミンガムという町の近くに、全然注目されてないソリフルは、いろんな面白い、いろんな大切なことをやりました。And we got one more song. This is Black Sabbath, Paranoid.

That was 課外授業のすすめ Lost in Music with James Taylor ICT 国際高等専門学校白山6キャンパス FMN1 Studio 6白山からお送りしました Keep listening for more great programs here on FMN1

0: 風で電線に物が引っかかっていたな。
1: 停電の原因になることがあるため、見かけたら北陸電力送配電までご連絡ください。また切れている電線は感電の危険があるため絶対に近づかずご連絡ください。
0: そうなんだ。
1: 北陸電力送配電。
2: 制服姿が凛々しくて頼れるな。
3: 昼も夜も私たちを見守ってくれてありがとう。
2: この仕事でよかった。私たちは株式会社セーフティ、ふるさと石川の安全と安心を守ります。真心込めた警備誘導を行っています。詳しくはホームページ、セーフティ金沢で検索してみてね。
4: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
5: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
4: KIT キャンパスウェーブ？
5: そう、油が乗ってて今が旬。
4: それって焼いていいやつ？
5: うん、毎日ホットだよ。
6: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中。月曜から金曜の午後6時から。
7: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。
8: ホームタウンのの市、SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで、野々市ファン、野々市ブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウン野々市は1日3回の放送、夕方は午後4時からです。

0: こんばんは。 KIT キャンパスウェーブ火曜日生活 GPA カタリバーズ参上のお時間です。この番組は我々大学生の学生生活を大学の成績表である GPA に見立ててワイワイと語り尽くそうという番組です。この番組を1時間お送りするのは金沢工業大学ウェーブプロジェクト2年松島正親と、
1: 同じくウェーブプロジェクト2年三条雄心と、
2: 同じく2年斉藤朝日です。
0: はい、まず GPA とは大学の成績を表す単位のことで、それを日常生活に見立ててより生活の質を高めていきます。コーナーごとでそれぞれの自分の思い出や習慣を話しながら、エンディングではどうだったなどを話していく番組です。ではよろしくお願いします。
2: はい、お願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: いや、でも先週というか昨日の方3連休だった方も多かったと思うんですよ。
2: そうですね、まあ金土、
0: 我々大学生はちょうど4連休だったんですよ。
2: ね、まあ世間ではね土日月とね、まあ3連休だったわけですけども、
0: うんうん、
2: ね、
0: ちょうど海の日だったんですけど、その海の日にちなんで皆さん何をやってたか聞いてもよろしいでしょうか。
2: はい、
0: まあ三条さん聞いてもいいでしょうか。
1: そうですね、僕あの地元の方に帰っていったんですけど。
0: 地元の方に帰っていらっしゃったんですか。
1: はい、まあ、僕らでいうとこの彦根 の滋賀県彦根市のところにあの帰っていったんですけど、
2: はいはい、
1: まあ、途中帰省する、あの帰省してもう帰ってきますよっていう海の日、もうちょうど昨日ですね、
0: うん、
1: その時に海を見ましたよ。
0: お、海を見たんですか。
1: はい、めちゃくちゃ綺麗でしたね。
0: あ、いいですね。
1: はい、
0: その日も確か晴れた日でしたっけ。
1: はい、めちゃくちゃさんさん

0: デレに、まあ、いわゆる本当にカラッカラのほどに乾いていた空だったので、もう本当にですね、海というのが本当に羨ましい感じでしたね。
1: なるほど、ありがとうございます。
2: いいですね。
1: 斉藤さん昨日とか、まあ、この土日何をやってたか聞いてもよろしいでしょうか。
2: そうですね、僕はやっぱりもうテスト期間が始まってますので、
1: 学生といえばやっぱりね、
2: もうそうそう、で対策をずっと、もう僕だから今日からなんですけど、まあ、僕の学科はね、うんうん、今日からだいたいもうなんかテスト週間で、まあ、テストがない日もあれば、なんか1日になんか 3教科の科目が一気にテストとかねなんかそんな日もあったりして、ちょっとこれはまずいぞってことで、金曜日からもう、ね、金土日月全部勉強に使ってましたね、僕は。
1: 偉いですね。
0: いいですね。
2: ですね。逆に松島さんはどうしましたか。
1: そんな私はというと、残った課題をじっくりと進めていました。
2: あ、僕と同じですね。じゃあ
1: 一緒です
2: 、ね、やっぱりね、やっぱ本文ですからね、学生のね、やっぱですから、やっぱりね。
0: それじゃあまるで僕が遊んでるかのようなことを言ってるじゃないですか。
2: いやいやいや、そんなこと言えないですよ、僕
0: としてまあとはいえ今日もテストがありましたもんね。
2: はいはい、
0: はい、皆さんそういうこともあるんですね
1: まあそれぞれも、まあ、素晴らしい休日を過ごしたということで、まあ、これからやっていこうと思います。 KIT キャンパスウェーブ火曜日生活 CPA カタリバーズ参上は FMN1 第一スタジオサミットより生放送でお送りしております。ラジオでは FM76.3MHz、 パソコンや携帯電話からは FNN1.jp で検索すると放送を聞くことができます。また FNN1 のホームページにあるリクエストのページからお便りを大募集しております。 X から送られる方はkitcw を入れて送ってください。ホームページではスタジオ内の風景をリアルタイムで放送中です。ぜひチェックしてみてください。ではここで一曲をお送りします。ポルノグラフィティでアポロ、オールタイムシングルス。

0: お送りした曲はポルノグラフィティでアポロでした。先ほどアルバム名も言ってしまい失礼しました。はい、それではこのコーナーではですね、こだわりすぎた結果、思わぬ失敗をしてしまったエピソードについて語っていこうと思います。
1: はい、
0: 皆さんはですね、こだわりすぎて失敗したという経験はありますか？
1: 僕いっぱいありますよ、やっぱり。
2: そうですね、
0: 学生で言えば課題の方もありますしね、やっぱり提出期限がありますから、それは出さなきゃいけないけど、さらに言うと普段の生活で言うと料理、皆さん思い出してください、分量大事ですけど、それにこだわって水の何ミリリットルをやろうとした結果焦がしたっていう経験とかありますか？
1: 僕ありますよ。
0: そういったことを今回話していこうと思います。
1: なるほど、
0: そうですね。だったら最初三条さん聞いていこうと思います。
2: そうですね、こだわりすぎて失敗した出来事ですか？僕思ってるのが、今そういうなんでプロジェクトデザインっていう、そういう、日常におけるそういう死とかそういう困ったこととかあるじゃないですか。あれを解決するっていう、いわゆる科目なんですけど、それに入ってまして、僕それに対してこういうものを解決した方がいいんじゃないかっていう熱量を高めすぎて、その班の人たちとかに置いてけぼりにしてしまってみたいなことよくあったので、そういう熱量を持ちすぎるっていうのは良くないのかなと思いますね。
0: 周りとはやっぱり熱意の差というよりかは、進むべくベクトル用の差があったから、ちょっとそういった周りとの差ができて、ちょっと挫折してしまったに近いんでしょうか。
2: そういう熱量差というものがありますよね。だから俺そこまでしなくても良いってみたいな人たちがいっぱいいる中で、いや俺これやっちゃわないといけないんだって言ってやってしまうと、やっぱりなんだよみたいな感じで周りが離れていってしまうんですよね。
0: 完璧を目指したっていうことでしょうか。
2: そうですよね。
0: なるほど。斉藤さんはなんかこれに近いような経験とかありますか？
1: そうですね、僕はだからそれこそ課題なんですけども、プレゼン用のね、パワーポイントを作ってたんですけども、見やすくっていうのを意識しすぎた結果、なんか逆に見にくいものになってしまって、
0: こだわりすぎた結果なんか、
1: だからこれが完全失敗なんですけどね、っていうのがあって、
0: でも分かります。それは
1: なんかそのやっぱ見やすい方がいいじゃないですか、あえたこう、プレゼン資料ってやっぱりね。
2: そうですね、
1: なんですけど、ね、やっぱりこだわりすぎた結果逆に見にくくなってしまって、発表時に質問詰めを食らうっていうね。そうなんですよ。もう質問ありますか言ったら、はいってあれって言って、質問ね、僕はじゃあどうぞって言ったら、これはどういう意味ですかって言われて、あれ書いたはずなんだけどなと思ってみたら書いてなかったんですよね。
2: もう図解で説明しようしたから、
0: 本来の目的とはまた別の方向に行ってしまったと。
1: だから文章を減らしすぎた結果、図だけになったんですよね。で、そうすると図だけになったら、これは何ですかってなってしまって、それは結局失敗なんですよ、僕のね。
0: 多分なんか説明の方にいっぱいやったんですけど聞き逃してしまったりとか、後から見返したらみたいなことがあったんでしょうね。
1: 結構ありますね、やっぱり。なんかそのなんですかね、

0: 分では多分やったつもりだったんでしょうけど、うんうん、相手から見たらこれ情報なくないっていう
1: 、突き詰めた際のそういう弊害みたいなのがありますよね。そう
0: だから結局なんか自己満で終わってしまったスライドっていうね、なんかそれがまあ失敗なんですかね。はい、まあまあ松島さんなんかそういったエピソードはあったりするんですか。
2: はい、まあ私松島、まあお二人がまあ学生の方のことを話してくださったため私も学生の方でと言いたいところなんですけど、はいはいはい、学生の方での思いっきりこだわりすぎて失敗したというものがちょっとあんまり心当たりが悲しいことに私はなくて、
0: 課題とかにもですか。
2: 課題よりも日常生活でつい最近というのも昨日の方に失敗したことがありまして。
0: つい最近の情報ですか。
2: はい、昨日の方に、まあ、最初の方に言った料理の分量を間違えたというよりかそれを注視 しすぎたあまり、まあ、ちょっと焦がしてしまったということがありまして。
0: あれですか、なんかそのなんですか、こう水100ミリでこう測ってたらいつの間にかこうね
2: こんがりと
0: 鍋が
2: もうこんがりとなってしまった。あの真っ黒というふうなもの料理で想像できますか。
0: 真っ黒なもの。
2: 真っ黒なもの。
1: イカスミパスタみたいになってしまってるんですね
2: もうそれよりも黒いです。
0: 炭ですか。じゃあ
2: もう炭と言っても問題ないぐらいの真っ黒に焦げてしまったものを昨日悲しみながらまあ食べてたんですけど、
0: なるほど、
2: まあ、これからは気をつけたい反面、まあ、そんな風にある程度こだわりを捨てたいなっていうこともありました。
0: そうですよね、まあ、でもやっぱこだわりって言ってもやっぱ、ね、重要な時もやっぱありますからね。でも、うんうんうん、なんか自分もなんかそのなんかこだわりすぎたらダメだなっていうふうに思うんですけど、でも逆に こだわらないとダメじゃないっていう部分も僕はあるなと思ってて、
2: まあやっぱりまあ課題系だったら成績に関わりますしね。
0: 関わりますし、やっぱりその一定のまあクオリティっていうのがやっぱりねこう先生方からやっぱりこう求められますので、まあ、そういった点ではね、なんかまあ時と場合に応じてね、なんかこうこだわりっていうのはやっぱ持つべきなのかなというふうに僕はちょっと思いますよね。
2: うん、まあ、こだわるっていうことは、まあ、より良いものを作ろうという気持ちの表れでもありますし、まあ、決して悪いことではないですよね、
0: うんうん、
2: まあ、でもただそのこだわりが強くなりすぎて、まあ、時間に追われたり本来の目的を失ったりしますことがあるかもしれないので、まあ、ちょうどいい塩梅を見つけることが意外と大切かもしれませんね。
0: そうですね。
2: それではここで一曲をお送りします。イブで開会祈祷。

0: お送りした曲はイブで開会期間。
1: 20秒でウェイプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェイプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことしたい、そんなあなたにウェイプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。プレゼンでも緊張しない。ウェーブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X または Instagram をチェックしてね。
0: 大学生になると、授業やグループワーク、アルバイトにサークルなど、人からいろんなお願いをされる場面があると思います。そして、断ったら悪いかな、と息受けたものの、後から予定が重なりに重なって、大変になってしまうことありますよね。
1: はい。
0: まあ、今回は、頼まれ事を断れるかというふうな題材で話していきたいと思います。はいはいはい、というのも私松島ですね、はい。いろんなもの頼まれたら絶対に大体はイエスと答えてしまう、まあ、OK 人間なんです。
1: ああ。あれですか、その時間ないんでとかって言えない感じですか、やっぱり。
0: 言いません。時間なくても行けますと言います。
1: なるほどね。
0: だから大体ダブルビッグブッキングっていう、まあ、予定と予定が重なることがよくあって、うんうん、ごめんなさい、こっちの予定がありました、あ、すいません、予定があったので断らせてくださいっていうことがあるんですよ。
1: あ、逆になんかそっちの方がちょっと大変じゃないですかね。
0: 大変です。
2: そうです、ね、ドタキャンに近いですもんね、
0: う
2: ん、
0: まあそういうことがないように、まあ事前に予定があったら断ることもあるんですけど、まあ大体 OK 言ってしまうんですよ。まあところで、まあそういうことなんですけど、はい、三条さんはまあこういった場合はどんな風に知っていますか？
2: ダブルブッキングみたいなことがあった場合ですかね。
0: はいはい。
2: それに関してはすごい焦りながらですけど、ちょっと今日は体がちょっと市場によって、すごい簡単な言葉として使用により休みますということがあるんですよ。
0: 便利です
2: めっちゃわかりますかね。
0: わかる。すいません、初市場で行けませんみたいな感じでね。
1: なんかね、メールなんかでよくね、入ってきますからね、使用ってなんて思うけど、でもね、そんなこうね、なんかまあ自分からね、使用って何って、まあ聞けませんからね。
0: もう踏み込んでいけませんよね、使用っていう言葉に。
2: 使用っていうある一種の AT フィールドみたいに近いですから ね。もうそれでもうなんとか乗り切れますけど、僕とかになるとそういったダブルブッキングがあった時とかは本当に謝り倒して、
0: うんうん、
2: あともし何かがあったらそういうちょっと保険をかけて、まあ、次の日とかにおごるからみたいな感じの、ある一定のそういうごめんなさいといった謝礼みたいなものを出すのかなと思いますね。
0: あー、なるほど、
2: はい、そうすると、まあ、ある程度はまあ許すわってある程度許す面があるのかなと思うんですね。
0: なるほど。ちなみに斉藤さんは、まあ、ダブルブッキングした場合とかそういったことについて聞いてもよろしいでしょうか。
1: まあ、要はあれですよね、まあ、その断ったらちょっとと思って引き受けたらちょっとなんかいろいろあって、あーってなったって経験するにはね。
0: そうそう、
1: まあ、僕は結構そういうの、まあ、お願いされること結構僕も多いんですよ、
0: うんうん、
1: なんかね、リーダーやってとかね。
0: あー、リーダー、
1: なんかね、やっぱ信頼される人ってやっぱ違うんですよね。なんかこう自分で言うのもちょっとなんかあれですけどもあれですけども、
0: でも信用してますよ。
1: そうそうそう、なんですけどもまあね、そういったお願いさされるんですけども、
0: うんうん、

0: ぱりなんかなんですかね、こう自分がしないと誰もしないんじゃないかって僕はちょっと思っちゃうんですよ。
1: ああ、わかりますよ、そういう感じのは。
0: なんか自分が引き受けないと他誰もなんか手が上がらなくて、なんかちょっとどうなんだってことが起きちゃうって僕は考えちゃうので、なんか結局引き受けちゃうんですよね、うんうん。
1: あ、心優しい方なんです ですね。
0: まあでも僕はでも、断るときはちゃんと断りますよ。でも、ちょっとこの日予定がとかって言って、自分のこうね頭の中にある、まあ、脳内カレンダーっていうんですかね、あれでちょっとこの日はちょっとあったなとかね、まあ、そういうのちょっと考えながらねやっていくんですけども、まあでもそうですね、なんかお願いされることは結構あるんですけど、自分からはあんまりお願いしないですね、やっぱりね。
1: あ、まあ自分からやらないと。
0: そうですね、もう基本的に、まあ、できることは自分で済まして、うんうん、ちょっとどうしてもその人様の協力が必要な時だけ頼むっていう。
2: ああ、なるほど。
0: うんですね。なんかやっぱりそう、なんか断ったら怖いかなっていうのをちょっとなんか相手にやっぱ思わせたくないので、逆にね僕は。
1: なるほど、
0: はい、っていうのが僕はあるんですけども。
1: あ、そういえばなんですけど三条さん、今の話の流れで、まあ、人に頼むっていう話が出たんですけど、
2: はい、
1: 三条さんって人に頼むのは得意でしょうか、それとも苦手の方でしょうか、それ聞きたいなと思って。
2: 僕人に頼むが意外と得意な方なのかなと思うんですね。
1: おお、それは一体。
2: 僕とか現に今やってくれって言って頼んでるっていうのがありますよね。
1: え、一体何を。
2: 私
1: はというのはまあそれは置いといて、
2: ちょっとまあまあ、いろいろと喉の調子が悪いからみたいな話とかあったんでは
0: い、はい、
2: まあそういったことがあったので今やってもらってはいるんですけど、
0: はいはいはい、
2: ただそういう頼むっていう際にいわゆる逃げ口を作るべきなのかなと思うんです。
0: 逃げ口
1: できなければまあいいよみたいな感じでしょうか。
2: まるまるやってくれないかなみたいな感じだとすごい頼み込んでもう一世一遇の頼みになっちゃうじゃないですか。けど、まあ、ある程度気軽にして俺はちょっと行けなくなっちゃうかもしれないんだけど、うん、もし空いてたらだけど大丈夫行けるかな、もしやらなかったも全然大丈夫だしみたいな話で、ある程度軽く言葉をの軽くその言葉を忍ばせるみたいな。
0: あ、まあ、なんかねちょっとこうクッション置くっていうかね、まあ、
2: そうです、
0: 2クッションぐらいをここ置いてね、まあ、なんかこうハードルを下げるって言いますかね、
2: まあ、そうしたら、まあ、普通に無理無理って言って断りやすくなるのかなと思うんですね、
0: うんうんうんうん、
1: なるほど。確かに、まあ、人から頼られることはとても嬉しいことですし、自分を頼ってくれたから応えたいというふうに思うことは自然なことだと思います。まあ、しかし、まあ、何でも受け入れてしまうと自分自身が苦しくなってしまう、他者に助けを頼むっていうふうな本末転倒になってしまいます。まあ、そのため、まあ、自分の予定を確認しながら、まあ、相手のことを思いやり、体調とかも大切にするということも大事だと思います。
0: そうですね。
1: ではここで1曲をお送りします。サカナクションで忘れられないの。

0: お送りした曲はサカナクションで忘れられないのでした。 KIT キャンパスウェーブ火曜日生活 GPA カタリバーズ参上は FMN1 第一スタジオサミットより生放送でお送りしております。お相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト2年、松島正親と、
1: 同じくウェーブプロジェクト2年、三条雄心と、
2: 同じく2年、斉藤朝日です。
1: 続いてのコーナーは
0: VS シリーズ。
1: イエーイ
0: ということで今回も始まってまいりました、はい、VS シリーズ。
2: VS シリーズ何ですか？
0: はい、このコーナーは学生になった我々にとって2曲に分かれてしまうものがあります。
2: はいはい、
0: それをこのコーナーで話題とするコーナーとなっています。まあ、つまり言うと2つのの話題を、まあ、それぞれどっち派みたいな感じで分かれて、まあ、議論していくコーナーとなっています。はいはいはいはい、今回のテーマは、まあ、完璧を目指すか、それとも妥協して完成を目指すかというふうな派閥になってもらいます。
2: あ、難しいですね。ちょっと僕この間なんですよね。
0: ちょうど間の人もいるけど、今回どちらかに分かれてもらいます。
2: はい、分かりました。
0: まあ、課題レポート、作品課題をまだ直したい、ここまだ修正できるという完璧派、あるいはもう課題提出期限が来てる、だからもう提出してしまおうという完成派、はい、その2曲なんですけど、はいはい、私はもちろん完成派か、もう提出しなければ何も成績が得られないということで、私は完成派の方を推しています。
2: あ、そうなんですか。いや、僕なんか完璧派のイメージが僕あったんですけど
0: 完璧よりも点数を稼ぎたい。
2: なるほどね。
0: 松島正親です。
2: なるほど
0: ということなんですけど、まあ、三条さんどちらの方の意見があるでしょうか。まあ、
1: そうですね、僕は完璧を目指す派ですかね。
0: ほう、それは一体、
1: まあ、僕の中であるのはそういう妥協しても完成してしまうと、うんうん、まあ、これでいいやって放牧してしまう可能性があるんですね。
0: 放牧してしまうと、
1: はい、まあ、もう本当に放置してしまう可能性があって、うんうん、僕はある程度その完成度のそういう目標っていうのがあるじゃないですか。
2: はいはいはい、はい、
1: あれをできる限り高めて、そこに近づけるまで頑張って近づけるっていうのを、まあ、自分の中ではもうポリシーにしてまして。
2: あ、そうなんですね。
1: それを元に作り上げていくっていうのが僕の、まあ、形ですかね。
0: なるほど、
1: はい、そんな感じですね。
2: ってことはあれですか、三女さん、
1: はい、
2: 遅れてでも完璧にしたい派なんですか。
1: まあ、そうですね、一応遅れてしまったって言ったとしても、うんうん、その提出します、うんうん、ただ提出した後ってその自分満足いかないものってなんか形にならないなってすごい、自分不完全燃焼って分かります？
0: 不完全燃焼
1: ですね。不完全燃焼です、うん、そう、不完全燃焼の状態ではなんか自分全力でやりきった感がないんですよ。
2: はいはいはいはい、
1: それってなんかもったいなくないかと思うんですね。
2: あー、確かにね、なんかね、本当の自分だったらまだまだここね、こうできるのにっていうね。
1: うん、そうですよ。
0: まあ、三条さんのね、課題に取り組む、まあ、熱量というものがこちらにピンピンと伝わってきました
2: ね。伝わってきましたね
0: それでは、まあ、斉藤さんどっち側の意見でしょうか。
2: 僕はでも、まあ、妥協してでも完成させるっていう。
0: お、妥協案の方
2: ですね。
0: 完成派なんですね。
2: 僕は完成派ですね、やっぱり。
0: 一体それは理由を聞いてもよろしいでしょうか。
2: まあ、確かに完璧目指すこともやっぱ大事なんですよ、
0: うんうん。
2: まあ、だってね、その自分の

0: まあ、理想像っていうのがやっぱあるわけですから、まあ、それは確かに大事なんですけども、でも結局締め切りってやっぱ大事なんですよ結局ね、
1: うん、ありますね、
0: まあ、結局その締め切りを過ぎたら結局そのなんかいいものを作っても価値って生まなくなっちゃう可能性もありえるんでね、やっぱりね、うん、
1: あ、
0: まあ、全部が全部とは言いませんよ、まあ、ただそういう傾向になりうと思うので、だったらある程度も 80% だけど一応まあ人様にはこうね提出できるような形にはして出すってことは結構僕ありますかね。
2: なるほど、まあ、自己満足よりもちゃんとした成果を得られるようにといった感じなんですね。
0: そうだから僕の場合なんか自分が自分がっていうよりかはなんか他人が見て満足するかなっていうのを僕結構考える人なんですよ。
2: なるほど、
0: うん、そうだからなんか、まあ、それだからこそ、まあ、妥協性でも完成させるっていう感じですかね。
2: なるほど、まあ、それぞれまあそれぞれの意見があると思うんですけど、うんうん、その課題を始めるのはどれぐらい最初からやるのか聞いてもいいでしょうか。まあ、やっぱり課題っていうのはもらってからある程度の期限があると思うんですけど、
1: はい、
2: まあ、すぐさま始めるという人もいればちょっと後からやるという人もいると思います、
0: うんうんうん、
2: まあ、私はちょっと後からやるタイプなんですけど、まあ、それぞれどれぐらいの時期に始めるか聞いていってもいいでしょうか。
0: そうですね、
2: まあ、三條さんいつぐらいにまあ課題って取り組み始めますか。
1: そうですね、僕はある程度完成を目指す派と言ってはいますけど、まあ、提出して期限を超えたとしても、まあ、一応出しあの、まあ、そのまだ不完全燃焼なら作ります。ただやっぱりですね、第一目標としてあるのは提出期限ですよ ね、
0: うんうん、そうだね、
1: 期限がなければゼロになる可能性だってあるんですよ。じゃあそれをある程度なくすために僕は1日でも早く作りますね。
2: つまり言うと作ろうと頑張りますね。もうほぼ最初の時から、まあ、課題に取り組むということで大丈夫でしょうか。ま
1: あ、そうですね、そうじゃないとその提出期限というものがあるので、
0: はいはい、
1: まあ、それ自分のこういうものを頑張って作りましたよって言われてるとしてもそれ評価されないって悲しいじゃないですか、う
2: ん
1: う
2: ん、
1: そうです
2: ね、まあ、確かにね、先生からこれ遅かったかも、罰もう0点って言われるよりは出して100点って言われる方が気持ちいいですもんね、
1: う
2: ん、
1: そうですよ ね、
0: ということは三條さんはじゃああれですか、その課題をもらった日から始めて締め切りギリギリまでこう掘る感じですか。
1: まあそうですね、まあそのプラスアルファとかを確認して調査をしながら、まあこれぐらいならできるかなという、うんうん、そういうある程度はまあ妥協はしますけど、だとしてもそういう完成のその完璧の形に近いまでまあ遂行していきますよね。
0: あ、じゃあそのなんかあれですか、うんうん、課題をなんかその日にもらいましたと、
1: はい、
0: でそこからあ、じゃあこの日までならまあ、このくらいはいけるなっていうふうに自分の中でできるんですね。
1: あ、そうですね、その求めてやりますね。まあそうならないともう自分その意外と、ま、怠けちゃうタイプなので、完璧主義なのに怠ける癖があるっていうのですごいその二重といいますか、そういうことが、ま
2: あ、相反するものを見つかりですよね。
1: 矛盾を抱えているんですよ自分。ですからその矛盾をなんとか直すために初めからやるっていうのがあるんです
0: ね。あ、なるほどね。まあでも一番賢い選択ではありますよね、は
2: い、まあ、最初からやるっていうことでより長い時間かけて作品に取り組めるっていうのとてもいいアイデアだと思います、
0: ね、
1: はい、
2: まあ、斉藤さんはどれぐらいから始めます。最初からか。
0: 僕はね、物によるんですよこれ。結構
2: 物によるというのは
0: そのなんか優先順度の高いやつとか、うんうん、まあ、なんかその明らかにこれ時間かかる課題だよねとかって、なんかまあそのなんかね問題解いて答えるレポートと作品ってやっぱり全然時間違うじゃないですか。
2: あ、確かにね。
0: でもレポートだったら本当にねもう1日もあれば終わっちゃうものだってあるかもしれないですけど、ね、やっぱ作品出たらやっぱり2日3日、まあ、下手したらね1週間ぐらいかかっちゃうものだってねやっぱありますから、
2: うんうん、
0: だからかかる時間がまあ長ければこう長いほどの小物からやっぱ取り組みますね、まあ、だから、まあ、今の例ですと、まあ、作品から始めて、まあ、レポートみたいな感じでしていく感じになりますね。やっぱり
2: なるほど、ね、まあ時間に余裕があるなら、まあ、納得して取り組むまででもいいですし、期限が迫ってたら、まあ、逆に優先する完成を優先するのもいい。
0: そうそうそう、
2: まあ、あとは作品の、まあ、優先度いや、まあ、あとは用とかによっても、まあ、決める時間を変えてもいいかもしれませんね。
0: そうですよね、やっぱりね。
2: あとはやっぱり自分がどちらのタイプ、完成するか妥協するかの方を知っていることによって、そういった向き合い方が上手になるかもしれません。
0: そうですよね。意外になんかね、これ知らない人なんか自分でね聞き取らない人結構多いですからね。
2: うん。
1: ああ、まあありますね。
2: まあそれぞれ知っていくことで、まあより良い仕事の向き合い方を分かっていけばいいと思います。うんうんうん、それではここで一曲をお送りします。 後で信じたい。

0: お送りした曲は後で新時代でした。このコーナーでは一つの本を題材とし、自分の生活での悩みを提出してそれを話していく番組となっております。今回の題材は芥川の地獄編。この物語、主人公である義秀、都では大層有名な絵師で、腕は一流ですけどとても頑固で本物でなければ書かないという強い信念を持っています。ある日、大殿から地獄を描いた屏風を完成させてほしいと命じられます。しかしどうしてもある最後の場面だけが描けませんでした。義秀は本物の光景を見たいと大殿に願い、その結果とあるものを失ってしまいます。その経験をからもとに最高傑作であるものをである屏風をかけることが成功します。ですけど最後、義秀は自らの命を絶ってしまいます。この物語は義秀が最後の本物を描きたいという思いを貫きました。しかし結果として最高傑作は完成したものの、多くのものを失うことになります。このように地獄編は極限まで追い詰めた一人の絵師を描いた作品です。義秀は最高傑作の作品を完成させましたが、大きなものを失いましたけど、皆さんも部活や勉強、資格取得のためにいろいろと犠牲になったものありませんか？今回は、そんな風に夢や目標のために皆さんはどこまで犠牲にできるかというテーマで話していきたいと思います。
1: これ結構難しいテーマですね。
2: そうですね。
0: でも大体の人がいろんなもの頑張ってきたんじゃないですか。そんな時に何か失ってたものがあるなっていうのをちょっと思い返すきっかけになってほしいなと思います。
1: なるほど。なんか確かにね、勉強とか資格とか部活とかなんかいろいろやってきましたけど、なんかね、自分がこう知りたものは結構多いんですけど、そういえば失ったものって何なんだろうってね。
2: そうですね。得たものを感じることはある一方で、失うものってちょっと難しいですよね。そうそうそう。
1: なんかね、あの握手物なんかはね、すぐにね感づきますけど
0: 実際に得たものだけでなく、失うものを感じたことによってより得たものの効力というか、その効果を改めて知っていきたいためということを考えています。私から最初いきたいと思うんですけど、私資格免許というものをやってたんですけど、それは高校のある日のことです。夏休みの頃ずっとある資格のことを考えて勉強し続けて、資格のための本も買ったり、あとはやっぱり試験代というものもかかりました。いざ資格を得た時にはたんまりとあった小遣い箱の中にはお金がなくなり、代わりにあったものといえば資格の本と資格の免許だけでした。一体この免許何のためになるのやらと思いながら今も思い詰めています。
2: いや、今もそれは持っているんですね。
0: 財布の中に入っています
2: ああ、財布の中に持っている
0: 。ちょっとそういった思い出というふうな感じで残しているんですよね。そういうことで三条さん、こういった何か夢や目標のために何かを犠牲にしたということありますか？
2: 夢や目標のために犠牲にしたこと、そうですね、僕中学校時代サッカー部だったので。
0: あ、サッカー部だったんですね。
2: 遊ぶ時間というのもだいぶ削られた気がしますね。本当に、月火水木金、これはですね、平日当たり前のように部活があるわけですで、土日ひどい時には練習と練習試合って感じで、そういった試合が全部あるってことで、遊ぶ時間というのはほぼない状態でしたね。
0: 大変だった中学時代だったんですね。だけどその分部活の方でしっかりとやって成果を残したんじゃないでしょうか。
2: いや、普通にベンチの人間でした。本当に座って応援して頑張れとしか言えなかった立場だったので、すごい悲しかったですね。
1: でも三条さんはでもそのね、サッカー部からの経験からね、そのサッカーをするってやっぱ経験をやっぱりこう得たので、そう、僕なんかやっぱスポーツが全くこうできないので、だからそういう展開見るとなんかそういうこう運動っていう能力を得たんだなって僕は思いますよ。
2: そうですね。ただ僕ちょっと欲しかったのが、今デザインとかそういうものを学んでるんですけど、宮下ってそういう美術部とかを知ってた方が良かったのかなと思っているんですね。美術部でそういう絵とかを描いておけばある程度軽く描けるじゃないですか。 そういう可愛らしいデザインとかデフォルメとか、僕そっちの方が言っといた方が良かったのかなと思っているんですね。
1: なるほど、
0: はい、まあやっぱりまあそういう後悔もありつつ、まあそういったこともまあ後々、まあ、これからも何かを犠牲にしてまあそういった美術の勉強をやっていけばいいと思います。
2: まあそうですよね、何かを犠牲にしてという言葉はすごいやめてほしいと思うんですけど、ただですね、僕その何かを犠牲にするっていう点においては僕の中では成長なんじゃないのかなと思っていますね、
1: うんうん、まあまあまあそうですね、確かにね、
2: はい、時間もだって本当消費するってことは忘れ合うっていうのと同じですもんね、うんうん、
1: はいはいはい、
2: そういうものって意外と経験する上で大事なのかなと思っています。
1: ああ、
2: う
1: ん、なるほど、
2: レベルアップに近いのかなと。
1: はいはいはいはいはい、はい、
2: まあ、それを意外と犠牲にするというよりかはそれを糧にしているっていう意味合いの方がいいのかなと思っていますね。
1: まあ、確かにね、いい考え方ではありますよね。
2: ポジティブになりますしね、
1: うんうん、そうですね、
2: はい、
0: まあ、投資するっていう言い方の方が正しいかもしれませんね。
1: 確かにね、
0: はい、まあ、そうですね、斉藤さんも軽く聞いてもいいでしょうか。
1: そうですね、まあ、あれですよ。

0: ね、何人犠牲したかって話ですよね。
1: はいはいはい、
0: 僕もそうですね、高校受験かな、
1: うん、
0: それこそはさっきの松山さんと同じように勉強するために結構遊ぶ時間削ったっていうのは覚えがあって、僕音楽聴くのが結構昔から好きで、
2: はい、
0: その時間を削って削ってっていうふうに勉強してたんですけど、でも逆に言うとそれがあったからこそなんか我慢強くなるっていう力を得たなって僕は思ってるんですよ。
1: なるほど、確かに我慢強いっていう力っていうのは、そうそう、後々でも大切になっていきますよね。
0: そうそう、今までそのなかったんですけど、うん、やっぱりなんかね、それがなかったら逆に得てなかったんじゃないかって僕は思ってるんですよ。
1: なるほど、
0: だからやっぱりなんかね、先ほどアンジョさんもおっしゃってましたけども、犠牲ではなくてやっぱ成長の過程、いや僕もこの考え方ちょっとね、あ、いいなって思ってちょっと参考にしたいです。
1: なるほど、はい、ありがとうございます。まあ、やっぱり犠牲ではなく成長の過程ということで、そういったものを時々立ち止まって、まあ、見つめていくことによってこれからの成果を見直していくことがいいと思います。
0: そうですね。
1: ではここで一曲をお送りします。ぬよりでフラジール。

0: お送りした曲はぬゆるりフラジールでした。はい、ということで今回も1時間お送りしてきましたね。
1: はい、
0: エンディングです。
1: はい、
0: ということで、まあ、今回は、まあ、いつも通りにそれぞれの、まあ、GPA を、まあ、発表というかそれぞれ、まあ、教えていくんですけど、まあ、評価するということで、まあ、今回、まあ、ちょっと最初からやっていこうと思います。
1: はいはい。
0: まあ、私は、まあ、斉藤さんに向けて GPA を評価しようと思います。
1: 4分の何ですか、ズバリ。
0: それなんですけど、まず、まあ、斉藤さんなんですけど、はい、まあ、VS シリーズの方で妥協してても完成する派の時に、うんうん、まあ、やっぱり重たい課題ほど最初にやっていくっていう考えとても良いと思って、私もそれ参考にしたいなと思ったため、 GPA は 3.7 です。
1: おお、高いですね。
2: 高いっすね。
1: 4分のですからね。
0: いやー、でも本当にその考えっていうのを、課題を効率的にやっていくという面では、うんうん、とてもいいアイデアだと思いました。
1: あ、なるほどね。
0: それでは、まあ、斉藤さん、
1: はいはい、
0: まあ、それぞれ評価していってください。
1: 僕は33人で評価
0: に、ね、はい、お願いします。はいはい、
1: 分かりました。まあ、33ですよね。はい、まあ、先ほどの、ね、あの話もあったんですけども、ね、犠牲を、ね、違う言い方にするっていうね、あれ本当に僕いいなと思っててね、うんうん、なんかちょっと何でやすな、何でしょう、こうね、言葉の考え方ちょっとぜひともね、いろいろと参考にしたいです。
2: あ、なるほど。
1: というわけで、GPA はですね、なんと4分の 3.8 です。
2: 3.8 です。
0: おめでとうございます。
1: はい、おめでとうございます。
2: もうウキウキです
1: わ。ウキウキ。
2: はい、そんな僕なんですけど、うん、
0: はいはい、
2: そうですね、松島さん、頼まれたら断れるかということで、すごい断れないといった感じなんですけど、うんうん、まあ、すごい優しい性格が出てるのかなと思っている一方で、やっぱ、なんだろう、断れ、その頼まれたらあんまり断れないっていう性格がちょっとあって、たたってしまうっていうのはすごい良くないのかなと思うんですね、うんうん、ただやっぱり優しい性格っていうのはありますし、もう今現在そういった頼んでることもありますよね、
0: うんうん、
2: そういったこともありますので、僕の中での GPA は 3.4 です。
0: お、 3.4、 ありがとうございます。
1: お、全員3以上でしたね。
0: 3以上、全員高評価です ね、
1: ね、
2: まあ、それぞれ ね、
0: 互いの良さをね、ちゃんと分かってて、かつ三条さんのアイデアも斉藤さんのアイデアもどっちも良かったです。はい、ということで今回も KIT キャンパスウェーブ火曜日生活 GPA カタリバース参上は FNN1 第一スタジオサミットより生放送でお送りしました。お相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト2年の松島正親と、
2: 同じくウェーブプロジェクト2年参上雄心と、
1: 同じく2年斉藤朝日でした。
0: 引き続き FMN1 の放送をお楽しみください。

音響、映像、無線制御、コンピュータ、あらゆるネットワークシステムを信頼とともにお届けします。人と社会をつなぐ情報通信カンパニー、株式会社北通

0: 2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 石川久美です。私ソプラノ歌手なんですが、ジャンルを問わずに音楽が大好き、そしておしゃべりも大好きなんです。いろいろな音楽やゲストとのトークを FMN1 石川久美のハイトーンな日々でお楽しみください。毎週水曜日朝9時からの放送です。

歌は世につれ、世は歌につれなんていうように、世間で流行する歌は時代とともに変化していって当たり前なのに、令和の今、10代や20代の若い世代に昭和平成の歌が受けています。レコードや CD が回って流行も回る KITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションから、私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、そんな音楽を西康子がお届けしていきます。

IT BMC 一周回って歌発見。リズムのナンバーからお送りします。リズムのラジオ番組の企画から誕生した曲です。1985年、昭和60年生まれのリズムの2人が共に20歳の誕生日に送り合ったスペシャルなアニバーサリーソング、 Dear Friend です。今からお送りするのは2006年、平成18年にリリースしたアルバム無限ファクトリーに収録されている Dear Friend です。リズム Dear Friend。

リズム、ディアフレンド、お送りしました。2011年、平成23年にリリースした、青山テルマ3枚目のオリジナルアルバム、ウィルに収録されている曲です。青山テルマ、グッバイ。

青山テルマ、グッバイでした。1973年、昭和48年にリリースした西岡隆の曲です。西岡隆、亡者。

抜け目ない抜け目のない幾人の亡者ども

花沢工業大学27号館2階にあるコンビニエンスストア、Y ショップアクア店。新しい商品が次々と発売されますが、今度はミニワッサンバナナが発売されました。これはね、バナナピューレ入りのミニクロワッサンなんですね。ミニクロワッサンだから、ちょっとだけ食べたいなという時に一つつまむのもいいですよね。そしてみんな大好きバナナのピューレが入っています。バナナは即エネルギーになるとも言われていますし、いいことずくめですよね。暑さで食欲も奪われがちですが、一口だったら食べられるかもという時にちょうどいいかもしれませんよね。ミニワッサンバナナ要チェックです。

KIT PMC 一周回って歌発見。2006年平成18年にリリースした長渕剛のベストアルバムシングルスボリューム3、1989から1996に収録されている曲をお送りします。1992年平成4年に東京ドームで行われたライブの模様を収録した曲をお送りします。長渕剛、おいらのうちまで、1992東京ドームライブバージョン。

0: てるおいらの島で。
1: 春の

消え直して来いよ来いよ。

長渕剛、おいらのうちまで、1992東京ドームライブバージョンをお送りしました。1987年、昭和62年にリリースしたさだまさしのアルバム、夢回帰戦から、バウイ島が舞台の曲をお送りします。さだまさし、パイナップルヒル。

さだまさしパイナップルヒルお送りしました。1963年、昭和38年にリリースした三条恵理子と浜田光雄の曲です。三条恵理子、浜田光雄、草笛を吹こうよ。

一周回って海外編。テレビや映画、コマーシャルでよく耳にするあの曲も、懐かしい海外のレコード音楽だったりして、ここからは一周回って外国作品を聞いてみましょう。今日は1973年ビルボードホット1007位の曲、ダイアナロス、タッチミーインザモーニング、お送りします。世界的ヒットとなったダイアナロスの代表曲の一つです。そしてダイアナロス

ロス飛躍のきっかけとなった一曲でもあります。一周回って海外編、1973年リリース、ダイアナ・ロス、タッチ・ミー・イン・ザ・モーニング。

TTBMC 一周回って歌発見。1992年平成4年にリリースされた中島みゆき27作目のシングルです。およそ7分の曲です。誕生をお送りします。同じ年に公開された映画奇跡の山さよなら名犬平次の主題歌にも使われていました。

KIT PMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードを中心に音楽をおかけしています。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい。歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面にも表示されます。お気に入りの音楽が見つかると嬉しいです。それでは引き続き KIT PMC 一周回って歌発見をお楽しみください。

BMC 一周回って歌発見。私簡単スイーツにハマっているってお話をたびたびさせていただいておりますが、バナナ、きな粉、卵でできる簡単ケーキを作るのが好きなんですね。でこの間卵がなかったんですよ。何か代用できないかなと思って、いつも使ってる米粉とかあと豆乳とかね、ココア味にしようと思ってココアを入れたりしてみたんですよ。うまく固まらなくって、もう少し長くレンジでチンしてみようかなって繰り返してたら焦げてしまいまして、大失敗しましたね。もったいないので胃の中に収めました。さてお送りする曲は1965年昭和40年にリリースした菅原洋一恋心の B 面として発売された知りたくないの。今からお送りするのは1974年昭和49年にリリースされたアルバム魅力のすべてに収録されている知りたくないのです。菅原洋一、知りたくないの。

菅原洋一、知りたくないの、お送りしました。ラストは吉田拓郎のナンバーです。吉田拓郎がテレビで担当していた音楽番組ラブラブ愛してるのバックバンド、ラブラブオールスターズとのコラボレーションでのセルフカバーアルバム、1997年、平成9年にリリースした吉田拓郎ザベストペニーレーンからお送りします。吉田拓郎とラブラブオールスターズ、我が良き友よ。

吉田拓郎ザベストペニーレーンから、吉田拓郎とラブラブオールスターズ、我が良き友よ、お送りしました。

私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、 KITPMC 一周回って歌発見、西安子がお送りしました。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識、技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 毎週水曜日の10時15分からは N

0: ンコミュニティ水曜日ポテトシスターズ。
1: 日常にちょっと役立つ情報、地域の話題などを私たちポテトシスターズが紹介します。放送は毎週水曜日午前10時15分から。
0: お楽しみに。
2: 課外授業のすすめ、ワンダーランド錦。
3: 金沢錦ヶ丘高校放送部が学校生活や日常で気になったことをおしゃべりします。
4: 毎月第2火曜日午後5時半から。
2: ぜひ聞いてくださいね。

あなたの食活を応援する幸せ漫談食活デッセ、進行役は幸せ食活アドバイザーピカリンこと東哲也がお送りいたします。

0: 復興するぞ。
1: はい、ということで始まりました出荷活動室でございます。まだ呂律が回らないところか、なんか文字もうまく書けない状態なんですけど、まあそれでも続けております。ちょうどね、今週はまあ息子の三者面談もあるんで東京の方に回って、あと愛知県と三重の方に回るんですけども、まあそこでいろんな方とまた話をしながら、能登の復興であったり自分たちも一体これからどうするかっていうのを考えていこうと思うんですけども、なんだかんだ言ってね、やっぱりこう誰かと話をするっていうことが、こうどういうんかな、今自分たちがどうしていきたいのかで、どうするべきなのかっていうのをまあ形作る一つになってるっていうのもあるし、まあ県と話をして、ね、今の知事で山の知事であったりで朝の副知事であったり、やっぱり能登を知る人たちと一緒に話をするっていうことで、どういうことができて、でどういうことができないのか、じゃあできる中でどういうことをしていくのか、いろいろと考えていきたいと思います。まあね、自分一人の力でどんだけできるなんてたかが知れてるんで、でもだからこそこうね、全国やね、能登に住まいを持ちで動いてる人たちと一緒に何かを進めていければなと思うんですけども、やっぱりね、まあ三者面談として日野車体の方に行くんですけども、まあ自分の息子が日野車体に行きまして、もうかれこれ何ヶ月か、2ヶ月ぐらいか、やっぱりその給料をもらいながらで仕事もできる、でその仕事が自分が将来やりたいことであるっていうことがやっぱり一番大きいし、でそれ自体を能登にね、最終的に農業、一次産業っていうもので給料をもらいながら学びで、学びながら成長するっていう形ができればなと思うんですけども、まあそれをね、全国で成功している農家の方やで、まあ漁業もそうですし林業もそうなんですけども、そういう人たちと一緒にやっていければなと思いますね。ね、そのために一体何をつなげて、何をこうつなげないで、ね、特に今回三重の方でキャンピングカーの話をちょっとしてくるんですけども、まあそんな中でやっぱりね、宿泊施設を作ってもなかなかそれが成功しない、でイベントがある

時はいいけどもない時は来ない。じゃあその来ない時にどういうふうにやっていくっていうのもやっぱりいろいろと考えなきゃいけないなと思いながら、ねえ、もうすずの方なんか本当に自分の知り合いで住んでる人はもうおばあちゃんなんですけどもいるんですけども、そのまあ娘さんと一緒にやりながら家を建てようと思ったけど、でも今建ててもしょうがないよね。やっぱり時期があるんですよね。それなりにこう人が動くようになんないと、なかなかそこに建てたところで人も来ないで、自分たちも住んだところで買い物にすごい大変な思いをするね。ちょっとずつ復興しているとはいえ、やっぱり生活するとなったらそこに物がないとっていうのはありますよね。確かにそこに住んでる人たちが田んぼとかがなくなっていく中でね、耕作放棄地としてこうみんなができない部分を周りができればとは思うけども、なかなかねボランティアの人がそこに住んで、でそれをしながら仕事にもつくっていうのはなかなか難しいものがあるんですよね。だからこそね、そういう人たちが働き場所をなんか自分たちで作れば一番いいけども、なか本当にね難しいです。でも難しいからやらないんじゃなくて、難しいからこそそれに挑戦して何か形にできればなと思うんですけどね、皆さんだったらどんなこと思います？本当にこうね、仕事を探すにしてもタイミーってあるじゃないですか。それにしても結局タイミーを知ってる人がのといないんですよね。で、全国から来る人たちはそういう仕事でもやっぱりその給与っていうものがそこまでいらないとはいえ、やっぱり基盤になるものがなかったらなかなか続かない。でやっぱ基盤になるものがあるから仕事になるんだろうけども、じゃあそれをどこで探せば今ね、ハローワークで探したりとかそこの自治体で探したりとかいろいろするんですけども、やっぱりこれっていうその復興のためにね続けていける仕事を探してる、だからといってこの仕事をしたいわけじゃないっていうのがやっぱりあるんで、みんながこうね、こう能登に来て働きたい、働いて応援をしたいって思う人もいるけれども、じゃあその仕事があるのかって言ったらそれも難しい。でそういう部分をね、地域おこし協力隊であったりとかって能登は特にこれから必要になってくるんですけども、かといってで農業関係漁業関係をしながらで、そこの自治体が人を雇ってするっていうのも難しい。だから自分はね、ちょうど前にあの知事の方にもお話をしたんですけども、地域おこし協力隊としてその各県の農業や漁業で林業であったりね、そういうところにやっぱり人が行ける形を作れればいいのに、なかなかうまくいかないのもね、県としてそういうのはいいよね、こんなんしたいよね、でもじゃあそれが通るかってそうじゃない。やっぱ今までね、そういうのをやってきたところはいいけれども、じゃあ一からやりますってなった時にその他枠決めであったりで、それに入る人たちがどういうものを学んでいくか、でその学んだものが本当に能登のためになるのかっていう部分を考えるとね、山梨であったりな、桃やね、マスカットで、山梨かで、栃木の方だったらそれこそあのいちごであったりとか、そういうものを学んでこれからね、能登自体本当にこれっていうものがないんですよね。なんかこれを大きくしていこうっていうものもないし、じゃあそのために頑張ってるのかっていうと、自分らが食っていければいい。でまして人数も減ってるからしょうがないよね。ね、道の駅一つ取ったとしてもやっぱりその特産品って言うんです。
そこの地域にあるものを

もう山のように揃えるっていうのがやっぱり難しい。そういうことをできる形にね、少しずつなっていければいいなと思っております。ということで曲に入りたいと思います。小田和正、思い出に変わるまで。

小田和正、思い出に変わるまででした。あなたの笑顔を広げちゃう祝活です。まあ今回はね、まあ東京がメインではあるんですけども、まあ他に回れるところを回る時間で、そこにね、三重のところでキャンピングカーの話をするのと、で、あと愛知県の方でね、同じようにその端っこの場所っていうんですか、そこで動いてるものがね、やっぱりありますんで、そういうところに寄ったりもするんですけども、まあ今そういうところが一体どういうことをしてるのか、本当にね、あの能登は魚介類ってみんな言うんですけど、やっぱり他のところも魚介類がいいね、野菜が美味しい、やっぱそういうものがやっぱりどういうんですかね、みんなが思ってるよりも他の県ではそこに特化してるものが多いっていう。で、果物だとそうなんですけど、その季節によって違うものを作っていく、でそれを加工する、でそれを販売する場所っていうものができてるしね、そういうものをやっぱり道の駅にしてもね、いろんなものができてるんですよ。でできるたびに新しいものがある。でね、保田小学校のね、千葉のところであれば、その小学校を利用してそのなんだ、新しい商品を作ったり、で新しいものを今度は作るっていうことも始まってます。でやっぱりね、まずは七尾だと思うんですよね。七尾がね元気になれば、それだけやっぱり人が入ってくる。でやっぱり人が入ってくるときに、金沢から能登に広げようと思ってもなかなか難しいんですよ。で特に自分が穴水って奥能登の入り口なんですけども、そうなってくると特にこれっていうのはないんですよね。だからこそそのね、能登もワイン、能登ワインがあったりとか、でハイディワイナリーがあったりで、そういう中でじゃあそういうものを知ってもらうのもね、今回の震災で知った人は多いと思います。でもだからこそその商品を知ってもらって、でそこに人を集めてっていうのをしていかないとなかなか難しいんですよね。だから自分もね、あの能登ワインのところって本当にこう、まあ見える景色もいいし、そういうところでキャンプしたらいいよなっていう話をしても、じゃあ誰がそれをするのと、やっぱりする人もそうですし、そのキャンプ場をね、 QR コード決済であったりとか、そういうものを使ってこう人がいなくても回る仕組みであったり、でその仕組み、確かにその悪いことを考えるじゃないけども、何か問題は出てくるんですよ。でもその問題になるからダメなんじゃなくて、それをどういうふうにこう取りまとめる、でその中でそこで働くみんながまずそこを使ってみる、じゃあこういうふうにやったらいいよねっていうのを話し合えればいいんですけど、なかなかね、それも進んでないのが今の能登の現状だと思います。だから今はまずね、七尾に人を集めて、で観光で、特にあの加賀屋さんが復活のね、のろしを上げて、でポケモンウィズ空港っていう形でね、あの本当全国の方にはもう頭が下がります。もう自分たちでできないことをやっぱりやってくれるし、でそれをやっぱりね、収入にできる形をしっかりと作ってほしいと思うんですよね。みんなが来るだけじゃなくて、それ自体がね、新しいこう能登を盛り上げるね、期間が決まっていても、その期間で何かしっかりと得ていただければいいなと思います。ということで、一度曲に入りたいと思います。小田和正、二人の夏。

小田和正二人の夏でした。あなたの笑顔の常備薬、祝賀です。あ、そうそう、あの、言い忘れてましたけど、なかなかゲストに呼べないのは、実は今ゴルフ場の管理、あのコースの管理もやってる中で、あと寿司弁に人がいないとか、あと製麺でね、七尾の和倉に行ってるの、そこも人がいないっていうね、本当に人がいない中でこうそこに入りながらちょっと手伝いながらっていうのもあるんですけど、なかなかゲストを呼べないんですけど、今回、まあ、全国回りますんで、その時に少しでもね、いろんな県の人たちがどういうふうに思っているのか、でこういうことやったらいいよねっていう話を聞いて、でまたゲストとしても呼べればね、話を聞きながらやっていきたいと思いますね。また楽しみに待っててくださいということなんですけど、まあ今月に入って7月ですよね。で、まあ息子自体日野のこう高校に行ってるんですけども、もう休みが2週間かな。でもその中の1週間も試験勉強で、こう学校が終わると試験があってっていう、本当にね、なんか学校に行ってるのか就職してるのか、まあ確かに給料ももらってるんでね、それでいいとは思うんですけど、あ、こういう仕事があるんだ、そういう学校があるんだっていうのを知ったこともやっぱり大きいしね、何よりもね、そういう収入源としてちゃんと持てるっていうね、将来それこそ東京に住まいをして、で仕事をして、でまた彼女を作っていろいろと変わっていくんだろうと思うんですけども、まあ、やっぱりね、あの男の子っていざ住んでみるといなくてもいいよなって、親が本当になんかこう自分がいなかったらダメなんだって思ってたけども、実際に東京にいて今かね、連絡があるのはお米がないとか Wi-Fi が届かないとかで、そういう話ばっかりなんですけど、やっぱりね、女の子と男の子でも違うと思うんですけど、やっぱりこう自分自身が育ててるって思うよりも、子供は

0: 子供でしっかりと大きく成長してるんだなと、しみじみ思っております。なんかこうそんな中でこういるからこそもっとのとでやることあるのになって思うんですよね。なんかこう確かにいろんな仕事としていろんなものをしてるのも見えてるんです。で伝統を続けるのもいいけども、やっぱりそれ自体が仕事にならないとなかなかやらない。で仕事になったからといってそれが収入になってるのか、ね、いろんな支援団体の方もね動いてはいるんですけども、じゃあそのために人を入れるでそこで働いてもらうで給料もらうっていう形をじゃあ取れてるのかっていうのが難しいのが現状でしょうね。やっぱりね場所によって収入を作れてるところもある、でもできないところもある。でましてや全国で動いてる方からこそこれそこに特化したものっていうのがなかなかできないようなんで、そういう部分も何かしら考えていかなきゃなと思うんですけど、皆さんはどう思いでしょうか。ということで今能登に必要なのは、ね、確かに人も必要なんですけどやっぱり人材なんですよね。で他の県の人らにね赤をかぶってまでやってもらうってもう正直辛い部分はある。ね能登にこういう産業あるよって本当杉尾さんにしてもまさかカニカマを作ったところだとは思ってなかったし、で前に行かしてもらった時もそこでプレゼンをしたんですけど、いろんなものがある中でこういう問題がある、じゃあそれを解決するためにこうやった、でそれが杉尾だとビタミンちくわですよね。もう今じゃ石川県というよりも長野が有名じゃないっていうぐらい本当に他県 に広がってるものがあります。でその中でカニカマにしてもカニカマを作ろうと思ったわけじゃないんですよ。一番最初はクラゲかを作ろうと思ってその代用品として作ったらしいんですけど、こういうものができたっていうね、そういうものをこれからどんどん広げていきたいと思います。じゃあ次週はきっとゲストがいると思うんで楽しみに待っててね。
1: 能登復興するぞ。ありがとうございます。
0: 協賛は能登から安心できる裾を作る復興支援団体能登ネスト、石川のアウトドアを楽しむ軽キャンピングカーワクワクレンタカー、笑顔をつなげる笑顔広場でお送りいたしました。

祝活です。この放送は幸せ祝活アドバイザーピカリンこと東哲也がお送りいたしました。ではまた来週もこの時間にお会いしましょう。この後も FM N1 の放送をお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場。分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 北陸を拠点に活動するアーティストを紹介、
2: アスタの音楽好きこの指止まれ。

こんにちは。 KIT マイミュージックタイム、今回の担当は金沢工業大学ウェーブプロジェクト2年の山口真央です。この番組は私のお気に入りの音楽とともに植物や自然の話題についてお話ししていきます。お願いします。はい、というわけでもう最近気温も上がってきて、私もさすがに長袖から半袖に衣替えをしたところなんですけど、まあ実はこの衣替えをした理由っていうのがもう一つございまして、まあそれがとある日の午後の授業を受けていた時なんですけど、なんか途中でちょっと頭が痛くなってきて、なんでこんなに頭痛いんだろうな、ちょっと風邪でもないのになって思ってたんですけど、ちょっと気になって授業終わった後に調べてみたんですね。そしたらそれは熱中症の初期症状かもしれませんって言われまして、まあ私そんなにがっつり熱中症とかっていう単語にゆかりがなかったので、もうめちゃくちゃ焦りまして、まあその時はあの塩分のタブレットっていうのかな、そういうのを食べてあの事なきを得たんですけど、まあその時私水分はちゃんと取ってたって思ってるので、あの考えられる原因として長袖の服装ぐらいしか本当に思いつかなかったんですよね。もうそれもあって、もう家に帰ってその場で急いで衣替えを済ませたあの経緯があります。まあ私は実際この時にね、あの季節に合った服装とあの水分補給ってもうめちゃくちゃ大事だなっていうことを再認識しました。というわけでここから30分よろしくお願いいたします。 KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしております。ラジオでは FM76.3MHz、 パソコンや携帯電話からは FMN1.jp で検索をすると放送を聞くことができます。また FMN1 のホームページにあるリクエストのページからお便りを大募集しております。 X から送られる方はkitcw、 すべて大文字でkitcw を入れて送ってください。ここで1曲お送りします。ちゃんみな、命日。

りした曲はちゃんみな命日でした。はい、というわけでここからはですね、本日紹介する植物の特徴についてお話ししていこうと思います。本日紹介する植物なんですけれども、それが夏野菜についてを紹介していこうかなと思っています。まあ、この時期からが一番美味しくなる野菜ではありますからね。その夏野菜から今回は2種類を紹介していこうと思います。で、まず最初に紹介する野菜なんですけど、それがトマトでございます。まあ、割と夏野菜といえばって言われたらパッて浮かぶこともあるような野菜だと思うので、今回紹介していきたいと思います。まずトマトなんですけれども、こちらナス科ナス属の一年生草本植物と呼ばれるもので、実自体は水分が多くて栄養価が高いものとなっておりまして、色や大きさ、品種などによって、多様な特徴を持つ野菜となっております。そしてトマトには1万種類以上の品種がありまして、それぞれに独自の特性と料理への用途があるということで、ちょっと1万種類以上もあるってところに私びっくりなんですけど、私スーパーで見るあの赤くて丸いトマトしか知らないので、ちょっと今1万種類あるっていうのを調べてみて、ちょっと一番驚いたとこではありますね。そしてトマトなんですけども、トマト自体は結構豊富な栄養素が詰まった野菜とされておりまして、まあ例として挙げるなら、ビタミン、カリウム、マグネシウム、リンなどのミネラルっていうのが豊富で、水分が非常に多いことから低カロリーとされております。そしてまあ多分トマトといえばで聞いたことあると思うんですけど、リコピンという成分が含まれてまして、こちらは細胞の老化を防ぎ、特定の病気を予防するという働きがあります。まあ、さらにですね、消化を助ける食物繊維も含まれておりまして、カリウムと低ナトリウムの含まれている量により、体内の水分調節や、毒素の排出と腎臓の正常な機能を促進してくれる効果があるそうです。まあ、ここまでね、結構栄養のことについて話してきたんですけど、割とトマト一つでもいろんな栄養が入っていて、さらに低カロリーで食べられるっていう、いろんな層に喜ばれる野菜なんだなっていうのがここで分かりました。そしてね、やっぱりそんなトマトを食べるんだったら新鮮な方がいいじゃないかっていうところで、トマトの見分け方についてもちょっと調べてきました。特徴としてちょっと一気に喋るんですけども、強い香りがするもの、重さがちょっと重たいもの、品種に適した色をしているもの、また硬さも、硬すぎず柔らかすぎないものを選ぶっていうのが大事なんだそうです。なんかこんな感じで見てみると、私もトマトを買うとき割と、硬さとかはもう見てはいるんですけど、香りといったところはあんまり、まあ、意識したことがなくて、まあ、今度トマトを買う機会があれば、意識したいポイントの一つだなってちょっと思いました。

わけでここまでですね、トマトの特徴についてお話ししてきました。ここで一曲お送りします。ラストノート、フィーチャリンググミ、刹那トリップ。

0: お送りした曲はラストノートフィーチャリンググミ刹那トリップでした。
1: 20秒でウェイプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェイプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことしたい、そんなあなたにウェイプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。プレゼンでも緊張しない。

0: ウェーブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X または Instagram をチェックしてね。
1: KIT My Music Time は FMN1 よりお送りしております。お相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト2年の山口真央です。はい、というわけでここからはですね、2つ目の夏野菜の特徴についてお話ししていこうと思います。本日紹介する2つ目の夏野菜なんですけれども、それがキュウリでございます。はい、私も結構普段からお世話になってる夏野菜にはなるんですけど、今回こちらを紹介させていただこうかなというふうに思います。まずキュウリなんですけれども、ウリ科キュウリ属の、つる性一年草と呼ばれるもので、約 90% が水分の、単色野菜であり、みずみずしくパリッとした食感が特徴になっております。私も毎回食べてて思うんですけど、あのキュウリのパリッとした食感っていうのは唯一無二だと思ってます。そして成分の 95% 以上が水分であることから、世界一栄養が少ない果実としてギネス認定されたこともあるそうです。まあ、でも水分以外はビタミン C やカリウム、ベータカロテンなどが含まれており、他のウリ科と同じような栄養素が含まれております。まあ、この栄養素から得られる効果としては、まずカリウムが利尿作用があるため、腎臓の働きを助けるっていうのと、血圧の安定やむくみ、だるさだったりの解消にもなったりします。まあ、私もね、あの実家では結構、体温を下げたいなら夏野菜、特にキュウリを食べなさいって言われて育ってきたんですけど、まあ、これは結構成分の 95% 以上が水分であるっていうことが関係しているのかなって思ったりしました。まあ、そんなキュウリもね、ちょっと見分け方を今回調べてきたので、一気に紹介していきたいと思います。それが、イボがしっかりしているものを選ぶこと、濃い緑色をしているものを選ぶこと、切り口は黒ずんでいないものを選ぶということ、柔らかいものは避けるっていうことと、太さが均一のものを選ぶっていうところが大事なんだそうです。まあ、ただ最近はキュウリの中でもイボがない品種っていうのも存在するので、イボがしっかりしてないからいけないんだとかいうわけではないということだけ知っておいてください。ここまでね、結構キュウリについていろいろお話ししてきたんですけど、ちょっとキュウリについて話してる中で一個思い出したことがありまして、お母さんだったかな、私のお母さんかそれか誰かがやってたんですけど、ちょっと一時期キュウリダイエットっていうのをやっていたなっていうことを思い出しまして、まあキュウリダイエットっていうのは、まあ毎食の前に生で 1,2 本のキュウリをよく噛んで食べるだけっていう方法なんですけど、まあこれをすることで食欲を抑えられたり、むくみの解消だったり、血糖値の急上昇を防止できるっていう効果があるそうなんです。まあ、確かにほとんど水分だからカロリーがないっていうのもあるので、まあ、先に食べておいて満足感を得られるようにするっていうものなのかなって当時は思ってたんですけど、割と今栄養とかを見てたら結構理にかなったダイエット方法だなって思いました。あとキュウリに関してはちょっと私一個やってみたいことがありまして、あのキュウリの丸かじりってご存知ですかね。あの1本キュウリを用意してもそのまま食べるみたいな、もう新鮮なキュウリじゃないとできないようなお話なんですけど、ちょっとそれをやってみたいなって思ってまして、私それこそ普段キュウリを食べるときは何て言うんだろう、漬物のような状態にしたりとかがほとんどで、まあ生のキュウリっていうのをあんまりしっかり味わったことがないんですよね。まあ、だからこそあの新鮮なキュウリをキンキンに冷やしてそれこそ1本食べてみたいっていう、ちょっとね、まあこういう自由な時間がある大学生のうちにちょっとやってみたいことの一つだなって思いました。というわけでここまでですね、キュウリの特徴についてお話ししてきました。ここで1曲お送りします。イコールラブ、劇薬中毒。

送りした曲はイコールラブ劇薬中毒でした。はい、というわけでここまで30分、トマトとキュウリの特徴についてお話ししてきたんですけれども、まあ私としましては、まあ両方とも夏野菜ということで結構体温を下げるような働きがあったので、まあ最初の話じゃないですけど、ちょっと熱中症予防とかにも夏野菜を結構食べることっていうのは重要なんじゃないかなって思いましたね。あとトマトが1万種類以上の品種があるっていうことに一番びっくりしてて、それこそ普段見ている品種じゃない全く別の、それこそ色とかも全然違う品種とかあったら食べてみたいなって思いました。まあそんなこと言ってるんですけど、私実はちょっとトマトが苦手なんですよね。まあ普通の、まあ、大きさのトマトはまあ、食べられなくはないんですけど、一番苦手なのがあのミニトマトがすごい苦手で、まあ、それこそ小学生の時ぐらいまでは普通に食べられてたんですけど、確か一回あのミニトマトの外れっていうか、まあ、ちょっと外れてると味が酸っぱかったりして、普通のミニトマトとは別の味がすると思うんですけど、それを引いてしまって、まあ、私がもともとプチッとした食感っていうのも苦手だったこともあって、そこからもう一切食べたくないっていう感じで拒否をするようになってしまったんですよね。まあ味ももともとすごい好きってわけでもなかったので、こっちに来てから一回も多分食べたことなかったんですけど、ちょっとねこれを見て結構栄養とかがいっぱい詰まってるってことと、やっぱり夏野菜を食べることで体温を下げて熱中症予防をしたいっていうものもあって、ちょっとね今回挑戦してみようかなって思いました。まあそれこそキュウリみたいにそのまま食べるみたいな挑戦はちょっとまだ早いかなって思うので、まあそれこそ私がよく作るちょっと漬物のような状態にしたりとか、それこそトマトとキュウリと一緒にしてサラダにして挑戦してみたりとかしたら、ちょっとギリギリいけないかなってちょっと考えてます今。あとトマトに関してちょっと一個疑問がありまして、まあ、実際私もそうなんですけど、あの私の周りでもよく聞くのが、あの生のトマトは食べられないけど加熱したトマトは全然食べられる、むしろ好きっていう人が結構いて、まあ、私も実際トマトスープとかトマトのスパゲッティとか結構好きな方なんですよね。だからなんで加熱したものと生のトマトでこんなに差が生まれてしまうのかなって、ちょっと今回疑問が結構深まってしまいました。というわけでここまでですね、 KIT マイミュージックタイムは FM-N1 よりお送りしました。お相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト2年の山口真央でした。引き続き FM-N1 の放送をお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 野の市ってコンパクトなのに魅力はいっぱい。のんのんめぐり、うためぐり。毎週水曜日お昼12時30分からは、私石黒カノンが野の市をめぐるのんのんめぐり、うためぐりでお楽しみください。
2: レコードや CD が回って流行も回る KIT PMC 一周回って歌発見。月曜から金曜の午前6時30分から、私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、石安子がお届けします。

パイセン井上の KIT チャンネル。こんにちは、あなたのパイセン井上大輔です。およそ15年前に金沢工業大学を卒業した私が、後輩たちの活動や大学の取り組みについてちょっと先輩面して紹介していきます。番組でおかけする音楽は、今の学生世代が物心ついた時に流れていた西暦2000年以降の J-POP を中心に、また番組中盤には金沢工業大学生がお気に入りのレコードを紹介するコーナー、デジタル世代のアナログミュージックと、今の学生たちの親世代が物心ついた頃に流行っていた、今聞くとエモさを感じる大人世代のエモミュージックを日替わりでお送りしていきます。それではパイセン井上の KIT チャンネル、どうぞお付き合いください。

石川県内では先週末にお盆を迎えた地域もあるということで、やっぱりいつもと違う時間帯に車がたくさんいるっていうことに予想はしつつも舐めていたと言いますかいや混んでるなっていうふうには思いましたね。まあこれがね、一月後になると各地方で発生するんですけど、石川県外の人間からするとちょっとこう珍しいと感じますね。まあ、石川県に住んでらっしゃる方はまあそんなもんっていう感じなんですかね、やっぱり。まあ、改めてですね、そういったいろんなイベントごとお祭りとかあったりとかして道が通行できなかったりとか、あと遅刻しちゃいそうになったりとかしないようにね、ちょっと余裕を持って時間組とか先々のスケジュールとか立てたいところですね。さあ、パイセン井上の KIT チャンネル、今回もどうぞお付き合いください。今回のオープニングナンバーはテレビアニメ戦国コレクションの後期オープニングテーマに起用された女性アイドルグループスウィーティーのセカンドシングル曲です。2012年、平成24年、スウィーティーバックイントゥーマイワールド。

パイセン井上の KIT チャンネル FMN1 の第2スタジオスイングから井上大輔がお送りしています。金沢工業大学が進めるプロジェクトデザイン教育によって発案され具体化された金沢市の金沢市食品ロス削減すごろく R ちゃんと一緒に食品ロスゼロ大作戦が消費者教育教材資料表彰2026の優秀賞を受賞しました。消費者教育教材資料表彰は公益財団法人消費者教育支援センターが学校における消費者教育の充実発展に寄与することを目的に企業業界団体行政消費者団体などから教材を募集し教育現場で役立つ優秀な教材に対して表彰しているもので平成9年から行われています。今回の表彰には行政部門14点、企業業界団体部門15点、消費者団体 NPO 部門18点の計47点の応募があり、この中から20点が優秀賞に選ばれました。金沢市食品ロス削減すごろく R ちゃんと一緒に食品ロスゼロ大作戦は2024年度のプロジェクトデザイン2の授業で学生が提案し、翌年2025年の7月に市のゼロカーボンシティ推進課担当職員と学生チームによるキックオフミーティングを開始、さらにその翌年今年の2月に完成品が納品お披露目されたものです。このすごろくは金沢の1年間の行事と食文化をめぐる旅をしながら食品ロスについて学ぶことができるものです。優秀賞に選ばれた教材は今後全国から募集する評価教員が半年間実際に授業で使用し、その評価をもとに来年の5月開催予定の選考委員会で内閣府特命担当大臣賞に選ばれることとなります。金沢工業大学生が考えたすごろくが実際に具体化されて、さらにそれが全国で教材として使用されるっていうのはすごいことですよね。多くの方に触れてもらえたら嬉しいなと思います。

ここからは大人世代のエモミュージックをお送りします。今の大学生の親世代が物心ついた頃、1980年代に流行していた楽曲をお送りします。今回は1980年、昭和55年の7月の CD オリコン月間チャート2位、8月の月間オリコンチャート3位にランクインした楽曲です。1980年昭和55年の6月にリリースされた田原俊彦のデビューシングル曲で、アメリカの歌手レイフ・ギャレットのニューヨークシティナイツのカバー曲です。この曲は田原俊彦もメンバーの男性アイドルグループタノキントリオが出演していたドラマただいま放課後の挿入歌に起用されました。お送りするのは田原俊彦、哀愁デート。

パイセン井上の KIT チャンネル。今放送中の音楽の曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。 FMN1 の放送はラジオ 76.3MHz、 またはパソコン、スマートフォンのアプリでも聞くことができます。アプリはリッスンラジオ、リスラジのアプリをご利用ください。ではこの時間は引き続きパイセン井上にお付き合いください。

アレキサンドロスの通算9枚目シングルから1曲お送りします。アレキサンドロスは今年のミリオンロックに出場していましたが、この曲をヘイ・スミスとコラボで披露していました。2014年、平成26年、アレキサンドロス、ドロシュキー。

お送りしたのはアレキサンドロス、ドロシキでした。次にお送りするのは2000年平成12年にリリースされた松たか子の10枚目シングル曲です。この曲は松たか子主演のテレビドラマお見合い結婚の主題歌でした。お送りするのは松たか子、桜の雨いつか。

パイセン井上の KIT チャンネル、担当はあなたのパイセン井上大輔でした。それではこの後も FM N1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 電気蓄音機から流れる音色が聞く人の心を癒してきました。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。月曜から金曜の午前7時30分から FMN1 荒木涼子がお送りします。
0: 旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。見知らぬ土地で窓を開ければそこにはいつもとは違う風景と歌の数々。毎週木曜日正午から FMN1 石倉靖幸にお付き合いください。

KIT PMC サウンドパーティー FMN1 のエヴァです。この番組で紹介する音楽は KIT 金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されているアルバムレコードです。邦楽洋楽問わず、オリジナルアルバムからベスト版コンピレーションアルバムまで、さまざまなジャンルの音楽をおかけします。今日はバン・モリソンのアルバム、ムーンダンスをお届けします。では、A 面1曲目からお聴きください。

KIT PMC サウンドパーティー、今日はバン・モリソンのアルバムムーンダンスをお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。番組でおかけしている曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。引き続き KIT PMC サウンドパーティーでお楽しみください。

IT PMC サウンドパーティー。今日はバン・モリソンのアルバムムーンダンスをお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

IT PMC サウンドパーティー。今日はバン・モリソンのアルバム、ムーンダンスをお届けしました。

KITPMC サウンドパーティー。ここからは楽団の演奏、さまざまな楽器のサウンドパーティーでお楽しみください。今回はカラベリときらめくストリングスの演奏をお届けします。

IT PMC サウンドパーティー。番組後半はカラベリときらめくストリングスの演奏をお届けしました。

KIT PMC サウンドパーティー、ご案内は FMN1 のエマでした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 風神、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
1: おお、雷神よ。それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
0: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
1: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト、熱い眼差しをした学生たちが自ら考えものづくりをしておる。
0: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
1: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
2: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
3: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
4: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
3: KIT キャンパスウェーブ？
4: そう、油が乗ってて今が旬。
3: それって焼いていいやつ？
4: うん、毎日ホットだよ。
5: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中、月曜から金曜の午後6時から。
6: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。

Lost in Music ICT 国際高等専門学校白山六キャンパス FM N1 スタジオ6白山からお送りします。

It's also why it has been able to make some very significant contributions to the country, particularly during the last couple of hundred years. And the biggest example of Solihull's importance, but largely not talked about contribution to the country, came during the Second World War. Solihull's proximity to Birmingham meant that it was chosen as the location for a shadow factory. And shadow factories were designed to be built in places that the enemy were unlikely to know or notice, and were used for the production of parts for planes or other vehicles, anything to help the war effort. So the shadow factory in Solihull was run by Rover, who were for much of the 20th century one of Britain's most famous car manufacturers. And this shadow factory was built on farmland, so the land wasn't being used. Well, it was, but for farm. And that factory actually is still in existence. Now it's run by Land Rover, another car manufacturer. Solihull did help the war effort in another way, by accepting large numbers of evacuees from nearby cities, Birmingham and Coventry, which were both targets of the enemy. Coventry in particular was very badly damaged in one night. So mostly it was children evacuated from large cities to small towns or into the countryside during the war. There's another motoring link for Solihull as well. It was the location of Triumph Motorcycles factory from 1942 to 1983. And now I think it's home to the National Motorcycle Museum. じゃあ今回ソリフル町の話をしています。ソリフルは、まあ、英語で言うとソリハルだけど、日本語でソリフルって言うけど、あの多分ソリハルで言ってしまうかもしれんけど、あのすいません。あのソリフルはあのイングランドの、まあ、ウェストミッドランズという、まあ、真ん中の方にあります。バーミンガムの近くにあります。で、あの、まあ、バーミンガムの近くにあるから、まあ、ソリフルはあんまり注目されてないけど、その、まあ、近いということは、あの、実はソリフルは、あの、まあ、イギリスに、まあ、大切な寄与、まあ、コントリビューション、あの、とてもいいことを、あの、いろんなことをしました。特に、あの、最近の200年前から、100年前からの、あの、戦争の時はね、あの一番大きなのはあのあまり知られてないと思うんですけど、あの戦争の時にあの、まあ、国としてはシャドウファクトリーをいろんなところに作った。シャドウは影、あのファクトリーは工場、なんか秘密の工場をいろんなところに作っていました。なんそのシャドウファクトリーはあの、まあ、相手はあんまり知らない場所か、あんまり気づかない場所に作って、あの、まあ、飛行機のパーツとか、他の乗り物のパーツを作るために、あの、その工場をできました。で、ソリフルに、あの、一つの工場ができて、あの、Rover という、あの、車、自動車のメーカーがやっていて、で、Rover は、あの、まあ、20世紀に、まあ、長年にイギリス あのとても有名なあの普通の人たちが結構乗っていた車でした。でその工場はあの、まあ、ファームランドあまり使われてないあの土地でできて、でその工場は今でもあります。ランドローバーというあの自動車メーカーが今使っています。で戦争の時にはソリフルはあのもう一つ の大きい町からあのまあ、避難してきて、ソリフルがあの、まあ、あのソリフルの家族になんかホームステイをさせてて、あの特に子供たちはね、あの避難させて、あの大きい町から田舎の方とか小さい町の方にあの行きました。でもう一つ の、まあ、もあの自動車的なあの話があって、あの1942年から83年にトライアンフ の、あのモーターバイク の、あの工場がソリフルにありました。で今その前の工場だったところはあの国 の、あのモーターサイクルミュージアムになりました。 Right, let's have a song, shall we? This is Slade, Run Runaway.

War, but Solihull has also contributed to the cuisine of Britain. Now, some of you may be thinking, what is British cuisine? It's a comment I get quite a lot, but I'm going to skip over that. Now, in 1670, Fowler's Cheese Company was established. That's the oldest cheese-making business in the country. It still exists, still in operation, Fowler's Cheese Company. And in 1837, a chemist called Alfred Bird developed a recipe for egg-free powdered custard. Now, his wife was allergic to eggs, so he created a recipe that you could just mix with milk and heat up to make custard. It's not real custard, but to most Brits, it is custard. When you're at someone's house in Britain and they ask, do you want custard with your dessert? They mean powdered custard. And all the powdered custard that you get now is based on the recipe developed by Alfred Bird in 1837. Amazing. To me, that's custard. I think a lot of people probably don't even know that you can make custard another way. Most people probably think custard comes from powder. Alfred Bird also helped Solihull in another way. He inherited, I'm not sure why, he inherited a large building called Tudor Grange Hall, which he later gifted to the town for the creation of a secondary school and a park, which both still exist today. So his contribution to Solihull, and therefore to the country and to the cuisine of Britain. さあ、Solihull の話をしています。で、曲前に戦争の時のSolihull がやったことを話したんですけど、その戦争の時だけではなく、まあ、Solihull はイギリスの料理にも結構いいことをやりました。大切な、大切というか、まあ、いや、大切なことをやりました。1670年、Fowler's Cheese Company という会社が創立して、今でもありますよ。イギリスの、一番昔からやっているチーズの会社。で、1837年に、薬局の人、アルフレッド・バードという人が、カスタード、パウダードカスタードのレシピをできました。でもこれは卵が入ってないカスタードの粉のレシピをできました。卵が入ってない理由は、アルフレッド・バードさんの奥さんが卵アレルギーだったから、アルフレッド・バードさんが、粉を牛乳を混ぜて温めたらカスタードのようなものができるようにレシピを考えて、できました。これは本当のカスタードではないけど、イギリス人は、ほとんどの多くのイギリス人に聞いたら、これはカスタードです。例えば、イギリス人の、家にいたら、デザートと一緒にカスタードいるって聞かれたら、粉のカスタードが、の話をしてます。本物のカスタードではなく、粉からできてるカスタード。で今いろんな会社がこういう粉のカスタードパウダーを作ってるけど、ほとんど全部その1837年ソリフルでアルフレッド・バードができたレシピを使っています。でもう一つのことをアルフレッド・バードをもう一つのことをしましたよ。なんかわかんないけど大きい建物をもらいました。バードさんチューダー・グレインジ・ホールという建物で、その建物をソリフル町に寄付しました。もう寄付したら学校に作ってください。この建物を使って学校にしてください。と、周りのガーデンみたいなところは公園にしてください。今でもあります。チューダー・グレインジの学校とチューダー・グレインジ公園もあります。ソリフルに。それはアルフレッド・バードの寄付で、そしてみんなのデザートが美味しくなる、簡単にできる粉カスタード、パウダードカスタードは、アルフレッド・バードが、レシピを考えました。Let's have another song, shall we? This is Nick Drake at the chime of a city clock.

That was Nick Drake at the chime of a city clock. You're listening to Lost in Music with James Taylor from ICT Hakusanroku Campus, FMN1 Studio 6, Shirayama. So we're lost in Solihull. We've talked about its contribution to the war effort and its contribution to the motor industry. And we've talked about its contribution to British cuisine. There's one more relatively unknown but hugely important invention that happened in Solihull. In 1870, a man called James Fern Webster developed a cheaper process for extracting aluminium. Thanks to Webster's discovery, aluminium became much cheaper for companies who needed to use it to manufacture ordinary items. So it was able to be used by more companies who were manufacturing those items. And since the manufacturing process became cheaper, more products were able to be made, a wider range of products using aluminium, but also a larger amount of the wider range. And those products became a bit cheaper because the process of making them became a bit cheaper, and they became more widely available to a larger portion of the public, not just in the UK, but around the world. So again, Solihull contribution to this, I'm not just to the UK, but to people around the world. じゃあ、ソリホルの話をしていて、まあ、戦争の時とか、自動車のことも、料理のことも、話したんですけど、もう一つの、あんまり知られてないと思う発明がソリフルでありました。1870年に、ジェームズ・フェーン・ウェブスターという人が、アルミニウムの、もっと簡単にできるような方法を発見しました。で、ウェブスターさんの発見のおかげで、そのアルミニウムはもっと安くなりました。安くなってきてから、もっと、会社で、産業の時に、使えるようになりました。日用のもの、日用品を、作る時に。で、その、産業プロセスが安くなってきて、で、もっと、作れるようになって、そして、もっといろんなアイテムを作れるようになった。そして、そのいろんなアイテムの、数が多くなってきて、そして、その、産業のプロセスも安くなってきてから、そのプロダクト、そのアイテムもちょっと安くなってきて、そして、もっと多くの人たちが、買えるようになってきて、それイギリスだけの話じゃない、世界中の人たちは、この発見、ジェームズ・フェーン・ウェブスターの発見、1870年の発見のおかげで、いろんな人の、日常生活が変わってきました。だそれはソリフルです。大きなバーミンガムという町の近くに全然注目されてないソリフルはいろんな面白い、いろんな大切なことをやりました。And we got one more song. This is Black Sabbath, Paranoid.

That was 課外授業のすすめ Lost in Music with James Taylor ICT 国際高等専門学校白山6キャンパス FMN1 Studio 6白山からお送りしました Keep listening for more great programs here on FMN1

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 毎週土曜日午前9時からの30分番組、自然が好き、歌が好き、自然を愛する仲間のお話と音楽をどうぞお楽しみに。
4: ウィンドブラスコレクションのパーソナリティ吉田明正です。あらゆる音楽ジャンルを一番身近にある吹奏楽の形でより深く、より楽しく皆様にお届けしています。毎週土曜日夕方6時から放送中。

琴の葉の種。古典の世界には今を生きる私たちにも通じる心を耕す言葉がたくさんあります。何かを見たい、聞きたい、知りたい、そして心惹かれる気持ちを古語では一言、ゆかしと表します。琴の葉の種。古典や落語、オールディーズの音楽に触れながら、遥か昔を生きた人々が紡いだゆかしき思いをFMN1 荒木涼子がたどります。

金沢工業大学では来月から夏季休暇に入ります。大学生の夏休みというと2ヶ月近くあるのが魅力的ですよね。私が思い出に残っているのは、友達と新潟県へ社交合宿に行ったことです。1日でも遅れたら新学期にかぶってしまう日程だったので、毎日ヒヤヒヤしながら過ごしていました。ちなみにその時買った財布を未だに使っているので、そろそろ買い替えてもいいかもなぁと考えています。ことの葉の種、今日はこの後一曲挟んだ後に、鳥越一向一揆歴史館館長小坂豊さんが出演します。さあ、ゆかしき古典の世界を一緒にたどっていきましょう。

まずは一曲、音楽をお送りします。ラビンスプーンフル、サマーインザシティ。

0: 音の葉の種。毎月第3週は鳥越一向一揆歴史館館長小坂豊さんをゲストに迎えお話を伺います。小坂さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 今日は現在開催されている企画展について伺いたいと思います。今回の企画展はどのような内容なんでしょうか？
1: はい、今月18日から絵図から見た山城の魅力展ということで、江戸時代に描かれた山城の絵図約20点を収集して、展示しておりまして、まあ、山城の魅力を絵図から見てもらおうという展示をやっております。
0: 山城っていうものが絵図になっている企画展ということなんですが、そもそも山城が絵図として残っているのはどうしてなんでしょうか？
1: はい、全国にはですね、まあ、城は3万のぐらいあるというふうに言われています。で、江戸時代になってですね、実はね、戦国時代にたくさんの戦争するための城が作られるんですけど、
0: はい、
1: 江戸時代になって、1615年ですね、まあ、戦争がなくなったことから一つの国に一つの城というふうな政令が出まして、戦国時代にたくさん作られた城は廃城になっていきます。
0: はい、はい、
1: あの平城もありますし山城もありますし、まあ、そういった主にですね、江戸時代にはあの廃城になった城がたくさんありまして、こういった城が江戸時代の中ぐらいからですね、どこにどんな城があって、戦国時代どの武将が使ったかということが、まあ、一般な庶民の方々にも物語なんかも作られてて知られていくようになりました。
0: ああ、そうだったんですね。全国にお城、先ほどおいくつってふうにおっしゃってましたでしょうか？
1: はい、3万ぐらいある
0: という。3万、
1: はい、
0: 3万もあったたくさんのお城が、はい、一国 一条例っていうものですごく数が減ったっていうことなんですね。
1: そうですね、はい。
0: その後江戸時代の人たちは昔どんなお城があったのかなっていうのをまた巡っていったっていうことなんでしょうか？
1: そうですね。
0: あ、じゃあ今も山城巡りっていうものも全国的にとても人気なものだと思うんですけれども、江戸時代の人たちもそういうふうに行っていたっていうことなんですね。
1: そうなんですね。江戸

0: 時代には実はですね、よく大河ドラマでいろいろ太閤とか扱われますけど、江戸時代になってこういう戦国時代に活躍した武将さんたちの物語っていうものがたくさん出版されます。はい、その中でここなんとかの戦いで使った城だよっていうことが、まあ、物語の中で出てきたりして知られるようになってきます。
1: はい、あ、そうした物語の中に出てくるお城っていうところ、なんていうんですかね、聖地巡礼じゃないですけど現地に行って見てみたいっていうところだったんですかね。
0: そうですね、今の山城巡り、全国で日本城郭協会というところ団体が、定めている全国200名城あります。まあ、鳥越もそのうちの一つなんですが、
1: はい、
0: 山城の魅力っていうのは、基本的に各そこへ行って特徴がありますね。どういうふうな歴史があったのか、でどういう城の形を曲輪と言いますが、どういう曲輪、全体の構成を縄張りというんですけど、まあ、こういうのがそれぞれ個性があって、山城巡りの、一番の醍醐味ですね。はい、それぞれなんか全国200名城ありまして、それを巡る人たちは、何が楽しいかというと、そういった歴史とか全体を学ぶことができるんで、江戸時代も全く同じようなこういう、山城巡りみたいなのが、始まってきたんではないのかなと思っております。
1: ありがとうございます。はい、そういった山城の魅力を知れる企画展ということなんですけれども、鳥越地区の絵図などはあるんでしょうか。
0: はい、ポスターのデザインにさせてもらったんですけど、地元の鳥越城は実は今鳥越城で名前が有名なんですけど、江戸時代は名前が別宮というところがあって別宮城という名前でした。はい、鳥越城になったのは明治以降だと思われますけど、その絵図ですね、鳥越城はですね、県立図書館の方から鳥越城が描かれている白山麓の名跡の中に鳥越城が書かれてまして、工場と古い城としか書いてないんですけど、まあそういった絵図とかですね、あと地元に剣の方に船岡山城という城があるんですけど、
1: はい、
0: 船岡山城とか金沢市と白山市の境にある倉ヶ岳城の絵図なんかも、地元の絵図として、江戸時代の文学者ですねが書かれたものを、展示しております。
1: そうなんですね、鳥越城っていうのは昔は別のお名前だったんですね。
0: そうなんですね、戦争があったのは本当3年間だけなんで、それから多分鳥越城の場合はその時代から全然使われて なくなってますんで、名前がなくなってったんではないかなと思いますね。はい、
1: 特に名前をつける必要もなかったっていうところなんですかね。
0: そうですね、当時なんて呼ばれてたかも、文献には出てこないんです。はい、鳥越城にとペアになっているのが太毛という城がありますけど、太毛は、文献の方に出てきますけど、
1: そうなんですね。
0: はい、鳥越城は、名前が出てこないんです。
1: それでいつから鳥越城っていうふうに呼ばれるようになったんでしたっけ。
0: 明治なんですね。この、展示した絵図の中に実は別宮というところ、から、吉野台の鳥越の釜清水方向に行くところに峠があるんです。
1: はい、
0: 峠があるところの、坂を鳥越坂というふうに呼んでてまして、それからですね、白山麓に行くのは必ず鳥越坂を越えなきゃいけなかったというところから鳥越城という名前がついてきますし、なんで、鳥越なのかというと、これ白山に向かう道なんですけど、白山へ、鳥がこの峠を越えてったんで鳥越だというふうなことが、以前から言われております。はい、
1: そういった由来もあったんですね。はいはい、鳥越地区のお城として他のお城の展示もあるっていうふうにお聞きしたんですけれども、その展示はどういった内容なんでしょうか。
0: はい、実は最近ですね、鳥越でなんでこういう鳥越城の戦いというふうにも言われてますけど、実 実は鳥越城だけではないということが最近分かってきまして、
1: はい、
0: そういった内容を展示しております。鳥越城の、向かい側の山を火を灯す山と書いて人もし山というふうに言いますけど、
1: はい、
0: なんで人もし山かというと、ちょうどこの戦いの時に織田軍の武将がここでかがり火を焚いたらしいですね。それで地名として火ともし山というふうな名前がありますし、その近くには最近その軍隊が立てこもったという鳥越城と真正面にあたるんですが、三坂峠城というのが最近見つかっております。そういったところも、まあ、これは残念ながら絵図がないんですけど文献には出てくるので、まあ、そういった展示もしております、はい、
1: 鳥越城以外にも最近見つかったものの展示も行われているということなんですね、
0: はい、
1: ありがとうございます。ことの葉の種、今回は鳥越一向一揆歴史館館長小坂豊さんをゲストに迎えお話を伺っています。一曲音楽を挟みましょう。ビージーズ、愛はきらめきの中に。

0: お送りした曲はビージーズ愛はきらめきの中にでした。ことの葉の種、今回は鳥越一向一揆歴史館館長小坂豊さんをゲストに迎えお話を伺っています。後半もよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: 前半では現在開催されている企画展S から見た山城の魅力展について、山城の魅力だったり鳥越地区の展示について伺ってきたんですけれども、他にはどんな展示があるかということもこの後半で伺っていきたいと思います。まずは各地にある白絵図について教えてもらえますか。
1: はい、今回の展示では主に北陸の城の絵図を、集めまして展示しております。金沢城、福井県丸岡城、越前大野城、富山城、小松城というふうな絵図になってます。はい、
0: 全国にお城が3万あるというふうなお話も前半でお聞きしましたけれども、その中でも今回は北陸を中心に展示されているということなんですね。
1: はい、
0: では石川県のお城について伺っていきたいんですけれども、まずは金沢城ですかね。
1: はい、金沢城の絵図は実はたくさんあるんですけど、この展示の中では主に、まあ、江戸時代の、終わりに一般の庶民というか文学者なんかが描いていった城絵図を展示しております。金沢城もともとは、始まりは実は一向一揆の城だったんですよね。金沢御堂というものがありまして、
0: はい、
1: その金沢御堂が建てられたの後ですね、織田軍が攻めてきた時に今の城の形に作り変えられて、その後前田利家が来て加賀藩ができていった形になります。この金沢城、皆さん意外と知らないと思うんですけど、これも山城なんですよ。
0: あ、そうなんですか。
1: そうなんですよ。もともと金沢城は地名として残っているんですけど、小山という山ですね、
0: はい、
1: 小山神社とかの小山ですね、小山町とかの小山、
0: うん、
1: これが一向一揆の金沢御堂を作るときに非常に、まあ、高台にあっていいということで金沢城、金沢御堂が、まあ、これが起点になっています。
0: あ、そうだったんですね。もともとはその本願寺が金沢御堂を作ったことが始まりっていうことだったんですけど、もともとは山城だったんですね。
1: もともとは、本願寺の城は城郭寺院と、お寺でもあるし、いわゆる、城でもある、それを城郭寺院と言いますけど、
0: はい、
1: そういった形態のものです。金沢城の本丸ってなかなか行くことないと思うんですけど、今建物も全くなくなってますし、極楽橋っていう橋があって、
0: はい、
1: そこを行き着いたところに金沢御堂があったんじゃないのかなと、まあ、そこが一番金沢城の中でも一番高いところですね、はい、の起点ではなかったかというふうに言われてます。
0: そういったこともまたこういった絵図からも分かるような展示になっているということですかね。
1: はいはい、
0: では続いてはもう一つ石川県にある絵図として小松古城の絵図というものがあるんですね。
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: そうなんですね。小松城、実はですね、小松城っていうのは実は戦国時代から、やっぱり、織田軍の城として使われてたんですけど、小松城実は、前田氏三代、前田利常さんの時代に、実は先ほど一国一条例で、国には一つしかないですよと言ってたんですけど、前田家は、やっぱり徳川にとって一つ特別な存在なので、利常さん実は隠居城として小松城が作られていきました。でもう利常さんの時代だけ小松城があったんです。今は廃城になってますけど、そこの古い頃の絵図一点です。古城の絵図、これは戦ってる最中の古城の絵図とで、利常さんが小松に隠居して、小松城を作ってきた頃の絵図を、並べて展示してあります。これもなかなか珍しいもので、なかなか小松 の、まあ、工場があったところ行くとそれなりに看板とかがあって展示されてるんですけど、意外とあの小松工場の形っていうのは意外と知られてないんで、まあ、貴重な資料の展示になるかなと思われますね。

0: 江戸時代に出された一国一城令の中で特別に前田利常さんの時代に隠居城として作られたのが小松古城だったんですね。
1: はい。
0: へえ。戦いの時期の絵図と比べられるってことだったんですけど、戦いの時代っていうのはやっぱり加賀の一向一揆の時代のことですか？
1: はい、そうですね。もともと小松城も基本的には一向一揆がこもってたというふうなところから始まってるみたいですね。であんまりまあその辺がよく分かってないんですけど、それが、その後織田軍ですね、織田信長が一向一揆と戦うためにこの小松城を占領して、その後ですね庭師っていう、まあ、今の NHK 大河にも庭がもう出てくるんですけど、まあ、そこの本拠地になってくるところですね。
0: ありがとうございます。ここまでは現在展示されているものの中で金沢城や小松古城についてお話を伺ってきました。さて続いてなんですけれども、そういったお城の中でもお城が廃城になった後どうなっていったかというのが分かる展示もあるんですよね。
1: はい、地元の、剣にあります船岡山城という城があります。この城もきっかけは一向一揆の人たちが作っていくんですけど、まあ、その後織田軍が占領して、今も石垣が非常によく残ってるんですけど、どうもまあ江戸時代入る前に廃城になってます。
0: はい、
1: で絵図なんかも作られてるんですけど、地元の人たちがですね、まあ剣の町の近くに山が一つコポッと空いてるんで、この土地もったいないなということで、地元の人この城を使わせてくださいということで奉行にですね嘆願書が出るんですね。
0: はい、
1: で嘆願書が出てきて、城の、まあ、いわゆる石垣がない大事なところではないというところですね、そこを、まあ、江戸時代農地として使って、使えるようになって、でまあ、そこからも年貢を出したという古文書なんかを展示しておりますね。はい、まあ、こういったふうに城が使われなくなっていくとこういうふうな形になりますよというふうな形で展示してます。はい、
0: 確かにもう一国一城令でお城がなくなってしまったらその土地はなんか使わないともったいないというような感じもしますもんね。
1: はい、そうですね。
0: ここまではお城の展示について伺ってきたんですけれども、はい、その他展示されているものはありますか？
1: ですね、特にこの山城ブーム、江戸時代の山城ブームもおそらくですね、武田信玄と上杉謙信の戦い、川中島の戦いとか、
0: はい、
1: 信長が最後本能寺の変で討たれるまでの物語ですね、まあ、信長の物語とか、いわゆる秀吉が農民から、
0: はい、
1: 出世して本当関白になっていくまでのストーリーを江戸時代実は絵本なんかで紹介されてます。今とよく似てますけどね。まあそういったところからですね、いろいろ全国でいろんな戦いが行われまして、そういったところの絵図ですね、まあ、本能寺の変の後に起きた滋賀県の賤ヶ岳の合戦絵図ですね。
0: はい、
1: ここで前田利家がですね、柴田勝家から秀吉方に裏切るんですけどね、それでまた変わっていくんですけど、まあ、そういった陣取りの絵図とかですね、川中島の合戦ですね、有名な合戦ですけど、これも物語にたくさん出てまして、それの絵図なんかが刷り物で作られたり、まあ、一番有名なところでいきますと関ヶ原の合戦ですね。
0: はい、
1: 関ヶ原の合戦なんかも、これは関ヶ原の合戦って、この関ヶ原で今一昨年か関ヶ原ミュージアムって県立の、博物館できますけど、まあ1日でこの戦いっていうのは終わるんですけど、
0: ああそうなんですね。
1: はい、ミュージアム行くとすごく360度の動画で迫力ありますけどね、江戸時代の人たちもこういったものを絵図にして、どういった武将がどういった動きをしたかっていうのを学んでたようですね。そういった絵図なんかを展示してますね。
0: これはその戦いをしている時にそういう作戦を立てたっていうよりも、戦いが終わった後にこういう動きをしたっていうことをまとめたものなんですか？
1: そうですね、基本的には物語なんかでも書かれてるんですけど、関ヶ原にしても賤ヶ岳にしても東軍西軍に分かれて戦いますけど、 まあ、先ほど言ったように前田利家が裏切ったりとか、
0: はい、
1: あの関ヶ原でも、まあ、あの裏切る人が出てきますよね、
0: うん、
1: それがこの戦乱を分けてきます。
0: あ、
1: で、まあ、そういったあ の, のがですね、江戸時代の中でも物語と絵図と一体的に書かれてて、で、まあ、面白い資料かなと思ってます、はい、
0: へ、はい、じゃあ今回の展示では山城の絵図だけではなく、こういった戦いの絵図も展示されているということなんですね。
1: はい、
0: ありがとうございます。それでは小坂さんからこの企画展の日時などを教えてもらえますか。
1: はい、現在行われてます企画展絵図から見た山城魅力展ですけど、9月の23日祝日まで展示をしております。月曜日は休館日になっております。入館時間なんですが9時から4時半ですけど、4時までに入館いただきたいと思います。
0: ありがとうございます。ことの葉の種、今回は鳥越一向一揆歴史館館長小坂豊さんをゲストに迎えお話を伺いました。小坂さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

ことの葉の種。次は音楽をお送りします。スコット・マッケンジー、花のサンフランシスコ。

続いては落語でお楽しみください。落語は単なる笑いだけではなく、心の機微や人情に触れることができますね。今回お送りする話は春風亭柳枝花色木綿です。

ご機嫌よろしゅうございます。ようこそお運びをいただきました。厚く礼を申し上げます。お笑いを一席お邪魔をいたしますね。しかしながらもうどこまで参りましても我々の方ももうお笑い専門でございますが、しかしこの世の中というものはどんどん進むものでございますな。けどもいいことばかりが進むかと思うと必ずそうでございません。あの昔の人がよく言いました、一理一害ていうこと。なるほど、うまいこと言ったもんで、良いことと悪いことというものはこの並行して進んでいくもんだそうでございますな。あの犯罪というものが大変に進んだってんですが、あんまり気持ちのいいお話じゃございませんが、だからもう毎日見る新聞、犯罪のないことはございませんが、で昔の強盗というものはな、人を殺すということはめったにしなかったんです。今のはそうでございません。人を殺めてから仕事をする、これだけつまり殺伐になってまいりました。あの昔説教強盗というのが往年横行したことがありましたな。あれでもやっぱり人は一人も殺しておりません。あれ下から出てくるんです。落ち着いてましてな、お静かになさい、うんて、表は明るくをしなさい、内は暗くをしなさい、犬を飼いなさい、金はもらってきます、言いたいこと言って持っていっちまうんですよ。あれを説教と言いましたな。ところがあの当時類上したもんで講談っていうのがあった。これは強盗に入って講談本を読んで逃走する、これを講談という。説教ができて講談ができた。まだ落語強盗ってのは出てこないんです。これは成功しないんですね。怖くないです。強盗に入りまして枕元に座りましてな、お笑いを一席伺いますもうすぐに捕まっちまうの、これは具合が悪いようですが、で残忍極まった犯罪で、まだ大声のお客さんもいらっしゃるでございましょうかしら。私がまだ22、3の自分の出来事でした。バラバラ事件っていうのは、これは有名な事件でした。一名を細切れ事件と言ったです。人間の体を27に切っちゃった。随分ひどいことをしたもんですな。半世紀をくらましたんです。犯罪者がどうしても迷宮に入ってわからない。ところが中の一人の刑事が、これは確かに床屋の職人に沿いない、まあ、ご商売にお差し合いがっちゃなりません、お詫びを先に申し上げておきます、理髪店をしらみつぶしに調べていった。果たしてこれが床屋の職人でありました。驚いたのほかの刑事です。どうして君それが分かった。これが第六感です。ああいう方々は六感を働かせます。切った数が21だから、確かにこれは散髪屋にそうにないだろう。あんまり当てになったお話じゃないんですよこれ。まあしかしだんだん犯罪の方も進んでまいりますが、しかし落語の方に出る泥棒はっていうのはいいのは出やしません。何をやってもしょうがねえから泥棒にでもなろうという、いわゆるこれを出戻ると称します。お笑いのうちでおしまいでございます。でも犯罪というものの数がいろいろございます。中でもっとこの空き巣狙い、これが大変に多いんでございます。これはどうぞ。

0: ご注意お願いをいたします。これからお暑くなりまして、どうしても戸締まりが不完全になります。そこまで行くんだよ、鍵かけなくても大丈夫。これが一番危険でございます。ちょいとでもお留守になる場合には必ず鍵をかけ、ご近所に断っていらっしゃる。これが一番安全だろうと思います。まあ、当局の方から君たちはお客さんの前でおしゃべりをするんだから、お笑いのうちによくご注意を申し上げてもらいたいと頼まれたわけでも何でもないんですけど、私の老婆心でございます。どうぞくれぐれもご注意のほどお願いをいたしておきます。こっち行こい、こっち、居眠りをしてやるんでしょう。しまさら居眠りしてやる。おめえ俺に何しに来たんだ。ええ、泥棒になろうと思ってご厄介になったんです。世界に名だたる泥棒、アルセーヌ・ルパン。何言ってルパンって顔じゃないよ、アンパンみたいに面してお前見てるのうち置いとくわけにいかねえ、出てもらおうじゃねえ。あいつにあんでお宅をしまが出た日には食うにも困っちまうんで、今日から心を入れ替えて悪いことをいたしますからご勘弁をね。言うことは変わってやんね、こんにちは。心を入れ替えて悪いことをするっていうのは面白い。よし、その言葉が気に入った。でもおめえだって泥棒になられて了見だね。減ったことあんだろう。それは親分の前ですがありません。そうだ、どこへ入った。これがね、西洋館を破った。そういう仕事を話をしなくちゃいけないじゃねえ。うまくいったか。それが親分大笑い。なんで大笑いって。どっから減ったんだ。掃除口から減ったんだ。おお、まだ水槽じゃねえんだな。汲み取りですからな。体にこもまいてスーッと抜けまして、いざ仕事にかかろうと思ったら便所がスーッと並んでるんですよ。大したもんだな。ホテルかなんか入ったんだな。よく見たら共同便所なんですね。バカって共同便所なんて入るやつがあるか。嫌に癖打ちだと思ったんですよ。何もねえからバケツ持ってきちゃった。親分前さ変わらってのあのバケツだ。逃げるもんしねえ。お前にそういうがね、大きなうちだから銭が合うと決まったものじゃねえ。こじんまりしたうちで電話の一本も敷いてやろうというのがたんまり持ってる。親分それなんですよ。こじんまりしたうちでね、電話の一本の敷いてあるうち入ったんだ。おお、うまくいったか。それが親分大笑い。おめえ何だ大笑い。どうした、仕事にかかろうと思ったらピストルぶら下がってんですよ。よく見たら交番減っちゃった。バカだな、兄さん。交番なんか減るやつがあるか。どうも相手が悪いから出てきちゃった。当たり前じゃねえ。ダメだダメだ、おめえには普通の仕事はできねえ。俺が仕事の歴史を教えてやろう。空き巣というものを狙ってみろ。空き地です。空き地じゃ、空き巣、人のいないうちだ。ああ、空き家へん。空き家へと違うんじゃねえ。人がいてもちょいと留守になるだろ。用足やなんか行くだろ。その留守を入る。それを空き巣とこう言うんだ。少々物を伺いますがと聞いてある。何ですかと出てきたらば、この辺に何や何吉さんてい方はございませんが、知りませんね。どうもありがとう。帰ってくれ、怪しまれねえ。こういう具合に方々を聞いて歩く。そうすれば一軒ぐらい空き巣ぶつから、大きな目くれちゃいけねえぞ。ステッキ一本のくすでも何でも構わねえ。そこにあるもんかっぱらってこい。これをまとめる程度金になる。これは空き巣とこう言う。それでやってこい。へい。じゃあ風呂敷貸してください。風呂敷どうするんだ。取ったものこう積んでくるんです。向こうの風呂敷積んでこい。返しの大変だ。返しに行くんじゃねえ。風呂敷取りっぱなしだ。ほら親分たちがよくねえ。たちのいい泥棒ってのあるもんしょ。早く行ってこい。へい。さすが親分だね。空き巣だって言えば気がつかなかったね。少々伺います。バカ、隣から始めるってあるんですよ。もっと向こう行ってやるね、向こう行って。
1: あ、そうですか。
0: へい、へい、隣じゃいけねえんだって。あの気がさすんだね、あれでもな。ここまで来りゃ大丈夫だ。こんにちは。
2: なんだ。
0: さよなら。
2: なんだ。
0: 気をつけなさいよ、変なやつ、変ってきやんだから。靴大丈夫か。いけない、向こうで知ってやんだね。大きでやるの出てきやと、なんだってやる。やっぱりぐっと落ち着いちまらしちゃいけねえな。少々伺います。ごめんください。
2: はいはい。
0: 何です。
2: こんにちは。
0: はい、こんにちは。
2: 何です。
0: いますね。いるよ。どっか行きませんか。
2: どこへも行かない。私は一日うちにいます。
0: じゃあまずいな。この辺にご参りしようか。
2: 何が。
0: 小原翔介さんでした。
2: 小原翔介さん、歌の文句みたいな名前はないね。
0: あたいつか。じゃあいずれお留守に上がります。
2: なんだ言えないの。
0: ああ驚いた。ほらどん、お留守に伺うてらまずかったな。ほらどん、ほらいけねえな。どんもっとぐっと落ち着いちまうなしけに。できるだけ落ち着いちまおう。
2: おー、いいうちだね。当代素晴らしいで。こういううちがたんまに持ってるんだで。いいうちだね。こんにちは。少々伺います。ごめんください。いないんですか？物騒ですよ。泥棒入り買ってますよ。うん、ごめんください。いないんですか？障子を開けてバーランズやでやったし。ごめんください。よっ！本物の空き巣。どうだ、いいうちだね。素晴らしいで。はあ、いい芝地だな。や、鉄瓶がぐらぐら煮いたってや。はは、洋館があるな。ちょっとごちそうになろう。このくらい落ち着けば大丈夫。これより落ち着けばこのうち2、3日泊まっちまうしやな、ね。うん、こんま少々伺います。だって分からへんねん。うん、はあ、なんて方いらっしゃいませんかね。下にどなたかお見えになったよ。みんな2階上がってきちゃいけません。おい、下に変な人上がってようかん食べてるようかん。誰だ下にしたな。わっ、2階上がることは気がつかなかったらぞ。少々伺います。なんだ、ずうずうしいやつ。人のうち上がってようかん食ったものを聞いてやる。何を聞いてるんだ。この辺にご代しようか。何が？田中律助さんってんの。田中律助。いや、これは意外な失礼をいたしました。私が田中律助で。わあ、何だかな。よろしく申しました。誰が？私が。さよなら。ほら、驚いた。ああ、びっくりした。ほら、田中律助にぶつかんな。ひどいね。ああ、ぶつかるわけで、あそこの小冊を読んで入った。ほら、間抜けだよこりゃ。でも羊羹食べたからな、あれだけこっちが儲かっちゃった。あれが、おい、いけない、下駄置いてきちゃった。ほら、なんだ、裸足で出てきちゃった。なんで損するかわからねえ。俺には泥棒はできねえ。やめよう。やっこも少々いたします。あっちうろうろ、こっちうろうろ、有形までうろつきます。一軒のうちひょいっと覗いてみるでえと本物の空き巣。やっこさん仕事にかかろうとも飛び込んでみたところが、これが何にもない貧乏長屋。下帯が一本ぶら下がってやる。ふんどしてやす。物は縁起立てんで、こいつを丸めて懐に入れて逃げようとすると、あいつに誰か蹴っちゃがった。泡を食って裏口から逃げようと思ったら、これが崖で行き止まりです。泥棒には一番不向きなうち。盗人ってものは入ります程度先行こうこうこうこうこうと逃げにしてものを作っとくもんだそう。あんまり詳しく申し上げると私がやってるようですけど、何やってやりやしません。私の親戚の泥棒、あんなのやりやしません。マヌカの野郎ですから、泡を食い上がって台所行って縁の下へ隠れたの。おばあさん、ありがとう。誰も来なかった。どうもありがとう。つい長くなっちゃってね。どうもすまへんね。どうも。あと、おや、置けっぱなしに乗って。俺確かに閉めてったんだがね、おかしい、誰か来やがったんだ。恐ろしい、大変に足跡。どうしたてんだこれ。まあ、誰か裸足だがりやがった。乱暴な野郎だ。大変にとっちらかしてあるぞ。こら、あ、泥棒だ。へえ、俺んとこに泥棒が入るんだ。金持ちは心配だね。何にもねえから泥つく驚きやがったろ。はは、下帯を持っていっちまいやがったな。不快なもんだね。しかし待てよ、この泥棒悪く言えませんよ。だいぶ家賃がたまってら。おやさん、すいませんね、泥棒が入ってみんなこの通り持ってかれちゃったんで、家賃待っておくんない。ありがて、借金の言い訳泥棒、融通泥棒ってんだな。恩人の泥棒だ。礼を言わなくちゃいけねえな。おやはん、ちょいで来てくれ、泥棒だから。おやはん、ちょいで来てくれ、泥棒だい。おやはん、泥棒だい。おや、泥棒。おや、泥棒。なんだ、俺がいつ泥棒した。どうもすまん、急いだもんだ、一緒になっちゃった。大きな声しちゃいけねえ。みんな仕込んでくれ、仕込んでくれ。長屋で出てきやんて、うるさくちゃわねえ。源さん、仕込んでくれよ。お前さん、なんだ、ご飯をしゃぐしゃもじを持ってきたな。へえ、泥棒だていからね。これで飯取りに来た。なあ、なあ、変なシャレを言うな。しかし今度、なんだ、お前の家で泥棒が入った。そうか、なんか置いてったか。置いて、足の家で泥棒が入った。みんな持ってかれちゃった。お前の家何にもないだろ。見くびったもんじゃねえで、少しばかりあった品物持ってかれちゃった。大体お宅家賃がたまってらね、親方のとこから金をもらってきた。そいつを置いといたら取られちゃった。すいません、これ家賃待っとくんね。お前は何でも物がズボラだから、そういう災難に遭う。なぜ早くうちに金なんて持ってこない。まあ嘘じゃなさそうだな。だいぶとっちらかしてあるな。おお、俺はましかたがね、家賃ぐらい待ってやろう。ありがとう。帰ってもいいよ。追っ払うやつがあるか。 私も家主としてこれ持って責任がある。これ黙っているわけにはいかない。あ、そこは手をつけちゃいけないよ。これから警察にお届けを出す。係のお方がお見えになる。取り調べが済むまでは手をつけてはならない。そのすずり箱だけ持ってきなさい。手数ばっかりかけさせんや、ね、きちんとしないからこういう災難に遭うの。何一人取られたってつまらねえじゃん。この方が安くねえんだ、ね、さあどういうもの取られたんだ。そういうな、やったねえだ。いや、家賃さえ待ってくれ。それ出しなもうよろしいんです。家賃は私事だよ。これは警察に出す。言わなくちゃいけねえ。どうすか親の目で。泥棒はどういうものを持ってくるでしょう。俺は知らないよ。泥棒したことはねえから。取られたものを正直に言えばよろしい。そうですか。ではふんどしがいっぱい。バカ、これは洗濯屋に持ってくんじゃないよ。この届けは警察に出すんだよ。そんなものをかけるか。もっと重々しいものはないか。重々しいもの、たくあん石が3つですよ。漬物へ始めるんじゃねえ。どうだ、手なんぞもある程度ヤンフトの謎を持ってくと。ええよ、ヤンフト持ってかれたんです。おやさん手伝ったな。冗談じゃ。太い手が回る程度、これ見るとこれは一人じゃないな。ええ、50人団体で入ってきた。泥棒が団体で入るか。布団はどんなんだ。綿が入ってる。大鳥見えちゃう。表は何だ。表はにぎやかで。相当聞いてるんじゃねえ。布団の表だ。親さんとこの間物干し干してあったね。ああ、あれか。あれは女中ので唐草だ。え、うちのは女中ので唐草。女中ので、いやいや、唐草。裏は突き当たりで。路地を聞いてるんじゃねえ。布団の裏だ。親はんとこのは、うちのは丈夫だったからいいから花色もめんをつけた。うちのも丈夫だったからいいから花色もめん。俺んとこと同じだな。これはいく組だ。20組です。そんなにあったのか。いや、前の宿屋なに。宿屋などうでもいいんだ。まあ一組と一おこ。あとはなんだ、柔らかもの、うん、あるじゃねえか。黙ってやん。柔らかものはなんだ。おじやにお買いです。一応患ってるんじゃねえ。種類の柔らかものだ。黒羽舞台。おいいものがあったな。黒羽舞台。もちろん門付きだろうな。門は手がかりになる。門は何だ。雷門だ。浅草じゃねえよ。何言ってる。鬼門の門だよ。上ばみです。上ばみじゃねえ。あれは片ばみという。見所門か五所門か無所門です。無所門。門は一つ余計だな。染め物屋が負けてくれた。門なんぞ負けてもらってつけるところがねえじゃねえ。お尻つけました。門おけずにつけるか。肛門と言って何言ってんだろ。裏が花色もめん。歯舞台ぐらい花色もめんはつけまい。絹としておこう。あとはなんだ。夏物です。おお、夏物はすぐに困る。夏物はなんだ。アイスキャンディー。食べるんじゃねえ。種類の夏物だ。蚊が1枚、蚊は1針という。5、6か6、8が1、6で。1、6? もうそんな蚊帳だ。うなぎの蚊帳見ていけない。まあ、一人釣りとしておきましょう。裏が花色もやね。蚊帳に裏がつくわけやねえじゃん。丈夫であったから。何を言ってやる。室内だ、お前は。あとはなんだ。あとは肩びら。おお、肩びらはどんなんだ。強肩びら。そりゃ死んだ時切るんだ、そりゃ。丈夫だ。おお、丈夫か。島かかすりか。島です。島はなんだ。向こう島。お花になる。粗いのが細かい。細かい大名だな。旗本で。なな、裏が花色もめ。丈夫に裏がつくわけがねえし、丈夫だったから。暑いからこういうものを着るんだよ。それは北海道できる。なな、あとはなんだ。あとは先祖伝来の刀が一振り。そんなものあったのか。おい、長剣か短剣か。じゃんけんです。長いのか短いのかって。はは、道中雑誌だな。名はあるか。名はいねんち。新宿におばさんがいるんだ。身内を聞いてるんじゃねえ。無名としておきましょう。ツバは何だ。金ツバです。金のツバだと安くない。一つ10円食べるんじゃねえ。裏が花色もめん。刀に裏なんすか。味噌もクソも一緒だ、おめん。あとは何だ。あとは千円札が2枚。おお、千円札が2枚。裏が花色もめん。札に裏がつくか。丈夫であったかだ。何を言ってやる。あと細かいのは5、600円で。これを聞いたら泥棒が飛び出してやる。な、何や。いたいたいたいた。おやさん、なんか待ちなさい、待ちなさい。何の変な飛び出してやる。お前なんだ。あっしは泥棒だよ。泥棒にはそういないよ。けれどもね、何にもねえんだよ、このうちは。しょうがねえからふんどしを一本かっぱらって逃げようと思ったら、この野郎が入ってきた。しょうがねえから俺は縁の下へ隠れてた。言いたいこと言いやがったね。 布団があったの、蚊帳があったの、片びらがあったの、刀があったの、千円札が2枚、何言ってんの、何もあらひねえじゃねえか、一銭で全然あらひねえじゃねえか、嘘をつけやんて、やい交番行こい話がおかしくなったんだからと、お前がみんなこれ嘘だっていいじゃねえか、じゃあ面目に何言うじゃん、こんなにあるわけがねえから変だ変だと思う、足も妙だ妙だと思う、掛け合いだまるで、いや泥棒、ひとしだのおとら泥棒だ、それは交番へ来いとはなんて言うんさだ、私はなこの家主でもて茶壁へてえもん、この裏なんぞいっぺんだって泥棒なんて減ったことはねえ、一体この裏を何だと思うんだ、大家さんこの裏も花色もめん、笑いでございます。

ことの葉の種 FMN1 第3スタジオスマイルから荒木涼子がお送りしています。音楽です。マークダイニング、ティーンエンジェル。

の世界をたどりましょう。担当は FMN1 荒木涼子でした。この後も引き続き FMN1 の番組でお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: この DJ 工事っていい選曲してんのよね。
2: メッセージありがとう。今も色褪せない70年代からのサウンドを中心に聞かせていくよ。
1: 毎週水曜夕方5時30分からは
2: サウンドトレジャー、リクエストも待ってるぜ。
3: 毎週金曜夕方5時半はチューントゥー180。私北村、小学校時代5回も学級員を務めましたから、そういう話は一切ございません。全然大丈夫、我慢して聞いてください。

0: こんばんは。 KIT キャンパスウェーブ火曜日生活 GPA カタリバーズ参上のお時間です。この番組は我々大学生の学生生活を大学の成績表である GPA に見立ててワイワイと語り尽くそうという番組です。この番組を1時間お送りするのは金沢工業大学ウェーブプロジェクト2年松島正親と、
1: 同じくウェーブプロジェクト2年三条雄心と、
2: 同じく2年斉藤朝日です。
0: はい、まず GPA とは大学の成績を表す単位のことで、それを日常生活に見立ててより生活の質を高めていきます。コーナーごとでそれぞれの自分の思い出や習慣を話しながら、エンディングではどうだったなどを話していく番組です。ではよろしくお願いします。
2: はい、お願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: いや、でも先週というか昨日の方3連休だった方も多かったと思うんですよ。
2: そうですね、まあ金土、
0: 我々大学生はちょうど4連休だったんですよ。そうそうです
2: ね、まあ世間ではね土日月とね、まあ3連休だったわけですけども、うん
0: うん、
2: ね、
0: ちょうど海の日だったんですけど、その海の日にちなんで皆さん何をやってたか聞いてもよろしいでしょうか。
2: はい、
0: まあ、うん、三条さん聞いてもいいでしょうか。
1: そうですね、僕地元の方に帰って

0: って行ったんですけど、
1: 地元の方に帰っていらっしゃったんですか。はい、
0: まあ僕らでいうところ彦根の、 滋賀県彦根市のところに帰って行ったんですけど、はいはい、まあ、途中帰省する、帰省してもう帰ってきますよっていう海の日、もうちょうど昨日ですね、うん、その時に海を見ましたよ。
1: お、海を見たんですか。
0: はい、めちゃくちゃ綺麗でしたね。
1: あ、いいですね。はい、その日も確か晴れた日でしたっけ。
0: はい、めちゃくちゃサンサンデレに、まあいわゆる本当にカラッカラのほどに乾いていた空だったので、もう本当にですね、海というのが本当に羨ましい感じでしたね。
1: なるほど、ありがとうございます。
2: いいですね。
1: 斉藤さん昨日とか、まあこの土日何をやってたか聞いてもよろしいでしょうか。
2: そうですね、僕はやっぱりもうテスト期間が始まってますので、
1: 学生といえばやっぱりね、
2: もうそうそう、で対策をずっと、もう僕だから今日からなんですけど、まあ僕の学科はね、うんうん、今日からだいたいもうなんかテスト週間で、まあテストがない日もあれば、なんか1日になんか 3教科の科目が一気にテストとかねなんかそんな日もあったりして、ちょっとこれはまずいぞってことで、金曜日からもう、ね、金土日月全部勉強に使ってましたね僕は。
1: 偉いですね。
0: いいですね。
2: ですね。逆に松島さんはどうしましたか。
1: そんな私はというと、残った課題をじっくりと進めていました。
2: あ、僕と同じですね。じゃあ
1: 一緒です
2: ね。やっぱりね、やっぱ本文ですからね、学生のね、やっぱですか、やっぱりね。
0: それじゃあまるで僕が遊んでるかのようなことを言ってるじゃないですか。
2: いやいやいや、そんなこと言えないですよ僕
0: は。
2: して
0: まあとはいえ今日もテストがありましたもんね。
2: はいはい、
0: はい、皆さんそういうこともあるんですね
1: まあそれぞれも、まあ、素晴らしい休日を過ごしたということで、まあ、これからやっていこうと思います。 KIT キャンパスウェーブ火曜日生活 CPA カタリバーズ参上は FMN1 第一スタジオサミットより生放送でお送りしております。ラジオでは FM76.3MHz、 パソコンや携帯電話からは FNN1.jp で検索すると放送を聞くことができます。また FNN1 のホームページにあるリクエストのページからお便りを大募集しております。 X から送られる方は @KITCW を入れて送ってください。ホームページではスタジオ内の風景をリアルタイムで放送中です。ぜひチェックしてみてください。ではここで一曲をお送りします。ポルノグラフィティでアポロ、オールタイムシングルス。

0: お送りした曲はポルノグラフィティでアポロでした。先ほどアルバム名も言ってしまい失礼しました。はい、それではこのコーナーではですね、こだわりすぎた結果、思わぬ失敗をしてしまったエピソードについて語っていこうと思います。
1: はい、
0: 皆さんはですね、こだわりすぎて失敗したという経験はありますか？
1: 僕いっぱいありますよ、やっぱり。
2: そうですね、
0: 学生で言えば課題の方もありますしね、やっぱり提出期限がありますから、それは出さなきゃいけないけど、さらに言うと普段の生活で言うと料理、皆さん思い出してください、分量大事ですけど、それにこだわって水の何ミリリットルをやろうとした結果焦がしたっていう経験とかありますか？
1: 僕ありますよ。
0: そういったことを今回話していこうと思います。
1: なるほど、
0: そうですね。だったら最初三条さん聞いていこうと思います。
2: そうですね、こだわりすぎて失敗した出来事ですか？僕思ってるのが、今そういうなんでプロジェクトデザインっていう、そういう、日常におけるそういう死とかそういう困ったこととかあるじゃないですか。あれを解決するっていう、いわゆる科目なんですけど、それに入ってまして、僕それに対してこういうものを解決した方がいいんじゃないかっていう熱量を高めすぎて、その班の人たちとかに置いてけぼりにしてしまってみたいなことよくあったので、そういう熱量を持ちすぎるっていうのは良くないのかなと思いますね。
0: 周りとはやっぱり熱意の差というよりかは、進むべくベクトル量の差があったから、ちょっとそういった周りとの差ができて、ちょっと挫折してしまったに近いんでしょうか。
2: そういう熱量差というものがありますよね。だから俺そこまでしなくても良いってみたいな人たちがいっぱいいる中で、いや俺これやっちゃわないといけないんだって言ってやってしまうと、やっぱりなんだよみたいな感じで周りが離れていってしまうんですよね。
0: 完璧を目指したっていうことでしょうか。
2: そうですよね。
0: なるほど。斉藤さんはなんかこれに近いような経験とかありますか？
1: そうですね、僕はだからそれこそ課題なんですけども、プレゼン用のね、パワーポイントを作ってたんですけども、見やすくっていうのを意識しすぎた結果、なんか逆に見にくいものになってしまって、
0: こだわりすぎた結果なんか、
1: だからこれが完全失敗なんですけどね、っていうのがあって。
0: でも分かります、それは。
1: やっぱ見やすい方がいいじゃないですか、あえたこう、プレゼン資料ってやっぱりね。
2: そうですね、
1: なんですけど、やっぱりこだわりすぎた結果逆に見にくくなってしまって、発表時に質問詰めを食らうっていうね。そうなんですよ。もう質問ありますか言ったら、はいってあれって言って、質問ね、僕はじゃあどうぞって言ったら、これはどういう意味ですかって言われて、あれ書いたはずなんだけどなと思って見たら書いてなかったんですよね。
2: もう図解で説明しようとしたから、
0: 本来の目的

0: とはまた別の方向に行ってしまったと。そうそうそう
1: そう、だから文章を減らしすぎた結果、まあ、図だけになったんですよね、うん、でそうすると図だけになったら、うん、これは何ですかってなってしまって、まあ、それは結局失敗なんですよ僕のね。
0: 多分なんか説明の方にいっぱいやったんですけど聞き逃してしまったりとか、ね、後から見返したらみたいなことがあったんでしょうね。
1: 結構ありますね、やっぱりなんかそのなんですかね、自分では多分やったつもりだったんでしょうけど、うんうん、相手から見たらこれ情報なくないっていう、
2: まあ、突き詰めた際のそういう弊害みたいなのがありますよね。そう
1: だから結局なんか自己満で終わってしまったスライドっていうね、なんかそれがまあ失敗なんですかね。はい、まあまあ松島さんなんかそういったエピソードあったりするんですか。
0: はい、まあ私松島、まあお二人がまあ学生の方のことを話してくださったため私も学生の方でと言いたいところなんですけど、はいはいはい、学生の方での思いっきりこだわりすぎて失敗したというものがちょっとあんまり心当たりが悲しいことに私はなくて、
1: 課題とかでもですか。
0: 課題よりも日常生活でつい最近というのも昨日の方に失敗したことがありまして。
1: つい最近の情報ですか。
0: はい、もう昨日の方に、まあ、最初の方に言った料理の分量を間違えたというよりかそれを注視しすぎたあまり、まあ、ちょっと焦がしてしまったということがありまして。
1: あれですかなんかそのなんですか、こう水100ミリでこう測ってたらいつの間にかこうね
0: こんがりと
1: 鍋が
0: もうこんがりとなってしまった、あの真っ黒というふうなもの料理で想像できますか。
1: 真っ黒なもの、
0: 真っ黒なもの
2: イカスミパスタみたいになってしまってるんですね
0: もうそれよりも黒いです。
1: 炭ですか。じゃあ
0: もう炭と言っても問題ないぐらいの真っ黒に焦げてしまったものを昨日悲しみながらまあ食べてたんですけど、
1: なるほど、
0: まあ、これからは気をつけたい反面、まあ、そんな風にある程度こだわりを捨てたいなっていうこともありました。
1: そうですよね、まあ、でもやっぱこだわりって言ってもやっぱ、ね、重要な時もやっぱありますからね。でも、うんうんうん、なんか自分もなんかそのなんかこだわりすぎたらダメだなっていう風に思うんですけど、でも逆に こだわらないとダメじゃないっていう部分も僕はあるなと思ってて、
0: まあ、やっぱりまあ課題系だったら成績に関わりますしね。
1: 関わりますし、やっぱりその一定のまあクオリティっていうのがやっぱりねこう先生方からやっぱりこう求められますので、まあ、そういった点ではねなんかまあ時と場合に応じてねなんかこうこだわりっていうのはやっぱ持つべきなのかなというふうに僕はちょっと思いますよね。
0: うん、まあこだわるっていうことは、まあ、より良いものを作ろうという気持ちの表れでもありますし、まあ、決して悪いことではないですよね、
1: うんうん、
0: まあでもただそのこだわりが強くなりすぎて、まあ、時間に追われたり本来の目的を失ったりしますことがあるかもしれないので、まあ、ちょうどいい塩梅を見つけることが意外と大切かもしれませんね。
1: そうですね。
0: それではここで一曲をお送りします。イブで開会祈祷。

0: お送りした曲はイブで開会期間。
1: 20秒でウェイプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェイプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことしたい、そんなあなたにウェイプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。プレゼンでも緊張しない。ウェーブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
0: 大学生になると、授業やグループワーク、アルバイトにサークルなど、人からいろんなお願いをされる場面があると思います。そして、断ったら悪いかな、と息受けたものの、後から予定が重なりに重なって大変になってしまうことありますよね。
1: はい。
0: まあ、今回は、頼まれ事を断れるかというふうな題材で話していきたいと思います。はい、というのも、私、松島ですね、はい。いろんなもの頼まれたら、絶対に大体はイエスと答えてしまう、OK 人間なんです。
1: ああ。あれですか、その、時間ないんでとかって言えない感じですか、やっぱり。
0: 言いません。時間なくても、いけますと言います。
1: なるほどね。
0: だから大体ダブルブッキングっていう、予定と予定が重なることがよくあって、ごめんなさい、こっちの予定がありました、あ、すいません、予定があったので断らせてくださいっていうことがあるんですよ。
1: あ、逆になんかそっちの方がちょっと大変じゃないですかね。
0: 大変です。
2: そうですね、ドタキャンに近いですもんね。
0: そういうことがないように、事前に予定があったら断ることもあるんですけど、大体 OK 言ってしまうんですよ。ところで、そういうことなんですけど、はい、三条さんはこういった場合はどんな風に知っていますか？
2: ダブルブッキングみたいなことがあった場合ですかね。
0: はいはい。
2: それに関してはすごい焦りながらですけど、ちょっと今日は体がちょっと市場によって、すごい簡単な言葉として使用により休みますということがあるんですよ。
0: 便利です
2: めっちゃわかりますかね。
0: わかる。すいません、初心上でいけませんみたいな感じでね。
1: なんかね、メールなんかでよくね、入ってきますからね、使用ってなんて思うけど、でもね、そんなこうね、なんか自分からね、使用って何って聞けませんからね。
0: もう踏み込んでいけませんよね、使用っていう言葉に。
2: 使用っていうある一種の AT フィールドみたいに近いですから ね。もうそれでもうなんとか乗り切れますけど、僕とかになるとそういったダブルブッキングがあった時とかは本当に謝り倒して、あともし何かがあったらそういうちょっと保険をかけて、次の日とかにおごるからみたいな感じの、ある一定のそういうごめんなさいといった謝礼みたいなものを出すのかなと思いますね。
0: ああ、なるほど。
2: はい。そうすると、ある程度は許すわって、ある程度許す面があるのかなと思うんですね。
0: なるほど。ちなみに斉藤さんは、ダブルブッキングした場合とかそういったことについて聞いてもよろしいでしょうか。
1: 要はあれですよね、

0: その断ったらちょっとと思って引き受けたらちょっとなんかいろいろあってあーってなったって経験ですね、はね。
1: そうそう、
0: まあ僕は結構そういうの、まあ、お願いされること結構僕も多いんですよ、
1: うんうん、
0: なんかねあのリーダーやってとかね、
1: あーリーダー、
0: なんかねやっぱ信頼される人ってやっぱ違うんですよ ね、なんかこう自分で言うのもちょっとなんかあれですけどもあれですけども、
1: でも信用してますよ。
0: そうそうそうなんですけどもまあねそういったお願いさされるんですけども、
1: うんうん、
0: やっぱりなんかなんですかね、こう自分がしないと誰もしないんじゃないかって僕はちょっと思っちゃうんですよ。
1: ああ、わかりますよ、そういう感じのは。
0: なんか自分が引き受けないと他誰もなんか手が上がらなくてなんかちょっとどうなんだってことが起きちゃうって僕は考えちゃうので、なんか結局引き受けちゃうんですよね、う
1: んうん、あ、心優しい方なんです ね、
0: まあ、でも僕はでも、断るときはちゃんと断りますよ。でも、
1: あ、偉い、
0: ちょっとこの日予定がとかって言って、自分のこう、ね、頭の中にある、まあ、脳内カレンダーっていうんですかね、あれでちょっとこの日はちょっとあったなとかね、まあ、そういうのちょっと考えながら、ね、やっていくんですけども、まあでもそうですね、なんかお願いされることは結構あるんですけど、自分からはあんまりお願いしないですね、やっぱりね。
1: ああ、まあ自分からやらないと。
0: そうですね、もう基本的に、まあ、できることは自分で済まして、
1: うんうん、
0: ちょっとどうしてもその人様の協力が必要な時だけ頼むっていう、う
2: ん、ああなるほど、
0: うん、ですね。なんかやっぱりそう、なんか断ったら悪いかなっていうのをちょっとなんか相手にやっぱ思わせたくないので、逆にね僕は。
1: なるほど、
0: はい、っていうのが僕はあるんですけども。
1: あ、そういえばなんですけど三条さん、今の話の流れで、まあ、人に頼むっていう話が出たんですけど、
2: はい、
1: まあ、三条さんって人に頼むのは得意でしょうか、それとも苦手の方でしょうか、それ聞きたいなと思って。
2: あの、僕人に頼むが意外と得意な方なのかなと思うんですね。
1: おお、それは一体。
2: あの、僕とか現に今やってくれって言って頼んでるっていうのがありますよね。
1: え、一体何を、
2: まあ、
1: 私というのはまあそれは置いといて、
2: ちょっと、まあ、
1: まあ、
2: 喉の調子が悪いからみたいな話とかあったんでは
0: い、はい、
2: まあ、そういったことがあったので今やってもらってはいるんですけど、
0: はいはいはい、
2: ただそういう頼むっていう際にいわゆる逃げ口を作るべきなのかなと思うんですね。
0: 逃げ口
1: できなければまあいいよみたいな感じでしょうか。
2: まるまるやってくれないかなみたいな感じだとすごい頼み込んでもう一世一遇の頼みになっちゃうじゃないですか。けど、まあ、ある程度気軽くにして、俺まるまるちょっと行けなくなっちゃうかもしれないんだけど、うん、もし相手ならだけど大丈夫行けるかな、もしやらなかったも全然大丈夫だしみたいな話で、ある程度軽く言葉をの、軽くその言葉を忍ばせるみたいな。
0: あ、まあ、なんかねちょっとこうクッションを置くっていうかね、まあ、
2: そうです、
0: 2クッションぐらいをここ置いてね、まあ、なんかこうハードルを下げるって言いますかね、
2: まあ、そうしたら、まあ、普通に無理無理って言って断りやすくなるのかなと思うんですね、
0: うんうんうんうん、
1: なるほど。確かに、まあ、人から頼られることはとても嬉しいことですし、自分を頼ってくれたから応えたいというふうに思うことは自然なことだと思います。まあ、しかし、まあ、何でも受け入れてしまうと自分自身が苦しくなってしまう、他者に助けを頼むっていう風な本末転倒になってしまいます。まあ、そのため、まあ、自分の予定を確認しながら、まあ、相手のことを思いやり、体調とかも大切にするということも大事だと思います。
0: そうですね。
1: ではここで一曲をお送りします。サカナクションで忘れられないの。

0: お送りした曲はサカナクションで忘れられないのでした。 KIT キャンパスウェーブ火曜日生活 GPA カタリバーズ参上は FMN1 第一スタジオサミットより生放送でお送りしております。お相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト2年、松島正親と、
1: 同じくウェーブプロジェクト2年、三条雄心と、
2: 同じく2年、斉藤朝日です。
1: 続いてのコーナーは
0: VS シリーズ。
1: イエーイ
0: ということで今回も始まってまいりました、はい、VS シリーズ。
2: VS シリーズ何ですか？
0: はい、このコーナーは学生になった我々にとって2極に分かれてしまうものがあります。
2: はいはい。
0: それをこのコーナーで話題とするコーナーとなっています。まあ、つまり言うと2つのの話題を、まあ、それぞれどっち派みたいな感じで分かれて、まあ、議論していくコーナーとなっています。はいはいはいはい。今回のテーマは、まあ、完璧を目指すか、それとも妥協して完成を目指すかというふうな派閥になってもらいます。
2: あ、難しいですね。ちょっと僕この間なんですよね。
0: ちょうど間の人もいるけど、今回はどちらかに分かれてもらいます。
2: はい、分かりました。
0: まあ、課題やレポート、作品課題をまだ直したい、ここまだ修正できるという完璧派、あるいはもう課題提出期限が来てる、だからもう提出してしまおうという完成派、はい、その2極なんですけど、はいはい、私はもちろん完成派か、もう提出しなければ何も成績が得られないということで、私は完成派の方を推しています。
2: あ、そうなんですか。いや、僕なんか完璧派のイメージが僕あったんですけど
0: 完璧よりも点数を稼ぎたい。
2: なるほどね。
0: 松島正親です。
2: なるほど
0: ということなんですけど、まあ、三条さんどちらの方の意見があるでしょうか。まあ、
1: そうですね、僕は完璧を目指す派ですかね。
0: ほう、それは一体。
1: まあ、僕の中であるのはそういう妥協しても完成してしまうと、うんうん、まあ、これでいいやって放牧してしまう可能性があるんですね。
0: 放牧してしまうと、
1: はい、まあ、もう本当に放置してしまう可能性があって、うんうん、僕はある程度その完成度のそういう目標っていうのがあるじゃないですか。
2: はいはいはい、はい、
1: あれをできる限り高めて、そこに近づけるまで頑張って近づけるっていうのを、まあ、自分の中ではもうポリシーにしてまして。
2: あ、そうなんですね。
1: それを元に作り上げていくっていうのが僕の、まあ、形ですかね。
0: なるほど。
1: はい、そんな感じですね。
2: ってことはあれですか、三女さん、
1: はい、
2: 遅れてでも完璧にしたい派なんですか。
1: まあ、そうですね。

0: まあ、三条さんの、ね、課題に取り組む、まあ、熱量というものがこちらにピンピンと伝わってきました、
1: ね、伝わってきましたね
0: それでは、まあ、斉藤さんどっち側の意見でしょうか。
1: 僕はでも、まあ、妥協してでも完成させるっていう。
0: お、妥協案
1: ですね。
0: 完成派なんですね。
1: 僕は完成派ですね。やっぱり
0: 一体それは理由を聞いてもよろしいでしょうか。
1: まあ、確かに完璧目指すこともやっぱ大事なんですよ、
0: うんうん。
1: まあ、だってね、その自分の、まあ、理想像っていうのがやっぱあるわけですから、まあ、それは確かに大事なんですけども、でも結局締め切りってやっぱ大事なんですよ結局ね、
2: う
1: ん、
2: まあ、ありますね、
1: まあ、結局その締め切りを過ぎたら結局そのなんかいいものを作っても価値って生まなくなっちゃう可能性もありえるんでね、やっぱりね、うん、
2: あ、
1: まあ、全部は全部とは言いませんよ。まあ、ただそういう傾向になりようと思うので、だったらある程度も 80% だけど一応まあ人様にはこうね提出できるような形にはして出すってことは結構僕ありますかね。
0: なるほど、まあ、自己満足よりもちゃんとした成果を得られるようにといった感じなんですね。
1: そうだから僕の場合なんか自分がっていうよりかはなんか他人が見て満足するかなっていうのを僕結構考える人なんですよ。
0: なるほど、
1: うん、そうです。だからなんか、まあ、それだからこそ、まあ、妥協性でも完成させるっていう感じですかね。
0: なるほど、まあ、それぞれ、まあ、それぞれの意見があると思うんですけど、うんうん、その課題を始めるのはどれぐらい最初からやるのか聞いてもいいでしょうか。まあ、やっぱり課題っていうのはもらってからある程度の期限があると思うんですけど、
2: はい、
0: まあ、すぐさま始めるという人もいればちょっと後からやるという人もいると思います、
1: うんうんうん。
0: まあ、私はちょっと後からやるタイプなんですけど、まあ、それぞれどれぐらいの時期に始めるか聞いていってもいいでしょうか。
1: そうですね、
0: まあ、三条さん、いつぐらいにまあ課題って取り組み始めますか。
2: そうですね、僕はある程度完成を目指す派と言ってはいますけど、まあ、提出して期限を超えたとしても、まあ、一応出し、あの、まあ、そのまだ不完全燃焼なら作ります。ただやっぱりですね、第一目標としてあるのは提出期限ですよ ね、
1: うんうん、そうだね。
2: 期限がなければゼロになる可能性だってあるんですよ。
1: まあ、そうそうそうそう。
2: じゃあそれをある程度なくすために僕は一日でも早く作りますね。
0: つまり言うと、作ろうと頑張りますね。もうほぼ最初の時から、まあ、課題に取り組むということで大丈夫でしょうか。ま
2: あ、そうですね、そうじゃないとその提出期限というものがあるので、
1: はいはい、
2: まあ、それ自分をこういうものを頑張って作りましたよって言われてるとしてもそれ評価されないって悲しいじゃないですか、
0: うんうん。まあ、確かにね、先生からこれ遅かったかも、罰もう0点って言われるよりは出して100点って言われる方が気持ちいいですもんね、
2: う
0: ん。
2: そうですよ ね、
1: ということは三条さんはじゃああれですか、その課題をもらった日から始めて締め切りギリギリまでこう掘る感じですか。
2: まあそうですね、まあそのプラスアルファとかを確認して調査をしながら、まあこれぐらいならできるかなという、うんうん、そういうある程度はまあ妥協はしますけど、だとしてもそういう完成のその完璧の形に近いまでまあ遂行していきますよね。
1: あ、じゃあそのなんかあれですか、うんうん、課題をなんかその日にもらいましたと、
2: はい、
1: でそっから、あ、じゃあこの日までならまあ、このくらいはいけるなっていうふうに自分の中でできるんですね。
2: あ、そうですね、それを求めてやりますね。まあそうならないともう自分その意外と、ま、怠けちゃうタイプなの で、
1: で
2: 完璧主義なのに怠ける癖があるっていうので、すごいその二重といいますか、そういうことが、ま
0: あ、相反するものに近いですよ ね
2: 矛盾を抱えているんですよ自分ですから、その矛盾をなんとか直すために初めからやるっていうのがあるんです
1: ね。なるほどね。まあでも一番賢い選択ではありますよね、は
0: い。まあ、最初からやるっていうことでより長い時間かけて、まあ、作品に取り組めるっていうのとてもいいアイデアだと思います、
1: ね。
2: はい。
0: まあ、斉藤さんはどれぐらいから始めます。最初からか。
1: 僕はね、ものによるんですよこれ。結構
0: ものによるというのは、
1: そのなんか優先順度の高いやつとか、
0: うんうん、
1: まあ、なんかその明らかにこれ時間かかる課題だよねとかって、なんかまあそのなんかね、問題解いて答えるレポートと作品ってやっぱり全然時間違うじゃないですか。
0: あ、確かにね。
1: でもレポートだったら本当にね、もう1日もあれば終わっちゃうものだってあるかもしれないですけど、ね、やっぱ作品出たらやっぱり2日3日、まあ、下手したらね1週間ぐらいかかっちゃうものだってね、やっぱありますから、
0: うんうん、
1: だからかかる時間がまあ長ければこう長いほどの小物からやっぱ取り組みますね。まあ、だから、まあ、今の例ですと、まあ、作品から始めて、まあ、レポートみたいな感じでしていく感じになりますね、やっぱり。
0: なるほど、ね、まあ時間に余裕があるなら、まあ、納得して取り組むまででもいいですし、期限が迫ってたら、まあ、逆に優先する、完成を優先するのもいい。
1: そうそうそう、
0: まあ、あとは作品の、まあ、優先度や、まあ、あとは用とかによっても、 まあ、決める時間を変えてもいいかもしれません。

0: いませんね。
1: そうですよね、やっぱりね。
0: あとはやっぱり自分がどちらのタイプ、完成するか妥協するかの方を知っていることによって、ね、そういった向き合い方が上手になるかもしれません。
1: そうですよね。意外になんかね、これ知らない人、なんか自分でね聞き取らない人結構多いですからね。
0: うん、
2: ああまあありますね。
0: まあそれぞれ知っていくことで、まあより良い仕事の向き合い方を分かっていけばいいと思います。それではここで一曲。

お送りした曲は後で新時代でした。このコーナーでは一つの本を題材とし、自分の生活での悩みを提出してそれを話していく番組となっております。今回の題材は芥川の地獄編。この物語、主人公である義秀、都では大層有名な絵師で腕は一流ですけど、とても頑固で本物でなければ書かないという強い信念を持っています。ある日、大殿から地獄を描いた屏風を完成させてほしいと命じられます。しかしどうしてもある最後の場面だけが描けませんでした。義秀は本物の光景を見たいと大殿に願い、その結果とあるものを失ってしまいます。その経験をからもとに最高傑作であるものである屏風を描けることが成功します。ですけど最後、義秀はミスラの命を絶ってしまいます。この物語は義秀が最後の本物を描きたいという思いを貫きました。しかし結果として最高傑作は完成したものの、多くのものを失うことになります。このように地獄編は極限まで

0: 追い詰めた一人の SF を書いた作品です。
1: はいはいはい、
0: まあ、義秀は最高傑作の作品を完成させましたが、大きなものを失いましたけど、まあ、皆さんも部活や勉強、資格取得のためにいろいろと犠牲になったものありませんか。
1: はいはいはい、はい、
0: まあ、今回は、まあ、そんな風に夢や目標のために皆さんはどこまで犠牲にできるかというテーマで話していきたいと思います。
1: これ結構難しいテーマですね。
2: そうですね、う
0: ん、でも大体の人が、まあ、いろんなものを頑張ってきたんじゃないですか、
1: うんうんうんうん、
0: そんな時に何か失ってたものがあるなっていうのをちょっと思い返すきっかけになってほしいなと思います。
1: なるほど。なんか確かにね、勉強とか、まあ、資格とか部活とかなんかいろいろやってきましたけど、
0: うんうん、
1: なんかね、自分がこう知りたものは結構多いんですけど、そういえば失ったものって何なんだろうってね。
2: そうですね、得たものを感じることはある一方で、失うものってちょっと難しいですよね。そうそうそうそう、
1: なんかね、あの握手物なんかはね、すぐにね感づきますけど
0: まあ実際に得たものだけでなく、失うものを感じたことによってより得たものの効力というか、その効果を、まあ、改めて知っていきたいためということを考えています。私からまあ最初いきたいと思うんですけど、はいはい、まあ、私まあ資格免許というものをやってたんですけど、まあ、それはまあ高校のある日のことです。夏休みの頃ずっとある資格のことを考えて勉強し続けて、まあ、資格のための本も買ったり、あとはやっぱり試験代というものもかかりました。まあ、いざ資格を得た時にはたんまりとあった小遣い箱の中にはお金がなくなり、代わりにあったものといえば資格の本と資格の免許だけでした。
1: はいはいはい、
0: 一体この免許何のためになるのやらと思いながら今も思い詰めています。
2: いや、今もそれは持っているんですね。
0: 財布の中に入っています
2: あ、財布の中に持っている
0: 。まあ、ちょっとそういった思い出というふうな感じで残しているんですよね。
1: はいはいはい、
0: まあ、そういうことで三条さん、まあ、こういった何か夢や目標のために何かを犠牲にしたということありますか。
2: 夢や目標のために犠牲にしたこと、まあ、そうですね、僕中学校時代サッカー部だったので。
0: あ、サッカー部だったんですね。
2: はいはいはい、遊ぶ時間というのもだいぶ削られた気がしますね。
0: おお、
2: あの本当に、月火水木金、あ、これはですね、あの平日当たり前のように部活があるわけです。
1: はいはい、
2: で土日ひどい時にはあの、まあ、練習と、あの、そうです、練習試合って感じで、うんうん、まあ、そういった試合が全部あるってことで、はいはい、遊ぶ時間というのはほぼない状態でしたね。
0: あ、大変だった中学時代だったんですね。だけどその分部活の方でしっかりとやって成果を残したんじゃないでしょうか。
2: いや、あの普通にベンチの人間でした。本当に座って応援して頑張れとしか言えなかった立場だったので、すごい悲しかったですね。
1: まあ、でも三条さんはでもそのね、サッカー部からの経験からね、そのサッカーをするってやっぱ経験をやっぱりこう得たので、
2: まあ、
1: そう、あの僕なんかやっぱあのスポーツが全くこうできないので、うんうん、だからそういう展開を見るとなんか、あ、なんかそういうこう運動っていう能力を得たんだなって僕は思いますよ。
2: そうですね、ただ僕ちょっと欲しかったのが、今デザインとかそういうものを学んでるんですけど、
0: うんうんうん、
2: 宮下ってあのそういう美術部とかを、ま、やった知ってたら方が良かったのかなと思っているんですね。
1: はいはいはいはい、
2: 美術部でそういう絵とかを描いておけばある程度軽く描けるじゃないですか。そういう可愛らしいデザインとかデフォルメとか、僕そっちの方が言っといた方が良かったのかなと思っているんですね。
1: なるほど、
0: まあ、やっぱりまあそういう後悔もありつつ、まあ、そういったこともまあ後々、まあ、これからも何かを犠牲にして、まあそういった美術の勉強をやっていけばいいと思います。
2: まあ、そうですよね、何かを犠牲にしてという言葉はすごいあのやめてほしいと思うんですけど、ただですね、僕その何かを犠牲にするっていう点においては僕の中ではあの成長なんじゃないのかなと思っていますね。
0: うんうん、
1: まあまあまあ、そうですね、確かにね、
2: はい、時間もだってあの本当消費するってことは忘れ合うっていうのと同じですもんね。
1: はいはいはい、
2: そういうものって意外とあの経験する上で大事なのかなと思っています。
1: あ、
2: う
1: ん、なるほどなるほど、
2: レベルアップに近いのかなと。
1: はいはいはいはいはい、はい、
2: まあ、それを意外とあの犠牲にするというよりかはそれを糧にしているっていう意味合いの方がいいのかなと思っていますね。
1: まあ、確かにね、いい考え方ではありますよね。
2: ポジティブになりますしね。
1: うんうん、そうですね、うん、
2: はい、
0: まあ、投資するっていう言い方の方が正しいかもしれませんね。
1: 確かにね、
0: はい、まあ、そうですね、斉藤さんもう軽く聞いてもいいでしょうか。
1: そうですね、まあ、あれですよね、何犠牲したかって話ですよね。
0: はいはい
2: はい、
1: 僕もそうですね、高校受験かな、
0: うん、
1: それこそはあのさっきの松山さんと同じように 勉強するために結構遊ぶ時間削ったっていうのは覚えがあって、僕音楽聴くのが結構昔から好きで、
2: はい、
1: その時間を削って削ってっていうふうに勉強してたんですけど、でも逆に言うとそれがあったからこそなんか我慢強くなるっていう力を得たなって僕は思ってるんですよ。
0: なるほど、確かに我慢強いっていう力っていうのは後々でも大切になっていきますよね。
1: そうそう、今までそのなかったんですけど、うん、やっぱりなんかね、あのそれがなかったら逆に得てなかったんじゃないかって僕は思ってるんですよ
0: なるほど、
1: だからやっぱりなんかね、あの先ほどさ、アンジュさんもおっしゃってましたけども、犠牲ではなくてやっぱ成長の過程、いや僕もこの考え方ちょっとね、あいいなって思ってちょっと参考にしたいです。
0: なるほど、はい、ありがとうございます、まあ、やっぱり犠牲ではなく成長の過程ということで、そういったものを時々と立ち止まって、まあ、見つめていくことによってこれからの成果を見直していくことがいいと思います。
1: そうですね、
0: ではここで一曲をお送りします。ヌジョリでフラジール。

0: お送りした曲はヌユリフラジールでした。はい、ということで今回も1時間お送りしてきましたね。
1: はい、
0: エンディングです。
1: はい、
0: ということで、まあ、今回は、まあ、いつも通りにそれぞれの、まあ、GPA を、まあ、発表というかそれぞれ、まあ、教えていくんですけど、まあ、評価するということで、まあ、今回、まあ、ちょっと最初からやっていこうと思います。
1: はいはい。
0: まあ、私は、まあ、斉藤さんに向けて GPA を評価しようと思います。
1: お、4分の何ですかズバリ。
0: それなんですけど、まず、まあ、斉藤さんなんですけど、はい、まあ、VS シリーズの方で妥協してても完成する派の時に、うんうん、まあ、やっぱり重たい課題ほど最初にやっていくっていう考えとても良いと思って、私もそれ参考にしたいなと思ったため、 GPA は 3.7 です。
1: おー、高いですね。
2: 高いっすね。
1: 4分のですからね。
0: いやー、でも本当にその考えっていうのを、課題を効率的にやっていくという面では、うんうん、とてもいいアイデアだと思いました。
1: あー、なるほどね。
0: それでは、まあ、斉藤さん、
1: はいはい、
0: まあ、それぞれ評価していってください。
1: 僕は33の評価
0: に、ね、はい、お願いします。
1: はいはい、わかりました。まあ、33ですよね。はい。まあ、先ほどの、ね、あの話もあったんですけども、ね、犠牲を、ね、違う言い方にするっていうね、あれ本当に僕いいなと思っててね、うんうん、なんかちょっと何でやすな、何でしょう、こうね、言葉の考え方、ちょっとぜひともね、いろいろと参考にしたいです。
2: あー、なるほど。
1: というわけで、GP はですね、なんと4分の 3.8 です。
2: え、3.8 です。
0: おめでとうございます。
1: おめでとうございます。
2: ウキウキです
1: わ。ウキウキ。
2: はい、うん、そんな僕なんですけど、うん、
0: はいはい、
2: そうですね、松島さん、頼まれたら断れるかということで、すごく断れないといった感じなんですけど、うんうん、まあ、すごい優しい性格が出てるのかなと思っている一方で、やっぱ、なんだろう、断れ、その頼まれたらあんまり断れないっていう性格がちょっとあって、当たってしまうっていうのはすごい良くないのかなと思うんですね、うんうん、ただやっぱり優しい性格っていうのはありますし、もう今現在そういった頼んでることもありますよね、
0: うんうん、
2: そういったこともありますので、僕の中での GPA は 3.4 です。
0: お、 3.4、 ありがとうございます。
1: お、全員3以上でしたね。
0: 3以上、
1: ね、
0: 全員高評価です ね、
1: ね、
2: まあ、それぞれ ね、
0: 互いの良さをね、ちゃんと分かってて、かつ三条さんのアイデアも斉藤さんのアイデアもどっちも良かったです。はい、ということで今回も KIT キャンパスウェーブ火曜日生活 GPA カタリバーズ参上は FNN1 第一スタジオサミットより生放送でお送りしました。お相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト2年の松島正親と、
2: 同じくウェーブプロジェクト2年参上雄心と、
1: 同じく2年斉藤朝日でした。
0: 引き続き FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 未来は与えられるものではなく自分たちで作るもの。国際高専では今何が問題で何が求められているのかプロトタイプを作りながら考えます。全く新しいものを生み出す手法やサイエンス、テクノロジー、そしてコンピューターも全て英語で学習。
1: 1,2 年次は自然豊かな白山麓キャンパスで全寮制教育、3年次はニュージーランドに1年間留学、そして 4,5 年次は大学生との研究活動。言葉や文化、専門分野を超えて様々な人たちと協力しながら新たな価値を創出していくグローバルイノベーターを目指します。
0: 失敗することを恐れず、仲間と共に挑戦し、学び、作ることを楽しむ15歳からの5年間 ICT 国際高等専門学校。
2: ホームタウンの野市、 SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで、野々市ファン、野々市ブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウン野々市は1日3回の放送、昼は午前11時15分からです。
3: イヤホンで聞く音楽空間から飛び出て、あなたと共有しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
4: 月曜から金曜の午前8時から、
3: ぜひご一緒しましょう。

0: 以前はレコードや CD を聴くとき自慢のステレオで音楽を鳴り響かせていたけど、今はポータブルオーディオプレイヤーだよね。
1: イヤホンやヘッドホンでしょ。
0: そう、自分だけの音楽空間。
1: 一人で楽しむのもいいんだけど、もしよかったら共有しません？ N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？最新曲からレコード音楽までぜひご一緒しましょう。
0: FMN1 中村圭介と
1: 辻恵里がお届けします。

0: 北陸新幹線の新大阪延伸ルートね、えいろんな案が出され検討されてのことですから、それは分かりましたけど、ただずっと思っているのは敦賀での乗り換え、これが一番ストレス。この気持ちは私だけ。あ、そうですか。じゃあせめてこの番組で音楽は共有しましょう。辻さんどうぞ。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
0: はい、今日の1曲目は忘れらんねえよ。7月2日に新曲なんもねえをリリースしています。2008年にバンドとして活動を始めた忘れらんねえようですけども、今はですねボーカルの柴田隆弘のソロプロジェクトになってるんですよね。ただね、今回の新曲はアニメヤニネコのオープニングテーマに決まって、ようやく来たかと、柴田隆弘本人もですね神よと思ったとコメントしています。いきましょう。忘れらんねえよ、なんもねえ。

0: お送りした曲は忘れらんねえよなんもねえでした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聞いてる？続いて2曲目です。
0: はい、ユニゾンスクエアガーデンのギターボーカル斉藤浩介とベーシスト須藤優のユニット1020、7月10日に新曲夜を飲み干したらをリリースしています。この曲はですね、栗山千明主演のドラマ、その新シリーズの主題歌になってるんですけど、僕もそのドラマシリーズ結構好きで見てます。仕事に追われる暮らしの中で、一日の終わりにいかに美味しいお酒を飲むか、まあ、そのためにいろいろとこう準備して整えていくんですけど、そうした後の主人公の晩酌タイムが、まあ、見せ場なんですね。例えば主人公が夜美味しくビールを飲むためにグラスを冷蔵庫に冷やしてから会社に向かったり、なかなか芸が細かいんです。でも僕はね、すごくわかる。私はグラスをこう冷蔵庫に冷やしてるわけじゃないんですけども、なんでしょうね、喉の渇きをあえて我慢して冷えた缶ビールを開ける幸福感とか、本当に些細なことではありますが、私も私なりの幸せポイントがあったりもします。だからね、家に帰ってね、ケース買いしていた缶ビールを事前に冷蔵庫に入れるのを忘れていた時のがっかり感つったらね、これはもう頑張った一日が台無しになるくらいの絶望的な気持ちになりますね。もう分かる分かるって共有してくれた方ね、いたら今度ご一緒しましょう。いっぱい、はい。じゃあこの番組は音楽をシェア1020、夜を飲み干したら。

0: お送りした曲は1020、夜を飲み干したらでした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？次は洋楽をお送りします。
0: アメリカの人気シンガーアロン、9月にニューアルバム Too Close for Running のリリースとともに、同じく9月に初の来日公演の発表もありました。日本でもさらに知名度が上がるきっかけになるかもしれませんね。今回はこの新作アルバムから毎回良質なポップミュージックを聴かせてくれるアロンの新曲をお届けします。アロン、Not for a Lack of Trying。

0: お送りした曲はアロン、Not for a Lack of Trying でした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？音楽のシェアもいいけれど、こんな話題もシェアしましょう。今何知ってる？
0: 2026年先日までのサッカーワールドカップが終わったばかりですけども、次の大会に向けての戦いが始まっています。といってもチーム選手の話ではなく、放送権をめぐる争いです。次の2030年大会はモロッコ、ポルトガル、スペインの共同開催になりますが、アメリカの動画配信大手ネットフリックスや YouTube などが放映権の取得に関心を示していると。大型入札合戦になると、アメリカでの放送権料は20億ドル、日本円で3200億円にも達する可能性が報じられているんですね。この放映権に関しては、国際サッカー連盟との協議が今後3ヶ月以内にもう始まる予定なんですが、スポーツ中継が地上波から有料配信に移ると、これはこれで消費者の負担が増すことも懸念されますし、大事な一線を共有する数がですね、減少することも考えられるのかもしれませんね。今回の今何知ってるでした。

イヤホンの中の音楽空間から飛び出て、今日はご一緒しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？この後もお楽しみください。

0: N1 ミュージックシェア。
1: 今何聞いてる？
0: スノーマンの5大ドームツアーを収めた最新映像作品、スノーマンドームツアー2025-2026オンがですね、7月9日発表の最新オリコン週間映像ランキングで映像3部門すべてで今年度最高初週売上を記録、同時1位を獲得していました。DVD、ブルーレイ、そしてですね、 DVD とブルーレイを合わせた週刊ミュージック DVD ブルーレイディスクランキングでおよそ57万5千枚を記録しまして、これが6作連続、通算6作目の映像3部門同時1位となったわけですね。さすがスノーマン、僕も大好きです。一曲お送りしましょう。2023年のヒット曲ですね、スノーマン、デンジャーホリック。

0: お送りした曲はスノーマンデンジャーホリックでした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？今日最後の曲です。
0: 2022年の作品、鈴木雅之ギリギリフィーチャリングスー。

0: N1 ミュージックシェア、今何聞いてる？
1: 次回もご一緒しましょう。
0: お送りしたのは FM N1 の中村圭介と
1: 辻恵里でした。
0: この後も引き続き FM N1 の番組でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
4: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
3: KIT キャンパスウェーブ？
4: そう、油が乗ってて今が旬。
3: それって焼いていいやつ？
4: うん、毎日ホットだよ。
5: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中。月曜から金曜の午後6時から。
2: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。

黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。今から70年以上前の昭和20年代、当時の金沢スキャップ図書館で電気蓄音機による音楽鑑賞会が開かれました。スピーカーから流れる音色は聴く者に寄り添い、その心を癒してきました。黄金の喉を持つ電気蓄音機、 RCA ビクター社製のゴールデンスロートです。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、 FMN1 の荒木良子がお送りします。

今週末の26日日曜日には全国高校野球選手権石川大会の決勝戦が行われる予定です。日々繰り広げられる熱戦を楽しみにしている方も多いのではないでしょうか。選手の皆さんには熱中症に気をつけながら最後まで力を出し切ってほしいですね。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、今日の1曲目です。コースターズ、スイートジョージアブラウン。

コースターズでスウィートジョージアブラウンでした。次に紹介するのはショッキングブルーです。オランダのロックバンドショッキングブルー、1967年にオランダで男性3人編成のグループとして結成しました。その後女性ボーカルのマリスカ・ベレスがメンバーに加わりデビューを果たします。1970年代前半にセクシーな歌声とパンチの効いたシンプルなロック演奏で人気を博しました。今日は1969年に発表されたショッキングブルー最大のヒット曲をお送りします。それではお聴きください。ショッキングブルー、ヴィーナス。

お送りした曲はショッキングブルービーナスでした。次はゲールストームアイボリータワーです。

黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの所蔵レコードを中心に音楽をおかけしています。静かに針を落とすと流れ出る時代を超えた音色で、あの頃の記憶まで蘇ってきます。黄金の喉は歌い継ぐ FM

今日は石田京子の句をお送りします。背泳ぎの空の段々恐ろしく。背泳ぎをしながら空を見上げているうちに、だんだん恐ろしくなってきた様子を読んでいます。背泳ぎの空の段々恐ろしく。石田京子の句でした。私は泳ぐのが好きなんですけど、そういえば去年は一度も泳ぎに行けなかった気がするので、今年は久しぶりにプールに行きたいなと思っています。ただ背泳ぎは壁に頭をぶつけそうなので、やめておこうと思います。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。 FMN1 第3スタジオスマイルから荒木涼子がお送りしています。音楽です。ジョージ・デューク、ダ・ソンバ。

お送りした曲はジョージ・ドゥーク、ダ・ソンバでした。最後の曲です。カーティス・メイフィールド、スーパーフライ。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。担当は FM N1 荒木涼子でした。引き続き FM N1 の番組をお楽しみください。

0: 未来は与えられるものではなく自分たちで作るもの。国際高専では今何が問題で何が求められているのかプロトタイプを作りながら考えます。全く新しいものを生み出す手法やサイエンス、テクノロジー、そしてコンピューターも全て英語で学習。
1: 1,2 年次は自然豊かな白山麓キャンパスで全寮制教育、3年次はニュージーランドに1年間留学、そして 4,5 年次は大学生との研究活動。言葉や文化、専門分野を超えて様々な人たちと協力しながら新たな価値を創出して

0: ていくグローバルイノベーターを目指します。
1: 失敗することを恐れず、仲間と共に挑戦し、学び、作ることを楽しむ15歳からの5年間 ICT 国際高等専門学校。
2: ホームタウンの野市、 SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで、野々市ファン、野々市ブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウン野々市は1日3回の放送、朝は午前6時からです。
3: ピコピコ解く懐かしのゲームをもう一度、パーソナリティ徳田智明がお送りします。放送は毎週木曜日午後5時30分からです。ゲームの話しませんか？

こんにちは。 KIT マイミュージックタイム、今回の担当は金沢工業大学ウェーブプロジェクト2年の山口真央です。この番組は私のお気に入りの音楽とともに植物や自然の話題についてお話ししていきます。お願いします。はい、というわけでもう最近気温も上がってきて、私もさすがに長袖から半袖に衣替えをしたところなんですけど、まあ実はこの衣替えをした理由っていうのがもう一つございまして、まあそれがとある日の午後の授業を受けていた時なんですけど、なんか途中でちょっと頭が痛くなってきて、なんでこんなに頭痛いんだろうな、ちょっと風邪でもないのになって思ってたんですけど、ちょっと気になって授業終わった後に調べてみたんですね。そしたらそれは熱中症の初期症状かもしれませんって言われまして、まあ私そんなにがっつり熱中症とかっていう単語にゆかりがなかったので、もうめちゃくちゃ焦りまして、まあその時はあの塩分のタブレットっていうのかな、そういうのを食べてあの事なきを得たんですけど、まあその時私水分はちゃんと取ってたって思ってるので、あの考えられる原因として長袖の服装ぐらいしか本当に思いつかなかったんですよね。もうそれもあって、もう家に帰ってその場で急いで衣替えを済ませたあの経緯があります。まあ私は実際この時にね、あの季節に合った服装とあの水分補給ってもうめちゃくちゃ大事だなっていうことを再認識しました。というわけでここから30分よろしくお願いいたします。 KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしております。ラジオでは FM76.3MHz、 パソコンや携帯電話からは FMN1.jp で検索をすると放送を聞くことができます。また FMN1 のホームページにあるリクエストのページからお便りを大募集しております。 X から送られる方はkitcw、 すべて大文字でkitcw を入れて送ってください。ここで1曲お送りします。ちゃんみな、命日。

お送りした曲はちゃんみな命日でした。はい、というわけでここからはですね、本日紹介する植物の特徴についてお話ししていこうと思います。本日紹介する植物なんですけれども、それが夏野菜についてを紹介していこうかなと思っています。まあ、この時期からが一番美味しくなる野菜ではありますからね。その夏野菜から今回は2種類を紹介していこうと思います。で、まず最初に紹介する野菜なんですけど、それがトマトでございます。まあ、割と夏野菜といえばって言われたらパッて浮かぶこともあるような野菜だと思うので、今回紹介していきたいと思います。まずトマトなんですけれども、こちらナス科ナス属の一年生草本植物と呼ばれるもので、実自体は、水分が多くて栄養価が高いものとなっておりまして、色や大きさ、品種などによって、多様な特徴を持つ野菜となっております。そしてトマトには1万種類以上の品種がありまして、それぞれに独自の特性と料理への用途があるということで、ちょっと1万種類以上もあるってところに私びっくりなんですけど、私スーパーで見るあの赤くて丸いトマトしか知らないので、ちょっと今1万種類あるっていうのを調べてみて、ちょっと一番驚いたとこではありますね。そしてトマトなんですけども、トマト自体は結構豊富な栄養素が詰まった野菜とされておりまして、まあ、例として挙げるならビタミン、カリウム、マグネシウム、リンなどのミネラルっていうのが豊富で、水分が非常に多いことから低カロリーとされております。そしてまあ多分トマトといえばで聞いたことあると思うんですけど、リコピンという成分が含まれてまして、こちらは細胞の老化を防ぎ、特定の病気を予防するという働きがあります。まあ、さらにですね、消化を助ける食物繊維も含まれておりまして、カリウムと低ナトリウムの含まれている量により、体内の水分調節や、毒素

その排出と腎臓の正常な機能を促進してくれる効果があるそうです。まあ、ここまでね結構栄養のことについて話してきたんですけど、割とトマト一つでもいろんな栄養が入っていて、さらに低カロリーで食べられるっていう、いろんな層に喜ばれる野菜なんだなっていうのがここで分かりました。そしてね、やっぱりそんなトマトを食べるんだったら新鮮な方がいいじゃないかっていうところで、トマトの見分け方についてもちょっと調べてきました。特徴としてちょっと一気に喋るんですけども、強い香りがするもの、重さがちょっと重たいもの、品種に適した色をしているもの、また硬さも、硬すぎず柔らかすぎないものを選ぶっていうのが大事なんだそうです。なんかこんな感じで見てみると、私もトマトを買うとき割と、硬さとかはもう見てはいるんですけど、なんか香りといったところはあんまり、意識したことがなくて、今度トマトを買う機会があれば、意識したいポイントの一つだなってちょっと思いました。というわけでここまでですね、トマトの特徴についてお話ししてきました。ここで一曲お送りします。ラストノート、フィーチャリンググミ、刹那トリップ。

0: お送りした曲はラストノートフィーチャリンググミ刹那トリップでした。
1: 20秒でウェイプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェイプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことしたい、そんなあなたにウェイプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。プレゼンでも緊張しない。ウェーブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
0: KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしております。お相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト2年の山口真央です。はい、というわけでここからはですね、2つ目の夏野菜の特徴についてお話ししていこうと思います。本日紹介する2つ目の夏野菜なんですけれども、それがキュウリでございます。はい、私も結構普段からお世話になってる夏野菜にはなるんですけど、今回こちらを紹介させていただこうかなというふうに思います。まずキュウリなんですけれども、ウリ科キュウリ属の、つる性一年草と呼ばれるもので、約 90% が水分の、単色野菜であり、みずみずしくパリッとした食感が特徴になっております。私も毎回食べてて思うんですけど、あのキュウリのパリッとした食感っていうのは唯一無二だと思ってます。そして成分の 95% 以上が水分であることから、世界一栄養が少ない果実としてギネス認定されたこともあるそうです。まあ、でも水分以外はビタミン C やカリウム、ベータカロテンなどが含まれており、他のウリ科と同じような栄養素が含まれております。まあ、この栄養素から得られる効果としては、まずカリウムが利尿作用があるため、腎臓の働きを助けるっていうのと、血圧の安定やむくみ、だるさだったりの解消にもなったりします。まあ、私もね、あの実家では結構、体温を下げたいなら夏野菜、特にキュウリを食べなさいって言われて育ってきたんですけど、まあ、これは結構成分の 95% 以上が水分であるっていうことが関係しているのかなって思ったりしました。まあ、そんなキュウリもね、ちょっと見分け方を今回調べてきたので、一気に紹介していきたいと思います。それが、イボがしっかりしているものを選ぶこと、濃い緑色をしているものを選ぶこと、切り口は黒ずんでいないものを選ぶということ、柔らかいものは避けるっていうことと、太さが均一のものを選ぶっていうところが大事なんだそうです。まあ、ただ、最近はキュウリの中でもイボがない品種っていうのも存在するので、イボがしっかりしてないからいけないんだとかいうわけではないということだけ知っておいてください。ここまでね、結構キュウリについていろいろお話ししてきたんですけど、ちょっとキュウリについて話してる中で一個思い出したことがありまして、お母さんだったかな、私のお母さんかそれか誰かがやってたんですけど、ちょっと一時期キュウリダイエットっていうのをやっていたなっていうことを思い出しまして、まあキュウリダイエットっていうのは、まあ毎食の前に生で 1,2 本のキュウリをよく噛んで食べるだけっていう方法なんですけど、まあ、これをすることで食欲を抑えられたり、むくみの解消だったり、血糖値の急上昇を防止できるっていう効果があるそうなんです。まあ、確かにほとんど水分だからカロリーがないっていうのもあるので、まあ、先に食べておいて満足感を得られるようにするっていうものなのかなって当時は思ってたんですけど、割と今栄養とかを見てたら結構理にかなったダイエット方法だなって思いました。あとキュウリに関してはちょっと私一個やってみたいことがありまして、あのキュウリの丸かじりってご存知ですかね。あの1本キュウリを用意してもそのまま食べるみたいな、もう新鮮なキュウリじゃないとできないようなお話なんですけど、ちょっとそれをやってみたいなって思ってまして、私それこそ普段キュウリを食べるときは何て言うんだろう、漬物のような状態にしたりとかがほとんどで、まあ、生のキュウリっていうのをあんまりしっかり味わったことがないんですよね。まあ、だからこそあの新鮮なキュウリをキンキンに冷やしてそれこそ1本食べてみたいっていう、ちょっとね まあ、こういう自由な時間がある大学生のうちにちょっとやってみたいことの一つだなって思いました。というわけでここまでですね、キュウリの特徴についてお話ししてきました。ここで一曲お送りします。イコールラブ、劇薬中毒。

送りした曲はイコールラブ劇薬中毒でした。はい、というわけでここまで30分、トマトとキュウリの特徴についてお話ししてきたんですけれども、まあ私としましては、まあ両方とも夏野菜ということで結構体温を下げるような働きがあったので、まあ最初の話じゃないですけど、ちょっと熱中症予防とかにも夏野菜を結構食べることっていうのは重要なんじゃないかなって思いましたね。あとトマトが1万種類以上の品種があるっていうことに一番びっくりしてて、それこそ普段見ている品種じゃない全く別の、それこそ色とかも全然違う品種とかあったら食べてみたいなって思いました。まあそんなこと言ってるんですけど、私実はちょっとトマトが苦手なんですよね。まあ普通の、まあ、大きさのトマトはまあ、食べられなくはないんですけど、一番苦手なのがあのミニトマトがすごい苦手で、まあ、それこそ小学生の時ぐらいまでは普通に食べられてたんですけど、確か一回あのミニトマトの外れっていうか、まあ、ちょっと外れてると味が酸っぱかったりして、普通のミニトマトとは別の味がすると思うんですけど、それを引いてしまって、まあ、私がもともとプチッとした食感っていうのも苦手だったこともあって、そこからもう一切食べたくないっていう感じで拒否をするようになってしまったんですよね。まあ味ももともとすごい好きってわけでもなかったので、こっちに来てから一回も多分食べたことなかったんですけど、ちょっとねこれを見て結構栄養とかがいっぱい詰まってるってことと、やっぱり夏野菜を食べることで体温を下げて熱中症予防をしたいっていうものもあって、ちょっとね今回挑戦してみようかなって思いました。まあそれこそキュウリみたいにそのまま食べるみたいな挑戦はちょっとまだ早いかなって思うので、まあそれこそ私がよく作るちょっと漬物のような状態にしたりとか、それこそトマトとキュウリと一緒にしてサラダにして挑戦してみたりとかしたら、ちょっとギリギリいけないかなってちょっと考えてます今。あとトマトに関してちょっと一個疑問がありまして、まあ、実際私もそうなんですけど、あの私の周りでもよく聞くのが、あの生のトマトは食べられないけど加熱したトマトは全然食べられる、むしろ好きっていう人が結構いて、まあ、私も実際トマトスープとかトマトのスパゲッティとか結構好きな方なんですよね。だからなんで加熱したものと生のトマトでこんなに差が生まれてしまうのかなって、ちょっと今回疑問が結構深まってしまいました。というわけでここまでですね、 KIT マイミュージックタイムは FM-N1 よりお送りしました。お相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト2年の山口真央でした。引き続き FM-N1 の放送をお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 電気蓄音機から流れる音色が聞く人の心を癒してきました。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。月曜から金曜の午前7時30分から FMN1 荒木涼子がお送りします。
4: 毎週月曜午後2時から
5: 国際高専の放課後ラウンジ。
6: ICT 国際高専の上級生4年生5年生が機械に囲まれた日々をお話しします。
7: You're gonna love it.
8: Look forward to it.

パイセン井上の KIT チャンネル。こんにちは、あなたのパイセン井上大輔です。およそ15年前に金沢工業大学を卒業した私が、後輩たちの活動や大学の取り組みについてちょっと先輩ずらして紹介していきます。番組でおかけする音楽は、今の学生世代が物心ついた時に流れていた西暦2000年以降の J-POP を中心に、また番組中盤には金沢工業大学生がお気に入りのレコードを紹介するコーナー、デジタル世代のアナログミュージックと、今の学生たちの親世代が物心ついた頃に流行っていた、今聞くとエモさを感じる大人世代のエモミュージックを日替わりでお送りしていきます。それではパイセン井上の KIT チャンネル、どうぞお付き合いください。

石川県内では先週末にお盆を迎えた地域もあるということで、やっぱりいつもと違う時間帯に車がたくさんいるっていうことに予想はしつつも舐めていたと言いますかいや混んでるなっていうふうには思いましたね。まあこれがね、一月後になると各地方で発生するんですけど、石川県外の人間からするとちょっとこう珍しいと感じますね。まあ、石川県に住んでらっしゃる方はまあそんなもんっていう感じなんですかね、やっぱり。まあ、改めてですね、そういったいろんなイベントごとお祭りとかあったりとかして道が通行できなかったりとか、あと遅刻しちゃいそうになったりとかしないようにね、ちょっと余裕を持って時間組とか先々のスケジュールとか立てたいところですね。さあ、パイセン井上の KIT チャンネル、今回もどうぞお付き合いください。今回のオープニングナンバーはテレビアニメ戦国コレクションの後期オープニングテーマに起用された女性アイドルグループスウィーティーのセカンドシングル曲です。2012年、平成24年、スウィーティー、バックイントゥーマイワールド。

パイセン井上の KIT チャンネル FMN1 の第二スタジオスイングから井上大輔がお送りしています。金沢工業大学が進めるプロジェクトデザイン教育によって発案され具体化された金沢市の金沢市食品ロス削減すごろく R ちゃんと一緒に食品ロスゼロ大作戦が消費者教育教材資料表彰2026の優秀賞を受賞しました。消費者教育教材資料表彰は公益財団法人消費者教育支援センターが学校における消費者教育の充実発展に寄与することを目的に企業業界団体行政消費者団体などから教材を募集し教育現場で役立つ優秀な教材に対して表彰しているもので平成9年から行われています。今回の表彰には行政部門14点企業業界団体部門15点消費者団体 NPO 部門18点の計47点の応募がありこの中から20点が優秀賞に選ばれました。金沢市食品ロス削減すごろく R ちゃんと一緒に食品ロスゼロ大作戦は2024年度のプロジェクトデザイン2の授業で学生が提案し翌年2025年の7月に市のゼロカーボンシティ推進課担当職員と学生チームによるキックオフミーティングを開始さらにその翌年今年の2月に完成品が納品お披露目されたものです。このすごろくは金沢の1年間の行事と食文化をめぐる旅をしながら食品ロスについて学ぶことができるものです。優秀賞に選ばれた教材は今後全国から募集する評価教員が半年間実際に授業で使用しその評価をもとに来年の5月開催予定の選考委員会で内閣府特命担当大臣賞に選ばれることとなります。金沢工業大学生が考えたすごろくが実際に具体化されてさらにそれが全国で教材として使用されるっていうのはすごいことですよね。多くの方に触れてもらえたら嬉しいなと思います。

ここからは大人世代のエモミュージックをお送りします。今の大学生の親世代が物心ついた頃、1980年代に流行していた楽曲をお送りします。今回は1980年、昭和55年の7月の CD オリコン月間チャート2位、8月の月間オリコンチャート3位にランクインした楽曲です。1980年昭和55年の6月にリリースされた田原俊彦のデビューシングル曲で、アメリカの歌手レイフ・ギャレットのニューヨークシティナイツのカバー曲です。この曲は田原俊彦もメンバーの男性アイドルグループタノキントリオが出演していたドラマただいま放課後の挿入歌に起用されました。お送りするのは田原俊彦、哀愁デート。

焙煎井上の KIT チャンネル。今放送中の音楽の曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。 FMN1 の放送はラジオ 76.3MHz、 またはパソコン、スマートフォンのアプリでも聞くことができます。アプリはリッスンラジオ、リスラジのアプリをご利用ください。ではこの時間は引き続きパイセン井上にお付き合いください。

アレキサンドロスの通算9枚目シングルから1曲お送りします。アレキサンドロスは今年のミリオンロックに出場していましたが、この曲をヘイスミスとコラボで披露していました。2014年、平成26年、アレキサンドロス、ドロシュキー。

お送りしたのはアレキサンドロス、ドロシキでした。次にお送りするのは2000年平成12年にリリースされた松たか子の10枚目シングル曲です。この曲は松たか子主演のテレビドラマお見合い結婚の主題歌でした。お送りするのは松たか子、桜の雨いつか。

焙煎井上の KIT チャンネル、担当はあなたの焙煎井上大輔でした。それではこの後も FM N1 の放送でお楽しみください。

0: 2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: ホームタウンの野市、 SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで、野々市ファン、野々市ブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウンの野市は1日3回の放送、昼は午前11時15分からです。
2: ニューリリースのナンバーを中心に、邦楽、洋楽、ジャンルを問わず上質な音楽を幅広くお届けしているヤスの音楽探検ラジオ。あなたの金銭に触れる音楽にもきっと出会えるはず。放送は各週土曜日の午前8時から。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。 KIT PMC サウンドパーティー、金沢工業大学。

KIT PMC サウンドパーティー FMN1 のエヴァです。この番組で紹介する音楽は KIT 金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されているアルバムレコードです。邦楽洋楽問わずオリジナルアルバムからベスト版コンピレーションアルバムまで様々なジャンルの音楽をおかけします。今日はバン・モリソンのアルバム、ムーンダンスをお届けします。では、A 面1曲目からお聴きください。

KIT PMC サウンドパーティー、今日はバン・モリソンのアルバムムーンダンスをお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。番組でおかけしている曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。引き続き KIT PMC サウンドパーティーでお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー、今日はバン・モリソンのアルバムムーンダンスをお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー。今日はバン・モリソンのアルバム、ムーンダンスをお届けしました。

ITPMC サウンドパーティー。ここからは楽団の演奏、さまざまな楽器のサウンドパーティーでお楽しみください。今回はカラベリとキラメクストリングスの演奏をお届けします。

KITPMC サウンドパーティー。番組後半はカラベリときらめくストリングスの演奏をお届けしました。

PMC サウンドパーティー、ご案内は FMN1 のエマでした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 未来は与えられるものではなく自分たちで作るもの。国際高専では今何が問題で何が求められているのかプロトタイプを作りながら考えます。全く新しいものを生み出す手法やサイエンス、テクノロジー、そしてコンピューターも全て英語で学習。
1: 1,2 年次は自然豊かな白山麓キャンパスで全寮制教育、3年次はニュージーランドに1年間留学、そして 4,5 年次は大学生との研究活動。言葉や文化、専門分野を超えて様々な人たちと協力しながら新たな価値を創出していくグローバルイノベーターを目指します。
0: 失敗することを恐れず、仲間と共に挑戦し、学び、作ることを楽しむ15歳からの5年間。 ICT 国際高等専門学校。
2: ホームタウン野々市、SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで、野々市ファン、野々市ブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウン野々市は1日3回の放送、朝は午前6時からです。
3: そんなことより、
4: あなたの祝活を応援する幸せ漫談、祝活デッセ、毎週火曜日朝8時30分から、幸せ祝活アドバイザーピカリンがお送りいたします。

歌は世に連れ、世は歌に連れなんていうように、世間で流行する歌は時代とともに変化していって当たり前なのに、令和の今、10代や20代の若い世代に昭和平成の歌が受けています。レコードや CD が回って流行も回る KITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションから、私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、そんな音楽を西康子がお届けしていきます。

IT BMC 一周回って歌発見。リズムのナンバーからお送りします。リズムのラジオ番組の企画から誕生した曲です。1985年、昭和60年生まれのリズムの2人が共に20歳の誕生日に送り合ったスペシャルなアニバーサリーソング、 Dear Friend です。今からお送りするのは2006年、平成18年にリリースしたアルバム無限ファクトリーに収録されている Dear Friend です。リズム Dear Friend。

リズム、ディアーフレンド、お送りしました。2011年、平成23年にリリースした、青山テルマ3枚目のオリジナルアルバム、ウィルに収録されている曲です。青山テルマ、グッバイ。

青山テルマ、グッバイでした。1973年、昭和48年にリリースした西岡隆の曲です。西岡隆、亡者。

金沢工業大学27号館2階にあるコンビニエンスストア、ワイショップアクア店。新しい商品が次々と発売されますが、今度はミニワッサンバナナが発売されました。これはね、バナナピューレ入りのミニクロワッサンなんですね。ミニクロワッサンだから、ちょっとだけ食べたいなという時に一つつまむのもいいですよね。そして、みんな大好き、バナナのピューレが入っています。バナナは即エネルギーになるとも言われていますし、いいことずくめですよね。暑さで食欲も奪われがちですが、一口だったら食べられるかもという時にちょうどいいかもしれませんよね。ミニワッサンバナナ、要チェックです。

KIT PMC 一周回って歌発見。2006年平成18年にリリースした長渕剛のベストアルバムシングルスボリューム3、1989から1996に収録されている曲をお送りします。1992年平成4年に東京ドームで行われたライブの模様を収録した曲をお送りします。長渕剛、おいらのうちまで、1992東京ドームライブバージョン。

して冬恋をボイラーの内まで消え直して冬恋を

長渕剛、おいらのうちまで、1992東京ドームライブバージョンをお送りしました。1987年、昭和62年にリリースしたさだまさしのアルバム、夢回帰戦から、バウイ島が舞台の曲をお送りします。さだまさし、パイナップルヒル。

さだまさしパイナップルヒルお送りしました。1963年昭和38年にリリースした三条恵理子と浜田光男の曲です。三条恵理子、浜田光男、草笛を吹こうよ。

一周回って海外編。テレビや映画、コマーシャルでよく耳にするあの曲も、懐かしい海外のレコード音楽だったりして、ここからは一周回って外国作品を聞いてみましょう。今日は1973年ビルボードホット1007位の曲、ダイアナロス、タッチミーインザモーニングお送りします。世界的ヒットとなったダイアナロスの代表曲の一つです。そしてダイアナロス飛躍のきっかけとなった一曲でもあります。一周回って海外編、1973年リリース、ダイアナロス、タッチミーインザモーニング。

KIT PMC 一周回って歌発見。1992年平成4年にリリースされた中島みゆき27作目のシングルです。およそ7分の曲です。誕生をお送りします。同じ年に公開された映画奇跡の山さよなら名犬平次の主題歌にも使われていました。中島みゆき誕生。

IT PMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードを中心に音楽をおかけしています。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい。歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面にも表示されます。お気に入りの音楽が見つかると嬉しいです。それでは引き続き KIT PMC 一周回って歌発見をお楽しみください。

0: TMC 一周回って歌発見。
1: 私簡単スイーツにハマっているってお話をたびたびさせていただいておりますが、バナナ、きな粉、卵でできる簡単ケーキを作るのが好きなんですね。でこの間卵がとか、あと豆乳とかね、ココア味にしようと思ってココアを入れたりしてみたんですよ。うまく固まらなくて、もう少し長くレンジでチンしてみようかなって繰り返してたら焦げてしまいまして、大失敗しましたね。もったいないので胃の中に収めました。さてお送りする曲は1965年、昭和40年にリリースした菅原洋一恋心の B 面として発売された知りたくないの。今からお送りするのは1974年、昭和49年にリリースされたアルバム魅力のすべてに収録されている知りたくないのです。菅原洋一知りたくないの。

馬です。吉田拓郎がテレビで担当していた音楽番組ラブラブ愛してるのバックバンド、ラブラブオールスターズとのコラボレーションでのセルフカバーアルバム、1997年、平成9年にリリースした吉田拓郎ザベストペニーレーンからお送りします。吉田拓郎とラブラブオールスターズ、我が良き友よ。

吉田拓郎ザベストペニーレーンから、吉田拓郎とラブラブオールスターズ、我が良き友よ、お送りしました。

私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、 KITPMC 一周回って歌発見、西安子がお送りしました。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

JOZZ5AAFM JOZZ5AAFM FMN1 周波数 76.3MHz 出力 20W でお送りいたしております。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。 KIT PMC サウンドパーティー、金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードからお届けします。

KIT PMC サウンドパーティー FMN1 のエヴァです。この番組で紹介する音楽は KIT 金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されているアルバムレコードです。邦楽洋楽問わず、オリジナルアルバムからベスト版コンピレーションアルバムまで、さまざまなジャンルの音楽をおかけします。今日はARB のアルバム、バッドニュースをお届けします。では、A 面1曲目からお聴きください。

ワリのキス、ああ乾いた花、ああ乾いた花、誰が呼ぶのか心のスラム、吐い出せなくて身を揺らす

0: MIT PMC サウンドパーティー。今日は ARB のアルバム、バッドニュースをお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。
1: OK、東京シティは、東京シティは、東京シティは。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。番組でおかけしている曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。引き続き KIT PMC サウンドパーティーでお楽しみください。

は ARB のアルバムバッドニュースをお届けしています。ここからは B 面の曲をお聴きください。

KIT PMC サウンドパーティー、今日は ARB のアルバムバッドニュースをお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー、今日は ARB のアルバム Bad News をお届けしました。

TTPMC サウンドパーティー。ここからは楽団の演奏、さまざまな楽器のサウンドパーティーでお楽しみください。今回はカラベリときらめくストリングスの演奏をお届けします。

IT PMC サウンドパーティー。番組後半はカラベリときらめくストリングスの演奏をお届けしました。

KITPMC サウンドパーティー、ご案内は FMN1 のエマでした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: レコードや CD が回って流行も回る KIT PMC 一周回って歌発見。月曜から金曜の午前6時30分から。私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、石安子がお届けします。
4: 課外授業のすすめ、 Lost in Music with James Taylor。 毎月第3火曜夕方5時半から。 From ICT 国際高等専門学校白山6キャンパス FMN1 Studio 6白山。 聞いてね、 Don't miss it。

0: ホームタウンのの市、時刻は午前6時です。おはようございます。 FMN1 石黒カノンです。
1: FMN1 石倉康幸です。
0: 今日もこの後、今朝のゴミ収集地区のの市市の取り組み、阿波隆明市長の日程などをお伝えしていきます。
1: 輝き無限大、みんなで作るインパクトシティのの市を目指して、
0: ホームタウンのの市。この番組はのの市市の提供でお送りします。

0: 7月22日水曜日、まずは市内のゴミ収集地区についてお伝えします。石倉さん、お願いします。
1: はい、今日第4水曜日は燃える粗大ゴミ、ペットボトル、容器包装プラスチックの収集があります。収集地区をお伝えします。高橋町、扇ヶ丘、住吉町、菅原町、菅原団地、中林、神林、新城、藤平、清金、末松、田野尻町、三日市、二日市、徳本、郷、蓮華寺町、柳町、長池、野代、アスナロ団地、お経塚です。今朝の収集地区をもう一度お伝えします。高橋町、扇ヶ丘、住吉町、菅原町、菅原団地、中林、神林、新城、藤平、清金、

末松、楽しり町、三日市、二日市、徳本、郷、蓮華寺町、柳町、長池、野代、明日野団地、お経塚です。町内会ごとに決められた場所にこの後午前7時30分までに出してください。ゴミ収集に関するお問い合わせは野々市市市民生活課が窓口です。電話番号は 076-227-6052 番、 076-227-6052 番です。きれいな街づくりのためルールを守ったゴミ出しにご協力をお願いします。野々市市内の今朝のゴミ収集地区をお伝えしました。

0: 交番インフォメーションです。白山警察署野々市交番の土上幸喜がお伝えします。テーマは特殊詐欺被害の防止についてです。今年に入り5月末で石川県内での被害額はおよそ20億6700万円。白山署管内ではおよそ4億2300万円の特殊詐欺被害が発生しています。最近の特殊詐欺の手口は複雑で巧妙になっていますので、今から話す3つの点に注意してください。1、警察が電話でお金の話。2、プラスから始まる覚えのない国際電話。3、SNS 上の必ず儲かるの言葉。これらの点が出てきたら詐欺を疑ってください。また石川県警では3つの D、 留守電、切断、即相談のキャッチフレーズで被害防止を呼びかけています。日頃から留守番電話にしておくこと、お金の話が出たら切断すること、家族や警察に即相談すること、この3つを心がけましょう。交番インフォメーション、白山警察署野々市交番の土上幸喜が特殊詐欺被害の防止についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組、ホームタウン野々市。続いてはマイナンバーカード休日窓口についてお伝えします。野々市市市民生活課では毎月マイナンバーカードに関する休日窓口を事前の予約制で開設しています。この窓口ではマイナンバーに関するさまざまな手続きを行うことができます。例えばすでに申請を終えてカードの案内はがきを受け取っている方は本人確認をした上でのマイナンバーカードの交付、またマイナンバーカードの申請を希望する方には申請書の受付とマイナンバーカードに必要な顔写真の撮影も行うことができます。そしてマイナンバーカードの電子証明書の更新案内通知が来た方はマイナンバーカード電子証明書の更新手続きも行うことができます。その他にもマイナンバーカードに関する手続きであれば対応することができますのでお気軽にご相談ください。今月は7月25日土曜日の午前9時から正午まで開設します。事前の予約制になりますのでご希望の方は野々市市役所市民生活課の窓口または電話でご予約ください。市民生活課の電話番号は076-227-6046、 076-227-6046 です。マイナンバーカード休日窓口は毎回多くの方にご予約いただいています。予約状況によってはご希望の時間

団体に予約が取れない場合もありますので、お早めにご予約ください。毎月の休日窓口については広報野々市や野々市市のホームページで随時お知らせしていますので、そちらもご確認ください。ここまではマイナンバーカード休日窓口についてお伝えしました。

七一市の広報番組ホームタウン七一、ここで一曲音楽をお送りします。お送りする曲はスタン・ケントン、クール・アイズ。

健康インフォメーションです。野々市市健康推進課谷村さほりがお伝えします。テーマは野々市生き生き健診についてです。

0: 野々市市民を対象とした野々市生き生き健診が5月から始まっています。野々市生き生き健診では身体計測や採血などの基本的な検診と肺がん、胃がん、大腸がん、乳がん、子宮頸がんなどの各種がん検診、骨粗しょう症検診、肝炎ウイルス検診を実施しています。検診の対象となる方には4月末に青色の封筒で野々市生き生き健診受診券と野々市生き生き健診ガイドブックをお送りしています。予約方法や受け方、自己負担金など詳しくは野々市生き生き健診ガイドブックまたはホームページをご覧ください。4月1日以降に転入された方や受診券をなくされた方は健康推進課までお問い合わせください。生活習慣病の予防やがんの早期発見、早期治療のためには定期的に検診を受診することが必要です。健康で過ごすために野々市生き生き健診を受けて自分の健康をチェックしましょう。健康インフォメーション、野々市市健康推進課谷村沙織が野々市生き生き健診についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、続いては子どもの予防接種費用助成についてのお知らせです。野々市市では令和8年4月1日から子どもの予防接種の助成金額が2000円になりました。これまでの助成金額の上限は1000円でしたので1000円の増額です。対象となる予防接種はおたふく風邪、インフルエンザ、新型コロナウイルス、その他定期の予防接種対象ワクチンを対象年齢以外に自費で接種した場合です。対象となるのは接種日及び助成申請日時点で野々市市内にお住まいの方で、接種日時点で0歳から中学3年生までの方です。助成額は上限2000円ですが、令和7年度接種分は上限が1000円となります。また助成の回数はワクチンの種類に関係なく1年度あたり1人1回までですのでご注意ください。申請は接種日の当日から行うことができます。ただし接種日の翌月1日から数えて1年以内に申請してください。申請の際に必要となるのは申請書、申請者名義の振込希望金融口座がわかるもの、領収書の原本です。領収書は医療機関名、対象者の氏名、予防接種日、予防接種の種類、接種費用が記載されていて領収印が押されているものをお持ちください。申請書は健康推進課の窓口または野々市市のホームページからダウンロードすることができます。申請に必要なものを用意していただき、野々市市保健センター内健康推進課の窓口まで、または郵送でお送りください。お問い合わせは野々市市健康推進課まで。電話番号は 076-248-3511 076-248-3511 です。ここまでは子どもの予防接種費用助成についてのお知らせでした。

0: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、時刻は午前6時17分です。
1: それではここで一曲音楽をお送りします。お送りする曲はチャールズ・ミンガス、夢の人

消防インフォメーションです。野々市消防署西博がお伝えします。テーマは登山についてです。山では季節年齢を問わず年間を通じ多くの事故が発生しています。登山の事故から命を守るために安全対策の5つのポイントをお知らせします。1、事前の情報収集を万全に。2、

0: 無理のない登山計画の作成と提出。3、服装、地図、通信手段などの万全の装備を。4、冷静な状況判断と慎重な行動を。5、下山の時こそ細心の注意を。以上の点を踏まえても事故や遭難の可能性があります。一刻を争う場合、ヘリコプターでの捜索救助活動が必要になることもあります。登山計画書や避難場所の GPS 位置情報があれば、より速やかに捜索場所を絞り込むことができます。ただし、遭難した場所の地形や気象状況によってはヘリコプターでの救助が行えない場合もあります。今一度安全に登山を楽しむためのポイントをしっかりと押さえておきましょう。火事救急は119番、消防インフォメーション、野々市消防署、西博文が登山についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組、ホームタウン野々市。時刻は午前6時24分です。

0: 第一水曜日は
1: ノーネットノーゲームノーテレビデ
2: ー。野々市市生徒指導連絡協議会は家族のコミュニケーションを大切にするためにノーネットノーゲームノーテレビデーを提唱しています。
0: 毎月第一水曜日は
3: ネットもゲームもテレビもつけないで
1: 家族で楽しく過ごします。
4: 自分から力と元気あふれる立野小学校でした。

0: 続いて粟田貴昭市長の日程をお伝えします。石黒さん、お願いします。
1: はい、粟田貴昭市長の今日の日程をお伝えします。7月22日水曜日、東京都に出張です。午前10時から石川県道路整備促進協会と能登里山街道整備促進規制同盟会と国道159号建設促進規制同盟会の合同要望を行います。以上、粟田貴昭市長の今日の日程をお伝えしました。

0: ホームタウン七市高橋町の FMN1 のスタジオからお送りしました。担当は FMN1 石黒カノンと
1: FMN1 石倉康幸でした。どうぞこの後も FMN1 の放送でお楽しみください。
0: ホームタウン七市は野々市市の提供でお送りしました。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 電気蓄音機から流れる音色が聞く人の心を癒してきました。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。月曜から金曜の午前7時30分から FMN1 荒木涼子がお送りします。
4: 石川久美です。私ソプラノ歌手なんですが、ジャンルを問わずに音楽が大好き、そしておしゃべりも大好きなんです。いろいろな音楽やゲストとのトークを FMN1 石川久美のハイトーンな日々でお楽しみください。毎週水曜日朝9時からの放送です。

歌は世につれ、世は歌につれなんていうように、世間で流行する歌は時代とともに変化していって当たり前なのに、令和の今、10代や20代の若い世代に昭和平成の歌が受けています。レコードや CD が回って流行も回る KITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションから、私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、そんな音楽を西康子がお届けしていきます。

この季節夜も暑くてなかなか寝つけない、寝てもすぐに目が覚めてしまうなんていうこともありますよね。この間お友達何人かで話をしていた時に、寝ている時に冷房をつけるかどうかっていう話になりまして、冷房をつけたまま寝る人、タイマーをつけて寝る人、全くつけない人に分かれたんですが、私は基本つけないんです。なんですけど、さすがに暑いだろうと思ったら、扇風機の風が直接体に当たらないように扇風機をつけるっていう感じなんですよね。でもなんかみんなの話を聞いていたら、冷房をつけたまましっかり布団をかぶって寝た方がぐっすり寝られるんじゃないかなと思ったんですよね。実践してみようと思ったら、私が寝ている部屋って冷房がなくて、隣の部屋の冷房をつけて寝たんですけれども、結局直接その部屋を冷ましているわけじゃないから、あんまり冷えなかったんですよね。ということは、扇風機つけたままで体に当たらないようにしてしっかり布団をかぶって寝るっていうのが賢いのかな。隣の部屋の冷房もつけて扇風機もつけてしっかり布団をかぶって寝るっていうのが賢いのかな。悩ましい。試してみたいと思います。さて、オープニングはアジサイのナンバーです。1987年、昭和62年リリースのアルバムポケットライフからお送りします。アジサイ、真夜中の遊園地。

アジサイ真夜中の遊園地をお送りしました。1973年、昭和48年にリリースした堺正章のアルバム恋人時代堺正章フォークアルバムから6月の雨をお送りします。堺正章、6月の雨。

坂井正明、6月の雨、お送りしました。少し早めの、いやかなり早めのクリスマスナンバーお送りします。とはいえ1年の半分もあっという間に過ぎましたから、12月もあっという間に来るんでしょうね。うかうかしてられない。2010年、平成22年リリース、ジュジュ、ラストクリスマス。

夏休みに車の運転免許を取ろうと考えている学生さんは多いと思いますが、長い夏休みを有効活用して、もう一つ、ドローンの国家資格というのはいかがでしょうか。将来の可能性が増える、視野がぐんと広がるドローン国家資格、一泊二日で取得することができます。興味があるけどどんな感じかなという質問だけでも大歓迎です。金沢工業大学21号館2階にある KIT サービスセンター、お気軽にお問い合わせください。

IT PMC 一周回って歌発見。1983年昭和58年にリリースされた桜田淳子38枚目のシングルです。桜田淳子、眉月よ。

桜田淳子、真夕月夜、お送りしました。キーオのサードアルバム、モノクロの世界からお送りします。2014年平成26年リリース、キーオ、流れ星。

CEO 流れ星をお送りしました。角田博がターザン名義でリリースした曲です。1969年昭和44年リリース、ターザン、女は魔物。

一周回って海外編。テレビや映画、コマーシャルでよく耳にするあの曲も、懐かしい海外のレコード音楽だったりして、ここからは一周回って外国作品を聞いてみましょう。今日は1958年ビルボードホット1007位の曲、ドメニコ・モデューニョ、ボラーレ、お送りします。1958年に開催されたイタリアサンレモ音楽祭でこの歌を歌いまして、大賞を受賞しました。そして世界的大ヒットにつながりました。第1回グラミー賞の最優秀レコード賞、最優秀楽曲賞も受賞しています。日本ではジプシーキングスのカバーがビールの CM ソングに使われていたことでも有名ですよね。一周回って海外編。1958年リリース、ドメニコ・モデューニョ、ボラーレ。

IT PMC 一周回って歌発見。1999年平成11年にリリースしたウーアのアルバムターボから6分を超える曲をお送りします。ウーア乾く日に。

運は乾く日にお送りしました。1930年代の日本の代表的コメディアンである古川ロッパの曲です。1937年昭和12年リリース、古川ロッパ、ウソクラブ。

たけど何も言わない真似しない氷屋の親父の言うことにゃ。はてね、はてね、はてはてはてね、惜しいの鳴き声だろうと。

血もらってタバコにしょ、吸っても吸っても火が出ない。はってね、はってね、はってはってはってね、僕は宣伝の

PMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードを中心に音楽をおかけしています。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい。歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面にも表示されます。お気に入りの音楽が見つかると嬉しいです。それでは引き続き KIT PMC 一周回って歌発見をお楽しみください。

TMC 一周回って歌発見。1978年昭和53年にリリースした岸田さとしのアルバム僕が通り過ぎた日々からお送りします。岸田さとしサークルゲーム。

0: 田さとしサークルゲームお送りしました。
1: ラストは
0: ユーリチカのナンバーです。2003年平成15年にリリースした3枚目のシングル、あなたに会いに行こうのカップリングです。ユーリチカ、サッチャービューティフルフィーリング。

私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、 KITPMC 一周回って歌発見、西康子がお送りしました。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する。

0: そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 課外授業のすすめ、 Lost in Music with James Taylor、 毎月第3火曜夕方5時半から、 From ICT 国際高等専門学校白山6キャンパス、 FMN1 スタジオ6白山、聞いてね、 Don't miss it。
2: イヤホンで聞く音楽空間から飛び出て、あなたと共有しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聞いてる？
3: 月曜から金曜の午前8時から、
2: ぜひご一緒しましょう。

黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。今から70年以上前の昭和20年代、当時の金沢スキャップ図書館で電気蓄音機による音楽鑑賞会が開かれました。スピーカーから流れる音色は聴く者に寄り添い、その心を癒してきました。黄金の喉を持つ電気蓄音機、 RCA ビクター社製のゴールデンスロートです。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、 FMN1 の荒木良子がお送りします。

来週28日火曜日に小規模多機能ホームひなの家おしのでは、マッチョ先生と作る一生自分の足で歩くための体づくりが行われます。無理なく続けられる足腰づくりの習慣について学べるイベントとなっています。毎日の健康づくりに役立ちそうですね。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート、今日の1曲目です。エイムスブラザーズ、ブッシーキャット。

エイムスブラザーズでプッシーキャットをお送りしました。次に紹介するのはモダンジャズカルテットです。アメリカのジャズバンドモダンジャズカルテット、1951年に結成されたミルト・ジャクソン、ジョン・ルイス、ケニー・クラークによるミルト・ジャクソンカルテットが前身です。その後1952年に略称の MJQ というイニシャルはそのままになるようモダンジャズカルテットにバンド名を変更しました。管楽器は使わず、ミルト・ジャクソンのビブラフォンを中心としたクールで室内音楽的なジャズが特徴です。今日はジャズのスタンダードナンバーから一曲お届けします。それではお聴きください。モダンジャズカルテット、チュニジアの夜。

お送りした曲はモダンジャズカルテット、チュニジアの夜でした。次はザ・キンクス、アニマルファームです。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの所蔵レコードを中心に音楽をおかけしています。静かに針を落とすと流れ出る時代を超えた音色で、あの頃の記憶まで蘇ってきます。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート、後半も引き続きお楽しみください。

青葉が茂る木々の間を吹き抜ける強い風のことを青嵐というんですね。江戸時代の俳人、山口祖道の句です。長雨の空吹き出せ青嵐。青嵐に雨雲を吹き払って青空を見せてほしいと呼んでいます。長雨の空吹き出せ青嵐。山口祖道の句でした。力強く爽やかな青嵐に暑さも吹き飛ばしてほしいですね。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート FMN1 第3スタジオスマイルから荒木涼子がお送りしています。音楽です。Rハインズ四重奏団サテンドール。

お送りした曲はアール・ハインズ四重奏団サテンドールでした。最後の曲です。グレン・グレイ、イン・ザ・ムード。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。担当は FM N1 荒木涼子でした。引き続き FM N1 の番組をお楽しみください。

0: 沢高台指定学生アパート
1: 野々市市扇ヶ丘のエトワールです。全室南向き、大型家電完備で身軽に引っ越し、桜並木を通り大学まで徒歩5分、静かな環境で四季を感じ気分は最高。
0: エトワールの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展しても、その基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
3: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
0: KIT 金沢工業大学のプロジェクト、部活動に励む学生の声をお届けします。
4: KIT Radio Station Fun and Fan。
0: 毎週水曜午前8時30分から、案内役は FMN1 の中村圭介です。では始めましょう。
4: Let's go!

0: 今はポータブルオーディオプレイヤーだよね。
1: イヤホンやヘッドホンでしょ。
0: そう、自分だけの音楽空間。
1: 一人で楽しむのもいいんだけど、もしよかったら共有しません？ N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？最新曲からレコード音楽までぜひご一緒しましょう。
0: FM N1 中村圭介と
1: 辻恵里がお届けします。

0: こないだ知人に金沢駅まで乗せて行ってほしいと言われ車で送りました、土曜日の昼過ぎだったんですけども、野々市から金沢駅に向かう6枚あたりで渋滞してきまして、金沢駅前はさらに大渋滞でした。SNS を見るとその日から金沢駅周辺の商業施設で一斉に夏のセールが始まったらしく、その影響だったようです。これも夏の風物詩と言えるんでしょうけどね、セールとかバーゲンって聞くと何か行ってみたくなる気持ちはわかります。さあ、買い物欲だけじゃなく、この番組は音楽をシェア。辻さんどうぞ。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
0: はい、今日の1曲目はダオコ。7月4日に新曲タクティックをリリースしています。ライトノベルを原作とした人気アニメ、転生したらスライムだった剣の第4期オープニング主題歌。この転スラはですね、転生ものの走りの作品で、その後転生したら何々みたいなのが結構こう出てきましたよね。では音楽いきましょう。ダオコ、タクティック。

0: お送りした曲はダオコタクティックでした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？次は洋楽をお送りします。
0: アメリカビルボード7月18日付のアルバムチャートでマドンナの7年ぶりとなるアルバムコンフェッションズ2が初登場1位を獲得していました。まあさすがクイーンオブポップマドンナと、今日はこのアルバムの収録曲サブリナ・カーペンターとのコラボ曲聴いてください。これがまたいい。マドンナ&サブリナ・カーペンター Bring Your Love。

0: about. I got something I want to talk about.
1: お送りした曲はマドンナ&サブリナ・カーペンター Bring Your Love でした。 N1 ミュージックシェア、
2: 今何聴いてる？
1: チョコレートチョコレートチョコレートは、株式会社明治がこのテーマソングを歌い継ぐリレー企画を特設サイトで公開しています。これまで中森明菜、五木ひろし、森高千里ら10組が登場して、先日11番目に登場したのが大黒摩季でした。チョコレートなどにまつわる話とともに、チョコレートは明治って歌うんですけど、その話の中で大黒摩季自身が北海道の札幌出身で夏が短かったことで、その憧れから夏をテーマにした曲を作ることも多くて、その一曲が夏が来るだと話していました。へえってね、生まれ育った土地の風土、そこにはない他への憧れ、まあいろんな要素が重なって歌が作られるんでしょうけど、ただこう普通彼氏彼女ができると、あ、私にも春が来たなんて言いますが、それを夏にしちゃう大黒摩季のセンス、才能は本当素晴らしい。僕は好きです。作詞作曲大黒摩季、1994年平成6年の作品、大黒摩季夏が来る。

0: お送りした曲は大黒摩季、夏が来るでした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？音楽のシェアもいいけれど、こんな話題もシェアしましょう。今何知ってる？
0: はい、今何知ってる？何か知らないことがあればネット検索。最近は AI が回答してくれるなど、その回答が全て合っているかどうかは置いといて、より利便性が高まっているのが実際のところですよね。ただその使用をめぐってアメリカでは今年春に初めてのストライキが起こりました。ストライキを起こしたのは全米最大級の非営利報道機関のプロパブリカで、報道機関の AI 使用をめぐるあり方を問題視したものでした。組合員である記者ジャーナリストらの求めの一つが、 AI 導入に起因する解雇を禁止する。AI の導入により文章作成の労力が大幅に減ったことで、実際に記者らが解雇されるケースも出てきているんですね。さらに記者やジャーナリストの考え方や文章を AI が学習することで AI のレベルも上がっているんだそうです。ストライキまで起きるって考える人は多いかもしれませんが、そう言ってる間にも AI があなたのスキルを学習しているかも。今回の今何知ってるでした。

イヤホンの中の音楽空間から飛び出て、今日はご一緒しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？この後もお楽しみください。

0: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
1: 次はミセスグリーンアップル。7月13日に新曲ブランドニューをリリースしました。この曲は7月31日に日米同時公開されるマーベル最新作スパイダーマンブランドニューデイの日本語主題歌になっています。お送りします。ミセスグリーンアップル、ブランドニュー。

0: お送りした曲はミセスグリーンアップル、ブランドニューでした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？じゃあ最後の曲です。
0: 2023年の作品、堂本シュレーディンガー。

0: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
1: 次回もご一緒しましょう。
0: お送りしたのは FM N1 の中村圭介と
1: 辻恵里でした。
0: この後も引き続き FM N1 の番組でお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 石川久美です。私ソプラノ歌手なんですが、ジャンルを問わずに音楽が大好き、そしておしゃべりも大好きなんです。いろいろな音楽やゲストとのトークを FMN1 石川久美のハイトーンな日々でお楽しみください。毎週水曜日朝9時からの放送です。
2: 毎週水曜日の10時15分からは N1 コミュニティ水曜日ポテトシスターズ、
3: 日常にちょっと役立つ情報、地域の話題などを私たちポテトシスターズが紹介します。放送は毎週水曜日午前10時15分から。
2: お楽しみに。

0: KIT ラジオステーション
1: KIT ラジオステーション
0: ファン&ファン
1: Fun and Fan
0: 金沢工業大学は文系と理系の枠を超えた6学部17学科の実践的な学びとともにプロジェクトを中心とした118もの団体が課外活動を行っています。
1: Kanazawa Institute of Technology offers practical learning experiences across 17 departments within 6 faculties, transcending the traditional boundaries of humanities and sciences. In addition, there are 118 extracurricular organizations centered around various projects.
0: その課外活動で磨いているのは専門技術や社会性だけではありません。目指すのは何より魅力ある人間性。
1: Through these extracurricular activities, students develop not only specialized skills and social abilities, but also, most importantly, an attractive personality. KIT Radio Station, Fun and Fan。
0: さまざまなプロジェクトや部活動に取り組む金沢工業大学生のチャレンジスピリットをお届けします。
1: We are excited to share the spirit of Kanazawa Institute of Technology students as they engage in a wide range of projects and club activities.
0: では始めましょう。
1: Let's go!
0: KIT ラジオステーションファン&ファン案内役の FMN1 中村圭介です。この番組は KIT 金沢工業大学で活動するアマチュア無線部などの部活動、その他さまざまなプロジェクト合わせて118団体もある課外活動に励む学生の声をお届けしていきます。ちなみにタイトルのファン&ファン、最初のファンはFUN。 そんな KIT での課外活動の楽しみややりがいを、そしてもう一つのファンは FAN。 今お聞きのリスナーのあなたに KIT の魅力を知ってもらい、何より学生を応援してほしい、そんな意味を込めたタイトルです。 KIT ラジオステーションファン&ファン。では番組第17回の今日登場するのはこの団体、金沢工業大学教師としての実践力向上プログラムです。
1: KIT Radio Station Fun and Fan。
0: 金沢工業大学教師としての実践力向上プログラムからリーダー3年の宮下正幸さん、そして2年羽仁春樹さんです。宮下さん、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: 羽仁さん、よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
0: まずリーダーの宮下さんに聞きます。この教師としての実践力向上プログラム、今メンバーとしては何人いて、日頃はどういった活動をしていますか？
2: はい、メンバーは25人くらいで活動しており、主に生徒、学生が主体となって企画を決めて、今年はケーススタディといって場合に応じた問題を解決しようねっていう活動であったり、先生からお話を聞いたりと講座のようなことを行いました。
0: ほう、じゃあそのケーススタディってもっと詳しく聞いてもいいですか？
2: その学校現場で起こりうる問題をそのテーマとして、じゃあその問題が起きたら教師として対応したらいいんかなっていうのを、そのメンバーで考えて、その案を出し合うっていう活動をしました。
0: ほうほうほう。あ、そもそもが教師を目指そうという学生さんの集まりって考えたらいいんですかね？
2: そうですね、教職プロジェクト、教職をの授業を受けており、特にその教師としての能力、資質を磨きたいっていう生徒が結構積極的にプロジェクトに来てくれるっていう形になります。

0: ゃあこれまでは具体的には他にどのような活動をしてきました？
1: 昨年であればその模擬授業っていうのを行ったり、高大祭では、うん、自分たちで科学実験教室と主に小学生を対象にスライム作りであったり、プログラミング教室のこの小さいブースを何個か用意して参加してもらうっていうのを実施しました。
0: それすごく楽しそうで、子どもたち喜んでたんじゃないですか？
1: そうですね、なかなか帰らんかった子どもたちもって長引いたりっていうのはありました。
0: そういった科学実験教室、その時はリーダーはどういった、宮下さんはどういったことを担当してたんですか？
1: はい、自分はその時プログラミング教室のそのブースのリーダーとして、仲間にどうやって教えればいいかっていうのを提案したり、うん、そのまずプログラミングの内容っていうのを一からちょっと作ったりっていうのをしました。
0: でそれを小学生に教える？
1: そうですね、
0: はい、小学生は実際そのプログラミング触りながらどんなことができるようになるんですか？
1: 昨年は、ゲーム、スクラッチっていうのを使ってゲームを作るっていうのをやったんで、その手を動かしながらプログラミングを学んで、そしたらゲームができて、あ、こんなんできるんやみたいな感じで結構楽しくプログラミングを作ったって感じですね。
0: じゃあさっき宮下さんが言ってたように帰らん理由が分かりますね。ハマっちゃいますもんね、絶対ね。
1: そうですね。
0: じゃあ羽生さんは、今の2年生羽生さんは、まあ、高大祭含めてこの科学実験教室どういったことを担当してました？
2: 僕は人工イクラ作りに携わっていました。
0: すっごい興味ある。人工イクラ作り、
2: はい、
0: ほう、教えてください。
2: 知育菓子なのでお寿司が作れるようなやつがあると思うんですけど、
0: ほうほうほう、
2: それのイクラを作る原理を応用して、うん、色をつけた水で落としていくと人工的なイクラを作っていただい、作れるっていう、あの食紅などを使えば食べることもできたんですけど、ええ、うん、今回は安全面を考えて絵の具を使い食べないでっていうことを注意しながら行いました。
0: あの実際にこうイクラっぽくなるもんですか？
2: そうですね、赤を使えば非常にイクラっぽく見えるんですけど、やっぱ子どもたちって発想力豊かなので、ええ、いろんな色をつけてもらって、はい、すごい楽しそうに実験してくれていました。
0: うわ、いいな。あのこのプログラムの名前が教師としての実践力向上プログラムですから、いろんなその子どもたちと関わることでもその実践力もつくと思うんですけど、羽生さんはそのあたりはどういうふうに考えてますか？
2: そうですね、先ほど話した通り僕実験、人工イクラのブースにいたんですけど、すごい子どもたち小学生に科学の構造というかそういうものを伝えるのってすごい考えなきゃいけないって思ってて、僕はその溶けている成分同士のお約束があって、うん、溶けている人たちの約束で出会ったら手をつないでこうやって薄い膜ができるんだよっていうちょっと分かりやすい例えなどを使って説明したので、非常にそういう説明力というものがついたと思います。
0: 今の話聞くだけでもすごく分かりやすいです。もう約束じゃなくてお約束っていうのがいいですね、手をつないでと、はい、実際にそういうことを考えるっていうことが人に伝える意味でもやっぱり大事なんですかね？
2: はい、非常に大事だと思います。
0: じゃあリーダーの宮下さんはその実践力、この培う上でこうどんなことを意識して子どもたちと触れ合ってました？
1: はい、プログラミングを作るときに小学生どうしたら分かりやすいかなって考えたら、じゃあ算数やってるわけやから、
0: は
1: あ
0: は
1: あ、算数をプログラミングの中に組み込むことで習っとることとつなげてなんかゲームできる、楽しいに持っていったらいいんじゃないかと考えて、おうおうおう、算数を結構テーマにプログラミングを作りました。
0: うん、なんとなくプログラミングって聞くと言葉だけだと難しいのかなと思いますけど、小学生が実際に学校で学んでいる

0: の思っとった範囲から外れて、さらに面白いものできとる子には、それいいねみたいな
1: 反対になんか学ぶこともありますね、それね。
0: そうですね。
1: じゃあ実際にそのいわゆるスクラッチっていうプログラミングの使えるやっぱり小学生も今いるっていうことですか？
0: かなり多いと思います。
1: うわ、じゃあ宮下さん負けてられませんね。
0: そうですね
1: さあ今日はですね、教師としての実践力向上プログラムから2人、リーダー3年の宮下正幸さん、そして2年の羽仁春樹さんに来てもらっています。この教職を取るというお話もリーダーからありましたけれども、実際にどんな分野のその先生になりたいなっていうのはあるんですか？
0: はい、私は今考えているのは工業の教師を目指しています。工業のもちろん知識っていうのは絶対大事だと思うんですけど、うん、その学校教育の現場に、まあ、参加携わるっていうなると、生徒の主体性、工業を学びたいという姿勢をどう向上させるか、どう持っていくかというところもかなり大事になるかなと思ってます。
1: 何か意識していることってありますか？
0: そうですね、そのものづくりやっぱ、やりたいって思ってもらうためには、その楽しいが多分一番初めに来るんかなと思うんで。
1: そうですよね。
0: その結構実習的な授業ができたら面白いんじゃないかなっていうのは今考えてますね。
1: そうか、なんか知識だけ詰め込むよりもっていうことですね。
0: そうですね、はい。
1: 羽仁さんはいかがですか？どういうふうなことを目指してますか？
2: 僕は高校の情報の先生になりたくて、
1: おうおう、
2: で情報って僕たちの代からちょっと共通テストの科目になって固いイメージを持たれてしまっているので、うんうん、情報ってやっぱりプログラミングだったりで楽しく学べるっていうところをより子どもたちに伝えて、うん、共通テストにも生かすでもいいし、はい、自分の進路に生かしてほしいなって思いながら活動しています。
1: 羽仁さんはそういうふうに具体的に情報の先生にっていうのはいつ頃からこう考えるようになっていたんですか？
2: 教師になりたいっていうのは高校の頃、高2の先生がすごく面白い方で、それで教師になってみたいなって思う反面、うん、情報の分野にもすごい興味があって、その工学部に行けば情報を学びながら教師になれる大学が多く、なので工学部を志望して、今教師になりたいなって思うようになりました。
1: じゃあ今実際に大学では何学部何学科ですか？
2: 情報理工学部情報工学科です。
1: じゃあ今学んでいることってこのプログラムとこう直結する関わってることってたくさんあります？
2: ありますね。それこそ教授の先生方の教え方がもう学びになりますし、友人たちにこのどうやってやるのって聞かれた時にどう伝えたら分かりやすく伝わって彼のためになるのか。
1: はあ、面白いですね。単にこう学んでるだけじゃなくって、その先生の教え方とかそういったところにもこう視点を持ってってるわけですね。
2: はい、
1: はあ、宮下さんはいかがですか？そういったふうに考えて授業を受けたりもしてます？
0: 自分はその手を動かすっていうところから、教師がどう知識を詰め込んだ後にそのじゃあ実践に持っていくのかの流れの結構つながりっていうのを気にしながらっていうか考えながら授業を受け取るかなって思います、ね。
1: でも確かに考えると、あの先生の授業面白いよねとか楽しいよねの方が絶対学ぶ意欲も出ますもんね。
0: そうですね。
1: ああ、わかりました。さあ今日はですね、金沢工業大学教師としての実践力向上プログラムからリーダー3年の宮下正幸さん、そして2年の羽仁春樹さんの2人に来てもらって話を聞いています。ここで1曲音楽を挟みます。おかけする曲がですね、エグザイルのライジングさん、
0: はい、
1: 宮下さん、
0: はい、
1: この曲を選んだ理由聞いてもいいですか？
0: そうですね、自分趣味で結構トレーニング筋トレを行うんですけど、
1: 胸板熱いですもんね
0: ありがとうございます、
1: いい感じに仕上がってますもんね今日、
0: はい、はい、今日特にいい感じにして
1: はい、
0: でそのトレーニングの時やっぱちょっと耳元が寂しいかなって感じなので、うんうんうん、このライジングさんのような結構ハイテンポな曲を聴いて、
1: はい、
0: テンション上げとるって感じです。
1: わかりました。じゃあこの曲聴きながら、
0: はい、
1: またそこで腕立て伏せでもお願いできる

0: お送りした曲はエグザイルライジングサンでした。
1: KIT Radio Station Fun and Fan。
0: 今回は金沢工業大学教師としての実践力向上プログラムからリーダー3年の宮下正幸さん、そして2年の羽仁春樹さんの2人に来てもらい話を聞いています。前半は具体的な活動内容、科学実験教室などについても話を伺いました。前半羽仁さんには大学での学部学科の学びということも教えてもらったんですが、リーダーの宮下さんは今何学部何学科でどんなことを勉強してますか？
2: はい、自分は工学部の情報工学科に所属しており、そうですね、同じようなネットワークであったりプログラミングであったりをやっており、3年になってから専門実験っていう授業が増えたんですけど、
0: はい、
2: それではもう1年と2年で習ったこと、その知識をちょっと応用活用して実践に持っていくっていう授業をやっています。
0: 工学部情報工学科に入ったのはそこで何かやりたいことがあったからですか？
2: もともと工業高校で情報をを学んでおり、その延長線でさらに深めたいなっていうのを思い、工学部情報工学科に入学したって形になります。
0: じゃあその KIT 金沢工業大学の今工学部情報工学科で学ぶ中で、この番組でいうところのファンポイント、楽しさとかやりがいっていうのは、リーダーの宮下さんはどういったところに感じてますか？
2: プログラミングとか、その自分で書いたものが実際形になって動くっていう、例えばロボットへのプログラミングもそうだし、そのパソコン上のプログラミング、ゲームみたいなプログラミングもそうですし、その自分で書いた文章がその動作につながるっていうところが面白い楽しさにつながってるんじゃないかなと思います。
0: なんか将来的にはこういうものを作ってみたいっていうビジョンとかあります？
2: 結構教職について一番関心が高いので、そのプログラミングであったり、まあ、AI についても学ぶんですけど、をその教育現場に持っていけたらなっていうのは結構考えています。
0: 前半にも伺いましたが、まあ、こう理想像っていうのが単に知識だけを詰め込むのではなく、いろんなことを触ってもらってっていう、そういった先生を目指すと、
2: はい、
0: いうことなんですね。じゃあ2年生の羽仁さんはどうでしょうか？この今の大学での学び、ファンポイントでいうとどんなところに感じてます？
3: 僕は、まだ2年の前期なんですけど、すごい面白いなと思う授業は情報工学基礎演習、
0: はい、
3: Linux っていう OS を使ってプログラムを動かしていくんですけど、すごい難しいんですけど、理解できた時はすごい気持ちがいいし、先生も厳しい方なんですけど、教え方がすごくうまくて分かりやすいので、もう日々頑張って勉強しています。
0: そこ頑張って勉強できるのは、今言ったこう達成感なんかもあるんですかね？
3: はい、そうですね。すごい C 言語の学びなんですけど、全くプログラムに触れてこなかった人生で、1年で Java とかを触れて、 Python、Java に触れたけど、 C 言語ってやっぱ別物ですごく難しいんですけど、すごい頑張って理解できた時は本当に嬉しいって思いますね。
0: それがやりがいにもつながってるんですね、
3: はい、
0: 将来的にはこんな仕事したいなっていうのは、もし先生以外であればまた教えてほしいんですが、いかがですか？
3: 先生以外ですと、そのエンタメ関係の仕事にすごい興味があって、それこそゲームだったりライブの映像を作る仕事だったりがすごい興味があって、今就活というかそういうのを企業を調べることにちょっと休日扱ってますね。
0: いろんな選択の幅を持つのも大事ですもんね、
3: はい、
0: 今この2人の話を聞いて、いや僕も教職を取ってみたい、私も取ってみたいという人もいるかもしれません。そういった後輩含めての仲間にですね、リーダー言葉かけてもらえますか？
2: はい、その教職ちょっと名前難しそうだなっていうのは結構あると思うんですけど、やっていることは教師として持っておかなきゃいけないならない基本みたいなものばかりで、難しいっていうところはあんまなく、そのこのプロジェクトに参加すれば

0: その仲間全員教職取っているわけですから、その情報共有してさらに深められて楽しいので、ぜひ参加してみてください。
1: ああ、じゃあ最後にこの KIT で学んでることを糧にして、もう一度繰り返しになりますが、それぞれにどんな教師になりたいかっていうのを聞きたいです。ハニさん、お願いできますか。
2: 僕はこの大学で学んで生徒たちに面白いと思ってもらえる情報の先生になりたいと思います。そのためにはやっぱプログラムの実行例だったりをちゃんと子どもたちに見せて、じゃあ組んでみようかとか、この動作をしたかったら何を入れたらいいのって問いかけをする教師になっていきたいなと思います。
1: 宮下さん、お願いできますか。
0: はい、私はここでこの大学での学びを通じて、生徒の潜在能力っていうんですかね、内に秘めとるものを、そう引き出してあげて、じゃあその子の将来になんかなりたいと思っているものにつなげられる教師になりたいと思っています。
1: 頼もしいですね。 KIT ラジオステーションファン&ファン、今回は教師としての実践力向上プログラムからリーダー3年の宮下正幸さん、そして2年羽仁春樹さんに来てもらい話を聞きました。宮下さん、羽仁さん、今日はどうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
3: Your fun point.
2: 毎週水曜日5限目に楽しく活動してますので、ぜひ来てください。
0: 興味ある方はインスタグラムもやっているので、そちらをフォローしてください。金沢工業大学教師としての実践力向上プログラムでした。
1: 金沢工業大学教師としての実践力向上プログラムの2人に言われてみると、先生との相性も確かにね、その科目を好きになるかどうか、とっても大事な要素ですよね。あの時のあの先生思い出します。はい、 KIT ラジオステーションファン&ファン、次回もお楽しみに。案内役は FMN1 の中村圭介でした。この後も引き続きFMN1 の放送でお楽しみください。

0: 金沢高台指定学生アパート
1: 野々市市高橋町のアドラーハイムです。各部屋ごとに広さ 1.6 平方メートルのトランクルーム付きで、駐車場は各車とも道路に面しているアパートです。
0: アドラーハイムの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: 北陸電力送配電、
3: 電気の使用量が増える季節です。エアコンの設定温度は控えめに、
4: 扇風機などで空気を循環させましょう。
5: カーテンやすだれで日差しを和らげる工夫を。
3: 電気を上手にお使いください。北陸電力送配電です。
6: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかし、どんなにテクノロジーが発展しても、その基礎となる知識、技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で、自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
7: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。